0: робить Трамп, це якраз є послідовністю. Ну, типу, якщо ми говоримо про його дії стосовно Російської Федерації, то це історія поступок, благань, вмовлянь, загравань саме з Росією, саме з Путіним. Вони йшли цим шляхом, вони всю дорогу намагались їх задобрити. Які були реальні погрози, які були реальні обмеження Росії за цей час, поки Дональд Трамп є президентом? Багато експертів розповідали напередодні його президентства, що Трамп-бізнесмен, при тому, що мало хто якось уточнював, що він жахливий бізнесмен, але то інша справа. Тож треба трошки почитати, тож треба трошки, ну, заглибитись. Це не українських експертів рівень, тут просто бізнесмен, будемо говорити, що він бізнесмен, не знає, як укладаються угоди, він прийде і скаже, або ви укладаєте угоду, або ми накладаємо на вас обмеження. Так цього ж не було жодного разу. Він прийшов, сказав, укладайте сісфайр, Україна каже, ну розумієте, це складно, а хто буде контролювати, як це все буде? Він такий, ага, Україна не хоче сісфайра, хоча Україна не відмовлялась. Так, обмежуйте їм постачання розвідданих, перекриваєте і перекриваєте постачання зброї. Україна погодилась на сісфайр. Росіянам каже, сісфайр. Росіяни кажуть, ні, не буде сісфайра. Трамп такий, не буде? Ну і не треба сісфайра. Хто хотів сісфайр? Я хотів, я не хотів сісфайр ніколи. І так по кожному пункту, який Дональд Трамп просував в сторону Російської Федерації.
1: Трамп підтримав нову стратегію щодо РФ – послаблення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Чим це небезпечно для України, як цьому можна протидіяти, ми дізналися у міжнародного експерта Максима Несвітайлова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий запустив кадровий перегляд у Генеральному штабі. Що це означає на практиці, розберемо з військовим аналітиком Денисом Поповичем. У студії працює Анастасія Середа. Для початку поясніть, що означає ось цей кадровий перегляд, яка його головна мета?
3: Михайло Драпатий, як головнокомандувач Збройними силами України, має свою модель розвитку Збройних сил України і функціонування Збройних сил України. Він вважає, і вважає абсолютно обґрунтовано, що на керівні посадах, на керівних посадах повинні бути люди, які мають досвід, ведення сучасної війни, які розуміють, якою є ця війна, які мають досвід, які можуть керувати військами, підрозділами в цих умовах. І саме ці люди повинні мати такий собі соціальний ліфт. Тобто цей соціальний ліфт повинен прийти до руху і висунути цих людей на керівні посади для того, щоб вони розповсюджували свій досвід, скажімо так, в більшій сфері. Тому воно кажучи, що якщо людина там командувала бригадою, наприклад, так, то його там можна поставити на командування корпусом для того, щоб цей досвід розповсюдився на весь корпус і в такий спосіб цей корпус працював краще, краще захищався, краще атакував і взагалі краще функціонував і взаємодіяв з іншими підрозділами. Тому це є перший варіант. Другий варіант – Михайло Драпатий як людина нова, ну відносно нова, оскільки вже 2 місяці він перебуває на цій посаді, але тим не менше тривають його організаційні рішення. Він хоче просто поставити людей, які будуть проводити далі його ідеї, розділяють його цінності, будуть допомагати втілювати модель керівництва, ну ту, яку він для себе запланував. Всі ці речі, вони доволі очікувані і, в принципі, я тут не бачу нічого дивного.
1: Водночас повідомляється, що відсутність актуального бойового досвіду ще не означатиме автоматичне звільнення, і частину військових можуть перевести безпосередньо до бойових частин. І ось тут виникає логічне питання. Це ж має викликати супротив? Навряд чи ті, хто займали тилові посади, захочуть піти безпосередньо на фронт. Чи може ось ця реформа зіштовхнутися із супротивом? Якими можуть бути наслідки?
3: Ну, що значить супротив? Є наказ про переведення. Ну, це ж армія. Ну, який супротив? Тобто... Віддано наказ перевести на іншу посаду людину, для того, щоб вона здобувала бойовий досвід.

0: і опановувало його, і розуміло, як веде сучасна війна. Для того, щоб якраз розуміти потреби солдата, потреби підлеглих і відповідати ті моделі, які висуває Михайло Драпати. Далі ця людина отримує шанс на цей соціальний ліфт і зможе отримати іншу посаду, яка буде вищою.
1: Наскільки загалом принциповою для роботи Генштабу є вимога мати актуальний бойовий досвід? Особливо після майже 5 років повномасштабної війни.
0: Ну, дивіться, я людина не військова, я людина цивільна. Та? Ми з вами люди цивільні. Але, в принципі, в армії теж знаходяться люди. І працюють люди, і служать люди, і воюють люди. Тому будь-який військовий організм, він, в принципі, функціонує багато в чому за тими правилами, як і в цивільній сфері. Тобто я в своїй професії, це журналістика, я пройшов знизу доверху, тобто від простого журналіста до керівника видання. Я можу сказати, що якщо ти не був простим журналістом, не розумієш, як ведеться ця робота, особливості цієї роботи, до кого як підходити, з ким як спілкуватися, як розмовляти і так далі, то ставши керівником, ти не минувши цю школу простого журналіста, ставши керівником, ти теж не будеш розуміти цієї роботи. Тому, а керівник, який прийшов знизу, він чудово розуміє, як роботу розпланувати, кому яке завдання поставити, які є сучасні вимоги, хто може дати відповідь, хто не може дати відповідь. І це дається знаки. Так само і в армії. Так само і в армії. Командир, який пройшов цю школу, він чудово розуміє потреби солдата. Він чудово розуміє, що потрібно на фронті, що потрібно на передовій, що потрібно в тилу, чим солдат може жити, що може його турбувати і так далі. І він зможе спланувати роботу більш ефективно, ніж той, хто постійно сидів у тилу і не бачив фронту, не бачив війни.
1: А чи справді офіцер, наприклад, який тривалий час працює у штабі і не перебуває безпосередньо на фронті, може втрачати розуміння реальних потреб бойових підрозділів? Тому що війна все одно змінюється, і там, маючи бойовий досвід образно 10-річної давнини, посидівши в штабі, людина може не розуміти того, що відбувається на сучасному фронті. Чи може він через це втратити посаду після кадрового перегляду?
0: Ну, це питання до тих, хто вирішує це. Ці речі, але зважаючи на ті особливості реформи, яку запланував Михайло Драпата, так, очевидно, він отримає іншу посаду, яка буде пов'язана із бойовою роботою.
1: А наскільки загалом бойовий досвід на рівні батальйону чи бригади є релевантним для роботи на стратегічному рівні? Адже я так розумію, що Генштаб, він займається значно ширшим колом завдань.
0: Я вам наведу приклад. Робот Броуді, Мадер. Він почав з якого рівня служити в Збройних силах? А тепер він командує сил безпілотними системами. Тобто зараз він виконує стратегічні завдання. Ці стратегічні завдання полягають у тому, щоб бомбити російське НПЗ, позбавляти їх надходження в економіку Російської Федерації і відтак зменшувати можливість Російської Федерації вести бойові дії, що може мати вплив на війну. Тобто це стратегічне завдання. А робот Броуді, він за званням майор. Він не генерал. Ну, я розумію, що не кожен має такі можливості, таке розуміння, як Роберт Броуді, але звання, на мій погляд, воно великої ролі на війні може не грати. Якщо людина достатньо компетентна, вона може зайняти в тому числі і вищу посаду, маючи менше звання, а далі зірочки вона наздожене.
1: Цікаво ще почути вашу думку з приводу того, які ще критерії, окрім бойового досвіду, мають бути ключовими при відборі офіцерів до Генштабу?
0: Ну, знову ж таки, я не військова людина, я можу з цивільного досвіду сказати. Окрім розуміння, вміння, досвіду, це ще авторитет. Люди мають тебе розуміти, люди мають за тобою йти, і люди мають, скажімо так, тобі довіряти. Тобто це авторитети, лідерські якості. Ну, це те, що релевантно і для цивільного колективу, і для військового колективу, оскільки, знову ж таки, в армії служать люди.
1: Знову, повертаючись до переведення в бойову частину, якщо офіцерів без актуального бойового досвіду переведуть у війська, чи може це бути способом, таким собі, омолодити і водночас оновити командний склад на фронті?
0: Зважаючи від того, наскільки молода сама людина, яку переводять до бойових частин. Більшою мірою це впливає на саму ту людину, яку переводять до бойових частин, не маючи досвіду, вона в цій бойовій частині отримує необхідний досвід для того, щоб відповідати ті моделі, які пропонуються новим головкомом.
1: Драпати також говорить про більшу роль командирів на місцях і меншу централізацію правління. Чи можемо ми оце кадрове оновлення для Генштабу пов'язати із цією реформою?
0: Ну, це лягає, в принципі, в ту канву, яку пропонує Михайло Драпата. Він вважає, що людина, яка знаходиться на місці, безпосередньо командує бойовими діями і бачить ситуацію довкола себе, вона краще розуміє цю ситуацію, ніж генерал, який знаходиться в Києві там, чи в іншому місті, далеко від лінії фронту. Тому він виступає за більшу самостійність. Та людина, яка бачить ситуацію перед собою, бачить, як поводиться ворог, розуміє можливості свого підрозділу, вона може приймати самостійні рішення, які можуть бути значно ефективнішими і більш швидкими, ніж якщо він буде чекати розпорядження з Києва.
1: А чи може ось така кадрова ревізія змінити саму культуру військового управління від радянської вертикалі до більш самостійності, до більшої самостійності командирів, про яку зараз говорять у ЗСУ?
0: Ну так ми про це зараз і кажемо. Це воно і спрямоване на зміну культури управління.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову, за якими практичними показниками через кілька місяців можна буде зрозуміти, що кадрове оновлення Генштабу справді дає результати? Чи пару місяців це все ж таки ще мало для того, аби дійти висновку, що дійсно ось ця реформа працює?
0: Мені важко назвати вам термін, оскільки я не розумію обсяг роботи. Скільки людей планується перевести, кого планується поставити, наскільки ті люди, які плануються поставити, вони зрештою зможуть справитися з тими завданнями, які на них покладаються, оскільки ми розуміємо, що теж є людський фактор, людина, яка там проявила себе на нижчому шаблі, вона може, значить, не впоратись із більш широким колом завдань. Цього теж не можна виключати. Тому сказати, що це може датися взнаки через півроку, через 3 місяці, через 5 місяців, з мого боку, було б дуже поспішно.
1: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий запустив кадровий перегляд у Генеральному штабі. Що це означає на практиці, ми розібрали із військовим аналітиком Денисом Поповичем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники додали, що у Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки, пожежу ліквідували. В Оболонському районі виникло масштабне загорання у складській будівлі, пожежу також ліквідували, а одного постраждалого передали медикам. Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що зафіксовано влучання безпілотника у територію нежитлового комплексу у Печерському районі міста. Екстрені служби наразі прямують на місце. Вночі армія Російської Федерації атакувала Одесу. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, постраждала одна людина, допомогу надали на місці. Руйнувань житлового фонду не зафіксували. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки і прибирати територію. В інших районах міста ніч минула без російських атак. Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА, уточнив, що ворог завдав удару по бізнес-центру. Внаслідок цієї атаки пошкоджено дах і фасад двох будівель, вибуховою хвилею вибито вікна і частково зруйновано стіни на п'ятому поверсі. Щонайменше одна людина постраждала через російський удар керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині сьогодні вранці. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За її даними, влучання зафіксували близько 5 ранку у мікрорайоні Нафтовик. Внаслідок атаки пошкоджені понад 20 житлових будинків, авто та будівлі підприємства, яке не працювало. Вночі армія Російської Федерації завдала удару по Сумах керованою авіабомбою. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. Влучання відбулося по приватному житловому сектору у Копаківському районі. Попередньо двоє людей травмовані – це 60-річна та 41-річна жінки. Вони госпіталізовані до лікарні. Внаслідок атаки пошкоджено близько 6 житлових будинків. Інформація про атаку уточнюється, наслідки наразі ліквідовані. На Дніпропетровщині за останню добу внаслідок російських атак загинула людина. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, понад 10 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками, бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Загинув внаслідок атаки 44-річний чоловік. Троє людей отримали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони області. За його словами, загалом впродовж доби окупанти завдали 771 удар по 41 населеному пункту. Війська Російської Федерації обстрілювали із авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 54 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Протягом минулої доби російських ударів зазнали два населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон і Антонівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді двоє людей дістали поранення. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Водночас український уряд шукає фінансування для встановлення сотень мобільних сховищ на шкільних маршрутах у прифронтових регіонах. Про це повідомили в прес-службі Міністерства у справах громад. Під час засідання коаліції укриттів заступник міністра у справах громад території та ВПО Артем Гусак презентував партнерам проєкт облаштування 840 мобільних укриттів. Сховища планують встановити на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Це Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернігівська області. Зазначається, що мобільні укриття мають посилити безпеку дітей і забезпечити доступ до освіти навіть в умовах постійних загроз. Він додав, що до проєкту вже долучилися українські області-донори, проте для покриття всіх потреб необхідне додаткове міжнародне фінансування. Тому партнерам презентували детальні потреби кожного з 6 регіонів та розподіл коштів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, в день від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
6: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
6: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
6: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
6: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок.
3: на громадському радіо.
2: Шановні слухачі і слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Наталія Потюк. І відтепер, щочетверга, саме ми з вами будемо зустрічатися тут у того самого ранку. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка цього прямого етеру Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Ну а тепер до тем нашого етеру. Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України, а на Запорізькому напрямку тривають бойові дії, яка зараз ситуація на цій ділянці фронту і що відбувається безпосередньо на передовій та із якими викликами стикаються українські військові. Про це о 8.15 говоритимемо із Дмитром Філатовим, позивний Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. І, звісно ж, привітаємо наших захисників і захисниць. Цього місяця в інформаційному просторі знову поширювали наративи про українських ветеранів, зокрема, як про жертв насильства із боку ТЦК або як про противників держави. Як такі маніпуляції впливають на сприйняття ветеранів і які їхні реальні потреби залишаються поза увагою? Про це о 8.30 говоритимемо із Сергієм Пономаренком, засновником громадської організації «Об'єднання ветеранів російсько-української війни». Що відбувається із людиною після важкого поранення і з чого починається її шлях до відновлення, як проходить реабілітація після ампутації і протезування, скільки часу потрібно, щоб навчитися користуватися протезом і чого сьогодні найбільше бракує українській системі реабілітації. Про це о 8.45 говоритимемо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. Осінь змінює не лише погоду, а й потреби нашої шкіри. Як адаптувати щоденний догляд до холоднішого повітря, перепадів температури та опалювального сезону? Про це поговоримо о 9.10. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Яких інфекцій очікувати цієї осені та взимку? Як відрізнити грип від інших вірусних захворювань і коли варто звертатися до лікаря? Про це о 9.30 говоритимемо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Граценко. Омега – документальний фільм про життя та бойовий шлях українських спецпризначенців, як створювали стрічку і чому важливо розповідати ці історії. Про це о 9.45 говоритимемо із продюсером фільму «Омега» Михайлом Ухманом.
3: Той самий ранок.
2: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмові пояснень, а не з інформаційного шуму. Тож, якщо вам важливо бути в курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежними медіа і бути поруч із вами щоранку. А посилання шукайте на сайті громадського радіо.
4: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць, і у ці дні ми особливо думаємо про тих, хто тримає оборону, зокрема, на півдні, де ситуація залишається із найдинамічніших на всіх фронтах. І зараз з нами на зв'язку командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, відомий під позивним Перун. Його підрозділ, зокрема, працює на Запорізькому і Гуляйпільському напрямках, і ми поговоримо про те, що там відбувається зараз, що змінилося за останні місяці і з чим доводиться мати справу бійцям. Пане Дмитре, вітаю вас і дякую, що знайшли час.
11: Вітаю в студії, вітаю слухачі і всіх вітаю зі святом, з Днем захисника і захисниць України.
2: Та, я теж хочу перед розмовою сказати, що дякую кожному і кожній, хто сьогодні тримає лінію фронту. І хочу нагадати, що ваша праця безпосередньо тримає країну, то бережіть себе. А тепер, пане Дмитре, давайте почнімо із загальної ситуації. Якою є ситуація на Запорізькому напрямку зараз і де найбільше ворог активний?
11: На даний час ситуація на Запорізькому напрямку повністю стабілізована. Кількість і інтенсивність штурмових дій поступово знижається з боку противника. Противник починає переконцентрувати свою увагу на Донеччину, безпосередньо на місто Добропілля.
2: А що вони зараз використовують найчастіше?
11: Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинуть поодинокі штурмові групи. Доволі часто це відбувається без супровіду засобів БПЛА, просто їм по Альпінквесту визначають маршрут, визначають точки. Командир спостерігає, якщо ця група перестала на даній точці виходити на зв'язок, навіть якщо нема спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступні групи рисують маршрут з обходом цієї ділянки.
2: А наскільки активно вони використовують і застосовують безпілотники? І чи є зміни у використанні FPV-дронів, розвідувальних дронів і також авіації?
11: Застосування БПЛА у них доволі розвинуто, у них теж є дуже потужні підрозділи, які працюють в цьому напрямку, такі як Рубікон. І вони наростили свої спроможності по впливу на нашу логістику, вони перекривають вже більшу глибину, перекривають більш інтенсивно ці ділянки. Так же ж само доволі активно діють по передньому краю, якщо виявляють наші позиції і переміщення особового складу, то максимально концентрують свою увагу засобів БПЛА. Противник в цьому має значні успіхи і в обсягах виробництва, і в якостях виробів. Вони не поступаються нашим ні в чому по якості, а по деяким параметрам іноді навіть переважають. По кількості засобів і по масштабам виробництва, ну, ми приблизно в паритеті. Тобто кількість засобів БПЛА у противника приблизно така ж, як і у нас.
2: А якщо говорити, от саме ми говоримо про Запорізький напрямок, наскільки складною для військових залишається логістика на цьому напрямку через постійне оце полювання і застосування російських дронів?
11: Логістика на сьогоднішній день, на мою думку, вона навіть є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення. Тому що насправді стійкість лінії боєзіткнення напряму залежить від ефективності логістики і забезпечення як підрозділів бойового забезпечення, так і безпосередньо підрозділів, які ведуть бій на лінії боєзіткнення. Якщо ми беремо статистично, то зараз склалась така ситуація, що під час здійснення логістики і для забезпечення логістики у нас більше втрат, ніж під час боєзіткнень на лінії розмежування.
2: Також окремо хотіла б запитати про Гуляйпільський напрямок. Що зараз там відбувається і наскільки складною є ситуація для українських військових?
11: На даний час ділянка стабілізована. Яких значних успіхів у противника немає. Є якісь там поодинокі ситуативні успіхи, там, але вони швидко купуються силами оборони і зачасту відновлюються на деяких ділянках, навіть покращуються положення. Да, це не великі обсяги, це не просування там на глибину, але лінія боєзіткнення, вона... Ну, схоже на таку невелику хвилю, яка то накатує, то откатує. Тому це процеси, які обов'язкові під час ведення бойових дій. Но яких значних успіхів противник досягти не може, і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки.
2: А що зараз найбільше ускладнює роботу наших українських військових у районі самого Гуляйполя?
11: Найбільше ускладнює те, що ми все ж таки, не дивлячись на те, що ми знайшли механізми впливу на оперативну глибину, не змогли забезпечити стійке підтримування темпів впливу на оперативну глибину. Що я маю на увазі? Влітку ми провели ряд кампаній мультидоменним центром, де ми блокували логістику противника, і ми довели свої гіпотези і довели, що вони мають місце бути. Ми міста Токмак і Мелітополь на деякі періоди блокували повністю, звідти не виїжджала жодна єдиниця техніки. І окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами. Саме це слугувало одним із чинників тих всіх просувань. Пізніше, через недостатність засобів і неможливість забезпечити такі обсяги надходження, ці заходи поступово зменшились, і зараз десь відсотків на 5 від того, що було, вони проводяться. Це незначний показник.
2: Дуже часто гуляйполе згадується у зведеннях. Чому цей напрямок важливий із військової точки зору?
11: Із військової точки зору, якщо ми розглядаємо лінію боєзіткнення, то це один із флангів Оріхова. Оріхів – це висота, яка контролює перед собою ділянку. Не скажу, що це прям степ, але це вже починається степова зона Запорізької області, де відстань між лісосмугами вдвічі більше, а то й втричі більше, ніж на інших ділянках, де дуже великі обсяги відкритих ділянок. І сам Оріхів є ключовим узлом оборони, так як це висота. Можу вам навести приклад на Углідарі. Углідар був дуже важливим вузлом оборони, і поки тримався Углідар, Кураховський напрямок доволі стійкий був, і противник не міг досягти успіху. Якщо ми пам'ятаємо, одразу після втрати Углідара противник зміг розвинути свої успіхи на оперативну глибину. Да, це не було прям стрімке просування за один день, але на протязі 4 місяців противник зробив більше, ніж за всі попередні роки на тому напрямку. Оріхів приблизно є такою ж самою аналогією, і якщо втратити Оріхів, він є ключовим узлом оборони, то просування на запорізькому напрямку у противника будуть суттєві. Тому Гуляйпільський напрямок є ключовим флангом, який забезпечує стійкість Оріхова, і його потрібно тримати, і взагалі на запорозькому напрямку увагу не можна послабляти, бо там є дуже багато ризиків.
2: А з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються ваші військові безпосередньо на позиціях?
11: Безпосередньо на позиціях – це великий вплив засобів БПЛА противника. Це, на мою думку, найголовніший виклик. Протидія точкам взльоту пілотів ми протидіємо, але ця протидія недостатня, її треба нарощувати. Але на це все необхідні ресурси, необхідна підтримка партнерів, якась воля наших виробників до пошуку рішень. І це є на сьогоднішній день найбільш складний виклик для нас.
2: І наостанок хочу нагадати, що сьогодні День захисників і захисниць. Що для вас особисто означає цей день?
11: Для мене День захисників і захисниць – це день вшанування людей, які віддали своє особисте життя, які пожертвували близькістю з родинами, які пожертвували прокидатися ранком і дивитися, як їхні діти збираються в школу. пожертвували своїм власним життям заради життя України. От це для мене День захисників, вшанування саме таких людей. І я дуже дякую всім тим, хто стоїть в строю, хто тримає нашу незалежність, нашу свободу. З Днем захисників і захисниць України.
2: Пане Дмитре, дякую вам за розмову і за вашу службу. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Дмитро Філатов, на позивний Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Говорили, зокрема, про ситуацію на Запорізькому напрямку і в районі Гуляйполя, також про активність російських військ і виклики, із якими сьогодні стикаються українські наші захисники. Ми також сьогодні говоримо і про тих, хто чекає на їхнє повернення додому. Тож після цієї розмови пропоную послухати пісню, яка дуже точно передає це очікування і віру в перемогу. «Скай, вертаюсь з перемогою».

0: часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
2: Щойно ми говорили про ситуацію на Запорізькому і Гуляйпільському напрямках, і також про людей, які зараз тримають там оборону. І тут приходить ще одна думка, а що чекає на цих людей, коли вони повертаються додому? Чого їм бракує і з чим доводиться стикатися? Про це все ми поговоримо із Сергієм Пономаренком, засновником громадської організації «Об'єднання ветеранів російсько-української війни та Героєм України». Пане Сергію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Які зараз найактуальніші потреби ветеранів і ветеранок ви бачите зараз і з чим доводиться найчастіше, до вас звертаються?
3: Напевно, найактуальніше, і це те, що буде нас тримати дуже довго, це розуміння суспільства про потреби ветеранів, про їхній пережитий біль, і про їхні всі травми психологічні і фізичні, які вони отримали. І усвідомлення того, що ці люди, які дуже багато віддали для збереження країни, мають повертатися в нормальне адаптоване суспільство. От не зовсім цивільні люди, які були мало дотичні до війни, розуміють шлях, який пройшов ветеран, і як з ним спілкуватися.
2: А що найскладніше після повернення зі служби? От працевлаштування, можливо, житло, лікування, реабілітація чи, може, оформлення документів? От що найскладніше?
3: А от все, що ви назвали, все дуже сильно стає складним через призму людського фактору. В нас дуже чудово прописані закони, і ніби ветерани захищені абсолютно з усіх сторін і по всіх напрямках, але коли ти починаєш щось вирішувати, чи намагаєшся отримати якусь ту чи іншу послугу, яка тобі прописана законом, ти стикаєшся з нерозумінням, з бюрократичними різними моментами і з людьми, які не дуже налаштовані тобі допомогти, а просто формальними відписками тебе відправляють на там пошук нових документів, чи до оформлення, чи переписання заяв, не пояснюючи навіть, як це зробити. Тому наша основна проблема – це відсутність чіткого механізму. Ніби закон є, а механізм, як його реалізувати, не зовсім зрозумілий.
2: А чи потреби ветеранок відрізняються від потреб ветеранів? І чи враховує це держава?
3: Я ще на власному прикладі не знаю, ніхто до мене не звертався із якимись особливими потребами, які стосуються ветеранок. Тому, зазвичай вони спільні і однакові.
2: А що із державних програм для ветеранів працює, а що поки що лише на словах і на папері?
3: Розумієте, працює, в принципі, може працювати все. От якщо ми візьмемо перевізника, ніби безкоштовний проїзд ветерана, ніби все чітко прописано і все чудово зрозуміло. Але на практиці ми стикаємося з тим, що механізму компенсації перевізнику цих коштів немає і він не відпрацьований. І коли перевізники починають працювати собі в мінус, то вони встановлюють якісь свої власні ліміти, там не більше одного чи двох чоловік в маршрутному таксі. От ніби і закон є, і ніби і все чітко прописано і зрозуміло, але як його реалізувати правильно, щоб і ветеран був захищений, і підприємство не несло збитку, ніхто не розуміє і не знає. Медичні послуги ніби і прописані, і все чудово, але, слава Богу, не всі, але, на жаль, є лікарі, які звикли там отримувати якусь вигоду чи додаткову винагороду від пацієнтів, і іноді не соромляться ветерану казати, що там за анестезію доплати мені там чи за операцію. Ну, от такі моменти, виключно на людському факторі і на нерозумінні людей, з ким вони спілкуються.
2: А яка допомога потрібна, можливо, від громад, роботодавців чи суспільства?
3: Від роботодавців дуже важливо, і деякі компанії вже почали це запроваджувати, на підприємствах мати людину по роботі з ветеранами. Це має бути військовий колишній з бойовим досвідом, щоб йому ветерани, які повертаються, довіряли. Бо не завжди ветеран – людина, яка прийшла складні умови, бої і отримала якісь ушкодження, зможе довіритися і відкритися цивільній людині, яка абсолютно не була дотична до війни. І на власному прикладі можу розказати історію, коли на підприємстві військовий колишній повернувся після поранення з ампутаціями, його прийняли на робоче місце, він трошки попрацював і хотів звільнятися, і ніхто не розумів чому. І вже потім, коли пропрацював з ним психолог, пощастило, так склалися обставини, що на підприємстві була людина-психолог, яка саме розумілась на роботі з ветеранами, і вона таки дізналася, чому він звільняється. А звільнявся він банально через те, що стілець, на якому він працював, був незручний для людини з ампутаціями. І от ніби дріб'язкова проблема, ну що таке зараз для компанії замінити стілець? Це там 5 хвилин і кілька тисяч гривень. В масштабах компанії це взагалі нічого. Так. А людина не хотіла поділитися своєю проблемою, їй було соромно, і навіть дійшло до того, що він збирався звільнятися через те, щоб не доставляти нікому зручності і собі не робити дискомфорт. І це велика біда в тому, що люди, які пройшли війну, вони бояться здатися слабкими. На їх плечах була велика відповідальність, вони робили дуже важливу і потрібну роботу, і оцей вантаж відповідальності і сили має продовжуватися і нестись і в цивільному житті. І сказати, що мені важко, чи мені некомфортно, чи мені боляче, не кожен наважується цивільній людині. Тому обов'язково потрібно в компаніях не просто прописувати і декларувати, що от ми там працюємо, ми забезпечуємо, ми чекаємо ветеранів з повернення. Ні, декларації, гучні заяви і групи у різних меседжерах – це так, для галочки, для піару. А якщо ви хочете реально допомагати, то шукайте людей, які ветерани і ветеранки будуть довіряти, до кого вони зможуть прийти зі своїми проблемами. І ці люди стануть місточком між ветеранами і цивільними і зможуть їм знайти правильну комунікацію і зрозуміти один одного. Оце важливо.
2: Пане Сергію, буквально одна хвилиночка зараз. Я розкажу про те, що ми побачили в інформаційному просторі. Зокрема, редакція Громадського радіо здійснила редакційний моніторинг за період із 1 по 25 вересня цього року. І ми проаналізували наративи, які поширюють у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Тіктоці, у Фейсбуці. І тут виявилося, що шкідливі ресурси намагаються розпалити неприязнь між ветеранами і працівниками ТЦК. Для чого ж вони просувають два наративи? Перший – це, зокрема, те, що ветерани, люди із бойовими пораненнями і інвалідністю, нібито є жертвами насильства із боку ТЦК і державної жорстокості. Для цього наводять окремі конкретні випадки і подають їх як нібито масове явище. А другий – що нібито ветерани ненавидять ТЦК і вважають владу злочинним окупаційним режимом. Його озвучує людина, яка називає себе ветераном. Вона оголошує мобілізаційні заходи незаконними, закликає до організованого опору і створення груп ветеранів, які безпосередньо втручалися у роботу ТЦК і правоохоронців. І тут мені дуже важлива, пане Сергію, ваша думка. Як ви ставитеся до цих висновків і чи стикаєтеся ви із такими наративами у ветеранській спільноті?
3: Це дуже велика наша проблема, бо ми дуже сильно програємо інформаційну війну. І був випадок, коли людина, яка повернулася з війни через поранення, і ми з ним спілкувалися, він: от я був в ініціативній групі, ми не буду називати населений пункт, ми створили дружину, і от ми допомогли, відбили цивільного від ТЦК. Кажу, зачекай, а давай просто розкладемо по полицях. Ти з першого дня на війні, і через ушкодження, через поранення, через втрати по здоров'ю ти повернувся назад. А хто має замінити твоє місце? А скільки твоїх побратимів лишилося в Збройних силах України і вже 4 роки поспіль виконують бойові завдання, не маючи нормального часу відпочити? Так, відпустки є, але коли ти рік у війні, то оці там 30 днів відпустки, ну, вони абсолютно не про що. Людина не встигає відновитися і відпочити, і діти ростуть без тебе, і дуже великі втрати не тільки по здоров'ю, а й по часу. Ну, по-нормальному ж тебе має хтось замінити? Ну, да, хлопці виснажені. Добре, а якщо ти відбиваєш від ТЦК цивільних, яких мобілізують, то хто тебе замінить? Це перше питання. Друге питання. Якщо в людини абсолютний порядок з документами, або вона військовий, або вона працює і має бронювання, ну, в критичній інфраструктурі працює, або вона має проблеми зі здоров'ям і не може виконувати бойові завдання чи нести службу, то до неї в ТЦК немає ніяких питань абсолютно. Я сам ставав неодноразово об'єктом, якого перевіряли документи. І коли ти ввічливо поводишся з поліцейськими співробітниками ТЦК, показуєш йому документи, і в тебе немає ніяких питань, то тебе відпускають і бажають гарного дня. А якщо ти за стільки часу не оновив свої дані, то, ну, звичайно, до тебе будуть питання, і тебе будуть тягти в ТЦК, щоб звірити і зрозуміти, хто ти. Можливо, ти навіть не громадянин України, якщо ти не показуєш документи. Це другий момент. Третій момент. Серед ТЦК зараз дуже багато військових, які повернулися з бойових через втрату здоров'я, і вони не можуть виконувати, продовжувати далі службу на бойових посадах. І це люди, які заслуговують повагу і кричать, що всі ТЦКшники негідники, і зневажати їх не можна, тому що серед них дуже багато бойових військових, які достойно несли службу і тільки через втрату здоров'я опинилися в ТЦК. Це третій момент. Ну і четвертий, це дуже велика наша проблема, знову ж таки, людський фактор. Ветеран – це не означає свята людина. І серед ветеранів є люди, які хотілося б, щоб вони були кращі. А серед тих, хто тікав від армії, або тих, хто різними методами, щоб не потрапити на бойові, намагався потрапити в ТЦК, їх ще більше. І тому, звичайно, іноді трапляються випадки, коли ТЦК робить якісь неправомірні дії, чи отримують якісь вигоди, чи беруть хабарі, і з цим потрібно боротися. Але з цим потрібно боротися, не підриваючи процес мобілізації і не знецінюючи державу, за яку ми боремось. Потрібно боротися з конкретними такими випадками і конкретними такими людьми. Якщо ми ловимо хабарника, то це не означає, що абсолютно всі, хто працівники ТЦК, хабарники. Бо якщо якийсь лікар помилився, то ти просто не йдеш до цього лікаря, а йдеш в іншу клініку, до іншого лікаря, який нормально тобі зробить. Ти ж не відмовляєшся від лікування. Так само і тут. Не можна по одній людині судити і вішати ярмо абсолютно на всіх і кричати, що давайте будемо створювати якусь там силу і боротися з державою. Тому що держава – це те, що робить нас людьми, суспільством, і те, за що ми боремося.
2: А що мають робити ветеранська спільнота, ТЦК, влада, можливо, медіа, щоб не дати розхитати ось цю довіру?
3: Тут стосовно ветеранів, я завжди своїм хлопцям повторюю і хочу, щоб мене почули абсолютно всі ветерани і ветеранки, які є в нашій країні. На вас велика відповідальність. Статус ветерана не дає привілей, а дає велику відповідальність, тому що по вас судять про ваших побратимів, а їх ви явно не хочете образити і підставити. Це перше. Стосовно держави, дуже багато коштів кидається в... Ну, можливо, воно і важливо, там дороги зробити чи облаштувати, але в час війни значно важливіше обороноздатність і інформаційна війна. І тому я б, напевно, трошки переспрямував ресурси і знімав не веселі фільми, а патріотичні фільми. Не бруківку прокладав, а забезпечив гарне вшанування загиблих, щоб їх не возили машинами, які ламаються і потрібно штовхати. І от відчуття єдності і патріотизму не дасть пропаганді російській так сильно впливати на нашу свідомість.
2: А от Так, а чому, от, на вашу думку, росіяни роблять саме таку ставку на конфлікт між ветеранами і ТЦК? От яку мету вони мають?
3: Розкол суспільства, тому що це єдиний їхній шанс. Якщо ми проаналізуємо історію, ніколи Україну не перемагали в чесному бою. Завжди знаходили якісь шляхи, або когось підкупляли, або сіяли зерно розбрату і розколу. І тільки коли українці йшли проти українців, тільки це давало можливість ворогу нас долати. Тому в прямому бойовому зіткненні, в прямій агресії вони не змогли нічого зробити, от вже за 12 років, можна сказати. А зсередини спробувати розколоти, ослабити нас, ну це той шанс, який може спрацювати, і якого я найбільше боюся, і тому закликаю, що не потрібно між собою сваритися, потрібно максимально об'єднуватися і всім працювати на перемогу. І стосовно патріотичного виховання, дуже важливо, щоб батьки усвідомлювали і правильне зерно закладали дітям. От я хочу на своєму прикладі сказати, ми щоранку їдемо в школу, і в мене діти відслідковують, і у 8:59 вони вже кажуть, тату, одна хвилина лишилася, шукай місце, де ми зупинимось, бо хвилина мовчання. І в нас навіть питання не виникає, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Ми зупиняємось, виходимо з машини і вшановуємо пам'ять всіх загиблих. І дуже обідно, коли це не роблять всі решта, коли об'їжджають, або ще починають сигналити тобі ззаду, тому що ти зупинився. І це іноді навіть самі військові роблять. І це наша біда.
2: І наостанок хочу запитати, куди має звертатися ветеран, який справді зіткнувся із порушенням.

0: ти нікому не потрібен, всі тебе зрадили, і все, що ти зробив, було дарма. Бо саме це і є нашим основним зараз ворогом і нашим слабким місцем.
1: Пане Сергію, дякую вам за таку цікаву розмову. Ви нагадали, що про ветеранів і ветеранок треба говорити не лише у свята, сьогодні, до речі, День ветеранів, а й в будні, коли їм потрібні робота, лікування, підтримка, і щоб їх розуміли. І що довіра між військовими, державою і суспільством вимагає захисту так само, як і будь-що інше. І нашим слухачам хочу сказати, що перш ніж поділитися історією, яка розпалює ворожнечу між військовими і державою, перевірте, звідки вона взялася.
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
1: Ну, а далі поговоримо про те, що відбувається із людиною після важкого поранення. Це реабілітація, протезування, повернення до звичного життя. А скільки це триває і що в цьому найважче, і з чого взагалі починати? Про це розповість Андрій Віленський, медичний директор Superhumans Center. Пане Андрію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
3: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
1: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
3: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі йде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки, власне, до протезування, і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовно нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
1: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
3: Так, кожний протез – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протез створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб, для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони

0: допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезами, бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології, і класичної, і 3D-технології, є свої покази, свої протипокази, так би мовити, або ті ситуації, коли краще застосувати ту чи іншу технологію. І ще я би хотів сказати про якість послуг. Це є дуже важливо. Адже на початок повномасштабного вторгнення, на жаль, Україна не мала сталої університетської освіти по підготовці протезистів-ортезистів в нашій Україні. Фактично було відсутні університетські програми. І, на щастя, зараз ці програми створені у 4 медуніверситетах країни. І в цьому році відбувся перший випуск. І ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
1: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
0: Я би зазначив два моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повернутися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанувала його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах, таких як наш центр і інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто, залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
1: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
0: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. Опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка, піти, так. Але ж реабілітація не завершується, реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
1: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
0: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше, ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнта. От саме розірвання сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні, воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
1: Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. Уже ефірний час добігає, перша година того самого ранку до кінця. З вами була я, Наталія Потюк. Зустрінемося після свіжого випуску новин моєї колеги Валерії Паненко.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Сумщині армія Російської Федерації нанесла удар по торговельному центру. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, про це повідомили в ДСНС. Вчора до самої ночі фахівці ДСНС працювали на місці ранкової атаки, яку наніс ворог по торговельному центру у Роменському районі. Для гасіння загорання залучили спеціальну роботизовану техніку. Через загрози повторних атак рятувальники неодноразово призупиняли роботи і слідували в безпечне місце. На місці події також працювали офіцери-рятувальники громади. Всі осередки горіння ліквідували, попередньо обійшлося без постраждалих. За останню добу на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку найгарячіше. Там наші оборонці зупинили 33 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Сергіївки і Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Гулівого, Світлого, Новомиколаївки, Вільного, Білицького і Водянського. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Олексіїво-Дружківки, Шківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгий Балки, Миколайпілля та Петрівки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Там окупанти вели штурмові дії в районах Олексіїво-Дружківки, Костянтинівки. На Голіпільському напрямку відбито 6 атак загарбників в районах Чарівного, Копанів і Верхньої Терси. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1900 осіб. Також вдалося знешкодити одну бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 5 ракет, 14 наземних роботехнічних комплексів, майже 1300 безпілотників, 524 одиниці автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. У літаку «Fly Dubai», який летів до Тель-Авіва і подав сигнал про викрадення, помічник пілота поранив ножем головного пілота, громадянина Індії, а потім хотів розбити літак. Тепер в Ізраїлі запровадили додаткові перевірки польотів. Про це пише видання Reuters. Речник прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху розповів виданню, що головного пілота рейсу громадянина Індії знайшли закривавленим на підлозі в кабіні пілотів. Його, ймовірно, ударив ножем помічник. Він встиг натиснути кнопку, яка відчинила кабіну пілотів для інших людей. Тож помічник пілота, як зазначається, скерував літак у піке. Після цього літак посадили в Саудівській Аравії, а одного з чоловіків доставили до лікарні із пораненнями верхньої частини тіла. Пасажири літака дісталися Тель-Авіва більш ніж через 10 годин після цього. На тлі інциденту речник Нетаньяху заявив, що тепер кожен пілот має прилетіти до Ізраїлю, і там вони дізнаються їхні особистості, дізнаються, хто вони, і подбають про безпекові перевірки. Нагадаю, що напередодні рейс «Fly Dubai», який летів із Дубаї до Тель-Авіва, подав сигнал про викрадення. На певний час він перестав бути видимим на сервісах і відстежування польотів, однак зрештою літак приземлився в аеропорту Табук в Саудівській Аравії. Медіа писали, що причиною інциденту була бійка між пілотами, яка й призвела до активізації сигналу про викрадення. Згодом стало відомо, що бійка сталася тоді, коли другий пілот мав намір захопити контроль над літаком і розбити його разом із пасажирами на борту. Також спершу стверджували, ніби пілотами були українець і росіянин, але згодом це спростували. Виявилося, що другий пілот-нападник має оманське походження, а капітан літака – громадянство ОАЄ. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 16 до 18 із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
4: Відерштанд.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Той той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працює Наталія Потюк, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Приходом осені змінюється температура, вологість і стан нашої шкіри. Чи потрібно восени змінювати щоденний догляд за обличчям, які засоби варто додати, а від чого краще відмовитися? Про це о 9:15 говоритимемо із лікаркою-дерматологинею та косметологинею Ксенією Ткачишиною. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Яким може бути цей сезон? Як відрізнити грип від інших вірусних інфекцій? Та що варто знати батькам про захист дітей? Про це о 9:30 говоритимемо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Граценко. В український прокат виходить документальний фільм «Омега» про життя і бойовий шлях українських спецпризначенців, як створювали стрічку та які історії залишилися за кадром. Про це о 9:45 говоритимемо із продюсером фільму «Омега» Михайлом Ухманом.
4: Той самий ранок.
2: Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини, далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе у цьому описі, долучайтеся до нашої спільноти громадського радіо на Base by Mono і отримуйте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Долучайтеся до спільноти громадського радіо. Посилання на нашому сайті.
4: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
2: Сьогодні уже перший день другого місяця осені, а це значить, що сонце уже не таке тепле, температура поступово знижується і попереду ще й опалювальний сезон із сухим повітрям у приміщення. І це все впливає на стан нашої шкіри. Чи потрібно із приходом осені змінювати звичний догляд за обличчям, які засоби варто додати, а від яких краще відмовитися? Про це будемо говорити із лікаркою-дерматовенерологинею, косметологинею і здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. Пані Ксенія, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
2: Та, давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
3: Так, я скажу навіть більше, і так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким, тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От, але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві текстури у засобів, то тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
2: Ага, а якщо щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
3: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалана, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
2: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
3: Не наносять СПФ. А насправді так, більшість може сказати, так, ультрафіолетовий, ну таких вже просунутих споживачів, так, ультрафіолетовий індекс 2, ну нащо? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А. Він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацея, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени, взимку. От, і тут, да, найчастіша помилка – це відправити СПФ у відпустку. Звісно, нам не треба там СПФ 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист СПФ 30 має бути.
2: Зі зволоженням, от, зрозуміло. А чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто, навпаки, менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим?
3: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно, ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. Її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю водно-ліпідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в Т-зоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, а на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
2: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
3: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на понижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісенів.
2: А на що найперше реагує шкіра восени? Всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
3: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і відповідно зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну і відповідно зміна кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж знову ж таки у всіх додається оця млявість, в тому числі там небажання щось робити. Тобто це через це, ну тому що шкіра вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте СПФ, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте, власне, хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, оце найперше, на що шкіра реагує.
2: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
3: А взагалі так, ми існує така рекомендація, що зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця, там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
2: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
3: Насправді, абсолютно, ну, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто нас не треба там два зволожувальних креми, який спеціальний на день, на ранок, от він абсолютно може бути один, і, звісно, сонцезахист. Все, це база, ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
2: Та, дякую вам, дякую за розмову
3: дякую
2: і за практичні поради. Нагадаю, що з нами була на зв'язку Ксенія Ткачайшина, лікарка-дерматовернологина, косметологиня і здобувачка PhD. Говорили про те і розбиралися, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, і як захищати шкіру від холоду і сухого повітря, і яких краще помилок уникати. Ну, а далі наша щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
17: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Внаслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, без барв може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Best Buy Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
4: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
1: Соціальна реклама.
18: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
4: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
2: Перед цим була розмова про те, як правильно піклуватися про шкіру восени, але тепер поговоримо про ще одну прикмету осені – це сезон застуд і вірусних інфекцій. Цього тижня в Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу і ГРВІ. І він триватиме до кінця травня наступного року. У Центрі громадського здоров'я зазначають, що у цей період захворюваності на респіраторні інфекції традиційно зростає, а фахівці стежитимуть за ситуацією вакцинацією і циркуляцією вірусів. Лише за попередній епідемічний сезон на ГРВІ захворіло понад 4 мільйона українців, а до лікарень потрапило понад 199 тисяч людей. Тож, яким буде новий сезон і чого очікувати батькам, як захистити дітей від грипу та інших вірусних інфекцій, про це будемо говорити із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. Пані Анно, доброго ранку, вітаю вас.
19: Доброго ранку.
2: Якою є ситуація на старті нового епідемічного сезону? Чи вже бачимо зростання захворюваності на грип чи ГРВІ?
19: Ну, будемо так казати, що вересень в цьому році був відносно теплий, тому ми зараз не спостерігаємо різкого зростання пацієнтів з вірусними інфекціями, але поступово вже такі пацієнти звертаються на прийом, а саме з симптомами вірусних інфекцій, тобто температура, кашель, нежить, але поки їх небагато.
2: А чи можемо ми говорити про те, яким буде цей епідемічний сезон?
19: Прогнозувати, звичайно, що важко. Ми завжди очікуємо, що окрім звичайних вірусних інфекцій, у нас є ще доволі така небезпечна інфекція на грип. І кожного року в Україні доволі таки велика кількість випадків на грип фіксується. І є фактори, які дійсно можуть погіршувати ситуацію. Я би відмітила, напевно, те, що взагалом з чим пов'язано, да, чому восени зростає саме кількість на вірусні інфекції, адже погіршуються погодні умови і в більшості люди перебувають в закритих приміщеннях, де не завжди гарна вентиляція. І це є от якраз сприятливими умовами для зараження. Але ми знаємо, що зараз в більшості регіонів України, на жаль, діти перебувають на навчанні або дитячі садочки в укритті. Це якраз умови, які будуть ще більше провокувати на цю захворюваність. Тому, якщо, я думаю, що ситуація не зміниться, то, скоріше за все, в цьому році буде велика кількість випадків на вірусні інфекції. А також є дуже важливий момент, адже найефективніша профілактика грипу, наприклад, це вакцинація. На жаль, в Україні ця вакцина є рекомендованою. І, наприклад, в минулому році Україна отримала невелику партію вакцин від грипу, відповідно, невелика кількість людей отримала захист, що створила більш високий рівень захворюваності. В цьому році, на жаль, поки вакцин в Україні немає, але ми очікуємо, обіцяють, що найближчі пару тижнів вона з'явиться в аптечній мережі. І тому я би дуже радила, якщо є можливість придбати цю вакцину, то це саме той ефективний спосіб захисту, який ви можете створити для себе, для своєї родини, для своїх дітей і захистити від небезпечної інфекції, такої як грип.
2: Для батьків головне питання, як відрізнити звичайну застуду від грипу і на які симптоми потрібно звертати особливу увагу?
19: На що би я звернула увагу? Ну, якщо ви спостерігаєте, що з'явились взагалі перші симптоми вірусної інфекції, то бажано відразу залишатись вдома, тобто щоб не було контакту зі здоровими людьми. Яка особливість грипу? Це завжди різке погіршення самопочуття. Тобто було наче все нормально і різко зростає температура до 40, 39-40, і після прийняття жарознижуючого препарату температура не знижується до нормальних цифр, тобто вона трошки може знизитись і спостерігають, що вона знов починає підніматись, інтервал невеликий. І в перший-другий день, окрім температури, буде ще дуже сильний інтенсивний головний біль, біль в м'язах, от погіршення самопочуття, ну при цьому класичного там кашлю, нежуті не буде. А от якраз для вірусних інфекцій, от для них характерне поступове підвищення температури, тобто розпочинає з субфібрильної температури 37,5-38, з'являється, також може бути головний біль, але з'являється от якраз нежить, біль в горлі з першого дня захворювання. Тому цю особливість тут варто враховувати для того, щоб швидко можна було відрізнити грип від вірусної інфекції.
2: А на якому етапі потрібно звернутися до лікаря?
19: Якщо ми все ж таки бачимо, що скоріше за все це ознаки грипу, то я би радила, щоб це було звернення в перший-другий день. Грип варто діагностувати, для цього існують специфічні тести, які пацієнти навіть можуть придбати в аптеці і провести вдома, адже лікування грипу ефективне, якщо його розпочати в перші 2 доби захворювання. Що стосується вірусних інфекцій респіраторних, то тут ви вже дивитись за самопочуттям, ну і відповідно, якщо це маленька дитина, то варто все ж таки не відкладати в перший-другий день звертатися на прийом до лікаря.
2: Якщо дитина уже захворіла, які помилки батьки роблять найчастіше і чого точно не варто робити самостійно?
19: Ну, це дійсно такі, да, розповсюджені міфи залишились ще, напевно, там з радянських часів, використовувати народні методи розтирання, наприклад, оцетом або спиртом, що не можна робити, особливо дітям, адже це може навпаки погіршити стани, навіть якщо це оцет викликати алергічну реакцію або пошкодження дихальних шляхів. Не використовувати якісь трав'яні настойки, адже будь-який рослинний препарат, він може бути ризиком алергічної реакції. Не використовувати противірусні препарати, їх, на жаль, в аптеках досі великій кількості продаються, але вони не мають доказової ефективності, вони ніяк не впливають, окрім грипу. Тобто, якщо казати саме про грип, то там дійсно призначається, це єдина вірусна інфекція, яка має показ до призначення специфічного противірусного препарату, але всі інші інфекції не потребують застосовування противірусних препаратів, а також звичайно, що не варто використовувати антибіотик, адже антибіотик на вірус жодним чином не впливає.
2: А в яких випадках потрібно використовувати антибіотики? Можливо, коли бачать високу температуру чи якісь є інші симптоми?
19: Антибіотик – це все ж таки та група препаратів, яку може призначити тільки лікар. Можливо, при огляді вже буде видно, що є ризик бактеріальних ускладнень або додаткові обстеження. Тобто цю групу препаратів призначає тільки лікар.
2: А що сьогодні є найбільш ефективною профілактикою грипу? Ми з вами трішки починали говорити про вакцинацію, ви згадували, наскільки важлива вона і чи не пізно робити щеплення, якщо уже почався цей епідемічний сезон, наскільки це важливо?
19: Насправді щеплення не пізно робити, навіть якщо вже сезон дійсно почався, адже циркуляція вірусу грипу, вона відбувається десь до кінця квітня, початок травня навіть випадки реєструються. Тому я би радила моніторити, бачити. І от як тільки вакцина з'явилася в аптечній мережі, зробити цю вакцину. Якщо були якісь причини, за якими ви не зробили, по можливості робіть. Це може бути і грудень, це може бути і січень, і лютий. Це теж не пізно зробити цю вакцинацію.
2: Та, ми з вами згадували про те, що діти багато часу проводять у школах, у садочках і на різних гуртках. Чи можна якось зменшити ризик зараження, при цьому не ізолюючи дитину від цієї зайнятості?
19: Ми, знаєте, завжди варто пам'ятати ковідні часи, які ми пережили, і я думаю, що всіх нас навчили, в першу чергу, це правильно мити руки. Адже дійсно на шкірі рук може зберігатися вірусна інфекція, яка може бути джерелом інфікування. Тому цього варто вчити дітей, не забувати дорослим після того, як ви повернулись додому, ретельно помити руки з милом. Це, знаєте, так не 1-2 секунди, це тривалий час. Потрібно використовувати антисептики, але бажано, щоб вони містили спирт в своєму складі. Покласти дитині в рюкзачок або в сумку для того, щоб вони використовували. Навчитись користуватись одноразовими серветками і паперовими серветками рушника. Не використовувати загального призначення. Вчити також дитину, ну це і стосується і дорослих також, якщо є чхання або кашель, то прикривати серветкою або ліктем для того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу в закритому, особливо приміщенні. по можливості уникати скупчення людей, але якщо це неможливо, то все ж таки от використовувати мити руки, знімати верхній одяг, коли ви повернулися додому, регулярно провітрювати приміщення, вологі прибирання. Тобто це такі загальні рекомендації, які насправді завжди залишаються актуальними.
2: І наостанок хочу вас запитати, якщо дати батькам три найважливіші поради на цей сезон грипу і ГРВІ, якими вони будуть?
19: Ну, з урахуванням тої ситуації, в якої ми зараз живемо, і, на жаль, більшість дітей зараз на дистанційному навчанні, або це може пов'язано з тим, що вони там більшість часу в гаджетах проводять, я би вам хотіла би нагадати, що дуже важлива рухова активність. Тобто діти повинні виходити на вулицю, це може бути якийсь гурток, якщо немає гуртка, прогулянка, година на свіжому повітрі обов'язково повинна бути. Не забувати, що раціональність здорове харчування ніколи не замінить баночку з вітамінами. Саме це є запорукою того, що ваша дитина отримує достатню кількість вітамінів, мінералів, які є такою основою імунної системи. Ну і також вакцинація від грипу – це найефективніший спосіб профілактики від дуже небезпечного вірусу, як грип.
2: Ви згадали про харчування збалансоване. Що, можливо, потрібно додати в свою тарілку, аби зміцнити імунну систему?
19: Ну, насправді немає такої, знаєте, чарівного якогось одного продукту, який може зміцнювати імунну систему. Ми завжди пам'ятаємо, що є правила здорової тарілки. Тобто половина тарілки завжди повинна складатися з овочів і фруктів. Але і не забуваємо, що повинен бути білок, а білок – це у нас основа, з якої складаються наші захисні імуноглобуліни, клітини нашого імунітету, тому м'ясо, риба, молочні продукти – кожного дня повинні бути в раціоні свіжі овочі, фрукти, а також вуглеводи, що є джерелом нашої енергії, тобто крупи, хлібобуличні вироби в достатній кількості, невеликі, да, вони повинні присутні. І не забуваємо про достатню кількість вживання води. І от те, що я казала, що дійсно, якщо дитина буде отримувати всі ці продукти, раціон буде збалансований, повноцінний. Єдине, що би я радила додати до вживання в осінньо-зимовий період – це вітамін D. Але якщо ви не впевнені, яку дозу варто приймати, то можна лабораторно перевірити цей рівень, і відповідно лікар вам вже призначить профілактичну або терапевтичну дозу вітаміну D.
2: Дякую вам. Це була на зв'язку Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка та педіатриня. Говорили про те, про початок нового епідемічного сезону грипу і ГРВІ, а також про ситуацію із захворюваністю, вакцинацією, симптоми, які мають насторожити батьків, і про те, як захистити дітей від сезонних інфекцій. Дякуємо пані Ані за поради. Сподіваємося, що цієї осені і зими наші слухачі і слухачки хворітимуть якомога менше. Ну, а зараз трохи музики, щоб зробити цей осінній ранок ще затишнішим, чи в тихий дощ.

0: завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
1: Ну, а зараз поговоримо про українське документальне кіно. Сьогодні у широкий український прокат виходить документальний фільм «Омега». Це повнометражна стрічка режисерки Юлії Орленко про українських спецпризначенців, про те, що вони роблять на фронті і про те, якими вони є поза ним зі своїми емоціями, страхами і мріями. Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення. Продюсер певний час жив поруч із бійцями підрозділу і дивувався, чому про них так мало знають. Цього року «Омега» отримала спеціальну відзнаку Громадського радіо на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс.ua». Ми підтримуємо цей фільм інформаційно, тому сьогодні будемо говорити про нього із його продюсером. І з нами на зв'язку Михайло Ухман, продюсер фільму «Омега». Вітаю, пане Михайло.
2: Вітаю.

0: мінометно. Мене настільки тоді вразив цей підрозділ, дисципліна. Вони настільки були сильні, круті. Тобто все, що я бачив в американських фільмах, європейських, так? І я це все побачив в реальному в наших воїнах, спецпідрозділі Омега. Я просив тоді командування, так? Кажу, давайте ми знімемо фільм про вас. Але вони були максимально засекречені на той момент і не вдавалося. Тільки після повномасштабного вторгнення нам вдалося з командою переконати омегівців. Це був довгий шлях. І спочатку отримали дозвіл, потім планування зйомок, потім пошук коштів, потім виграли кошти в Держкіно, так нам кошти Держкіно надали, і крок за кроком, от від ідеї до прокату пройшло майже 7 років.
1: Ви певний час перебували поруч із бійцями і спостерігали за їхньою підготовкою, а вже потім команда вирушила разом на фронт. Як змінювалося ваше бачення фільму уже під час зйомок?
0: Ну, дивіться, я їх знаю 7-8 років, і тому кажу, багато з них мої друзі, дехто з один з них, з ким ми. Андрій Приймаченко, полковник Омеги, з яким ми домовлялися про фільм, він загинув, на жаль. Тому ми досі, незалежно від фільму, ми дружимо. Я знаю про їхні спецоперації, те, що не можна розказувати. Я знаю те, що вони робили, те, що не увійшло в фільм, це більше вже, ніж кіно. Я надіюсь, що після цього документального фільму буде ще. Я через художній фільм зможу вже показати їхню силу, їхню витримку, так і а сам фільм, як він змінювався? Ну, змінювалось багато, так, бо йшли роки, змінювалася специфіка ведення боїв, все інше. Ми з режисеркою, з Юлею довго працювали. Я хотів більш показати силу, більш енергії, більше вибухів. Юля, ну, дуже круто спрацювала, додала такої живості, душі, так, вона пояснила, що сталеві рекси — це перш за все люди, так? І люди, які побачать цей фільм в кінотеатрах, мають зрозуміти, що воїнами не народжуються, ними стають, до цього готуються, так? І от шлях воїна, шлях боротьби — це Омега яскраво це показує.
1: А що найбільше вразило вас особисто під час роботи над фільмом? Можливо, була якась історія або момент, який змінив ваше ставлення до героїв?
0: Мене сама Омега вразила, і це все сказано. А все інше, кажу, що я знаю про їхні секретні операції, це, на жаль, поки що не можна нічого розказувати, бо йде війна і безпека, перш за все. Тому, якби я не знав і не бачив, які вони круті, тобто вони не таке витворяють. Це і зовсім недавно один з їхніх бійців Омеги попав в полон. Так сталося, на жаль. Вони все, вони таку спецоперацію провели, про це вже можна говорити. Вони зайшли в тил противнику, перебили стільки кацапів, москалів, кацапів, я не знаю, як це покидьків назвати, і визволили свого побратима. Це просто унікальна операція була, і це поки що в фільм не увійшло, але ось тільки заради цього люди мають розуміти, хто це така Омега.
1: Та, це дуже важливий і великий подвиг. А чи було складно отримати довіру героїв і переконати їх бути відвертими перед камерою?
0: Коли ти за 7 років з ними живеш, ділиш хліб, чай, волонтерські макарони, м'ясо, гречку, ти стаєш частиною. Коли вони вперше приїхали до мене на базу, там на сході України, ми десь тиждень одне до одного приглядалися, так? Ну, все-таки вони спецзагін, а я кіношник, як вони називали, продюсер. Але потім, коли почалася співпраця, ні, зовсім. Навіть коли вже Юля працювала з колективом, так, бо різні колективи були Омеги у фільмі цей. Один день звикали, наступного дня все було вже гаразд.
1: Омега отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на DocuDays.ua. Що для вас означає ця нагорода і чому, на вашу думку, саме ця історія була важливою?
0: Ну, перше за все, визнання підрозділу. Так, і це дуже круто. Це визнання нашої роботи, бо дуже

0: Та в нас є певні проблеми зі зв'язком. Поки...
1: Це не тільки це були і зйомки, це пошук локацій.
0: Та, я вас чую.
1: Це пошук фінансування, так. І, ну, тому це величезне. Дякую всім, хто... О, і цей фільм вже бачили і за кордоном. Реагували на нього. Знаєте, що подобається, що іноземці реагують на спецбійців ОМЕ. Так же само, я можу вже сказати, такий спойлер, в листопаді.
0: Та, в нас є певні проблеми зі зв'язком. Та, пане Михайло, дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був Михайло Ухман, продюсер фільму «Омега». Трішки є проблеми технічні. Ми, зокрема, говорили про створення документального фільму «Омега», про його героїв, про те, як команда працювала над стрічкою і чому важливо показувати українських військових не лише через їхні бойові завдання, а й через особисті історії. Нагадаю, що «Омега» виходить від сьогодні в український прокат, а цього року фільм отримав спеціальну відзнаку громадського радіо на Docudays.ua. Ну, а зараз трішки музики, толончі, як в кіно. Зокрема, говорили й про кіно.

0: та й відновили ми зв'язок із Михайлом Ухманом. Нагадаю, що він є продюсером фільму «Омега». Та і продовжимо нашу розмову про те, якою, на вашу думку, як ви вважаєте, і потрібно розповідати історії українських військових не лише через новини із фронту, а й через документальне кіно?
1: Знаєте, я це вчора казав на прем'єрному показі, і я сьогодні це кажу. Я хочу, щоб наше українське кіно було як підрозділ «Омега». Трішки іронічне, сильне, захоплююче, драйвове, двіжове, яке захищає, яке знищує російську пропаганду. Слава Богу, до цього все йде. І от моя компанія зробила цю таку першу цеглинку з цим фільмом «Омега», так, у будівництво нашого сильного українського кіно. Що стосується загального документального кіно, я дуже хочу, щоб воно було справжнім. Справжнім, так. Не про сльози, не про... Ну, що, як кажуть мої партнери за кордоном, каже, ми підтримуємо Україну, але і частково ми вже втомилися від вашої війни. Ну, людям набридає це, як би це, наприклад, не звучало. Тому, щоб достукатися до закордонного глядача, ми маємо показувати їм сильних людей, які борються, які не здаються. Тільки таким чином ми можемо перемогти і в інформаційному, і в фізичному просторі.
0: Від сьогодні фільми виходить у широкий український прокат. Якою ви хотіли побачити реакцію глядачів після перегляду? І що має залишитися з ними після завершення стрічки? Буквально 30 секунд.
1: Вони самі справжні герої цього фільму. Я хочу, щоб глядачі побачили цю реакцію справжніх героїв, яким є спецпідрозділ «Омега».
0: Та дякую, пане Михайло. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Михайло Ухман, продюсер фільму «Омега». Ну що ж, добігають до кінця ці дві години того самого ранку на хвилях громадського радіо. Дякую, що провели цей ранок зі мною. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російський дрон вдарив по Київському району Харкова. Про це повідомив Ігор Терехов, міський голова. За його словами, удар прийшовся по відкритій території. Постраждало близько 5 автівок. Обстеження місця удару наразі триває. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей. У Солом'янському районі Києва безпілотник Російської Федерації влучив у будівлю школи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Внаслідок удару виникла пожежа. Діти в цей час перебували в укритті. На місці працюють екстрені служби. Нагадаю, що в Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 1 жовтня постраждав чоловік. Про це раніше повідомляли в ДСНС. Надзвичайники додали, що в Солом'янському районі внаслідок російського обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16 поверхового житлового будинку. Також вогнем були охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. А в Оболонському районі виникло масштабне загорання. У складській будівлі пожежу теж ліквідували. Постраждалого передали медикам. Також міський голова повідомляв, що було зафіксоване влучання безпілотника в територію нежитлового комплексу у Печерському районі. Армія Російської Федерації продовжує тероризувати і Київщину та атакувати цивільні об'єкти області. Зокрема, за останню добу травмовано 6 жителів Київщини. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. Медики, за його словами, надають необхідну допомогу всім постраждалим. Внаслідок російських атак пошкоджено 42 об'єкти у 6 районах області. Зокрема, в Обухівському районі 24 об'єкти, 20 з них 20 приватних домоволодінь, лінії електропередачі, заклад торгівлі. Гівлі і два транспортні засоби. Там травмовано одну людину. В Броварському районі пошкоджено 5 об'єктів, 3 домоволодіння і 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей. У Бучанському районі постраждали 7 об'єктів, з них 5 домоволодінь і 2 транспортні засоби. У Білоцерківському районі постраждали 3 об'єкти, 2 приватні домоволодіння і заклад освіти. У Фастівському районі пошкоджено 2 об'єкти, це виробничо-господарські будівлі, а в Бориспільському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння, там травмована одна людина. Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної Думи Росії нелегітимним. За резолюцію проголосували одностайно 59 депутатів. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук. За її словами, в резолюції йдеться, що вибори до Держдуми не відповідали умовам вільних і чесних виборів. Відтак, нову Держдуму не можна вважати демократично обраним або легітимним представницьким органом. ПАРЄ також закликала не визнавати юридичних чи політичних наслідків російських виборів на тимчасово окупованих територіях України і не взаємодіяти з новою Держдумою. Окремо асамблея засудила примус українських громадян на окупованих територіях до участі в російських виборах. Кравчук також зазначила, що до резолюції внесли поправки, які закріплюють принципи міжнародного гуманітарного права щодо окупації. Зокрема, тимчасова окупація не передає суверенітет державі-окупанту і не може використовуватися для зміни правового статусу окупованих території. Також парламентська асамблея Ради Європи закликала запроваджувати санкції проти керівництва Центральної виборчої комісії Російської Федерації, регіональних виборчих комісій та інших людей, які організовували або адміністрували російські вибори, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Президент США Дональд Трамп заявив, що думає про заборону експорту американського дизелю і не виключає цього. Він повторив, що причиною дефіциту палива є удари України по російських нафтопереробних заводах. Про це він сказав під час прес-конференції у Білому домі. Сам Трамп після розмови з міністром енергетики США Крісом Райтом вважає, що заборона експорту знизить ціни на дизель, але підвищить вартість інших товарів, зокрема бензину. За його словами, після встановлення контролю над Ормузькою протокою на Близькому Сході до США надходять величезні обсяги нафти, тому ціни на неї будуть падати. Американський президент повторив, що причиною дефіциту дизелю вважає удари України по Росії більше, ніж війну в Ірані. Нагадаю, що раніше американський президент публічно заявляв, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального. За його словами, дефіцит виник саме через бойові дії між Україною та Росією, а не через війну США проти Ірану. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, в день від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
7: Для Громадського радіо свобода слова – це…
8: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
6: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
0: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
0: Згенерувати.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Chicken Kyiv.
0: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
21: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багліка, я його авторка і ведуча. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали минулого випуску. Будемо говорити про покоління, яке виросло і подорослішало під час російсько-української війни. В нашій студії Олександр Деменко, ветеран. Сашко, привіт.
22: Привіт, Анастасія.
0: Chicken Kyiv.
21: Ми насправді почали цю розмову до запису і трошки встигли поговорити про... Не таке вже далеке, але насправді, мабуть, від 2026 року доволі віддалене минуле про 2014 рік. Коли почалося російське перше вторгнення, тобі було 14.
22: Да.
21: Яким ти себе пам'ятаєш на той час?
22: Ну, як і всі школярі в цей час, дуже безпечними. І я ніколи не задумувався, насправді, в 14 років я не задумувався, да, казали, є... Іде зараз антитерористична операція. Я бачив, що люди мобілізовувались. Деякі друзі мої старшого віку вже пішли воювати. Але я не до кінця усвідомлював взагалі, що відбувається в країні. От. Я не піддавав це якомусь глибокому аналізу. Те, що зараз іде антитерористична операція, вже тоді багато моїх друзів пішло на службу, які старшого віку. 18 років. От. І будучи школярем, вже трошки відмотаємо час вперед. 16-й рік. Я вже після школи ходив працювати в НСТО до знайомого. Так виявилося, що він був, вчився в одній паралелі з моєю мамою ще в школі. От. Я до нього ходив на роботу після школи. І там, як завжди, типу, в гаражах на СТО формувалося якесь ком'юніті невелике. І деякі чоловіки з цього ком'юніті вже теж пішли служити хто в Нацгвардію, хто в Збройних Сил України. І я тоді почав замислюватись, що а не все так просто. І тоді, пам'ятаєте, дуже сильно розгорнулись волонтерські рухи. І ми були долучені до цього. Ми там сало солили хлопцям, там сітки плели, там ще щось. От. Я тоді займався ще в гуртку радіоелектроніки. Ми там різні підділки робили для хлопців на передову, щоб якось підняти морально-психологічний стан. Ну, так от якось воно формувалось. І я потім зрозумів, що деякі з моїх товаришів вже загинули. І що це все не просто так. Якщо це не просто антитерористична операція, це війна. От. І є окуповані території. І я зрозумів, що я все ж маю йти на службу. Після закінчення школи я вступив в університет. І під кінець навчального року так сказали, що мої батьки розлучились. Так дуже серйозно. І батько бив маму, і мене бив, і сестру. І мені довелося йти працювати. От. Влаштувався я на роботу в крам «Електро». Це була така краматорська фірма, яка займалась продажем електрики, там, провода, кабеля, там все така історія. Звісно, що якщо ти десь чимось починаєш займатися, десь у тебе щось починає просідати. Це просідало навчання. І, як слідство, мене відрахували з університету. І оце паралельно, коли мене відрахували, я думав, чим зайнятися, і ми з моїм другом організували в гаражах станцію з фарбування машин. Ну, і такий певний період ми займалися цим. А потім, на наступний рік навчальний, я вступив в інший вищий навчальний заклад і вчусь в ньому досі, бо після полону я відновився в навчанні. І от у мене зараз якраз останній рік. І в 19-му році, в жовтні місяці, я призвався на строкову службу, взяв академвідпустку в університеті першу. От. І пішов служити на строкову службу, бо розумів, що я маю це зробити.
2: Підписав контракт?
22: Підписав контракт я вже після строкової служби.
2: Угу.
22: Тобто я півтора роки прослужив в Збройних силах України, в такому чудному селі Буське, Вознесенський район Миколаївської області. А потім я підписав контракт після служби строкової в Національній гвардії вже в рідному Запоріжжі. І буквально я прослужив там місяць на ППД в Запоріжжі, і ми поїхали вже в жовтні на ротацію на околиці Маріуполя.
2: Який це був рік?
22: 21-й.
2: Якраз перед вторгненням?
22: Абсолютно. І повномасштабково вже зустріли Маріуполь.
2: Ми зараз до цього дійдемо, але перш ніж почнемо цей розділ твоєї біографії, я запитаю, ти зараз, оглядаючись назад, можеш однозначно якось для себе сказати, хто на тебе вплинув? А можливо, що на тебе вплинуло?
22: На мене впливала дуже сильно позиція батька, бо він був проросійський, а мені завжди хотілося бути тим, хто стоїть наперекор йому завжди. І так формувалася моя патріотична позиція.
2: Тобто не наслідувати його приклад?
22: Абсолютно вірно. Абсолютно. Це дуже жахлива людина. І люди, з якими я спілкувався довкола, це були досить патріотичні люди. От, і вони формували мене як громадянина України, свідомого громадянина.
2: Тобто не школа, не якісь там...
22: Ні, школа, я вам скажу так, школа у нас взагалі була російськомовна. До останнього були періоди, що нам чіпляли георгіївські ленточки на 9 мая.
2: Тобто навіть після 14 року?
22: Я не буду брехати, але можливо. Я дуже погано пам'ятаю, але ну, ці моменти я пам'ятаю чітко. Школа була російськомовна, і просто як предмет у нас був українська мова і література, але так все навчання було російською. І ну, там взагалі такого нічого не формувалось. Все формувала, як то кажуть, вулиця.
2: От ще трошки про освіту. Виходить, що війна, вона перервала на тривалий час твої навчання в університеті.
22: Угу.
2: Ти це якось відчуваєш по собі, як якийсь, як прогалину, не знаю?
22: Абсолютно ні, абсолютно. Я така людина, яка дуже швидко сприймає інформацію.
2: Угу.
22: Інформацію ту, яку мені треба. Та, яка мені знадобиться, та, яка буде для мене інструментом. І ті знання, які мені потрібні, я зараз ними користуюсь. Я не скажу, що я там мега-спеціаліст там, в тому, чим я зараз займаюсь. Я ще навчаюсь, я проходжу багато курсів, тренінгів і весь час вдосконалюю свої якісь скіли. Але іноді я відчуваю, що є прогалина в базі. От в базі саме вищої освіти. Але я скажу так, що хоча школа у нас була російськомовна, але досить потужна. Це був ліцей, це є ліцей багатопрофільний, і профіль мого навчання був історико-правовий. І ті предмети, та база, яку в нас заклали наші вчителі, за що я їм дуже вдячний, вона дійсно зараз відіграє дуже важливу роль. Тому що оця база, ерудованість, вона саме звідти. І звідти мені прививала це цікавість до чогось нового. Тобто не тільки засвоювати шкільну програму, а й розвиватись десь в позашкіллі.
2: Я багато про це зараз думаю, тому що, знаєш, освіту так трясе регулярно. Мабуть, в період з 14 по 20 це відчувалося статистично менше, тому що основна маса регіонів ще не була так сильно зачеплена війною, як зараз. Але все одно це інша ситуація, ніж, наприклад, та, в якій вчилася я. Я закінчила школу в 2005 році, і це така, ну, ще класична пострадянська освіта з лінійкою по руках, але і з дуже великою базою, про яку ти говориш. Я, наприклад, дивлюся на покоління, яке вчиться зараз, і я бачу, як дуже часто вони самі відчувають оцю освітню прогалину, яка формується. Вона у цього покоління, яке росте зараз, буде значно більше.
22: Абсолютно. По-перше, ковід дуже сильно вплинув на цю всю історію. Я коли повернувся перший раз зі служби зістрокової, я завжди приходжу в гості до своїх вчителів в школу. Я з деякими вчителями досі спілкуюсь, ми по телефону там одного вітаємо зі святами. Я коли дізнався про те, що там оце ж з'явилась нова українська школа, і там коли вже вголос не називають оцінок, там, що все там вже онлайн, що все в смартфонах. Да, це з одного боку зручно, а з іншого боку, не знаю, можливо, через призму мого сприйняття, да, коли нам там не давали списати і все інше, якось мені здається, що у них більше можливості було щось підглядіти чи дістати інформацію дуже швидше, ніж ми. Ну, типу, у мене 3G інтернет з'явився, у мене телефон, типу, з інтернетом з'явився дуже пізно.
2: Це, знаєш, жарт стресу про те, як діти пишуть, значить, твори на 5 сторінок без допомоги чату GPT і там спілкування батька і сина, який каже, ну що, так і писали раніше, не з чату GPT, а зі своєї голови і думок. Знаєш, мені здається, що ми, мабуть, всі ці ефекти, які от впливали на країну і на людей, на різні покоління за весь цей час, 14-го року, ми будемо ще дуже довго вивчати і розбирати потім. Тому що зараз тільки, мабуть, намацуємо, що
22: абсолютно. Я. Абсолютно. Всі ці соціальні процеси, які проходили от в цей період, це буде предметом, да, це певний феномен, насправді, того, що люди просто не хочуть, а іноді реально немає можливості для того, щоб отримувати знання.
2: Отже, ти попав в Маріуполь як військовий Національної гвардії, контрактник, і станом на осінь 21-го року був вже там, правильно?
22: Абсолютно. Ну, я був не в самому Маріуполі, біля Маріуполя. Це було село Крилівка, там у нас був блокпост, і ВОПи, які ми охороняли. А вже з початком повномасштаб, в лютому, прийшов наказ відтягуватись в Маріуполь.
2: Що було далі?
22: Насправді, так, щоб прямо розкривати зараз цю тему, мені це не хочеться, просто по епізодам, бо це дуже довго по часу дим. Далі почалася оборона, завод Ілліча, 20-та школа, потім відтягуємося в центр, потім завод «Азовсталь», поранення, лікування.
2: Прямо там на заводі?
22: Перебіжки, да, між бункерами, вже пораненими. І вже безпосередньо вихід в полон.
0: Чікен Київ.
2: До всіх цих подій у тебе так прям щоб значного бойового досвіду в АТО фактично не було?
22: Абсолютно ні. Весь мій досвід – це в учебці з автоматом побігати.
2: Тобто все формувалося там на місці?
22: Абсолютно, абсолютно. І то я ж був водієм. Я весь час собі шукав техніку.
2: Ти за ці дні, тижні оборони Маріуполя, ти встигав якось відрефлексувати, оцінити ситуацію?
22: Я вже рефлексував про це в полоні. Там був час залишитись думками один на один або ділитись цим з побратимами. І там вже ми рефлексували. Думали, що так, що не так. Такий after action review. Але дійсно, за ці 20 місяців полону багато чого переосмислилось. Абсолютно. І всі ті цінності, які були для тебе валідними до війни, Да? Вони просто стерлись всі в порох. І ми вийшли з полону абсолютно новими людьми, для яких найбільша цінність – це людина. І люди, які тебе оточують. Тому що, ну, що таке гроші? Це ніщо. Що таке машини, квартири? Ну, це ніщо. Це все, що згоріло в Маріуполі. А люди, які залишились живі і з тобою, і підтримували тебе, прикривали, допомагали – ось це найголовніше.
2: За ці 20 місяців поруч з тобою були побратими, які пройшли те саме, що й ти?
22: Абсолютно всі, так. Да.
2: Ти кажеш, ви говорили про все це? Тобто ви обговорювали свої цінності, весь цей процес
22: да.
2: внутрішніх змін?
22: Да. Ні, ну, щоб так внутрішній, ніхто прям не заглиблювався, але у нас було можливість читати книжки.
2: Угу.
22: Знаєш, часто так буває, що коли ти читаєш якусь книжку, ти вдягаєш на себе роль того персонажа, про якого ти читаєш. Хто тобі ну, до кого ти відчуваєш емпатію? Там це може бути або позитивний, або якийсь негативний персонаж, да, який в тобі рефлексує. От. Ми потім обговорювали це. Було відчути, як люди через персонажа рефлексують в собі щось. От. І так от ми обговорювали. Тому що, знаєш, ти зараз, типу, поняття там токсичної маскулінності є, да, якісь там такі речі, які раніше не дозволяли чоловікам відкрити свої емоції наповну. І зараз ми вже такі прогресивні, ми даємо волю емоціям, там, тим самим допомагаючи собі полегшити свій моральний стан. Там такого не було, тому що ми ж сильні, мужні, незламні. От, і да, бувало так, що хтось десь бронить сльозу, але в основному ця рефлексія була отак от, просто в обговореннях книжок. Але ми завжди тримались один одного і тримались за рахунок гумору. Все, що там, в принципі, нас тримало, це гумор. Якби не гумор, якби ми не підшучували один на одним, і частіше це був чорний гумор, тому що чорний гумор в армії – це база, на якої тримається морально-психологічний стан всього підрозділу. От. І через це кукуха дійсно не полетіла.
0: Чікен Київ.
2: А які книжки ви читали?
22: Ну, спочатку там були «Собрання сочинення Леніна». От. Це такий найгірший епізод. Ну, один з найгірших. Ще була...
2: Пізнавально, так.
22: Да, ще була оці всі росіянські однодневки. Це Устінова, Шилова, Донцова.
2: Угу.
22: Оці всі... У мене мама читала колись ці всі саплі історії.
2: Угу.
22: От. А їх дійсно, їх же ж було, ну, типу, як бруду цих книжок. От. Але вибору не було. Потім, коли одному з наших полонених дозволили піти на бібліотеку...
2: Це... Прямо в колонії?
22: Це в колонії,
2: так.
22: Да. Це Горлівка була, да. Це колишня українська колонія. Ну, може, майбутнє ще тимчасово окупована територія. От. І там була бібліотека, і Олександр там ходив на бібліотеку, і він вже почав так селективно обирати книжки, от, які ми хотіли читати. От. Одна з таких книжок, яка справила на мене дуже... сильне враження – це трилогія «Бажань» Теодора Драйзера, «Фінансіст, стоїк і титан». Дуже серйозна книжка. От. Чомусь, я вона була в радянському виданні, ми коли відкрили книжку, і там на палітурці було написано, що ця книга є уособленням жаху капіталізму, корупції там, і всього іншого. А просто ти, коли відкриваєш цю книгу і читаєш, це просто посібник для того, як стати мільйонером.
2: Угу. Тобто нормальний перебіг речей в світі, де
22: абсолютно.
2: Економічний розвиток не був заборонений.
22: Да. І були книги, яка теж я її прочитав в повільні рази, напевно, 2-3. Це Оскар Уайлд. «Портрет Даріана Грея». Дуже серйозна історія. От. І ти кожен раз читаєш. Я ще її тут раз прочитав, коли вийшов з полону. І кожен раз ти, коли читаєш цю книгу, ти знаходиш щось нове для себе. І вона дуже мені відгукується.
2: До вас доходили новини про те, що відбувається?
22: Якщо брати так основне джерело інформації, яке в нас було, це називалась газета «Донецька республіка».
2: Uh-huh.
22: Да. Там отак от розворот відкриваєш, і там було написано про те, як браві солдати ДНР тращили пікапи українських найомників.
2: Uh-huh.
22: От. І там такі цифри були. Ну, мені здається, в нас тільки не було за весь період повномасштабної війни, а вони вже на той період косили там по 200 пікапів в день, от, і вбивали натовських найомників. От. Тому, да, ну, там насправді такі сказки розповідались в цих газетах. Але ще було таке явище, як Барак ФМ. Барак ФМ – це така слонячка, слухи, які ходили з одного барака в інший, там були ж полонені, які працювали там на промзоні, да? І це ж були головні постачальники інформації. Ну і ці росіянські віртухаї ДНРівські, от, могли там щось вкинути. Там, отак ми дізналися там про те, що розбомбили дамбу Каховську, що затопило все. І завжди ми шукали в кожному знаку, в якомусь там, хтось там приніс новину, там, переговори. І ми завжди кожен цей знак пов'язували з тим, що от-от буде обмін. Переговори, може бути обмін. Все, надіємося, переговори, обмін. І отак от ми в цій надії і жили.
2: Знаєш, це одразу, звичайно, хочеться сказати про Віктора Франкла і про його градацію тих, хто і як, в якому моральному стані зміг дочекатися на звільнення. Але насправді я хотіла запитати про інше, про те, коли обмін вже фактично стався. Чи знав ти, що будеш робити далі?
22: Я не знав конкретно, що я буду робити далі. У мене був оцей такий період декомпресії, де я брав від життя все, чого не зміг взяти. В період, я досить рано пішов на службу, там не всі 20 років йдуть служити в армію, от, і свідомо себе обмежувати в своїй молодості. І в мене і він, в принципі, ще досі не закінчився цей період. Я досі люблю вихідні проводити в клубах, на вечірках. Тим самим наздоганяє те, що я втратив там от, в той період. Але і було багато ідей, да, чим я би хотів займатися. О, там, перша ідея – це ми там зробили цех по виробництву сумок. Не пішло діло, закрили. Поки от, ти вийшов з полону, да, у тебе є там певна велика сума грошей, яка тобі дозволяє жити, ні про що не турбуватись і думати над тим, чим ти хочеш займатися. І отак я тикався, микався, і мене тодішній очільник громадської організації «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко запросив в адвокаційну поїздку, яка була організована шведською стороною. Спочатку ми поїхали в Берлін, потім в Швецію. І в Швеції я мав зустріч з тодішнім прем'єром, прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. От. І там ми говорили про ЛГБТ-військових, про права ЛГБТ-людей в Україні, про проблеми, з якими ми стикаємося щодня. І я зрозумів в цей момент, що я дійсно можу на щось вплинути. І мій бекграунд, і моя комунікація може комусь допомогти. І відкрити якісь двері, ті, які раніше не відкривались. Я так захопився цією роботою, що виявив бажання працювати далі. І потім, через місяць, Віктор запропонував нашій спільноті, яка є вищим керівним органом, да, нашої організації, з'їздом, запропонував мою кандидатуру на пост голови організації. Всі за мене проголосували. І вже рік я голова організації, от, і займаюся адвокацією, обслуговуванням нашої спільноти і вирішенням надалі тих проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота, не тільки ЛГБТ-військові, а взагалі щодня.
3: Chicken Kyiv.
0: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
23: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
24: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
25: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
23: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
23: Слухайте.
25: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
26: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
27: Chicken King.
28: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Ти вперше потрапив у військо. Ти міг собі уявити, що ти будеш очільником громадської організації, яка адвокатує права ветеранів ЛГБТ-спільноти?
22: Абсолютно ні. Абсолютно.
2: Такий стрибок з війська, з першого контракту в Маріуполь, в полон, в громадський адвокаційний рух. Я не знаю, окрім як війною і всією цією колотнечою, я, мабуть, нічим не можу пояснити, тому що людські досвіди, вони настільки змінюються і трансформуються за цей
22: абсолютно,
2: час.
22: Абсолютно. Війна – це у всі часи. Війна – це була бустером багатьох соціальних, економічних процесів. І ми не є виключенням. Абсолютно. І я спілкувався зі своїм психотерапевтом на цю тему. От. І це явище виявляється, називається як посттравматичне зростання. От. І я зрозумів, що чим я хочу займатися, коли з'явилася якась велика надмета. От. І оця надмета мною рухає.
2: Як ти її відчув, цю надмету?
22: Мій бекграунд і моя комунікація може і здатна відкривати ті двері, які раніше не були відкриті.
2: Тобто це от саме тоді, під час зустрічі, після зустрічі з Крістенсеном, ти подумав про те, що щось можна змінити?
22: Абсолютно.
2: До того ніколи не хотів в громадський рух?
22: Ні, якось я завжди був таким афірюшка-бізнесмен, да, який хотів заробляти собі в кишені. А зараз немає в мене мети зробити собі якийсь надприбуток чи ще щось. У мене є спільнота, є люди, задля яких я кожен день працюю. Да, я можу не висипатись, да, я можу вигорати, да, я можу... Але коли я бачу, що я комусь допоміг, і якийсь є суспільний резонанс від того, що я роблю, я від цього кайфую.
2: Що дає тобі оце відчуття спільноти?
22: Те, що за мною є люди, на яких я можу спертись. Не всі громадські організації об'єднують спільноти. Наша організація унікальна, дійсно унікальна. Нас об'єднує не тільки те, що ми представники ЛГБТ-спільноти, а те, що ми служимо у війську, як і всі, стаємо на захисті незалежності і суверенітету нашої держави. От. І ця спільна цінність, вона нас об'єднує. І якщо зі мною там може щось трапитись, я впевнений, що я можу звернутися до своєї спільноти, і вони мені допоможуть.
2: Тобто це фактично двічі спільність досвідів. По-перше,
22: абсолютно,
2: гендерна ідентичність, а по-друге, участь у
22: абсолютно,
2: війні.
22: Да.
2: Знаєш, я от дуже часто думаю про те, як ці наші ідентичності, вони дозволяють нам налаштувати фільтри ціннісні. Фактично, задумувався ти, як спрацьовує твій ціннісний фільтр?
22: Мій ціннісний фільтр дуже простий. У мене немає такого, щоб я там спілкувався, або, там, наприклад, не спілкувався з людьми, які там відмінні від мене в якихось політичних поглядах, да, бо якщо у нас є цінність там захищати країну, і ця цінність є, от, вона має нас об'єднувати. От. Неважливо, там правий, лівий, центрист чи ще щось. У нас є певна теж надмета. Це чесність. Це теж дуже велика цінність. Прозорість. І зараз я щось реально задумався, що не можу довкола себе бачити якихось, як сказати, українських хітрих людей. Ти зрозуміла.
2: Я зрозуміла, так.
22: От. Коли це все чесно комунікується, вчасно, і до людей ніколи претензій не буде. А коли це все робиться через одне місце і комунікується так, що потім ще й ти винуватий залишаєшся, такого в моєму житті вже немає місця бути.
2: Ти згадав про те, що адвокаційна діяльність, те, що тобою зараз рухає. Я розумію, що ці процеси супроводжує дуже багато не те, що вигорання, а часто втоми і якогось надвеликого навантаження.
22: Абсолютно, абсолютно. Я не один працюю. У нас є коаліція організацій, ціла команда. Хтось робить щось за лаштунками, хтось робить щось публічно. Це така досить цікава синергія виходить, тому що адвокація – це ж не тільки щось покричати в камеру або вийти на мітинг на вулиці. Це дуже важливо теж. Вийти на вулицю – це створити суспільний запит. А є ще невидима робота. Робота, яка робиться в кулуарах. Це спілкування з стейкхолдерами, тобто з людьми, які приймають рішення.
2: А вони влади.
22: Да, вони частіше за все не прогресивні, вони гомофобні. І пояснити щось людині пострадянській, яка в свій час погано пережила відміну статті Кримінального кодексу за мужоложство, да, яка вважала, що геїв потрібно карати.
2: Мені здається, це дуже давно було, ні?
22: Це на початку незалежності.
2: Так.
22: Да. І яка це пережила, і потім тут вам ще й дозволити одружуватись, да, і захистити вас від хейт-спіч якогось, да, там, і криміналізувати злочини на ґрунті ненависті. Це ж взагалі щось із розряду фантастики. От. І тому ми маємо системно працювати, переконувати. І нам дуже сильно в цьому допомагає міжнародна спільнота. Та спільнота, яка вже протарувала цей шлях і розуміє важливість цього всього. Бо все, що стосується прав людини, воно ж потім все відображається в цифрах. Будь-які процеси у нас в світі можна відобразити цифрами. І ми бачимо, що в країнах, де толерантність на високому рівні, де індекс щастя населення має високий показник, там і економіка сильніша.
28: Чікен Київ
27: на громадському радіо.
2: Скажи, ти ніколи не відчував якогось, не знаю, жалю, відчуття несправедливості від того, що ти вже згадував про те, що є частина непрожитої молодості, недопрожитої, так, як це могло б бути, якби не було війни?
22: Насправді, я ніколи не за що не жалію. Абсолютно. Ніколи. Все, що я пережив, це досвід, який я мав пережити. Це досвід, я навіть не сприймаю там війна, полон, щось це погане, що зі мною сталося. Це просто досвід, з якого я виніс певний матеріал, певний урок, засвоїв і пішов далі. Я це зараз все не здоганю. Всю ту молодість, яку я поки що здоровий, дві руки, дві ноги, да, там, є отвори, уламки, але поки мені це не заважає, поки молодий. Можливо, десь пізніше воно мені аукнеться, але зараз я буду брати від життя все. І поки я активний, я буду працювати, відпочивати і робити все для того, щоб в нашій країні жилось краще.
2: Знаєш, я зараз останні тижні займаюся розкопуванням свого родоводу. І я цей факт знала і раніше, і знайшла документи, які стосуються мого прадіда, який воював у Першу світову, сидів в австрійському концтаборі, потім трошки встиг повоювати, принаймні був мобілізований в Другу світову. сидів в радянському концтаборі після Другої світової, та, і потім ще після цього навіть повернувся до родини і ще якийсь час прожив. І от всі ці речі воював, сидів в таборі, був військовополоненим, вони, мабуть, досі сприймаються як частина якогось досвіду, який ти частиною свідомості не можеш до кінця асоціювати з тим, що це справді відбувається зараз, тут і зараз, з нашим поколінням, з людьми, які зараз живуть. Що це не історичні процеси на сторінках книжок.
22: Абсолютно.
2: Десь залишається частинка свідомості, яка попри те, що це триває вже стільки років, досі не може до кінця це усвідомити.
22: Я тебе розумію абсолютно. Тому що, да, є така, да, фраза, кажуть, історія розвивається по спіралі. Типу, в якийсь період все одно буде війна, і все одно, і абсолютно всі ті процеси повоєнні, післявоєнні, вони так само відбуваються, і вони однакові, абсолютно однакові. Просто змінюються технології і ресурси. Все. А так всі соціальні процеси, вони повністю однакові. І так само і повернення військових додому після фронту, і відновлення економіки. Це все циклічно.
2: Але ти віриш в те, що від людей теж щось залежить?
22: Абсолютно. Все, що нас оточує, це люди. Люди формують все. Все на цій планеті. Немає там якоїсь теорії змови там, чи ще щось. Все це люди. І ми, кожна людина, на щось впливає. І починати треба з себе. І коли ти почнеш на щось впливати, щось змінювати на краще, це буде запускати певний ланцюг реакцій, який до чогось може призвести. Може щось бути прогнозовано, а щось бути непрогнозовано.
2: Мені здається, що це звучить як таке життєве якесь кредо, життєва цінність.
22: Так. От коли я почав займатися адвокацією, я зрозумів, що ми всі на щось впливаємо.
2: Що все залежить від нас.
22: Все залежить від нас, абсолютно.
2: Дякую тобі за цю розмову.
22: Дякую тобі, Настя.
2: Це був Олександр Деменко, герой нашого випуску подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Олександр – ветеран і зараз очолює громадську організацію, яка адвокатує права ЛГБТ-військових. Ну, а ми в подкасті «Чікен Київ» говоримо не тільки про українські інтереси, а також про покоління, яке виросло і сформувалося за часи російсько-української війни. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі внизу під цим відео. Слухайте, думайте, дійте.
28: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходом.

0: членкинею наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки обґрунтованими є ось такі попередження від прем'єр-міністра з приводу того, що частині киян потрібно шукати альтернативне житло? Чи справді вже зараз є підстави готуватися до сценарію, за якого частині людей доведеться залишити свої квартири на зиму?
1: Я пропоную почати з більш глобального питання. Коли ми з вами чуємо від представників влади, і не тільки, і від експертного середовища дехто розповідає про те, що на нас насувається найсуворіша, найстрашніша зима, тому треба щось робити. І от прем'єр, коли йде мова про відповідно вразливі версії нашого населення, пропонує шукати альтернативні шляхи, яким чином проводити цю зиму. Я хочу просто нагадати, що насправді найважча зима з точки зору, скільки у нас було потужності генерації як електроенергії, так і тепла, скільки було вражено українського видобутку газу, як мало його було у нас в наявності. Ми її пройшли минулу. Нам треба всім згадати, яка страшна була реальна минула зима, довга і екстремально холодна. Сьогодні, станом на зараз, ми розуміємо, що так, Росія буде продовжувати намагатися знищити нашу енергосистему. От я зараз, перебуваючи під Києвом, чую, як збивають чергові шахеди, які летять в бік Трипільської нашої теплоелектростанції. Тобто все це буде продовжуватися, але нічого нового ми з вами точно не побачимо. А от що є нове, і де ми в значно кращій ситуації, ніж минулого року, це в тому, що в нас є накопичений запас обладнання як в Україні енергетичного, мається на увазі, так і поза її межами. У нас з вами є вже побудовані і введені в експлуатацію достатній великий об'єм децентралізованої генерації електроенергії. Є мобільні котельні, які в тому числі такі рішення, я точно знаю, що вони є або вже на фінальних етапах реалізації в місті Києві. Тому те, що сьогодні заявляє прем'єр, для мене звучить як певна, знаєте, така спроба зняти з себе відповідальність. Бо одним із найбільших проблем, які зараз є у місцевої влади, для того, щоб підготуватися до зими, це проблеми з фінансуванням. В місцевих бюджетах грошей фактично нема, і з центрального бюджету гроші також взяти нема звідки, тому що у нас там величезна діра. А діру готові закрити наші європейські партнери в обмін на необхідні нам же українцям реформи, які, на жаль, все ще не приймає Верховна Рада. Я вам велику, широку таку картинку окреслила, але головне, я вважаю, що нам треба і так нервова система розхитана, і так ми всі на нервах. Давайте заспокоїмося і згадаємо минулу зиму, зрозуміємо, що ми набагато краще готові. Не ідеально, але ми набагато краще готові до зими, яка буде. Будемо сподіватися, і по прогнозам показують, що начебто не буде таких шалених і страшних морозів, як минулої зими. Тому, як кажуть, все буде Україна.
0: І тут виникає питання. Ви сказали про те, що ось такі заяви прем'єр-міністра – це спроба зняти із себе відповідальність. Але в той самий час, я, прочитавши цю новину, перше, що мені думка спала, прийшла до голови, це те, що а за які кошти люди шукатимуть собі альтернативне житло? І ясна річ, що це стосується певних категорій населення, але в той самий час перша моя емоція була обурення. Чи не призведе це до того, що намагання перестрахуватися від уряду накличе на себе гнів населення?
1: Я поділяю ваше обурення і ваш гнів, але ще раз хочу сказати, що ті люди, які потребують особливої уваги, вони потребували її і минулої зими. І на превеликий жаль, я переконана, і з того, що я знаю, що в більшості випадків це була реально така, знаєте, взаємна допомога на рівні родин, на рівні друзів, а на державу, як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому, ну ніхто не розраховував. Так само і зараз.

0: чи можна розраховувати. Хоча це прикро, бо був досвід минулої зими, і точно можна було би поставити завдання перед собою, як перед урядом, переглянути разом, наприклад, із фондом державного майна, фонд наших санаторіїв, пансіонатів, які знаходяться, наприклад, там в Карпатах, Західна Україна, підготувати їх. Особливо враховуючи, що із власного спілкування з донорською спільнотою донори готові нам допомагати з гуманітарною допомогою. Тобто облаштовувати такі місця для прийому людей, які потребують додаткової допомоги, ну це все можна було організувати. Чому це не було зроблено? Ну, це вже, напевно, риторичне питання, бо сьогодні треба вирішувати питання, як цим людям допомогти. А допомогти можна, от одним із напрямків – це пошук місця, де таких людей розміщувати, організовувати разом із нашими партнерами і місця перебування. Бо ви кажете про те, що потрібні гроші, щоб знімати квартири, однозначно, але я вам скажу навіть більше. Навіть коли кажуть, переїжджайте в село, так я вам скажу, ми робили в своєму центрі нещодавно дослідження готовності громад до надзвичайних ситуацій. Більшість громад, 145 громад, ми опитали, це було таке анонімне опитування, люди казали, як є, а не для звітів, для уряду і так далі. Так от вони кажуть, що найбільша проблема – це забезпечення випадку надзвичайних ситуацій, відсутності світла, відсутності тепла, відсутності можливості заправляти ті ж самі там дизельні генератори. Максимум у громад їх є на 72 години для таких установ, як там медичні заклади, учбові заклади і інше. Для них найбільший виклик, що робити з людьми, які маломобільні, які потребують допомоги медичної, і перевозити людей з міста в громади, які так само не готові до того, щоб допомагати таким людям. Ну, це я ще раз кажу, для мене це безвідповідальна така позиція, взяти з себе, зняти відповідальність і сказати, ви самі на сам. Ну, ми це вже і так через себе пройшли, да, на власній шкурі, український народ, минулі зими. Тут, напевно, можна було б вже трошки інший підхід застосувати. Ну, маємо, що маємо, як казав класик.
1: Уряд пропонує киянам на зиму виїхати з міста. Про перспективи такої пропозиції та підґрунтя таких заяв ми поговорили з Вікторією Войціцькою, членкинею наглядової ради аналітичного центру WeBuild Ukraine. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації поцілила школу у Солом'янському районі Києва. Там, за попередніми даними, ніхто не постраждав. В укритті перебувала понад сотня учнів. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що в момент удару понад 100 учнів і близько 60 працівників школи перебували в укритті. Атака пошкодила фасад будівлі на рівні 3-го поверху. Там спалахнула пожежа. Її вже ліквідували. На місці працюють поліціянти, вибухотехніки і ДСНСники. Також відомо, що в Солом'янському районі є влучання в складські приміщення, деталі атаки поки невідомі. Ситуація на Запорізькому напрямку наразі стабілізована, кількість і інтенсивність штурмових дій знижується, адже ворог починає сконцентровувати свою увагу на Донеччину, зокрема на Добропілля. Про це в етері Громадського радіо розповів Дмитро Філатов на позивний Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Він зазначив, що логістика на цій ділянці фронту зараз є важливішою за утримання лінії боєзіткнення, бо стійкість лінії боєзіткнення залежить від ефективності логістики. Це взаємопов'язано. До яких тактик вдаються окупанти на цій ділянці фронту? Пряма мова далі.
2: Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинуть поодинокі штурмові групи. Доволі часто це відбувається без супровіду засобів БПЛА. Просто їм по Альпінквесту визначають маршрут. Визначають точки. Командир спостерігає, якщо ця група перестала на даній точці виходить на зв'язок, навіть якщо нема спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступній групі рисують маршрут з обходом цієї ділянки.
1: Україна відмовилася від військових ударних гелікоптерів «Єврокоптер Тайгер», які могли передати безоплатно в межах військової допомоги від Австралії. Причина – надто дороге обслуговування. Про це виданню «Defense Express» розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко. Як зазначає видання, Австралія зараз вилучає ці гелікоптери з користування і планує замінити їх на американські AN-64E. Хоча Австралія була готова передати вертольоти Україні безкоштовно, Київ все ж відмовився через високу вартість обслуговування, підтримки в бойовому стані і навчання пілотів таких моделей. У Defense Express зазначили, що сама Австралія відмовляється через ті самі причини. Крім того, таке саме рішення ухвалили в Німеччині після того, як ці гелікоптери довгий час простоювали на землі. Адміністрація президента США Дональда Трампа не запросила низку ключових союзників США на зустріч країн НАТО, присвячену майбутньому альянсу. Про це пише видання «Політико» із посиланням на 6 дипломатів. Зустріч планують провести цього місяця в Польщі, організовує керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. До формату запросили Норвегію, Швецію, Фінляндію, Польщу, Німеччину та Нідерланди. Водночас запрошень не отримали Великобританія, Франція та країни Балтії. Дипломати цих держав поставили під сумнів критерії відбору, адже вони є одним із найбільших оборонних витратників Європи і відіграють важливу роль у НАТО. Зустріч в такому форматі вже проводили двічі, їх називають Бергенською групою. За назвою першої зустрічі в норвезькому Бергені в червні, представники запрошених країн запевняють... що група не має на меті створити окреме об'єднання всередині НАТО. За їхніми словами, вона має напрацьовувати пропозиції для всього альянсу. Водночас деякі дипломати побоюються, що вибірковий формат може посилити розкол між союзниками. Один із них заявив, що розподіл НАТО на хороших і поганих союзників був би небезпечним для США та Європи. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода
4: на громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
4: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримка представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Україна вже відкрила два переговорні кластери: це основи та зовнішні відносини. І, звісно, після літньої перерви восени цей процес відкриття інших кластерів активізується. І чи чекати швидкого просування відкриття цих кластерів, хто може завадити Україні і хто може, власне, і загальмувати цей процес, будемо говорити в цій студії. І зі мною виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Любове, вітаю вас.
5: Доброго дня.
2: Шлях України до ЄС.
4: Отже, ми говоримо про швидкість взагалі вступу і про цей переговорний процес. Звісно, я пам'ятаю, коли в червні відкривали перший кластер основи в Люксембурзі, це було так урочисто сприйнято. І тоді я згадую, як і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, і взагалі лідери Європейського Союзу говорили про те, що варто очікувати, що всі шість кластерів будуть відкриті до кінця літа. Зараз ми бачимо, що літо вже закінчилося, а відкриті лише два кластери. Як ви взагалі гадаєте, яка буде надалі швидкість і чому не сталося того, чого очікувалося, чому все ж таки цей процес загальмувався?
5: Цей процес загальмувався через Угорщину. Всі робочі обговорення з приводу відкриття кластерів відбуваються на такому специфічному органі, який називається КОЕЛА. Це робоча група Ради ЄС з питань розширення. І на КОЕЛІ влітку стало очевидно, що угорська сторона блокує відкриття наступних кластерів. Фактично, офіційна позиція – це Угорщина далі займає ту роль. Керівництво змінилося, а підходи не змінилися. Більшість країн ЄС і в основному Німеччина, вони наполягають на тому, щоб відкривати всі кластери. Побоювання може бути з п'ятим кластером, де знаходиться аграрна політика, де знаходиться безпека харчових продуктів і де знаходяться питання європейських фондів. Це може бути проблемним. Але виглядає так, що для Угорщини українське питання – це на даному етапі дуже вигідний інструмент для своїх внутрішніх торгів по коштам, які Європейський Союз їм заморозив на даному етапі. Відповідно, я так розумію, що вони чекають, щоб вони, напевно, швидше за все готові зупинити оцю практику шантажу тільки тоді, коли європейці дадуть їм кошти. Бо, відповідно, для них це теж, ну, воно цинічно звучить, невигідно втратити козир як Україна. Якщо вони перестають нас блокувати, то вони не мають ніякого інструменту впливу на ЄС, щоб свої кошти отримати. Так що офіційна версія ця. Як воно може розвиватися з 1 вересня, з осени до кінця року, може розвиватися дуже по-різному. Ідеальний сценарій – це коли кожного місяця відкривають по одному кластеру, і ми з таким успіхом фактично відкриваємо всі кластери. А може таке бути, що не знайдеться порозуміння для цього останнього кластеру, там, де я називала, є аграрні питання, фінансові питання, а що його можуть відкласти на наступний рік. Та інформація, яка зараз просочилася, то виглядає так, що готові відкривати другий, третій кластер, що по ним особливо питань немає. Відповідно, щось чітко і однозначно сказати неможливо, тому що Угорщина, вона там офіційно ніколи себе не ховала і завжди була в авангарді блокування, але зрозуміло, що там потенційно ще можуть бути певні країни, які, хоча я не розумію з точки зору переговорного процесу, чому відбувається блокування саме на цьому етапі. Оскільки для переговорного процесу відкриття кластерів, якщо говорити про Євросоюз, ну їм це нічого не коштує. Ну це просто відкрити офіційно і дати можливість переговорів і зняти з себе відповідальність і додаткові аргументи, наприклад, для нас, що ми там не активно виконуємо реформи, бо ви ж не повідкривали всі кластери. І аргументи можна знайти, чому краще не починати роботу, бо юридично не все зрозуміло, що там буде. Можливо, вона ще поміняється, ця переговорна позиція. Так що юридично, технічно їм набагато легше все відкрити, перекинути, як то кажуть, м'яч на українське поле і сидіти чекати підходу їхнього merit-based, коли ми почнемо виконувати свої зобов'язання.
2: За лаштунками європейських перемовин
0: на громадському радіо.
5: Але демократія і 27 країн-членів – це ніколи не буває легко. Вони завжди шукають консенсус, намагаються, щоб інтереси всіх були враховані. І це завжди довго і непередбачувано. Але виглядає так, що до кінця цього року більшість кластерів Європейський Союз нам відкриє.
6: Я нагадую, що коли був відкритий кластер основи, це вже було після програшу Віктора Орбана, на виборах в Угорщині, і тоді здавалося, що новий молодий політик Петер Мадяр змінить цю політику взагалі країни, і він і пропагував те, що він буде налагоджувати відносини з Брюсселем, тому що Орбан був в такій конфронтації з офіційним Брюсселем. Я згадую останній саміт ЄС, в якому брав участь Орбан, і тоді конклюженс, ці висновки саміту не підписали Угорщина та Словаччина, де теж йшлося про те, що Україні потрібно якнайшвидше відкрити кластери переговорні, і тоді вже наступний саміт, який був за участі вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, тоді йшлося в висновках про те, що якнайшвидше відкрити всі 6 кластерів переговорних. І Мадяр домігся того, щоб виключити це слово якнайшвидше і залишити тільки відкрити кластери для того, щоб він тоді говорив, що несправедливо швидко відкривати процес, тому що деякі країни, там, наприклад, Балкани, так, Чорногорія, вони дуже довго в цьому процесі, і несправедливо от Україні і Молдові швидко відкривати ці кластери, тоді він це так пояснював це. І, звісно, зараз, коли йде мова про те, щоб розморозити ці кошти для Угорщини, Мадяр буде використовувати це в своїх, ну, політичних інтересах, і тут уже буде Брюссель намагатися офіційно якось знайти рішення і підхід, як знайти цей підхід. До Орбана дуже довго шукали і так і не знайшли. Лише вибори змогли змінити цю ситуацію. Що буде для нас, якщо все ж таки не вдасться домовитися? До того було, що так тривали технічні переговори, тобто якась робота йшла, але офіційного відкриття не було. В цьому випадку, що ми можемо очікувати, чи може продовжуватися робота нашого переговорного процесу, якщо формально будуть не відкриті інші кластери? Чи як може скластися для нас ситуація, якщо Угорщина буде і далі стояти на своєму?
5: Ну, дивіться, дивіться, якщо ми подивимося на цей п'ятий кластер, якого так всі бояться, аграрка і регіональна політика, це фонди. Я не думаю, що це є ті речі, за які переживає Угорщина. Ну, чесно. Тому що, вони нас блокували за аграрку хоча б раз? Вони щось говорили про регіональні фонди? У них зовсім інші побоювання. Вони,
6: у них національні меншини до України питання угорські.
5: Я підвожу до того, що, як завжди, на авангарді публічній одна країна. Але те, що хочуть оцей п'ятий кластер перекинути на 27-й рік, це говорить про те, що є інші країни, для яких це питання публічні, і вони болючі. І вони просто публічно це ще не озвучили. Тому тут не можна так сказати, що він просто це публічно скрізь вони представники оголошують, але про цей кластер вони навіть нічого й не казали. Вони там за другий, за третій, Молдові відкривайте, а за цей нічого не говорили. Стосовно того, що Балкани і чи можемо ми виконувати, ну вони вже нам запропонували цей фронтлоудінг в грудні 25-го року, коли є оприлюднена переговорна позиція, вона просто ще не фінальна, там щось може змінитися, але бери і виконуй. На Балканах такого не було. Вони просто реально могли чекати там роками. Ну, скринінг вони відносно швидко пройшли, але довше проходили, ніж ми. Але вони роками чекали, і ніхто їм відкриття кластерів, і ніхто їм не пропонував ніякий фронтлоудінг. Для мене, як для експерта, набагато важливішим є те, що відкрили перший кластер. Він найважливіший. Насправді. Ну, треба за ним працювати. Треба з ним працювати, тому що це фундамент і скелет нашої демократії, нашої країни. І нам ніхто не заважає. Тим більше ми ж ставимо такі амбітні цілі до 27-го року. Закінчити всі, виконати всі завдання по переговорному процесу. Ну, вперед, робіть. Тут, якщо бути чесними, я не впевнена, що вони це зроблять по цьому першому кластеру. Бо якщо подивитись насправді, що зараз запускається по першому кластеру, там запускається зараз інший момент. Він вже ж відрізняється від всіх інших розділів, бо як тільки розділ відкривається, ти отримуєш ці завдання заключні, які ти маєш виконати, а в першому ні. Тебе не пускають до заключних завдань відразу, тобі дають проміжні. Вони оприлюднені, є ці проміжні завдання, європейці їх називають interim benchmarks, ми їх перекладаємо як проміжні цільові індикатори для судової реформи, антикорупційної, права людини, робота правоохоронних інституцій, безпека на кордоні. І тут ми маємо їх виконати. І індикатором виконання буде так званий звіт. IBAR називається Interim Benchmark Assessment Report.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: На громадському радіо.
5: Якщо ми його швидко отримаємо, це буде теж дуже важливий аргумент для європейців, що нам варто відкривати інші розділи. Але чи можливо цей звіт і бар отримати дуже швидко? Досвід показує, що ні, це може тривати від 11 років, як в Північній Македонії, до 2, як в Албанії. Якщо ми зможемо це зробити, як в Албанії, за 2 роки, фактично отримати попередній позитивний висновок для отримання і бару, тому що коли ми отримуємо IBAR, ми маємо право закривати інші переговорні розділи. Відповідно, для мене найважливіше – це цей кластер. Тут треба працювати, якісно працювати, приймати законопроекти не так, щоб для галочки, а так, щоб дійсно ці всі механізми працювали на практиці. Тому я б концентрувалася на фундаментальному кластері.
6: Ну, власне, і закривається він останнім, тому це така робота через цей кластер має йти впродовж всього нашого переговорного процесу. Але от таку цікаву річ ви зазначили щодо того, що інші країни, от вони так дещо ховали за позицією Угорщини. І це дійсно так, тому що Орбан, він уже був такою токсичним політиком у Європейському Союзі, і інші країни, вони навіть якщо побоювалися вступу України, якихось для них негативних наслідків, вони могли про це публічно не говорити. І зараз, коли позиція змінилася дещо, і вже вона не така категорична, інші країни, звісно, теж зараз ми бачимо Польща, так, вона вже говорить про те, що вона буде через певні речі політичні блокувати переговорний процес. Була розмова, що Греція може через енергоносії, те, що їй не вигідно. Ну, тобто, кожна країна може знайти, що вигадати. І тут питання про те, що як будуть рухати цей процес і знайти компроміс з усіма країнами-членами. Зокрема, наприклад, Політико писало з посиланням на свої власні джерела у дипломатичних колах про те, що наразі Берламонт шукає, як розробити таку систему гарантій для країн, для того, щоб коли Україна, якщо буде якась пришвидшена процедура чи ще якісь рішення вони знайдуть, як знайти гарантії для цих країн, які вже є членами Європейського Союзу, щоб вони не боялися вступу нових членів. Ну, в принципі, не боялися розширення. Тут мова йде не тільки про Україну, а взагалі зараз таке в Європейському Союзі негативне ставлення до розширення в цілому, не тільки говорячи про Україну.
5: Ну, я не знаю, чи взагалі можливо знайти гарантії. Ну, які гарантії? Гарантії – це тільки, коли йде переговорний процес, ти впливаєш на країну, а коли країна вже вступила, то це досить складно. Я б хотіла повернутися до того питання, що ви сказали, хто там ще крім Орбана. Ну, насправді це очевидні речі, але я не хочу сказати, що ці країни, вони щось стримують. Вони просто показали свою позицію. Зверніть увагу, після виборів в Угорщині, Франція, Німеччина, Нідерланди вийшли і зразу сказали, що вони проти швидкого вступу. Вони мовчали весь цей час. І вони давали можливість Урсулі фон дер Ляйн плодити величезну кількість різних ідей стосовно нашого прискореного вступу. А коли пройшли вибори, вони в квітні публічно це заявили, і це стало очевидно, що ніякого прискореного вступу не буде. Вже перестала лунати ця ідея Урсули фон дер Ляйн, щоб ми вступили до 30-го року. Вже взагалі перестало щось таке звучати.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
5: Чому вони так виступили? Тому що вони прекрасно розуміють нашу спроможність, вірніше, неспроможність виконувати всі ці складні зобов'язання. Вони це все прекрасно розуміють і не хочуть прийняти країну, в якої буде багато проблем. Вони хочуть реально, щоб ми демонстрували реформи. З іншої сторони, якщо ми подивимося на них, для того, щоб нас прийняти, потрібні кошти. Завжди за вступ, за розширення треба платити. Ну, така процедура, така політика – це їхнє стратегічне рішення, що вони платять за розширення, тому що в кінці кінців це історія, де виграють обоє. Бо це фактично вони інвестують, а потім в них же ж виробництво з доданою вартістю, вони його сюди переміщають, створюють оці додаткові ланцюжки. Від цього виграють всі, і інтенсифікується торгівля, особливо між сусідами, які приєдналися, І це такий виграшний процес. Але є вже прорахунки німецьких економістів про те, з чого вони бояться, тому що це завжди про гроші. Ми можемо дуже довго і багато говорити про дати, про все, але треба йти в практичні речі. Їхній бюджет формується на 7 років. Відповідно, новий буде з наступного року. Там поки що не закладені гроші на вступ України. Якщо вони не закладені, це означає, що до 35-го року ніякого вступу не буде. Це один момент. Другий момент, можливо, знайдеться рішення, тому що їм реально треба змінити себе для того, щоб нас всіх нормально переварити. Я маю на увазі Україну, Молдову і Західні Балкани. Ну, принаймні, ті країни, які готові вступати. А тут не вийде так легко нас проковтнути, бо ті ж німецькі економісти говорять, що зараз, от чотири, п'ятий розділ, тому що найбільші побоювання йдуть за дві речі. Це аграрні фонди, спільна аграрна політика і політика згуртування. Тобто, фактично, за гроші. Іде боротьба і страхи за гроші. Чому? Тому що зараз європейські країни діляться на два блоки. Ті, які є донорами, які дають гроші, і ті, які отримують, реципієнти. Коли заходить Україна, ми заходимо, ми дуже змінимо цей баланс. Майже всі реципієнти стають донорами. А це вся Центрально-Східна Європа, і не тільки. Це не добре і не погано, це констатація факту. Якщо нічого не зміниться, структура перерозподілу коштів, бо в нас маленьке ВВП, ми велика країна, і відповідно ми поламаємо їхню систему точно по політиці згуртування, це регіональна політика, і ми, напевно, її поламаємо і по спільній аграрній політиці, бо там вони ж по гектару видають ці кошти. І їм треба знайти рішення, тому що якщо нічого не міняти, то однозначно всі реципієнти, яким світить перспектива стати донорами, я думаю, вони не будуть щасливі абсолютно з цього. І це ж не просто так, цей п'ятий кластер, всі про нього говорять, що десь там пізніше посунути, щоб не зараз, бо наскільки вони цього бояться. Тобто все це зводиться до того, що треба реформувати їм дві політики. Це кошти по аграрній політиці і це кошти по регіональній політиці, бо багато хто з цього ними користується, їх отримує в ЄС. І зрозуміло, якщо ти там отримував, а тут йде Україна, що ти можеш це не отримувати. Я думаю, як то кажуть, собака зарита в цих двох політиках. Воно буде крутитися все навколо цього. Я думаю, що тут будуть очевидні, хто буде проти, потенційно наші сусіди і ті, для кого аграрка – це важливий компонент.
2: Шлях України до ЄС.
6: Звучало багато ідей про те, що може бути якийсь альтернативний вступ до Європейського Союзу. Спочатку озвучувалася ідея так званого зворотного вступу, де спочатку ніби ми стаємо якимись членами, але там, наприклад, без права вето, з обмеженнями, так би мовити. А потім ми проводимо реформи, цю ідею дуже швидко відкинули та ж Німеччина, Нідерланди, Франція. Далі звучала ідея Мерца, також вона була схожа про те, що зараз неможливо, це ще було до того, як Мадяр прийшов до влади, що не можна офіційно відкрити всі переговори, цей процес заблокований, давайте шукати якісь альтернативи. Позиція української влади про те, що нам потрібен лише традиційний вступ і без ніяких альтернатив, тому що він може відкинути взагалі традиційний вступ іще далі. Однак до цього часу, час від часу, ці ідеї якихось альтернативних вступів виникають. Як ви взагалі розцінюєте таку ймовірність?
5: Однозначно, якийсь із сценаріїв може зіграти. Тому що чому проблема цих всіх альтернативних сценаріїв? Що європейці розуміють, що їхня методика розширення вступу розроблена так технічно, що це дуже складно виконати ці всі умови. І не просто так вони це зробили, тому що у них є негативний досвід Болгарії, Румунії, коли країна вступає, потім ти маєш проблеми. В принципі, з будь-ким можуть бути проблеми, тому що це демократична країна, вибори. Ти не можеш тут гарантувати, я не знаю, де взагалі можна гарантувати, що нічого не зміниться, ніяких не буде відкатів. Мені здається, що це взагалі неможливо. Але вони ж розробили таку методологію, що там тебе мільйон бар'єрів, плюс можна повторно відкрити закритий переговорний розділ. Тобто там тебе можна тримати дуже довго, щоб ти не дійшов до фінішу. І для мене вступ – це завжди політичне рішення. Вони прекрасно розуміють, що цю методологію, що вона не є ідеальна. Плюс оцей принцип одностайності, коли воно задумувалося як повага до всіх членів, об'єднання, щоб кожен голос враховувався, зараз воно просто використовується некрасиво для блокування. Ми рахували, що Угорщина, я не знаю, більше 40 разів років блокувала у своїх цілях. Стосовно всіх цих альтернативних сценаріїв, саме основне треба вирішити. Треба розібратися з коштами, як вони будуть розподілятися у випадку вступу, щоб Європейський Союз мав рішення. І друге, мати рішення з приводу одностайності. Але щоб мати рішення з приводу одностайності, за це мають проголосувати всі країни-члени. Для мене це два ключових завдання, які їм треба вирішити. Все решта вони намагаються, вони розуміють, що це буде довго і важко, і вони не хочуть. І вони намагаються якісь такі напіврішення запропонувати нам для того, щоб цей вступ був швидший. Я в них не бачу проблем. Я думаю, що найкраще було рішення, найкраща пропозиція, бо їх же ж так було багато. Цей реверсний вступ, вони всі народжувалися і дуже швидко всі ці ідеї вмирали. Здається, на початку цього року вона озвучувалася, вона толком ніде не була оформлена, полягала суть в тому, щоб прийняти нас такими, якими є, щоб ми вже законодавство постфактум ухвалювали. Ну, звичайно, вона дуже швидко поховалася, коли в медіа з'явилася, тому що юридично це дуже складно. Складно їм організувати, що країна майже нічого не зробила, а як вона функціонує в їхньому правовому, економічному полі. Ну, тобто там багато питань. Але для нас це було би, звичайно, ідеально, щоб реалізувалася ідея реверсного вступу, щоб ми швидко туди вступили. І тому оці ж всі фрази озвучувалися про цей швидкий вступ. Німці з французами теж показали своє бачення, асоційоване членство. Ну, проблема з назвою, але окей, так вони назвали. Бо асоційоване членство, ми вже мали угоду про асоціацію, для нас це виглядає як повернення в минуле. Те, що ми мали можливість долучатися до роботи європейських інституцій, що це без права голосу, що це потенційно можливо на щось впливати. Ну, окей, теж важлива річ, чи тільки чи ми знайдемо людей, як я завжди сміюся. Чи в нас буде достатня кількість людей, щоб в цьому всьому брати участь? Єдина небезпека всіх цих речей, це всіх цих ідей, це щоб воно не стало альтернативою, так як ви сказали, повному вступному процесу. Тому що для нас дуже важливо стати повноправним членом. І взагалі тут, насправді, вибір для європейців дуже складний. Тому що поки що є готовність європейських суспільств, вони позитивно ставляться, більш-менш позитивно до нашого вступу. Це завжди політичне рішення. Воно довго тривати не буде. Це вікно з часом може закритися і все. І більше, якщо воно не популярне серед європейського населення, його ніхто не візьме на щит серед політиків. Це вікно зараз є. Воно не буде дуже довгим. Відповідно, наші це теж прекрасно розуміють і на цьому, як то кажуть, будують свою переговорну позицію. Виконати всі ці зобов'язання за це коротке вікно можливостей, це теж фактично неможливо. І європейці це розуміють. В моєму баченні, в моєму підході, це те, що треба просто заставити Україну виконати перший. Це моє ідеальне бачення, як би це могло бути. Ідеально виконати всі зобов'язання в рамках фундаментального кластеру. А всі інші, це вже, як то кажуть, після вступу поступово нас запускати до різних політик. Якщо ми хочемо зробити це реально, тому що ніхто з них не знає, що в них буде, яка ситуація, який політичний ландшафт після виборів в ключових столицях і в Європейському парламенті. Якщо там приходять праворадикали, які апріорі не підтримують ЄС, які вважають, що це зло, які вважають, що не треба ніяких нам нових членів, що від них біда, міграція і так далі, і так далі.
0: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На Громадському радіо.
5: Недавно попався документ емоційний такий, він від голландської групи євродепутатів. Вони описували, бо це ж ця трійка, яка проти швидкого вступу. Вони якось так гарно, я ще ніколи не бачила, щоб вони так художньо описали, що може бути з ЄС, коли ти відкриваєш складне аналітичне дослідження, а там вступ. Уявіть, що ви попадаєте в Євросоюз, де є кордони, де різна валюта, де війна точиться на території України і просочується до вас, до наших домівок. Вони описали цей апокаліпсис, і він так швидко руйнує, він в секунді руйнує євроскептицизм. Це була така геніальна задумка показати, що буде, бо зараз європейці ж не думають над тим. Це ж як повітря все сприймається, як даність, ці всі легке пересування, ці всі доступи до ринку, торгуй де хоч, все одинаково, все визнається, забирають. цього немає. І я зразу включилась. Ну, я українка включилась, я не знаю як. І потім вони красиво підводять, що якщо цього може не бути, якщо ми не будемо розширюватися, якщо ми не будемо приймати нових членів і казати, що ЄС це погано. І воно і для нас теж така цікава річ, що з однієї сторони ми повинні мати спроможність, щоб це виконувати, але якщо ми цього не будемо робити, то нас чекає тотальна деградація. У нас виходу немає. У нас дуже агресивний сусід, який нас просто проковтне і з'їсть, якщо ми не захистимо себе, не проведемо ці всі болючі реформи, бо наш успіх для нього – це смерть.
6: Ну, цей сусід спочатку проковтне і з'їсть нас, а потім дійде до кордонів нинішніх Європейського Союзу. І не в усіх європейських столицях, на жаль, це розуміють. Принаймні, якщо говорити на публічні коментарі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Каї Калос, єврокомісарки з питань безпеки, вони дуже часто говорять те, що Україна воює зараз за весь Європейський Союз, і наразі, в принципі, і Європа, Європейський Союз фінансує Україну, і за рахунок цього ми до цього часу можемо тримати оборону, але питання того, що ми зробили свій вибір, що ми хочемо бути в Європі, і європейські країни теж мають зробити цей вибір. Взагалі, цей жовтневий саміт, який планується найперше вже після цієї літньої перерви, він, в принципі, буде присвячений питанню розширення ЄС, і тут будуть говорити про перешкоди, про те, які можуть бути от запобіжники, будуть до цього часу будуть розроблятися певні рішення, які потім вже після цього саміту буде ухвалена якась стратегія, і вже потім мають її реалізовувати всі країни і безпосередньо інституції Європейського Союзу. Чи варто очікувати якихось позитивних рішень, на вашу думку, чи є ця динаміка зараз, цей імпульс про те, що ми почуємо хороші новини для України?
5: Ну, найкраще це подивитися цей документ, коли він буде оприлюднений, яке їхнє бачення стосовно їхньої внутрішньої трансформації, так і має бути насправді. Це означає, що ця політична воля не просто на гаслах існує, а вона спустилася на бюрократичний рівень. Тобто Євросоюз покаже своє бачення, як вони будуть себе міняти під нас. Поки це бачення не підкріплено бюджетом, то воно не стає для мене реалістичним баченням. Можливо, там стануться якісь чудеса і це буде все підкріплено. Ще один сценарій, який може бути найгірший для нас, він ніде офіційно не звучить, але він з'являється в розмовах неформальних з різними європейцями, з експертами. Це те, що європейцям може бути вигідна і є вигідна виключно наша безпекова компонента. Все решта, вони розуміють, що ми не готові, і вони не хочуть брати цей тягар на себе. Але я завжди кажу, що ця армія, яка вас так цікавить, вона не вистоїть, якщо тил не буде реформований під вашим жорстким контролем. Не буде економіки, не буде уряду, не буде вільних медіа, не буде міністерств, які мають нормально працювати. Ну, це теж не найкраща стратегія. Відповідно, для нас це не підходить, тому що, як би ми не говорили, трансформації в Україні ми проходимо, на жаль, під зовнішнім впливом. І Євросоюз, я вважаю, що це один із найкращих зовнішніх впливів, який тільки може здійснюватися на наше державне управління і взагалі на всю країну. От цього сценарію я би найбільше не хотіла, тому що ну він просто завжди легко беруть там, де країна демонструє результати. Ну це ж очевидно, що там є результати. А тут, ну так. Ще поки що наша армія державних службовців, армія апарату Верховної Ради ще не має розуміння, що тут теж має бути. Ну, фактично, теж армія. Це армія, тільки інша. І її треба готувати.
6: Так, у Європейському Союзі зараз дуже багато точиться дискусій щодо оборони, створення єдиної армії, якої немає. Взагалі проблема ЄС в тому, що вони дуже довго займалися виключно питаннями економіки, а НАТО – це вже була їхня відповідальність безпеки. Ну, навіть Єврокомісара з питань безпеки Андріуса Кубілюса не було раніше такої такої посади її створили вже тільки після агресії Росії проти України. І це говорить про те, що і нам потрібно змінюватися, і Європейському Союзу потрібно змінюватися. І тут будемо сподіватися про те, що нам вдасться рухатися в одному напрямку, тому що, звісно, ми всі зацікавлені в цьому результаті для нас. І я думаю, що виграють від цього і Україна, і Європейський Союз, безперечно, ми це розуміємо. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко була гостею цієї студії. Дякую вам. І зазначу, що ви слухали спільний проєкт про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Він створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Мене звати Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
0: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі розберемо із Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», економістом, експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працює Анастасія Середа. Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Наскільки серйозною є сама інформація про наявність у Росії детального плану ударів? Чи може це означати, що РФ уже перейшла від загального планування до конкретної підготовки зимової кампанії?
8: Я почну з того, що... А для чого міністр енергетики оприлюднює цю інформацію? Щоб що?
7: От насправді в мене теж виникла така думка, навіщо була оприлюднена та інформація?
8: Якщо ця інформація є, і вона така деталізована, і там і стратегія, і тактика розписана, як говорив міністр, там вказано скільки, куди, яких засобів, ураження призначено і так далі. Якщо ви отримали цю інформацію, то навіщо її оприлюднювати факт? Адже це приведе до змін відповідних не в стратегії і не в тактиці, а в алгоритмі застосування. І це матиме практичні наслідки. Тому що якщо там, скажімо, було зазначено, і ви бачите це, що такий-то об'єкт енергетики, там, чи електростанція, чи підстанція буде атакований тоді-то і тоді-то, такими-то засобами, то можна зманеврувати засобами протиповітряної оборони і вжити додаткові заходи по захисту цього об'єкту. Якщо тепер росіяни бачать, що ця інформація стала відома противнику, тобто українській стороні, значить вони можуть поміняти план. Це достатньо нескладно зробити. Тому це просто, я навіть не знаю, як цензурним словом все це назвати. Така інформація, сам факт оперування нею не повинен оприлюднюватись. Або, принаймні, це має бути інформація такого дуже обмеженого поширення з тим, щоб підготувати ті об'єкти, наскільки це можливо в нинішніх умовах, максимально їх захистити. Тому я не бачу користі від такого оприлюднення І ну, можна зрозуміти, що міністру енергетики, очевидно, було доручено, я ж не думаю, що це його там самодіяльність з точки зору оприлюднення інформації, ну, щоб там вплинути на партнерів, щоб вони там швидше вирішили питання надання нам додаткових засобів протиповітряної оборони там і так далі. Ну, так це робиться в інший спосіб. Для цього є дипломатичні канали, для цього є закриті канали військового співробітництва. І в такий спосіб можна доводити все це. А не надаючи цьому розголосу, щоб ворог, по суті, отримав можливість внести відповідні корективи. Ну, а той факт, що якби там, за словами міністра, є інформація про те, які об'єкти, де вони, скільки там засобів повітряного нападу буде і так далі, ну, це звичайна інформація. Так і ми так само робимо. Коли ми плануємо зі свого боку удари по російській інфраструктурі, то це ж не просто так.

0: 22-му році, восени, коли почались масовані комбіновані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Росія нічого не планувала, а просто робила ось так, що називається там експромтом. Ні, все це планувалось. Просто зараз, звичайно, у них з'явились нові засоби ураження. От, і відповідно, якби виник, був розроблений новий оперативний підхід, відповідно, враховані вже елементи тої тактики, вона теж, до речі, не нова. Якщо ми поглянемо уважно на те, що робила Росія впродовж останнього року приблизно, то це зосередженість на ураженні об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, ну, скажімо так, місцевого рівня. Тобто мова не йшла не стільки про якісь ураження якихось крупних об'єктів, там генерації чи вузлові електропідстанції, а якраз займалися систематичним винищенням підстанцій розподільчих компаній енергетичних, ну, типу ДІТЕК. От. І вони побачили, що це якби працює, ну, доволі ефективно. Хоча слід віддати належне нашим енергетикам, попри всі труднощі, вдається в той чи інший термін відновити енергопостачання споживачам. Але тим не менше, ВАР побачив, що це може бути ще більш ефективно, коли перейти від використання просто шахедів звичайними поршневими двигунами, там, відомих нам, типу шахед 136, до більш сучасних з турбореактивними герани. Ну, от, власне, все. Тому я не думаю, що всі ці откровення міністра, вони, ну, якось, скажімо так, в правильному руслі. Треба по-іншому робити.
1: А пане Михайло, а якщо, наприклад, дивіться, чи не виникає ситуація, коли міністр енергетики оприлюднює інформацію про те, що ось у нас є перелік того, що є у росіян, людина, яка слухає ці новини, прочитала ці новини, думає, о, ну якщо знають, по яким об'єктам будуть бити, значить їх же ж краще захистять. По факту Росія змінює тактику, об'єкти розбивають. Що думають люди? Знову погано підготувались. Ну чого знову про населення не подумали? Чи не створюється ситуація, коли, намагаючись дати сигнал партнерам, це негативно вплине загалом на імідж влади і на положення їхніх справ?
0: Саме так. Себто гонитва за таким якимось там поточним піар-елементом, що от ми працюємо, дивіться, тут розвідка отримала інформацію, нам передали, ми от вам повідомили, і як би, бачите, як ми оперативно все реагуємо і так далі. Ну, насправді це тупість, я би так сказав. Тому що це дає, окрім ефекту психозу, от, це дає, от, власне кажучи, той алгоритм, який ви назвали. В кінцевому підсумку це буде працювати проти. От. І звісно, що тут потрібно поступати. Було зовсім по-іншому, але я, в принципі, оповів, як то мало би бути, якщо дійсно така інформація отримана. Тим більше не можна ставити під удар, якщо ця інформація отримана, і вона така деталізована, і там все отак детально викладено, то якби під удар ставиться джерело, яке передало нам цю інформацію. Так не можна робити.
1: Пане Михайло, у нас лишається буквально 4 хвилинки до кінця ефіру. Хотіла вас питати, чи правильно зараз буде робити ставку саме на фізичний захист енергооб'єктів? Чи важливішим є створення великої кількості невеликих, розосереджених джерел генерації?
0: Ну, тут не працює принцип «або-або». Потрібно робити і те, і інше. Але зрозуміло, що, так би мовити, питання створення розосередженої генерації – це не питання, яке вирішується протягом там кількох літніх місяців. Но цим потрібна системна робота протягом кількох років. Цього часу немає. Тому так чи інакше, зараз основна проблема – це, звичайно, протиповітряний захист. Так чи інакше. І тому звідси така активність політичного керівництва країни з тим, щоб здобути додаткові засоби ППО, мова йде не тільки і боєприпаси, відповідно, не тільки про ракети до Петріот, але і низку інших систем протиповітряної оборони. Інженерний захист, там, де він зроблений, він показав вже свою ефективність. І тут якраз «Укренерго» є

0: добрим прикладом. Чого не можна сказати, наприклад, про підприємства нафтогазового сектору, які розслаблено спостерігали і тільки, по суті, спохватилися на початку цього року, що потрібно щось робити. Хоча ураження об'єктів нафтогазового сектору, зокрема паливної інфраструктури, та воно розпочалось ще з лютого 2022 року. Ну, але так чи інакше, ну, маємо те, що маємо. От. Я б не малював там апокаліптичних сценаріїв, тому що саме це потрібно зараз ворогу, який, і, на жаль, деяким посадовцям, по суті, які ось таким бездумним інформуванням громадян, ну, по суті, якби де-факто тільки збільшують психоз, неупевненість, і, відповідно, все це грає в когнітивній війні на руку Кремлю.
1: І буквально ще хвилинка, останнє питання. Шмигаль говорить про захист інтерконекторів, лінії, через які Україна отримує енергію, електроенергію з Європи. Наскільки критично для проходження цієї зими може стати втрата частини ось цих імпортних можливостей?
0: Ну, я б не говорив як доконаний факт, що от все пропало, ми втратимо ці можливості. Звісно, вони відіграють важливу роль для нас, поза всяким сумнівом. Хоча так чи інакше потрібно розуміти, що вони ніколи не були, скажімо, тою такою чарівною паличкою, от що якщо у нас бракує електроенергії, то ми з Європи візьмемо. А якщо і там бракує, то з нічого нічого і не буде. Тому, ну і взагалі, за обсягом споживання, в принципі, якби це, ну, такий непоганий допінг, це дійсно, але якби робити на це ставку було б нерозважливо. Проте, факт безперечний, ці інтерконектори мають бути безперечно захищені, ну і, наскільки відомо, відповідні там заходи щодо цього вживалися. Ну, я маю на увазі там питання, пов'язані з інженерним захистом і так далі. Але, звісно, ми бачимо подальшу ескалаційну модель, вона далі продовжує з боку Росії, тому я не виключаю того, що можуть бути і удари по об'єктах, по тій частині інтерконекторів, які, так би мовити, з європейського боку кордону.
1: Україна отримала від спецслужб документи зі стратегією ударів РФ по енергетиці. Їх деталі ми розібрали з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. «Укрзалізниця» запускає комбіноване сполучення «Поїзд плюс автобус» на Сумщині та Харківщині. Про це повідомив Микола Калашник, міністр інфраструктури, відновлення та транспорту. Відсьогодні «Укрзалізниця» організовує довезення пасажирів на визначених прифронтових ділянках до Сум та Лозової. Якщо через загрозу поїзд не зможе доїхати до цих пунктів призначення або вирушити з них, пасажирів довезуть автобусами. Рух поїздів та автобусів узгоджуватимуть, а у разі затримки вони чекатимуть один на одного. Квитки з пересадкою вже доступні в застосунку, їхня вартість не змінюється. СБУ та Нацполіція затримали в Запоріжжі кілерів ФСБ, які намагалися вбити 4 українських воїнів. Про це повідомляють відомства на своїх сторінках. Як з'ясувало розслідування, ФСБ планувала ліквідувати українських воїнів, заманивши їх нібито на побачення жінками. Для цього російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Вони мали організувати для кожного українського воїна окрему зустріч. Потім на місці побачення військовослужбовців мали чекати кілери ФСБ Російської Федерації. За задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, а інший повинен був знімати процес на камеру телефону для звіту. Співробітники контррозвідки СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентів в обласному центрі на Гарячому, коли вони шукали локацію для засідки. Зараз зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Уряд Естонії схвалив санкції, які забороняють вести через країну транзитом зерно, яке походить з Росії та Білорусі. Постанова набуде чинності наступного дня після її публікації в державному законодавчому віснику. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна, передає естонське медіа ІРР. Заборона стосується зерна, яке належить до товарної групи CN10, зокрема до неї відноситься пшениця, меслин, жито, ячмінь, овес, кукурудза, гречка, просо та інші менш поширені зернові. За його словами, Естонія ще у вересні попереджала, що не потрібно перевозити російське зерно через її територію. Також країна разом із Латвією та Литвою працює над тим, що російське зерно не транзитувалося через усі порти країн Балтії. Парламентська асамблея Ради Європи закликала розробити у державах правові механізми, які дозволять використати російські державні активи для виплати Україні компенсацій за рішенням Ради Європи, а також створювати під егідою Ради Європи механізм, через який ці кошти можна буде передавати Україні. Відповідну резолюцію і рекомендації ухвалила сьогодні ПАРЄ. Вона також вважає, що спрямування російських державних активів на такі виплати було правомірним контрзаходом за міжнародним правом. У резолюції наголошується, що Росія має нести правові наслідки своєї агресії і відшкодовувати завдану Україні шкоду. Також зазначається, що ЄСПЛ уже встановив відповідальність Росії за тяжкі порушення прав людини у 2 міждержавних справах за заявами України. Однак розмір компенсації ще не визначив. Із огляду на масштаб заподіяної шкоди, майбутні виплати можуть становити десятки або сотні мільярдів євро. Про це йдеться в резолюції. Авіакомпанія Fly Dubai припинила рейси до Ізраїлю і назад до завершення розслідування після інциденту з рейсом, який екстрено приземлився в Саудівській Аравії. Нагадаю, що напередодні ввечері 30 вересня пасажири перенаправленого рейсу Fly Dubai прибули до Ізраїлю на резервному літаку. Як повідомила прес-служба компанії, тимчасове припинення рейсів дозволить відповідним органам продовжити свою роботу і встановити всі обставини, пов'язані з цим інцидентом. У компанії зазначили, що продовжують тісно співпрацювати з державними органами, регуляторами і представниками аеропортів. Подальші рішення щодо призупинення рейсів переглядатимуть із урахуванням нової інформації, яка надходитиме під час розслідування. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху доручив владі посилити безпеку як на ізраїльських, так і на іноземних авіарейсах після інциденту з літаком. Пізніше, коментуючи ймовірну причетність Ірану до інциденту, Нетаньяху заявив, що поки зарано говорити говорити про те, що хтось стоїть за зірваною спробою розбити літак. Він додав, що Ізраїль, можливо, візьме участь у розслідуванні цього інциденту. Нагадаю, що напередодні рейс Fly Dubai із Дубаю до Тель-Авіва вранці подав сигнал про надзвичайну ситуацію і приземлився в аеропорту Табук в Саудівській Аравії. До інциденту призвела бійка між пілотами на борту літака. За повідомленнями ізраїльських медіа, вони є громадянами країн Перської затоки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, в день від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
7: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
8: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
7: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
8: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
11: Як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? І чому мовці здебільшого позбавляють відмінків? Так, українських чоловіків. Здається, у мас-медіа та у Верховній Раді також забули базове правило. Чоловіче прізвище на приголосний та «о» відмінюємо. А жіночий цього ж типу – ні. Що я маю на увазі? Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
10: Ошатна українська.
11: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі. А жіночі? Всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на «о» – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко.
12: Запам'ятаємо.
11: З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
12: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
11: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
12: А не Василя Сеник.
11: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові або Василеві Симоненко.
12: Не Василеві Симоненко.
11: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію або Михайлу Балієві.
12: Не Михайлу Балій.
11: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку або Андрію Байкові, не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
12: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
11: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко, Мусієнко, Олексієнко, Петриненко тощо. Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Можете перевірити в стандарті державної мови український правопис, чинному з 28 березня 2026 року. Підкажу, це параграф 142, відмінювання прізвищ, на сторінці 141. Варто зауважити, що склад українських прізвищ строкатий. Похідні від іменників, наприклад, Кравець, Сокіл, Гуща. Похідні від прикметників, Поважний, Потужний, Сірий. Звуконаслідувальні, Кіпкало, Сокотун. Складні різного типу творення. Не пий пиво, тягни бок, пані, будь ласка. Запозичені, тюркське туга, болгарське Христов. За особливостями відмінювання прізвища поділяють на прикметникові й іменникові.
12: Які це прізвища утворені від коротких форм прикметників і дієприкметників?
11: Йдеться про чоловічі та жіночі на приголосний. Без ознак прикметників і дієприкметників схожі на іменники. Буй, глух, молот, бажан, жадан, рубан, продан.
12: Як їх відмінювати?
10: Ошатна українська. На громадському радіо.
11: Ці прізвища втратили ознаки прикметників і дієприкметників, тому відмінюйте їх як іменники твердої, м'якої, мішаної груп другої відміни. Наприклад, глух, глуха, глухові або глуху, глухом, приглухові, глуху, у кличному відмінку глуху або ж глух. Жадан, жадана, жаданові або жадану, жаданом, при жаданові або ж жадані, у кличному відмінку жадане або жадан. Рубан, Рубана, Рубанові або Рубану, Рубаном, при Рубанові або Рубані у кличному відмінку. Рубане або ж Рубан. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються. Тобто Глухові Степану, але Глух Галині. Холоду Івану, але Холод Василині. Жадана Віктора, але Жадан Марії. Чоловічі прізвища із суфіксами «ин», «ишин» відмінюємо як іменники другої відміни твердої групи, що я маю на увазі. Русин – Русина, Русинові або ж Русину. Хомин – Хомина, Хоминові або Хомину. Іванишин – Іванишина, Іванишинові або ж Іванишину. Але прізвища прикметникового походження на «ишин» зберігають закінчення прикметника – у формі орудного відмінка «однини» та у формах множини, крім називного і кличного відмінків. Послухайте, будь ласка. Іванишиним, Романишиним, Романишиних, Романишиним, Романишиними, Іванишиних, Іванишиним, Іванишиними. Жіночі ж прізвища із суфіксом «ишин» або «ишина» відмінюємо як прикметники жіночого роду. Тобто «іванишина», «іванишиної», «іванишиній», «іванишину», «іванишиною», «на іванишиній», «іванишина». Прізвища прикметникового типу на «ей» – «ій» відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Авдіївський – Авдіївського, Авдіївському – Авдіївського, Авдіївським – на Авдіївському. Кобилянська – Кобилянської, Кобилянський – Кобилянську, Кобилянською – на Кобилянський. Чоловічі прізвища на «ев» – «єв», «ів» – «їв», «ін» – «ін» – «їн», «ішин» – «їшин», тобто Лесів, Стасів, Яцьків, Зеров, Домчин, Ільїн, Пономарів, Ковалів, Прокопів, Гнатів, Яремчишин, Грицишин – це прізвища у формі присвійних прикметників. Чоловічі прізвища прикметникового типу на «ов», «ев», «єв», «ів», «їв», «ин», «ін», «їн» відмінюємо за такими зразками. Павлов, а в родовому відмінку Павлова, у давальному Павлову, у знахідному Павлова, в орудному Павловим, у місцевому Павлові або Павлову і в кличному Павлове. Ковалів, у родовому Ковалева або Коваліва, у давальному Ковалеву або Коваліву, у знахідному Ковалева або Коваліва, в орудному Ковалевим або Ковалівим, у місцевому Ковалеві, Ковалеву або ж Коваліві, Коваліву, у кличному Ковалеве або Коваліве. Прокопів, у родовому Прокопова або Прокопіва, у давальному Прокопову або Прокопіву, у знахідному Прокопова або Прокопіва, в орудному Прокоповим або Прокопівим, у місцевому на Прокопові або Прокопову або ж Прокопіві, Прокопіві або Прокопіву, у кличному Прокопове або Прокопіве. Кирчів, у родовому Кирчева або Кирчева, у давальному Кирчеву або Кирчіву. Знахідний Кирчева або Кирчіва, в родному Кирчевим або Кирчевім, у місцевому на Кирчеві або Кирчеву або на Кирчеві або Кирчеву, у кличному Кирчеве або Кирчеве. Тобто треба додержувати чергування «і», «з», «о» та «е» у прізвищах на «ів», а в орудному відмінку вживати закінчення «им». Ковалів – Ковалева, Ковалевим, Прокопів – Прокопова, Прокоповим, Пономарів – Пономарева, Пономаревим.
8: Подкаст про українську мову.
11: Отже, як чергувати голосні в прізвищах на «ів»? У закритому складі пишіть «і» у відкритому «о» або «е». Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий – на голосний. Наприклад, «ле-сів» – «ле-се-ва», «ми-хай-лів» – «ми-хай-ло-ва». Як бачимо, стандарт державної мови «Український правопис» допускає варіант без чергування у прізвищах цього типу – Ковалєва, Прокопєва, Кирчева, Михайлєва тощо. Тобто пишемо саме «і», а не «о» або «е». Однак, як зауважував професор Олександр Пономарів, такі форми мають розмовний характер. Приклад від Олександра Пономарева. Цитую. Був такий український письменник Василь Королів, а його дружина – теж українська письменниця і археолог Наталена Королева.
12: Зверніть увагу.
11: Ковалів і Ковальов, Пономарів і Пономарьов – це різні прізвища. Чоловічі прізвища прикметникового типу в місцевому відмінку можуть мати паралельні закінчення, що я маю на увазі. При Сосницькому і при Сосницьким у діловому мовленні нормативним є закінчення «ому». Наприклад, при Сосницькому.
10: Ошатна українська.
11: До іменникових належать прізвища, утворені від імен і загальних назв. Наприклад, заєць, лисиця, куліш, пиріг, доля.
12: За допомогою суфіксів.
11: Ступак, подоляк, щербань або щербань, грабар, деркач, гулікевич, даниленко, рудич, сніжко, линник, костюк, свистун, братусь, ковальчук.
12: За допомогою префіксів.
11: Не, за, без, ви, по, пере, не баба, задніпровець, безпалько, видубець, подорожній, перевертень.
12: Від певної граматичної форми слів.
11: Давида, свирида, тобто це родовий відмінок від імен Давид, свирид.
12: Внаслідок опущення частини слова.
11: Рюма, тобто від рюмати, руть від слова рудий. Складанням основ різних частин мови. Послухайте, будь ласка. Паливода, стодоля, саморозум. Їх слід писати разом. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменників першої відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви першої відміни. А прізвища із закінченнями іменників другої відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв другої відміни. Розберімо ці приклади.
10: Подкаст про українську мову.
11: Гмиря у родовому відмінку для гмирі, у давальному гмирі, у знахідному гмирю, в орудному гмирею і в місцевому на гмирі. Майборода у родовому майбороди, у давальному майбороді, у знахідному майбороду, в орудному майбородою, у місцевому на майбороді. Мамалига, мамалиги, мамализі, мамалигу, мамалигою на мамализі. Пані, будь ласка. У родовому пані, будь ласки, у давальному пані, будь ласці, у знахідному пані, будь ласку, в орудному пані, будь ласкою і в місцевому на пані, будь ласці. Бусел у родовому для бусла, у давальному буслові або буслу, у знахідному бусла, в орудному бусло, у місцевому на буслові або буслі. Гнатюк у родовому для гнатюка, у давальному гнатюкові або гнатюку, у знахідному гнатюка, в орудному гнатюком, у місцевому на гнатюкові або гнатюку. Прізвище журавель у родовому для журавля, у давальному журавлеві або журавлю, у знахідному журавля, в орудному журавлем, у місцевому, о, тут аж у нас три варіанти, на журавлеві, журавлі і журавлю. Прізвище заєць у родовому для зайця, у давальному зайцеві або зайцю, у знахідному зайця, в орудному зайцем, у місцевому на зайцеві або зайці чи зайцю. Прізвище Іваньо у родовому, наприклад, для Іваня, у давальному Іваневі або Іваньові або Іваню, у знахідному Іваня, в орудному Іванем, у місцевому на Іваневі, Іваньові або Іваню. Кривоніс у родовому, наприклад, для кривоноса, у давальному кривоносові або кривоносу, у знахідному кривоноса, в орудному кривоносом, у місцевому на кривоносові або на кривоносі. Прізвище лебідь у родовому для лебедя, у давальному лебедеві або лебедю, у знахідному лебедя або лебедя, в орудному лебедем, у місцевому відмінку на лебедеві, на лебеді або на лебедю. Моток у родовому для мотка, у давальному моткові або мотку, у знахідному мотка, в орудному мотком, у місцевому на моткові або мотку.
13: Прізвище «свекор» у родовому, для «свекра» у давальному, «свекрові» або «свекру» у знахідному «свекра», в урудному «свекром», у місцевому відмінку «на свекрові» або «свекрі». Прізвище «снігир» у родовому, для «снігиря», зверніть увагу закінчення «я», у давальному «снігиреві» або «снігирю», у знахідному «снігиря», в урудному «снігирем», у місцевому «на снігиреві» або «снігирі» або «снігирю».
12: А як провідміняти прізвище «снігур»?
13: У родовому для «снігура», а тут уже закінчення «а», у давальному «снігурові» або «снігуру», у знахідному «снігура», в урудному «снігуром», у місцевому відмінку «на снігурові» або «снігурі». І прізвище «Соловей» у родовому для «Солов'я», у давальному «Солов'єві» або «Солов'ю», у знахідному «Солов'я», в урудному «Солов'єм», у місцевому «на Солов'єві» або «Солов'ї» або «Солов'ю». Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення «а», «я», на відміну від деяких співвідносних загальних назв, або простішою мовою, на відміну від співзвучних із прізвищами загальних назв, які в родовому відмінку мають закінчення «у», «ю», прізвища в родовому відмінку мають закінчення «а» або «я». Наприклад, куліш – куліша. Але якщо йдеться про густий суп, звичайно, з пшона – куліш, то у родовому відмінку – кулешу. Прізвище – мороз – мороза. Але якщо йдеться про холод, коли температура повітря спадає нижче нуля, тобто мороз, у родовому відмінку – морозу. Прізвище – коровай. У родовому – коровая. Але якщо йдеться про великий, круглий, пухкий хліб із прикрасами з тіста – коровай, то у родовому відмінку – короваю. Прізвище «рись» – у родовому – рися. Але якщо йдеться про хижого савця – рись, то у родовому відмінку – рисі. Прізвище «чорнотінь» – у родовому – чорнотіня. Але якщо йдеться про темний відбиток – тінь, то у родовому відмінку – тіні. Так само і з прізвищами у родовому відмінку. Вітра, буряка, борща, сніга, меда.
10: Ошатна українська на громадському радіо.
13: У чоловічих і жіночих прізвищах на «а» або «я» в давальному і місцевому відмінках чергуються приголосні «г», «к», «х» із приголосними «з», «ц», «с». Наприклад, «вервега» – «вервезі», «заволока» – «заволоці», «муха» – «мусі». Прізвища типу «зубиня», «гайдученя», «каченя», які походять від загальних іменників четвертої відміни, втратили у непрямих відмінках суфікс «ат» або «ят» і відмінюються так само, як решта прізвищ на «ая» за типом першої відміни. Наприклад, Андрій – каченя, Андрія – качені, Андрієві або Андрію – качені, Андрія – каченю, Андрієм – каченею, при Андрієві – качені. У деяких прізвищах іменникового типу голосний «і» у закритому складі чергується з «о» у відкритому. Чорновіл – чорновола, сивокінь – сивоконя, сивоконеві або сивоконю. Є випадки, коли голосні «о», «е» при відмінюванні прізвищ випадають. Тобто лисинок – лисинка, придніпровець – придніпровця, бурячок – бурячка, горобець – горобця. Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників. Підкуй муха, підкуй мухи, підкуй мусі, перекоти поле, перекоти поля, перекоти полю, білоцерківський, білоцерківського, білоцерківському. У прізвищах жнець, швець при відмінюванні голосний «е» залишається незмінним. Зверніть увагу. Жнець. Для жниця, жнецеві або жницю, у знахідному жниця, в орудному жнецем, у місцевому на жнецеві або жниці або жницю. Тепер щодо прізвища швець. У родовому для швеця, у давальному швецеві або швецю, у знахідному швеця, в орудному швецем, у місцевому на швецеві або швеці або ж швецю. А тепер порівняємо із загальними поняттями жнець, женця, швець, Шевця спрощення приголосних не відбувається і в прізвищі Чернець. У родовому – для Чернеця, у давальному – Чернецеві або Чернецю, у знахідному – Чернеця, в урудному – Чернецем, у місцевому – на Чернецеві, Чернеці або Чернецю. Не плутаймо із загальною назвою Чернець, тобто монах, адже в родовому відмінку матимемо Ченця. Прізвища, які закінчуються на «р», належать до трьох груп. Твердої – відмінюються усі прізвища на «р», окрім тих, які мають суфікс «ар» або «яр», тобто «сокур» – «сокура», «снігур» – «снігура». М'якої – належать прізвища із суфіксом «ар», тобто «бондар» – «бондаря», «кобзар» – «кобзаря». І мішаної – прізвища із суфіксом «яр» – «діхтяр» – «діхтяря». Традиційно прізвища «Гайдар» і «Гончар» відмінюються як іменники твердої, а не мішаної групи. «Гайдара», «Гончара» порівняємо із загальним іменником «Гончар» у значенні «майстра», який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Тож у родовому відмінку матимемо «Гончаря». Пишіть разом українські прізвища, які складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Наприклад, «Горицвіт», «Непий вода», «Убий вовк», які виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. «Добрий вечір», «Не туди хата», «Пані, будь ласка», і які утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. «Довгопол», «Кривоніс», «Скороход». У низці випадків артиклі та прийменники, які входять до складу прізвищ, пишемо разом, бо в такій формі їх засвоїла українська мова. Наприклад, «Декандоль», «Деліль», «Дерібас», «Лагарб», «Ламетрі», «Лафонтен», «Лесаж».
10: Подкаст про українську мову.
13: У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на «ек» суфіксальний «е» зберігаємо. Що я маю на увазі? Гашек, гашека, гашекові, локетек, локетека, локетекові. Так само зберігаємо «е» при відмінюванні прізвищ із кінцевим «р», «л» або «ол». Наприклад, Петер Петера, Павел Павела. Але в іменах він випадає. Петер Петра, Павел або Павол Павла. У відмінкових формах прізвищ слов'янського походження на «ець» суфіксальний «е» випадає. Каролець – Карольця, Карольцеві. Малець – Мальця, Мальцеві. Моравець – Моравця, Моравцеві. Оравець – Оравця, Оравцеві. Складені чоловічі та жіночі прізвища, які становлять поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюйте за правилами відмінювання кожної складової частини. Наприклад, Іван Ткаченко Задніпровський. У родовому – Івана Ткаченка Задніпровського. У давальному – Івану Ткаченкові Задніпровському.
12: А як бути із жіночим прізвищем?
13: Наприклад, Оксана Ткаченко Задніпровська. У родовому – Оксани Ткаченко Задніпровської. Тобто Ткаченко не відмінюємо. У давальному – Оксані Ткаченко Задніпровський. Тощо. У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти. Тобто квітка основ'яненко, квітки основ'яненка, квітці основ'яненкові або квітці основ'яненку. Не чуй Левицький. В родовому відмінку не чуя Левицького. У давальному не чуєві Левицькому або не чую Левицькому. Але щодо прізвища Кос-Анатольський, у родовому – Кос-Анатольського. Компонент «кос» не відмінюємо. У давальному – Кос-Анатольському. Щодо прізвища Драйхмара, то у родовому відмінку – Драйхмари, у давальному – Драйхмарі. Адже коли перша частина складеного чоловічого прізвища є короткою і становить не самостійне прізвище, а прикладку до другого компонента, то відмінювати треба лише другу частину прізвища, як і у прізвищах Майдніпрович. У давальному – Майдніпровичу. Щодо прізвища Яркравченко – у давальному – Яркравченку. А щодо прізвища Гай-Подоляк – у давальному – Гай-Подоляку. Тощо.
10: Ошатна українська.
13: До речі, окремо пишемо прізвиська і псевдоніми – українські та перекладені іншомовні, які складаються з імені та означення. Наприклад, Єлена – прекрасна, Іван – волове око, пишемо окремо, Річард – левове серце, окремо, слуга з Добромиля, Степан – тигрова смерть, окремо. До цього переліку належать і власні назви американських індіанців, як-от маленький вовк, тупий ніж та інші. Окремо пишемо псевдоніми, побудовані як поєднання імені та прізвища. Джек Лондон, Жорж Санд, Леся Українка, Марко Вовчок або Марко Вовчок, Панас Мирний. Окремо пишемо й повні давньоримські особові назви, у яких перше слово позначає особове ім'я, а друге – родове ім'я. Третє прізвище, що я маю на увазі? Гай Юлій Цезар, Марк Порцій Катон. Окремо писатимемо артиклі, прийменники та інші службові слова, як-от ван, да, де, дер, ді, дю, ет, ель, ла, ле, фон та інші. В іншомовних, особових, власних назвах. Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де ла Куева, ді Вітторіо. Дюгар, Нур-ет-Дін, Ле Шапельє, фон Дергольц. Але скорочені компоненти прізвищ та імен із частками «ди» та «о» пишемо з апострофом. Даламбер, Дарк, Дартаньян, Добін'є, О'Кейсі, О'Конор. Але «о» Генрі,
12: «о» крапка Генрі, все з великої літери,
13: напишемо не з апострофом, а окремо, бо це псевдонім письменника. Компоненти «мак», «сан», «сен», які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід'ємну частину, пишемо з дефісом і з великої літери. «Мак», «дефіс», «клюр», «мак», «клюр», «мак», «магон» з дефісом і з великої літери. «Сан Мартін» з дефісом, «Сен Сімон» теж з дефісом. Але разом напишемо «Маккартні» і «Маккінлі», як у мові джерелі. Пишемо окремо і слово «дон».
12: А що таке це слово «дон»?
13: Тобто «пан» перед особовим ім'ям як форму ввічливого звертання. Дон Базіліо, Дон Педро, Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Дон Жуан, Дон Кіхот. Але у загальному значенні слово «дон Жуан» пишемо разом із малої букви. Окремо також слід писати складники китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назв. Ван Мен, Пак Чі Вон, Хо Ші Мін, Нгуен Конг Хуан, У Ну Мунг. До слова у складених китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосний. Наприклад, пан Гімун, але пан Гімуна. Хо Ші Мін, Хо Ші Міна, Ден Сяопін, Ден Сяопіна. Але Го Можо, Чан Кайші та інші не змінювані. У дво- і багатокомпонентних особових іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними. Жанна Жака, і пишемо через дефіс. Марі Сесілі, через дефіс. Марії Антуанетти, через дефіс. Карла Густава, Еміля Маннергейма. Клода Жозефа Руже де Ліля, Хуана Карлоса Альфонсо, Віктора Марії де Бурбона. Отже, з дефісом пишемо складні особові імена. Василь Костянтин, Жан-Жак, Зиновій Богдан, Марія Антуанетта, Фрідріх Вільгельм. Складні прізвища Альтаміра І. Кревеа, Антоненко Давидович, Білецький Носенко, Гулак Артемовський, Жоліо Кюрі, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Сент-Бев, Смаль Стоцький. Імена з кваліфікаційними прикладками. Іван Царенко, Кирик Мужичок. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире. Іван – мужичий син. Рідше кому. Іван, кома, селянський син. З дефісом напишемо арабські, перські, тюркські імена з компонентами, які вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо. Наприклад, Гасан Огли, Кемаль Паша, Мамет Заде, Мехмед Бей, Мірза Хан, Фікрет Кизи, але Чингіс Хан разом. До того ж, відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними, наприклад, з Ахмедом, Гасаном, Огли. у Мамеда Заде до Мехмеда Бея з Кемалем Пашею, у Мірзи Хана. Але прізвища, до складу яких входять ці компоненти, пишемо разом. Багір Заде, Керогли, Турсун Заде. Арабське Ібн з великої літери Ібн пишемо окремо. Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Федлан. З дефісом пишемо вірменські прізвища з початковим компонентом «тер» із великої літери. Тер Казарян, Тер Ованесян, Тер Петросян. Не відмінюємо особові імена в складі жіночої форми азербайджанських імен по батькові з компонентом «кизи». Наприклад, до Зульфії – Мурат Кизи, з Фатімою – Гасан Кизи та інші.
10: Ошатна українська.
13: А як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? На сторінці 145 чинного правопису йдеться про дві форми. Тобто і Олеже, і Олегу. Натомість ім'я Ігор належить до іменників м'якої групи з історично м'яким «р». Тому у кличному відмінку тільки Ігорю. У родовому Ігоря закінчення на «я», а не «а», тобто не Ігора, як і Лазаря. Закінчення на «я», не «а». А по батькові, що дуже важливо, зверніть увагу і запам'ятайте, будь ласка. Тільки Ігорьович, не Ігорович, не через «о», а Ігорьович, як і Лазарьович, а не Лазарович.
10: Подкаст про українську мову.
13: Зберігайте, щоб не загубити, і діліться з тими, хто досі помилково пише та каже. Наприклад, для Тараса Петрененко. О, ні, це помилкова форма. Чи для Петра Порошенко? З вами була Світлана Біла та наша з вами грамотна, ошатна українська. Почуємося, дорогі.
10: Ошатна українська.
7: Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.
14: Соціальна реклама.
15: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
14: Соціальна реклама.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: Збитки від повітряних тривог. В Мінекономіки порахували, година тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Що входить до цієї суми, розберемо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працює Анастасія Середа. 45 мільйонів доларів за кожну годину. Наскільки це велика цифра для української економіки? І що саме входить у цей розрахунок? Тому що сума величезна.
18: Знаєте, я дуже приємно вражений як економіст, що український уряд може порахувати втрати в масштабах всієї країни з точністю до однієї години. І от він порахував 45 мільйонів доларів на одну годину втрати від, наприклад, повітряних тривог. Ну, я просто вражений.
17: Ну, ймовірно, розрахунки такі приблизні, але ось сам масштаб.
18: Ну, от бачите, ви навіть в своєму повідомленні зазначили, що той же уряд наш український порахував, що від початку року втрати скільки? 10 мільярдів доларів.
17: Саме так.
18: От, якщо ви співставите 45 мільйонів доларів на годину, кожну годину, і 10 мільярдів доларів з початку року, то ви зрозумієте, що ці дві цифри не те, що не сходяться, вони в паралельній реальності знаходяться.
17: Я думаю, що просто тут я переб'ю вас таки. Мається на увазі, що, дивіться, обстріли такі інтенсивні у нас з вересня, ну, хай з кінця серпня. Тобто, ймовірно, ось ці розрахунки додали в годинах, не за весь період, а за якийсь конкретний ось цих інтенсивних. Тобто, образно кажучи, в січні цього року обстріли були іншого характеру, і іншого характеру були збитки.
18: А я вам скажу, ймовірно, що ці розрахунки взяті з такого наукового методу, який називається «зі стелі». Ми повинні розуміти, що ніхто зараз не може порахувати навіть приблизних сум загальних втрат від обстрілів, від повітряних тривог, тим більше з точністю до однієї години в масштабах країни. Це просто нереально навіть в теорії. Навіть суперкомп'ютер, як Дональд Трамп, президент США, вирішив називати штучний інтелект тепер суперінтелектом, навіть суперінтелект не може порахувати під час війни у воюючій країні втрати з точністю до однієї години. Для чого уряд оприлюднює подібну інформацію, це велика загадка. Можливо, це гра перед нашими партнерами, щоб показати, дивіться, які в Україні великі втрати, давайте нам більше грошей. Або давайте нам ці гроші, які ви нам призначили, швидше, без запізнень, без затримок. Якщо так, тоді це можна зрозуміти. Іншого розуміння в мене немає, для чого оприлюднювати інформацію, яка абсолютно не відповідає дійсності, яку не можна зібрати, ну, систематизувати, моніторити в умовах війни, коли кожен день ну, ситуація абсолютно різна. І тому порахувати зараз з точністю до години втрати від окремо повітряних тривог, червоного рівня, жовтого рівня, як зараз нас розділяють. Ну, це просто не то, що нереально, це навіть нема сенсу рахувати такі втрати щогодинні. Тому, якщо це гра на зовнішню аудиторію наших партнерів, ну, це одна розмова. Але більше ніякого сенсу в подібній інформації немає, тому що вона просто не може бути, скажімо так, правдивою.
17: Можливо, інформація ще подається в інформаційний простір через те, що не вистачає Україні коштів для наповнення бюджету. Капітальні видатки скасували. Має бути виправдання тому, чому цих коштів не вистачає. Адже бюджет наповнюється не лише за рахунок допомоги міжнародних партнерів, але й за допомогою українських податків. Якщо підприємство не працює, податків менше або взагалі немає. Ми в ефірі обговорювали металургійну галузь, яка раніше наповнювала український бюджет, а нині, на жаль, такої можливості вже немає.
18: Ну, бачите, ви дійсно керуєтесь логікою у вашому запитанні. Не знаю, чи у вас є економічна освіта, але ви керуєтесь логікою. Чим менше працюючих підприємств, тим менше податків вони сплачують до бюджету. Тепер шукаємо логіку дій нашого уряду, який, як ви знаєте, призупинив фінансування таких статей, як будівництво, ремонт і реконструкція. Що значить призупинення цих статей? Це означає, що ми розпускаємо будівельні бригади, що ми закриваємо роботу кар'єрів, цементних заводів, цегляних заводів, металозаводів, деревообробних заводів, склозаводів, заводів, які випускають кабелі і електрообладнання. Все це ми закриваємо. Людей, які там працюють, робимо безробітними. І таким чином ми закриваємо юридичні особи платників податків і розпускаємо, робимо безробітних фізичних осіб платників податків. В результаті що ми отримали? Значно менше надходження до бюджету. А звідки фінансувати тоді витрати на оборону? Ну, ми розуміємо, що, ну, як ми розуміємо, ну, це елементарна логіка. Військова економіка, так звана, вона може займати не більше однієї третини від всієї економіки. Дві третини повинна працювати цивільна економіка, з податків якої фінансується ота третина військової економіки. Якщо ми згортаємо, звужуємо цивільну економіку, ми зменшуємо податки, з яких фінансуються потреби військової економіки. Тобто уряд, якщо він призупиняє фінансування чогось в цивільній економіці, він звужує цивільну економіку, зменшує податки, і, відповідно, зменшує можливості своїми ресурсами, своїми податками фінансувати потреби оборони. І, відповідно,

0: уряд повинен не призупиняти фінансування, а навпаки максимально сприяти, щоб все, що може працювати, все, що може крутитися, вертітися, щоб воно працювало. Тому що тоді сплачуються податки фізичними і юридичними особами. І в нас є гроші, власний ресурс фінансувати воєнну економіку. Не можна ставити питання, що ми хочемо покрити дефіцит бюджету за рахунок того, що ми згортаємо свою цивільну економіку. Це неправильний підхід, тому що цей підхід робить тільки ситуацію гіршою, а не кращою. Тому не можна ставити питання, на чому ми можемо зекономити. Ми не повинні економити на цивільній економіці, тому що з її податків, ще раз повторюю, фінансується воєнна економіка. Воєнна економіка сама по собі не заробляє нічого. Під час війни все, що виробляють навіть воєнні заводи, спалюється на війні. Просто спалюється. Це воєнна економіка не заробляє гроші, вона їх витрачає. А витрачає вона те, що сплатила податками цивільна економіка. Отак працює економічна природа як така. Тому це неправильний підхід, що давайте ми згортаємо десь якусь частину, шукаємо, що ми можемо згорнути цивільної економіки, і таким чином ми нібито поможемо воєнній економіці. Навпаки, ми тільки погіршимо стан власних фінансів і збільшуємо потребу зовнішнього фінансування. Знову треба йти тоді по світу з протягнутою рукою і просити більше грошей. Тобто ми свої податки зменшуємо і ходимо по світу, більше просимо грошей ззовні. От до чого призведуть такі дії, коли уряд призупиняє фінансувати те, що в нас працює. Тим більше, що оцей ланцюг, який я вам назвав, це все українські виробники. Це все підприємства, які знаходяться на території України. Це все українські зайняте населення, працівники. Це не імпорт, це все практично українське виробництво, все, що пов'язано з будівництвом, ремонтом і реконструкцією, в більшості матеріалів і роботи, це наші працівники. І ми хочемо їх закривати чи зменшувати. Кому ми зробили добре? Ми зробили, я вам скажу, що ми зробили аплодисменти в Кремлі. Там дуже будуть радіти, якщо вони побачать, що український уряд своїми діями згортає цивільну економіку. В Кремлі будуть тільки аплодувати, ще й під шампанське.
1: Давайте повернемося з вами до теми ось цих повітряних тривог через те, що вони лунають по 10 годин. От сьогодні буквально без 15:04 ранку дали жовтий рівень повітряної тривоги, і відбій був щось близько першого дня. Наскільки регулярні зупинки виробництва впливають на ВВП, на податкові надходження, на зайнятість? Ми з вами проговорили про те, що закрили галузь, закрили, не працюють кар'єри, заводи, там, де були капітальні видатки, все, економіка недоотримала. Якщо тривоги в окремі дні по 8-10 годин, чи є момент, коли для підприємства стає економічно невигідно взагалі відкриватися або повертатись до роботи?
0: Будь-якому підприємству вигідно працювати, коли є збут своєї продукції. Тобто, якщо є збут, навіть повітряні тривоги на якийсь час призупинили виробництво, тоді в інший час, коли повітряних тривог немає, виробник наздоганяє, так би мовити. Головне, щоб був збут своєї продукції за ціною, яка дозволяє мати хоч якусь прибутковість. От в цьому основний принцип. Тобто, якщо є збут, то підприємство завжди, особливо приватний власник, він завжди буде шукати методи, щоб його підприємство працювало і виробляло ту продукцію, яку він потім продає. Має можливість продати з елементарним прибутком, найменшим хоча б для себе, для того, щоб далі оборотні кошти поповнювати і далі продовжувати виробництво. Якщо збуту немає, то тут вже не плине, є повітряні тривоги, немає повітряних тривог. Якщо саме по собі виробництво немає на його продукцію попиту, на ринку, так, на внутрішньому чи на зовнішньому, то тут вже не допоможуть наявність чи відсутність повітряних тривог. Тобто економічний процес, він є безперервний, так, навіть коли йдуть якісь зупинки, призупинення через обставини, наприклад, повітряні тривоги. Але там, де є збут, там виробник шукає варіанти, як в сьогоднішніх умовах все одно виконувати свої зобов'язання перед своїми покупцями, які купують у нього цю продукцію. Отак все працює насправді.
1: Цікаво,

0: почути вашу думку з приводу того, які рішення можуть дозволити підприємствам не зупиняти весь виробничий процес під час тривог, а переводити частину роботи в безпечні або там дистанційні формати. Ми з вами проговорили на початку, що ось ця сума в 45 мільйонів, яку назвав уряд, швидше за все вона приблизна, але все ж таки доля правди в тому, що бюджет недоотримує через постійну зупинку підприємства, через тривалі тривоги, таки є. І ось тут якими можуть бути рішення для того, аби скоротити ось ці суми втрат?
1: Ці рішення приймає кожне підприємство, кожен власник, залежно від своїх індивідуальних умов і обставин. У кожного свої індивідуальні умови і обставини. Тут не можна одним якимось методом сказати, що от всім підприємствам чи всім організаціям треба от поступати іменно ось так чи ось так. У кожного свій виробничий цикл, в кожного своя технологія. І відповідно до цього кожен власник, інженер, технолог приймає рішення, як в умовах вимушених зупинок, як все-таки виробничий процес не зривати повністю. Тобто як все-таки виходити на виробництво тих об'ємів продукції, які передбачені там по угодах перед своїми покупцями. Тобто це дуже все індивідуально. Умовно кажучи, робота там якоїсь фабрики в Вінницькій області, на Київщині, чи в Сумській області, чи на Закарпатті, ми розуміємо, це зовсім різні умови роботи і різні обставини. Так само по сферах, залежно, що характер виробництва, що виробляється, які технологічні цикли, є фактор сезонності у когось фактор сезонності немає великого значення. Тобто це все дуже індивідуально, і тут загального мірила чи загальної такої рекомендації немає і не може бути, в принципі. Тому що все тут дуже індивідуально. Ну, вибачте, навіть дві кав'ярні, які працюють в різних місцях, вони мають різні умови роботи, різні можливості. Так? Я вже не кажу про якісь складні виробничі процеси. Тому все індивідуально, і будь-які узагальнення – це дуже-дуже-дуже узагальнені-узагальнення, і не більше.
0: Наостанок нашої розмови цікаво почути вашу думку з приводу того, чи має держава нині напрацювання або якісь хоча б можливості з приводу того, як підтримати український бізнес в тривоги. Тому що, наскільки я розумію, держава працює над механізмом компенсації воєнних збитків, але чи потрібні окремі якісь державні програми підтримки для підприємств через постійні тривоги? Тому що там вони втрачають значну частину робочого часу.
1: Ну, бачите, в сьогоднішніх умовах то краще, найкраще, коли уряд хоча б не буде втручатися і хоча б не буде призупиняти фінансування того, що працює і працювало. Тобто зараз моя рекомендація українському уряду визнати свою помилку і відмінити оце рішення про призупинення фінансування будівництва, ремонту і реконструкції. Тому що це мінус по всьому ланцюгу, про який ми згадували, для своїх виробників, для своїх працівників, які працюють на цих виробництвах, і зменшення, відповідно, податкових надходжень. Тому найкраще, що зараз уряд може зробити, це хоча б не заважати, не призупиняти фінансування і не збільшувати податкове навантаження у сьогоднішніх і без того важких умовах. Оце, як то кажуть, програма мінімум, яку зараз може зробити уряд. Ну, а компенсації від втрат, ми розуміємо, що вони одномоментно зараз всіх задовольнити не можуть, тому що втрати дуже великі, масштаби обстрілів Росії, як ми бачимо, дуже великі, практично по всій території України, і об'єктивно всім негайно, швидко компенсувати прямі збитки, ну, просто неможливо. Але поступово держава, раз уже взяла на себе такі зобов'язання, то своїми зусиллями і зусиллями зовнішніх наших партнерів і їхньої фінансової підтримки поступово держава буде намагатись за певний період часу компенсувати прямі збитки від російських обстрілів.
0: Збитки від повітряних тривог в Мінекономіки порахували. Година тривоги коштує Україні 45 мільйонів доларів. Що входить до цієї суми, ми розібрали із головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі. На хвилі. Громадського радіо.
3: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі рух метро і громадського транспорту зупинили цією ділянкою. Фахівці обстежують стан споруди. Нагадаю, що сьогодні Київ від ночі під атакою російських безпілотників. Раніше також фіксували влучання безпілотника у територію нежитлового комплексу у Печерському районі, а в Солом'янському районі зафіксували влучання в складські приміщення та в будівлю школи. Троє людей дістали поранень через російський удар по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, в важкому стані до лікарні доправили 69-річну жінку. Чоловіки 24 та 42 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Медики зараз надають постраждалим всю необхідну допомогу. Українські військові влучили в російське судно в Чорному морі, а також вдарили по місцю запуску і зберігання ударних безпілотників в Орловській області Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Крім того, під ударами були нафтовий об'єкт у Самарській області та склад забезпечення росіян у Брянській області. Нагадаю, що українські військові також в ніч проти 28 вересня атакували низку російських військових об'єктів. Серед них були військові заводи, катери, літак, пункти управління дронами та комплекс «Панцер-С-2». Від російських атак у Києві постраждали 334 школи. Це кожен третій навчальний заклад столиці. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян. За її словами, директори всіх шкіл та дитячих садочків мають визначений алгоритм дій під час обстрілів. Також нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували школу в Солом'янському районі Києва. Діти були в укритті, тому постраждалих немає. На місці події досі працюють відповідні служби, серед них піротехніки. Велика Британія оголосила про новий пакет із понад 30 санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані проти суден тіньового флоту, пропагандистів і людей, причетних до катувань українських цивільних. Про це повідомив британський уряд. 8 людей потрапили під санкції через те, що затримували і катували українських цивільних на тимчасово окупованих територіях. Ще 7 через нав'язування пропаганди та мілітаризацію українських дітей, депортованих Росією. Окремо Британія запровадила санкції проти декількох суден, які Росія придбала для нового тіньового флоту, щоб обходити санкції і зберігати доходи від експорту газу. Деякі з цих суден почали використовувати лише в липні 26-го року. Ще 7 людей, зокрема громадян Грузії, Британія звинувачує в поширенні прокремлівської дезінформації. Серед іншого, вони виправдовували російську окупацію і працювали у створених Росією структурах на окупованих територіях Південної з Осетії у Грузії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, в день від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, в день від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Життя по графікам. В Україні почалися відключення світла. Про їх тривалість поговоримо о 17:45 з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим. 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо військових? Розберемо із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком о 18:15.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, та активність російських військ і виклики, із якими сьогодні стикаються українські військові. Говоримо із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим, позивний «Перун». У студії працює Наталія Потюк. Пане Дмитре, давайте почнімо із загальної ситуації. Якою є ситуація на Запорізькому напрямку зараз і де найбільше ворог активний?
15: На даний час ситуація на Запорізькому напрямку повністю стабілізована. Кількість і інтенсивність штурмових дій поступово знижається з боку противника. Противник починає переконцентровувати свою увагу на Донеччину, безпосередньо на місто Добропілля.
2: А що вони зараз використовують найчастіше?
15: Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинуть поодинокі штурмові групи. Доволі часто це відбувається без супровіду засобів БПЛА, просто їм по Альпінквесту визначають маршрут, визначають точки. Командир спостерігає, якщо ця група перестала на даній точці виходити на зв'язок, навіть якщо нема спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступній групі рисують маршрут з обходом цієї ділянки.
2: А наскільки активно вони використовують і застосовують безпілотники, і чи є зміни у використанні FPV-дронів, розвідувальних дронів і також авіації?
15: Застосування БПЛА у них доволі розвинуто, у них теж є дуже потужні підрозділи, які працюють в цьому напрямку, такі як Рубікон. І вони наростили свої спроможності по впливу на нашу логістику, вони перекривають вже більшу глибину, перекривають більш інтенсивно ці ділянки. Так же ж само доволі активно діють по передньому краю, якщо виявляють наші позиції і переміщення особового складу, то максимально концентрують свою увагу засобів БПЛА. Противник в цьому має значні успіхи і в обсягах виробництва, і в якостях виробів. Вони не поступаються нашим ні в чому по якості, а по деяким параметрам іноді навіть переважають. По кількості засобів і по масштабам виробництва, ну, ми приблизно в паритеті, тобто кількість засобів БПЛА у противника приблизно така ж, як і у нас.
2: А якщо говорити, от саме ми говоримо про Запорізький напрямок, наскільки складною для військових залишається логістика на цьому напрямку через постійне оце полювання і застосування російських дронів?
15: Логістика на сьогоднішній день, на мою думку, вона навіть є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення. Тому що насправді стійкість лінії боєзіткнення напряму залежить від ефективності логістики і забезпечення як підрозділів бойового забезпечення, так і безпосередньо підрозділів, які ведуть бій на лінії боєзіткнення. Якщо ми беремо статистично, то зараз склалась така ситуація, що під час здійснення логістики і для забезпечення логістики у нас більше втрат, ніж під час боєзіткнень на лінії розмежування.
2: Також окремо хотіла б запитати про Гуляйпільський напрямок. Що зараз там відбувається і наскільки складною є ситуація для українських військових?
15: На даний час ділянка стабілізована. Яких значних успіхів у противника немає. Є якісь там поодинокі ситуативні успіхи, але вони швидко купуються силами оборони і зачасту відновлюються на деяких ділянках, навіть покращується положення. Да, це не великі обсяги, це не просування там на глибину, але лінія боєзіткнення, вона... Ну, схоже на таку невелику хвилю, яка то накатує, то откатує. Тому це процеси, які обов'язкові під час ведення бойових дій. Но яких значних успіхів противник досягти не може, і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки.
2: А що зараз найбільше ускладнює роботу наших українських військових у районі самого Гуляйполя?
15: Найбільше ускладнює? Та я думаю, найбільше ускладнює те, що ми все ж таки, не дивлячись на те, що ми знайшли механізми впливу на оперативну глибину, не змогли забезпечити стійке підтримування темпів впливу на оперативну глибину. Що я маю на увазі? Влітку ми провели ряд кампаній мультидоменним центром, де ми блокували логістику противника, і ми довели свої гіпотези і довели, що вони мають місце бути. Ми міста Токмак і Мелітополь на деякі періоди блокували повністю, звідти не виїжджала жодна єдиниця техніки. І окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами. Саме це слугувало одним із чинників тих всіх просувань. Пізніше через недостатність засобів і неможливість забезпечити такі обсяги надходження, ці заходи поступово зменшились, і зараз десь відсотків на 5 від того, що було, вони проводяться. Це незначний показник.
2: Дуже часто Гуляйполе згадується у зведеннях. Чому цей напрямок важливий із військової точки зору?
15: Із військової точки зору, якщо ми розглядаємо лінію боєзіткнення, то це один із флангів Оріхова. Оріхів – це висота, яка контролює перед собою ділянку. Не скажу, що це прям степ, але це вже починається степова зона Запорізької області, де відстань між лісосмугами вдвічі більше, а то й втричі більше, ніж на інших ділянках, де дуже великі обсяги відкритих ділянок. І сам Оріхів є ключовим узлом оборони, так як це висота. Можу вам навести приклад на Углідарі. Углідар був дуже важливим вузлом оборони, і поки тримався Углідар, Кураховський напрямок доволі стійкий був, і противник не міг досягти успіху. Якщо ми пам'ятаємо, одразу після втрати Углідара противник зміг розвинути свої успіхи на оперативну глибину. Да, це не було прям стрімке просування за один день, але на протязі 4 місяців противник зробив більше, ніж за всі попередні роки на тому напрямку. Оріхів приблизно є такою ж самою аналогією, і якщо втратити Оріхів, він є ключовим узлом оборони, то просування на запорізькому напрямку у противника будуть суттєві. Тому Гуляйпільський напрямок є ключовим флангом, який забезпечує стійкість Оріхова, і його потрібно тримати, і взагалі на запорозькому напрямку увагу не можна послабляти, бо там є дуже багато ризиків.
2: А з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються ваші військові безпосередньо на позиціях?
15: Безпосередньо на позиціях – це великий вплив засобів БПЛА противника. Це, на мою думку, найголовніший виклик. Протидія точкам взльоту пілотів ми протидіємо, але ця протидія недостатня, її треба нарощувати. Але на це все необхідні ресурси, необхідна підтримка партнерів, якась воля наших виробників до пошуку рішень. І це є на сьогоднішній день найбільш складний виклик для нас.
2: І наостанок хочу нагадати, що сьогодні День захисників і захисниць. Що для вас особисто означає цей день?
15: Для мене День захисників і захисниць – це день вшанування людей, які віддали своє особисте життя, які пожертвували близькістю з родинами, які пожертвували прокидатися ранком і дивитися, як їхні діти збираються в школу, пожертвували своїм власним життям заради життя України. От це для мене День захисників, вшанування саме таких людей. І я дуже дякую всім тим, хто стоїть в строю, хто тримає нашу незалежність, нашу свободу. З Днем захисників і захисниць України.
2: Це була розмова про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, активність російських військ і виклики для українських військових із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим, позивний «Перун». У студії працювала Наталія Потюк.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, ситуацію із захворюваністю, вакцинацією та те, як захистити дітей від сезонних інфекцій, говоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на старті нового епідемічного сезону? Чи вже бачимо зростання захворюваності на грип чи ГРВІ?
17: Ну, будемо так казати, що вересень в цьому році був відносно теплий, тому ми зараз не спостерігаємо різкого зростання пацієнтів з вірусними інфекціями, але поступово вже такі пацієнти звертаються на прийом, а саме з симптомами вірусних інфекцій, тобто температура, кашель, нежить, але поки їх небагато.
2: А чи можемо ми говорити про те, яким буде цей епідемічний сезон?
17: Прогнозувати, звичайно, що важко. Ми завжди очікуємо, що окрім звичайних вірусних інфекцій, у нас є ще доволі така небезпечна інфекція на грип. І кожного року в Україні доволі таки велика кількість випадків на грип фіксується. І є фактори, які дійсно можуть погіршувати ситуацію. Я би відмітила, напевно, те, що взагалом з чим пов'язано, да, чому восени зростає саме кількість на вірусні інфекції, адже погіршуються погодні умови, і в більшості люди перебувають в закритих приміщеннях, де не завжди гарна вентиляція. І це є от якраз сприятливими умовами для зараження. Але ми знаємо, що зараз в більшості регіонів України, на жаль, діти перебувають на навчанні або дитячі садочки в укритті. Це якраз умови, які будуть ще більше провокувати на цю захворюваність. Тому якщо, я думаю, що ситуація не зміниться, то, скоріше за все, в цьому році буде велика кількість випадків на вірусні інфекції. А також є дуже важливий момент, адже найефективніша профілактика грипу, наприклад, це вакцинація. На жаль, в Україні ця вакцина є рекомендованою. І, наприклад, в минулому році Україна отримала невелику партію вакцин від грипу, відповідно, невелика кількість людей отримала захист, що створила більш високий рівень захворюваності. В цьому році, на жаль, поки вакцин в Україні немає, але ми очікуємо, обіцяють, що найближчі пару тижнів вона з'явиться в аптечній мережі. І тому я би дуже радила, якщо є можливість придбати цю вакцину, то це саме той ефективний спосіб захисту, який ви можете створити для себе, для своєї родини, для своїх дітей і захистити від небезпечної інфекції, такої як грип.
2: Для батьків головне питання, як відрізнити звичайну застуду від грипу і на які симптоми потрібно звертати особливу увагу?
17: На що би я звернула увагу? Ну, якщо ви спостерігаєте, що з'явились взагалі перші симптоми вірусної інфекції, то бажано відразу залишатись вдома, тобто щоб не було контакту зі здоровими людьми. Що, яка особливість грипу? Це завжди різке погіршення самопочуття. Тобто було наче все нормально і різко зростає температура до 40, 39-40, і після прийняття жарознижуючого препарату температура не знижується до нормальних цифр. Тобто вона трошки може знизитись і спостерігають, що вона знов починає підніматись, інтервал невеликий. І в перші, там перший-другий день, окрім температури, буде ще дуже сильний інтенсивний головний біль, біль в м'язах, от погіршення самопочуття. Ну, при цьому класичного там кашлю нежуттю не буде. А от якраз для вірусних інфекцій, от для них характерне поступове підвищення температури. Тобто починається з субфібрильної температури 37,5-38, з'являється, також може бути головний біль, але з'являється от якраз нежить, біль в горлі з першого дня захворювання. Тому цю особливість тут варто враховувати для того, щоб швидко можна було відрізнити грип від вірусної інфекції.
2: А на якому етапі потрібно звернутися до лікаря?
17: Якщо ми все ж таки бачимо, що скоріше за все це ознаки грипу, то я би радила, щоб це було звернення в перший-другий день. Грип варто діагностувати, для цього існують специфічні тести, які пацієнти навіть можуть придбати в аптеці і провести вдома, адже лікування грипу ефективне, якщо його розпочати в перші дві доби захворювання. Що стосується вірусних інфекцій респіраторних, то тут ви вже дивитись за самопочуттям, ну і відповідно, якщо це маленька дитина, то варто все ж таки не відкладати в перший-другий день звертатися на прийом до лікаря.
2: Якщо дитина уже захворіла, які помилки батьки роблять найчастіше і чого точно не варто робити самостійно?
17: Ну, це дійсно такі, да, розповсюджені міфи залишились ще, напевно, там з радянських часів, використовувати народні методи розтирання, наприклад, оцетом або спиртом, що не можна робити, особливо дітям, адже це може навпаки погіршити стани, навіть якщо це оцет викликати алергічну реакцію або пошкодження дихальних шляхів. Не використовувати якісь трав'яні настойки, адже будь-який рослинний препарат, він може бути ризиком алергічної реакції. Не використовувати противірусні препарати, їх, на жаль, в аптеках досі в великій кількості продаються, але вони не мають доказової ефективності, вони ніяк не впливають, окрім грипу. Тобто, якщо казати саме про грип, то там дійсно призначається, це єдина вірусна інфекція, яка має показ до призначення специфічного противірусного препарату. Але всі інші інфекції не потребують застосовування противірусних препаратів, а також, звичайно, що не варто використовувати антибіотик, адже антибіотик на вірус жодним чином не впливає.
2: А в яких випадках потрібно використовувати антибіотики? Можливо, коли бачать високу температуру чи якісь є інші симптоми?
17: Антибіотик – це все ж таки та група препаратів, яку може призначити тільки лікар. Можливо, при огляді вже буде видно, що є ризик бактеріальних ускладнень або додаткові обстеження. Тобто цю групу препаратів призначає тільки лікар.
2: А що сьогодні є найбільш ефективною профілактикою грипу? Ми з вами трішки починали говорити про вакцинацію, ви згадували. Наскільки важлива вона? І чи не пізно робити щеплення, якщо уже почався цей епідемічний сезон? Наскільки це важливо?
17: Насправді щеплення не пізно робити, навіть якщо вже сезон дійсно почався. Адже циркуляція вірусу грипу, вона відбувається десь до кінця квітня, початок травня навіть випадки реєструються. Тому я би радила моніторити, бачити. І от як тільки вакцина з'явилася в аптечній мережі, зробити цю вакцину. Якщо були якісь причини, за якими ви не зробили, по можливості робіть. Це може бути і грудень, це може бути і січень, і лютий. Це теж не пізно зробити цю вакцинацію.
2: Та, ми з вами згадували про те, що діти багато часу проводять у школах, у садочках і на різних гуртках. Чи можна якось зменшити ризик зараження, при цьому не ізолюючи дитину від цієї зайнятості?
17: Ми, знаєте, завжди варто пам'ятати ковідні часи, які ми пережили, і я думаю, що всіх нас навчили, в першу чергу, це правильно мити руки. Адже дійсно на шкірі рук може зберігатися вірусна інфекція, яка може бути джерелом інфікування. Тому цього варто вчити дітей, не забувати дорослим після того, як ви повернулись додому, ретельно помити руки з милом. Це, знаєте, так не одна-дві секунди, це тривалий час. Потрібно використовувати антисептики, але бажано, щоб вони містили спирт в своєму складі, покласти дитині в рюкзачок або в сумку для того, щоб вони використовували. Навчитись користуватись одноразовими серветками і паперовими серветками, рушниками. Не використовувати загального призначення. Вчити також дитину, ну це і стосується і дорослих також, якщо є чхання або кашель, то прикривати серветкою або ліктем для того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу в закритому, особливо приміщенні. По можливості уникати скупчення людей, але якщо це неможливо, то все ж таки от використовувати мити руки, знімати верхній одяг, коли ви повернулися додому, регулярно провітрювати приміщення, вологі прибирання. Тобто це такі загальні рекомендації, які насправді завжди залишаються актуальними.
2: І наостанок хочу вас запитати, якщо дати батькам три найважливіші поради на цей сезон грипу і ГРВІ, якими вони будуть?
17: Ну, з урахуванням тої ситуації, в якої ми зараз живемо, і, на жаль, більшість дітей зараз на дистанційному навчанні, або це може пов'язано з тим, що вони там більшість часу в гаджетах проводять, я би вам хотіла би нагадати, що дуже важлива рухова активність. Тобто діти повинні виходити на вулицю, це може бути якийсь гурток, якщо немає гуртка, прогулянка, година на свіжому повітрі обов'язково повинна бути. Не забувати, що раціонально здорове харчування ніколи не замінить баночку з вітамінами. Саме це є запорукою того, що ваша дитина отримує достатню кількість вітамінів, мінералів, які є такою основою імунної системи. Ну і також вакцинація від грипу – це найефективніший спосіб профілактики від дуже небезпечного вірусу, як грип.
2: Ви згадали про харчування збалансоване. Що, можливо, потрібно додати в свою тарілку, аби зміцнити імунну систему?
17: Ну, насправді немає такої, знаєте, чарівного якогось одного продукту, яке може зміцнювати імунну систему. Ми завжди пам'ятаємо, що є правила здорової тарілки. Тобто половина тарілки завжди повинна складатися з овочів і фруктів. Але і не забуваємо, що повинен бути білок, а білок – це у нас основа, з якої складаються наші захисні імуноглобуліни, клітини нашого імунітету, тому м'ясо, риба, молочні продукти кожного дня повинні бути в раціоні. Свіжі овочі, фрукти, а також вуглеводи, що є джерелом нашої енергії, тобто крупи, хлібобуличні вироби в достатній кількості, невеликі, да, вони повинні присутні. І не забуваємо про достатню кількість вживання води. І от те, що я казала, що дійсно, якщо дитина буде отримувати всі ці продукти, раціон буде збалансований, повноцінний. Єдине, що би я радила додати до вживання в осінньо-зимовий період – це вітамін D. Але якщо ви не впевнені, яку дозу варто приймати, то можна лабораторно перевірити цей рівень і, відповідно, лікар вам вже призначить профілактичну або терапевтичну дозу вітаміну D.
2: Це була розмова про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, вакцинацію, симптоми, які мають насторожити батьків та профілактику сезонних інфекцій із дитячою інфекціоністкою та педіатринею Анною Гриценко. У студії працювала Наталія Потюк.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
20: Так, я скажу навіть більше. І так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким. Тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От. Але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві, текстури у засобів, тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
2: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
20: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
2: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
20: Не наносять SPF. А насправді так, більшість може сказати так ультрафіолетовий, ну таких вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну нащо? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацеї, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени, взимку. От, і тут, да, найчастіша помилка – це відправити SPF у відпустку. Звісно, нам не треба там SPF 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист SPF 30 має бути.
2: Зі зволоженням, от, зрозуміло. А чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто, навпаки, менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим? От.
20: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно, ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. Її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю воднолепідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в Т-зоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
2: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
20: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати, провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на по нижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісінів.
2: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед от всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
20: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і, відповідно, зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну, і, відповідно, зміни кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж, знову ж таки, у всіх додається оця млявість в тому числі, там, небажання щось робити. Тобто, це через це, ну, тому що шкіра, вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте SPF, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте, власне, хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, оце найперше, на що шкіра реагує.
2: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
20: Взагалі так. Ми, існує така рекомендація, що, зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця, там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
3: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
20: Насправді, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто у нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальний на день, на ранок, от він абсолютно може бути один, і, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
3: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати. Говоримо із косметологинею та здобувачкою PHD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк.
21: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
22: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про створення документального фільму «Омега. Життя та бойовий шлях українських спецпризначенців», а також про те, чому важливо розповідати їхні особисті історії, говоримо із продюсером фільму Михайлом Ухманом. Цього року стрічка отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудейс.ua». У студії працює Наталія Потюк. Давайте розпочнімо з самого початку. Як виникла ідея створити Омегу і чому ви вирішили розповісти саме про українських спецпризначенців?
23: У 19-му, приблизно 20-му році, так, я знаходився на фронті як документаліст і в той момент співпрацював з спецпідрозділом Омегою. Вони виконували різну роботу, диверсійну, контрснайперську, снайперську. Мінометно. Мене настільки тоді вразив цей підрозділ, дисципліна. Вони настільки були сильні, круті. Тобто все, що я бачив в американських фільмах європейських, так? І я це все побачив реальному в наших воїнах, в спецпідрозділі Омега. Я просив тоді командування, так? Кажу, давайте ми знімемо фільм про вас. Але вони були максимально засекречені на той момент і не вдавалося. Тільки після повномасштабного вторгнення нам вдалося з командою переконати омегівців. Це був довгий шлях. І спочатку отримали дозвіл, потім планування зйомок, потім пошук коштів, потім виграли кошти в Держкіно. Так нам кошти Держкіно надали. І крок за кроком, от від ідеї до прокату пройшло майже 7 років.
3: Ви певний час перебували поруч із бійцями і спостерігали за їхньою підготовкою, а вже потім команда вирушила разом на фронт. Як змінювалося ваше бачення фільму уже під час зйомок?
23: Ну, дивіться, я їх знаю 7-8 років, і тому, кажу, багато з них мої друзі, дехто з один з них, з ким ми... Андрій Примаченко, полковник Омеги, з яким ми домовлялися про фільм, він загинув, на жаль. Тому ми досі, незалежно від фільму, ми дружимо. Я знаю про їхні спецоперації, те, що не можна розказувати. Я знаю те, що вони робили, те, що не увійшло в фільм, це більше вже, ніж кіно. Я надіюсь, що після цього документального фільму буде ще. Я через художній фільм зможу вже показати їхню силу, їхню витримку, так, і а сам фільм, як він змінювався? Ну, змінювалось багато, так, бо йшли роки, змінювалася специфіка ведення боїв, все інше. Ми з режисеркою, з Юлею довго працювали, я хотів більш показати силу, більш енергії, більше вибухів. Юля дуже круто спрацювала, додала такої живості, душі. Так, вона пояснила, що сталеві рекси — це перш за все люди. Так, і люди, які побачать ці фільми в кінотеатрах, мають зрозуміти, що воїнами не народжуються, ними стають, до цього готуються. Так, і от шлях воїна, шлях боротьби — це омега, яскраво це показує.
2: А що найбільше вразило вас особисто під час роботи над фільмом? Можливо, була якась історія або момент, який змінив ваше ставлення до героїв?
23: Мене сама омега вразила, і це все сказано. А все інше, кажу, що я знаю про їхні секретні операції, це, на жаль, поки що не можна нічого розказувати, бо йде війна і безпека, перш за все. Тому якби я не знав і не бачив, які вони круті, тобто вони не таке витворяють. Це і

0: років з ними живеш, ділиш хліб, чай, волонтерські макарони, м'ясо, гречку, ти стаєш частиною. Коли вони вперше приїхали до мене на базу, там на сході України, ми десь тиждень одне до одного приглядалися, так? Ну, все-таки вони спецзагін, а я кіношник, як вони називали, продюсер. Але потім, коли почалася співпраця, ні, зовсім. Навіть коли вже Юля працювала з колективом, так, бо різні колективи були, Омега у фільмі цей, один день звикали, наступного дня все було вже гаразд.
1: Омега отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на «Докудейсія». Що для вас означає ця нагорода і чому, на вашу думку, саме ця історія була важливою?
0: Ну, перше за все, визнання підрозділу. Так, і це дуже круто. Це визнання нашої роботи, бо
1: там у нас є певні проблеми зі зв'язком. Поки
0: серед тільки це були і зйомки, це пошук локацій.
1: Та, я вас чую.
0: Це пошук фінансування, так, і ну, тому це величезне. Дякую всім, хто... І цей фільм вже бачили, і закордонники реагували на нього. Знаєте, що подобається, що іноземці реагують на спецбійців ОМЕГА.
1: Проте, якою, на вашу думку, як ви вважаєте, і потрібно розповідати історії українських військових не лише через новини із фронту, а й через документальне кіно?
2: Знаєте, я це вчора казав на прем'єрному показі, і я сьогодні це кажу. Я хочу, щоб наше українське кіно було як підрозділ ОМЕГА. Трішки іронічне, сильне, захоплююче, драйвове, двіжове, яке захищає, яке знищує російську пропаганду. Слава Богу, до цього все йде. І от моя компанія зробила цю таку першу цеглинку з цим фільмом ОМЕГА, так, у будівництво нашого сильного українського кіно. Що стосується загального документального кіно, я дуже хочу, щоб воно було справжнім. Справжнім, так. Не про сльози, не про... Ну, як кажуть мої партнери за кордоном, каже, ми підтримуємо Україну, але і частково ми вже втомилися від вашої війни. Ну, людям набридає це, як би це не прикро не звучало. Тому, щоб достукатися до закордонного глядача, ми маємо показувати їм сильних людей, які борються, які не здаються. Тільки таким чином ми можемо перемогти і в інформаційному, і в фізичному просторі.
1: Від сьогодні фільми виходить у широкий український прокат. Якою ви хотіли побачити реакцію глядачів після перегляду? І що має залишитися з ними після завершення стрічки? Буквально 30 секунд.
2: Вони самі справжні герої цього фільму. Я хочу, щоб глядачі побачили цю реакцію справжніх героїв, яким є спецпідрозділ ОМЕГА.
1: Це була розмова про створення документального фільму «Омега», його героїв та їхній бойовий шлях із продюсером стрічки Михайлом Ухманом. Нагадаю, що цього року «Омега» отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудейсь.ua». У студії працювала Наталія Потюк.
3: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві змінили рух метро та наземного транспорту через атаку Російської Федерації. Про це повідомили в КМДА. Поїзди зеленої лінії наразі курсують лише підземними ділянками від Серця до Видобичів та від Осокорків до Червоного хутора. Під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил. Унаслідок вибухової хвилі пасажири та машиніст не постраждали. Скло і конструкції вагона також не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Тож тепер автобуси номер 22 і 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст. Нагадаю, що сьогодні в день російські війська атакували опорну частину Південного мосту в Києві за допомогою дронів. Внаслідок влучання рух метро і іноземного транспорту, громадського транспорту зупинили. Нині фахівці комунального підприємства обстежуватимуть стан споруди. Напередодні армія Російської Федерації атакувала територію Інституту ядерних досліджень. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. За інформацією Інституту ядерних досліджень, російський безпілотник завдав удару по території Інституту, де розташований Київський дослідницький реактор. Пожежу, яка виникла в результаті атаки, оперативно ліквідували. Наголошується, що реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону також не зафіксували. Його показники перебувають у межах природного фону і не змінювалися. Крім того, для зменшення ризиків ще з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані із повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Шевченківський райсуд Львова сьогодні оголошує вирок Ярославу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє Громадське. Під час засідання судді зачитують обвинувальний вирок, а після цього оголосять вже саме рішення. Суддя зазначив, що вина Зінченка була доведена повністю. Під час засідання суддя зачитав нотатки Зінченка, які він писав 8 липня 2024 року в потязі, коли їхав до Львова. Власне, там він розробляв чіткий план злочину з деталями і намірами переховуватися після вбивства вдома в Дніпрі. Також у телефоні Зінченка знайшли особисті дані Ірині Фаріон, зокрема її домашню адресу. А ще зачитали листування Зінченка, в яких він зареєстрований під ніком «Параноїк» і цікавився, як купити, переробити зброю та набої. Суддя заявив, що Владислав Зінченко ще 22-го року почав долучатися до телеграм-груп, які пропагують культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Ще на етапі досудового розслідування встановили, що до Ірини Фаріон у нього виникла особиста неприязнь через її активну позицію щодо захисту української мови. За даними слідства, саме В'ячеслав Зівченко ввечері 19 липня 2024 року сидів на лаві в подвір'ї біля будинку Ірини Фаріон. Він наблизився до жінки і вистрілив їй у голову, після чого втік. Сторона обвинувачення, прокурори і адвокат вимагала прокурори Дмитро Петльований і Олена Данилів вимагала довічного ув'язнення, а сторона захисту заперечувала будь-які докази вини свого підзахисного. Нагадаємо, що суд у справі вбивства Ірини Фаріон перейшов до завершальної стадії ще у квітні. Декілька разів ці засідання переносили через погане самопочуття обвинуваченого, який оголошував про голодування. Також засідання переносили через зміну адвокатів, а також численні неявки захисників. Врешті сторони обвинувачення потерпіли, таки вдалося виступити, і суд пішов до нарадчої кімнати. До кінця 26-го року українська влада розраховує забезпечити мобільними укриттями всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею, Румунією і Молдовою. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту Сергій Деркач. За його словами, терміни реалізації залежать від можливостей виробників. Він запевнив, що агентство відновлення, яке відповідає за інфраструктуру пунктів пропуску, працює з компаніями, щоб забезпечити їх укриттями. Крім цього Київ вже отримав підтвердження підтримки закупівель із боку ЄС. Також урядовець розповів, що Україна просить партнерів допомогти створювати резерв модульних приміщень для прикордонників і митників. За його словами, це дозволить швидко відновлювати контроль на кордоні в разі російських ударів. Також Деркач навів приклад одного з атакованих пунктів пропуску на Одещині, роботу якого вдалося відновити за 24 години завдяки готовим модульним конструкціям. Їх спочатку планували використовувати на іншому пункті, але після атаки перемістили на пошкоджений об'єкт. Він нагадав, що цього року в Одеській області росіяни своїми ударами понівечили 4 пункти пропуску, 3 на кордоні з Молдовою і паромний пункт Орлівка на кордоні з Румунією. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 1 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На решті території від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень в Україні 14-19 градусів з позначкою плюс. На Закарпатті температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. На території Київщини та Києва очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 14 до 19 градусів із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 4 до 6 градусів тепла, вдень від 16 до 18 із позначкою плюс.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
5: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
5: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Життя по графікам. В Україні почалися відключення світла. Про їх тривалість поговоримо о 17:45 з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим. 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо військових? Розберемо із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком о 18:15.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Слухайте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
11: Вітаю.
1: Ви з Сум.
11: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались? Де жили? Ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
11: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для Сум, характерне релаксове життя, я кажу.
1: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення.
11: На той момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, те, де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачили стільки на вихідних. Ось. Да. Ну, там інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав, тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, якби це все завершити.
1: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків 2 дні на тиждень бачитись.
11: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я переведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
1: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо це активне обговорення, постійне готування. Хтось там збирає валізки, хтось ні. В медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Чи Суми все-таки значно ближче до Росії?
11: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік з своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені, ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така, щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялась. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала, я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке, не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. Мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом, що раптом десь воно щось зіниться, і все була підготовка.
12: Угу.
0: Перетвірники на громадському радіо.
12: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
11: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був в Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на другому поверсі, і говорить, Настя, вставай, почалася війна. Я кажу, яка війна? Настя, ну яка війна? Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. Я вскочила і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже, я вже позвонила. І в нас, так як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. Виключно, бо в них... Ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, от це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але я з ним позвонила, він каже, все, я збираюся, я виїжджаю на Суми. І все. І я заспокоїлася. Я така, окей, хорошо, буду прибирати. Не знаю, чому. Я взяла пилосос. Я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто знає, з чого просто. От.
12: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
11: але
12: робити
11: я не
12: щось.
11: Можу. От, я дуже хвилююся. Я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина. Я дуже там, якась відповідальність, коли на мені. Я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна. Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав вже під Сумами, він побачив танки їхні. Він... Зараз розповідає, що це був оцей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось у цьому стресі загубився. А коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже, я просто от проїжджав і я боявся. Це було страшно. І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог. І я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так. Окей, все хорошо.
12: Як довго ви залишалися в Сумах?
11: Ми залишалися весь час в Сумах. Тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, ми не переїжджали нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там... Я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно, іноземних студентів, тобто все це робили. І це було дуже комфортно навіть мені, це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали. Там навіть вони не одразу, тобто їх евакуювали. Тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили, потім їх евакуація, це все почалося. Потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали, і потім знову почалося. Це було дуже відволікало. Я пам'ятаю свій день, як починався, от кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий. Я прокидалася, спали ми в підвалі, от в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було. Ми це все зробили, щоб було максимально комфортно, і, звісно, що нас ночувало. От я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 15-18 людей. От початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні, це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається, я займалася цим. Потім вже спускалася, тобто там ми спілкувалися і так далі. Але був момент, коли в Сумах не було взагалі, була проблема з підвозом взагалі будь-чого. І якось, це не про гречку, я зараз кажу, яку там скуповували ще до початку цього всього. Хоча я вдячна своїй свекрусі, що в нас все було. За документи вона не переживала за тривожну валізку, але щоб все було їсти, то це завдяки їй, що запаси були на всю цю нашу толпу. І просто в мене виник страх, що медикаменти можуть не підвозити. І був такий момент, у мене бабуся, і їй треба був Валодіп, тобто це гіпертензія в неї, артеріальна гіпертензія, і мені потрібно було їй відвезти Валодіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене такі от закралось, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька днів, можливо, до тижня в мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто, і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити, а в мене був страх, що не буде ліків. Якось так.
12: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
11: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше. І в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли. І якраз я дистанційно тоді працювала. Тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все. І потім я вирішила, що все-таки нормально, і ми переїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником. Він за кафедрою. І вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
12: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало
11: задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло, і я коли приїжджала, я вже з ним була знайома, мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись, тобто це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна, але все-таки хтось залишався, і це було комфортно, плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум небагато, але нормальне. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС. Ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи що.
12: А з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
11: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися. Далеко ні.
13: Сталість невиправного поступу.
12: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві. Що ще досі є таким проблемним?
11: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і я і от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими. Це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене якби важливо якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І в мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, там приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику, і це одночасно переїзд, зміни кардинально роботи і підходів до роботи, ну і плюс столиця, свої вимоги.
13: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
14: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
15: Соціальна реклама.
16: Збройні сили України тримають оборону.
17: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
18: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
19: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
13: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
12: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
11: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла через два кроки, і я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинути і повернутися. Ну, але тут ще такий момент розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться. І на Сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо, да, онлайн це все можна. Але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш отак от тобі запропонували і за два дні зібратися. Тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція, ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже-дуже задоволена.
12: Ну, але значно більше, це очевидно.
11: Зараз я розумію, я дуже вдячна, насправді, ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація ізраїльсько-українська «Фріда». І ми робили виїзди, і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
19: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
12: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
11: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього я б не знаю, воно, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
12: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо. Тобто тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
11: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізна просто зарпіння. І я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того в будь-якому місці, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як... А це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни. У мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да, там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
12: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це безумовно твій соціальний рівень, твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може переїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть не може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим. здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
11: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
12: Або ж банально мовний бар'єр.
11: Мовний бар'єр, так. І це також. Жаль.
12: Ви вже перейшли якраз до мого наступного прохання, запитання про поради, які можна давати людям, які, наприклад, зараз ще досі розглядають таку можливість, не наважуються на переселення. Але з вашої точки зору, що, наприклад, окрім ось цих універсальних порад іти до людей, коли важко, на що ще можна звернути увагу? І чи можливо до цього превентивно підготуватися? Ну, звісно, дуже круто, якщо в тебе там є фінансова подушка. Ну, це щось дуже очевидне. А щось такого специфічного? Можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
11: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно. Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні. Ну, скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто, як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи, може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто оцей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
12: Я дуже дякую вам за розмову, я дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не опертям таким, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває і можна так, знайти виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
13: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
20: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
21: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
22: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
20: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
22: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Про шлях людини після важкого поранення, реабілітацію, протезування, психологічне відновлення та те, чого сьогодні найбільше потребує українська система реабілітації. Говоримо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працює Наталія Потюк. Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
23: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
2: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
23: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі йде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки, власне, до протезування, і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовна нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
2: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
23: Так, кожний протест – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протест створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб, для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезом, і бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології

0: році відбувся перший випуск, і ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
1: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
0: Я би зазначив два моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повернутися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанувала його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах, таких як наш центр і інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто, залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
1: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
0: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. Опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка, піти, так, але ж реабілітація не завершується. Реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
1: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
0: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше,

0: ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнтів. От саме розірвані сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні, воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
1: Це була розмова про відновлення після важких поранень, протезування, реабілітацію та психологічну підтримку людей, які пережили травми, із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Унаслідок російського обстрілу Слов'янська загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 11 години російські війська тричі вдарили по місту реактивної системи залпового вогню «Смерч». Загинув 26-річний чоловік, а чоловік віком 66 років зазнав поранень. Також внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 35 приватних будинків. Рух наземного громадського транспорту через південне місто Києві відновлюють у звичайному режимі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. За попередніми результатами

0: видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Життя по графікам. В Україні почалися відключення світла. Про їх тривалість поговоримо о 17:45 з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим. 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо військових? Розберемо із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком о 18:15.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
14: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
15: Згенеровано ші.
14: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
16: Molfar Intelligence Institute.
17: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?» Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам,

0: які живуть під щоденними атаками російських фейків щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
1: Згенеровано ші.
2: Згенеровано ші.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
0: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ЩІ. Тож, говорити, що ЩІ вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
1: Згенеровано ЩІ.
3: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots – далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% – у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
1: Згенеровано ШІ.
0: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиті дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічно доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ще моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
1: Згенеровано ші.
0: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
3: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називали його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
1: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
0: ші. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із Ші компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабованішими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
1: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ШІ.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
16: говорив Вінстон Черчилль.
17: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
18: Соціальна реклама.
19: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
18: Соціальна реклама.
20: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: Українське народне радіо – масштабний музичний проєкт, де об'єдналися відомі артисти, нові імена та військові ветерани. Про український реп під час війни, музику як інструмент підтримки війська та нову культурну хвилю говоримо із Сашком, продюсером, військовим 3-го армійського корпусу та реп-виконавцем гурту «Північ». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, на початку жовтня відбудеться реліз альбому українського народного репу. Це великий культурний проєкт, який об'єднує широкий зріз українського репу від легенд сцени до нових імен, діючі військові і вже ветерани війни за незалежність України. Загалом його вже називають одним із найбільших культурних проєктів незалежної України. А і що найважливіше, що 100% роялтів від усіх треків передається на потреби війська. І зважаючи на те, які імена долучилися до цього проєкту, серед яких і Тинок на Майдані Конго, і, наприклад, Калуш уже з молодших виконавців, але добре відомих, що вас особисто зачепило в ідеї цього проєкту і чому і коли ви вирішили до нього долучитися?
22: Я бачу, що у вас дуже вже багато інсайдів, навіть більше, ніж я розраховував. Так, але альбом буде називатися «Українське народне радіо». В цьому є теж своя така підковирка, що як хто хоче, так і може собі інтерпретувати. Стосовно ідеї альбому, так, було бажання об'єднати різні покоління музичних виконавців, конкретно в даному жанрі, який дещо недооцінений або, можливо, не до кінця зрозумілий був нашому суспільству. І от, можливо, що прийшов час побачити його в усій красі і, як сказати так правильно, об'єднатися заради спільної мети усім. Тому от вийшов такий проект, який вийде 2 жовтня. І там буде представлена вся палітра українського репу за всі роки незалежності. Ну і в додачу до всього, звичайно ж, показати, що в такі важкі часи ми можемо все ж таки досі об'єднуватись під крилом 3-го армійського корпусу, який дає змоги своїм бійцям, та й не тільки бійцям, робити такі чудові проекти і показувати, що Україна стоїть, українська культура є. І от ми працюємо на перемогу.
21: Скільки загалом пісень увійшло до цього альбому?
22: Якщо ми будемо рахувати з кітами, бо ми маємо певну концепцію українського народного радіо, то це буде 43 треки.
21: Чи треки? Я сказала пісень, а потім теж подумала, чи наскільки то доречно було казати пісні, чи це все-таки треки, чи твори, чи як це краще називати. Ви як музикант, який одночасно зараз є військовослужбовцем, розкажіть, якщо ви не проти, якщо можете, як давно ви самі займаєтеся музикою, і чи змінилося ваше власне відчуття музики після того, як ви доєдналися до війська, наприклад?
22: Я займаюсь саме репом вже в районі 20 років, майже все своє життя, тому я слідкував за цим жанром від самого початку його створення. І багато що кого знаю і що розумію в цій галузі. Але оскільки моя творчість, особисто наша гурту «Північ», завжди була національно спрямована, і дуже багато наших поціновувачів, наших вірних, так сказати, фанатів пішло, додалося до Збройних сил з самого початку і воювали, то ми завжди якби були дотичні до цього, ми завжди підтримували військо, ми завжди підтримували хлопців, і ми не могли стояти осторонь теж. Коли наші поціновувачі захищають країну, того ми доєдналися так само і продовжуємо далі займатися тим, чим можемо і чим ми корисні. Тому для мене, наприклад, була дуже велика честь допомагати з музичними творами бійцям тут безпосередньо, які виросли вже на нашій музиці, які закладали нас як фундамент своєї творчості, то це мене дуже мотивувало і дуже надихало для подальших дій. Але з початком війни, звичайно, відношення змінилося, сенси змінилися, розуміння музики теж змінилося, стало більш україноцентричне і більш спрямоване саме на розвиток нашої місцевої культури, нашого менталітету, бо реп в більшій мірі відповідає все-таки, напевно, за цю народний такий прикольчик, менталітет нашій. От коли він відгукується, тоді реп працює. І от спрямовуємо всі свої сили на те, щоб він спрацьовував зараз правильно і доходив туди, куди треба.
21: Ваш трек, написаний для українського народного радіо, він вже був готовий? Чи ви спеціально його для цього проєкту писали? І загалом, можливо, у вас і дует є з якимись реп-виконавцями чи реп-виконавицями також в цьому альбомі?
22: Зараз, на жаль, мені доведеться ще один інсайт розкрити, незапланований. Трек від гурту «Північ», на жаль, на альбомі не буде. Через те, що ми займалися продюсуванням і збиранням основної частини треків, а це займало дуже великий об'єм роботи, це був і часу. На жаль, на свою творчість у нас часу не вистачило, тому що це займало весь вільний час. Ми займалися тим, щоб сформувати цей альбом. Ми їздили записувати хлопців Ізюм, ми їздили знімати хлопців по всій країні, додачу до всього, щоб вже більшість людей з альбому – це військовослужбовці. то ну, приходилось їздити в різні точки і робити справжній український реп навіть під обстрілами. Тому на себе трошки не хватило часу. Але ми готуємо інші сюрпризи для наших слухачів. І це наш такий продюсерський дебют великий. Більше.
21: От саме щодо продюсування, я теж хотіла вас запитати, чи могли б, може, розповісти одну чи декілька історій, якщо такі є, і такі ви зараз пригадаєте, щодо співпраці з бійцями, чиї треки також увійшли до цього альбому, для кого це, можливо, був дебют, як вони, як з ними було працювати, як вони реагували, як реагували на вже свій випущений трек, коли там вперше його чули, якщо, наприклад, раніше не займалися музикою, а тут вирішили себе спробувати, і в них це круто вдалося.
22: Так, для мене, напевно, це найсамий такий кайфовіший і найбільш приємний досвід. Це була робота саме з бійцями безпосередньо. Як я вже казав, як виявилося, багато хто нас знав, багато хто нас слухав, багато хто на нас рівнявся. І це було безмежно приємно, по-перше, провести час з цими людьми, по-друге, направити їхню творчість, десь підказати, десь показати, десь щось може навчити, десь зробити так, щоб це звучало краще. І час, проведений з бійцями на студії, для мене самий кайфовий, напевно, в цьому проєкті був. Хлопці всі дуже різні, дуже колоритні, з багажником самих неймовірних історій. І я захоплювався, коли хлопці просто після нічної зміни приходили, і потім такі: о, ну ще ж треба реп записати, так, давайте, що тут у нас? І це виглядало трошки сюрреалістично, але дуже круто, бо це все було неймовірно щиро, і вони кожен раз раділи, як діти, коли все виходило, все класно, вони вже чують готовий трек, і кожен раз воно краще, краще, краще, потім ти бачиш уже, що все спрацьовує так, як все ви запланували. І це як, знаєте, як вдала теж військова операція. От вона провелась, всі щасливі, все круто, все вийшло. Для хлопців це завжди перемикання від війни, бо що то вже треба після боячки треба трохи переключитися на щось інше. Важко це дається, не буду казати, що це дуже легка задача, але ми старалися так, щоб всі хлопці себе комфортно почували, розкривати їхні сильні сторони, показувати їх такими, якими вони є. І мені здається, нам це вдалося. От, наприклад, трек Сіджіка, наш мотив, він писав зразу після зміни, от у нього там є фраза, з ніг валився, коли це писав, це от прям все правда. От, за що я люблю армійський реп і за що я люблю, в принципі, бійців, що там завжди правда, там немає ніяких прикрас, там немає ніякої лапші на уші, все так, як воно є. І от хлопці, не дивлячись ні на що, ні на втому, приходили, поробили музон, кайфували, переключались, там танцювали, гнали якісь приколи, і це було дуже класно. Хотілося б таких моментів побільше. І ще раз таки, повторюся неодноразово, такі можливості дає третій армійський корпус, за що ми безмежно йому вдячні. І, як на мене, це взагалі, якщо я не помиляюся, то це, в принципі, в історії таких прецедентів не було, щоб був музичний лейбл, який показував своїх бійців, допомагав їм реалізувати свою творчість, підтримував усьому. Це дуже круто, і я б хотів би, щоб це масштабувалося ще більше.
21: Абсолютно, і загалом, так, за час і повномасштабного вторгнення цієї віхи, війни за незалежність України, те, що зараз продукує українське військо, разом з одного боку захищаючи нас і кладучи всі сили на те, а з іншого дійсно, наскільки військовослужбовці і військовослужбовці зараз в'язані в нашу теперішню культуру, її творення, становлення, це дуже круто. І навіть можливість, от дійсно, до запису, до проби себе у музиці, у репі, це, мабуть, навіть як елемент якогось відновлення, так? Може, це для когось такий, як спосіб психотерапії?
22: Вони висказують завжди в треках те, що їм найбільше болить. Реп — така музика, знаєте, вона не терпить брехні і не терпить фальші. І хлопці завжди прямо говорять те, що їх турбує, те, що в них на душі. І завжди після такої роботи хлопцям стає легше. Це теж свого роду така терапія.
21: І от ви і самі згадали про те, що у треках, у своїх текстах хлопці висловлюють свою буденність, свої переживання, чим наповнені їхні будні. Наскільки ви бачите різницю чи зміни у тому, як український реп зазвучав уже після лютого 22-го року? Як він звучить зараз? Чи змінилося щось у ньому? І якщо змінилося, то що? Теми, інтонація, аудиторія? Це цікаво.
22: Я б сказав, що реп подорослішав, і він перестав бути тільки музикою такої дуже молоді. Знаєте, бо є певне таке воловідношення, що реп якийсь такий жанр музики, трошки, як так легко сказати, щоб не сильно до нього серйозно відносились. То от я б сказав би, що з початком повномасштабної війни він став доросліший, він став репери почали фільтрувати трохи, що вони говорять. Різні там беззмістовні теми, якісь там понти чи кічення чимсь стало вже абсолютно недоречним. Там сприйняття якихось наших закордонних колег там з треками. Зброєю в кліпах стало вже теж якось так сприйматися, знаєте, несерйозно. І він, мені здається, що він дуже мілітаризувався, бо реп – це музика народу. От, це те, що, про що говорять на кухні, на вулиці, в барбершопі, в перукарнях. І він подорослішав, як і наше суспільство, став свідоміший. І став як то відповідати за базар. Якщо вже ти читаєш, що у тебе є волина, то напевно ти маєш бути в армії. Якось так.
21: Дякую вам. Так, дякую вам і за це завершення, і дякую за цю розмову. Будемо чекати 2 жовтня реліз альбому Українського народного радіо від 3-го армійського корпусу, куди увійде цілих 40 треків. З нами на зв'язку був автор, музикант, продюсер цього проєкту, військовий 3-го армійського корпусу, реп-виконавець Сашко з гурту «Північ» зі свого боку. Я так розумію, що якісь з цих пісень вже звучали, і от вони...
22: Я хотів би, якщо можна сказати, що от, ми зробили таку невеличку музичну реп-диверсію. Ми запустили MC Петю зразу, і ніхто не знав, що це трек з цього проєкту. От тепер от можна офіційно казати, що Петро перевернув ігру ще до того, як вона сформувалася. І далі такі серйозні гравці, як Альона, ще добила, але ми знову ж таки не казали, не світили всі карти, що це от вся частина одного великого масштабного проєкту і так далі. У нас ще був реліз від Сіджика і від Братського Кола. І от 2 жовтня ви дізнаєтеся про всіх учасників і всю палітру українського репу і про, так сказати, зріз нашого суспільства. Цей альбом, як і армія, зріз нашого суспільства. Тут всі.
21: Про проєкт «Українське народне радіо» ми говорили із Сашком, продюсером, військовим 3-го армійського корпусу та реп-виконавцем гурту «Північ». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: З виконавчим директором фонду «Демократичні ініціативи» Петром Бурковським обговорюємо результати дослідження про медіа-споживання українців 2026. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. приводом для нашої розмови. З вами є свіже дослідження про медіа споживання українців і як ми розподіляємо увагу між платформами та екранами у 2026 році, що обираємо, звідки отримувати інформацію. І, звісно, що зрозуміло, тут очевидно, що платформа, якою ми користуємось, залежить, що ми хочемо. Швидко дізнатись новини, спілкуватися, дивитися відео, розважальний контент і так далі. Якщо б оцінити ці нові результати щодо медіаспоживання в цілому, що вони говорять про українця як споживача інформації станом на 2026 рік, і чи дійсно ми вже можемо говорити про те, що ми перейшли від моделі зайти почитати новини до моделі, коли новини уже самі знаходять нас у стрічці чи месенджері?
3: Ну, якщо дуже коротко відповісти, стисло, то так, можна сказати, що ми не відстаємо від провідних суспільств, західних суспільств, так відкритих, де є різноманіття різних платформ, соціальних мереж, месенджерів, якими люди активно користуються у повсякденному житті. І от подивитися, дуже цікаве, гарне було питання про те, як довго ви, або як багато часу ви приділяєте от якраз цим джерелам інформації, то там питання було сформульовано, що скільки людей довше, більше ніж 3 години там перебувають в цьому інтерактивному просторі, то, якщо я не помиляюсь, там майже 60% сказали, що більше ніж 3 години. Це дуже важливо. Чому? Тому що, як ми знаємо, у нас по закону робочий день 8 годин, а є такі, звісно, ми знаємо, що є різна занятість, люди буває працюють і по 10, і по 12 годин. І тоді оці 3 години – це величезна частина дозвілля. Тобто велику частину вільного часу свого власного люди віддають перевагу, ну, не стільки і не стільки живому спілкуванню, скільки спілкування через оцих от посередників, або, як ви сказали, медіа споживання через посередників. Це дуже важливий, ну, це дуже важлива тенденція, тренд, як зараз говорять. І от саме про це треба задуматись, які це матиме наслідки. Чому? Тому що є ж різні аудиторії. Є у нас діти, є молоді люди віком до 18 до 25 років, і є старше покоління. От ці дві аудиторії, молодше 25 і старше, ну, скажімо, 60 років, вони є вразливими. Чому? Тому що так можна формувати громадську думку і настрої Україні. І платформи, як ми знаємо, використовуються різними і державними, і недержавними, називаємо так, гравцями, агентами, для того, щоб якраз формувати цю громадську думку. Це якщо коротко. І ще стисло також, що маю сказати, ну, певне застереження щодо саме цього дослідження. Бо, як повідомила структура «Градус», яка проводила це дослідження, вони опитували людей, які проживають у містах з населенням більше 50 тисяч осіб. І тут я маю нагадати, що згідно з даними статистичними, ну, я відштовхуюсь від того, що було відомо на 1 січня 2022 року, у містах з населенням менше 50 тисяч осіб і в сільській місцевості проживало 55% населення України. Тобто ми можемо сказати, що ми точно можемо говорити, що це дослідження показує нам, ну, що найбільше уподобання половини населення України, а про інше можемо робити припущення, або інакше треба проводити вже загальнонаціональне дослідження. Це, вибачте, якщо так коротко.
21: Так, це дуже важливий момент і аспект, і я вдячна за те, що ви і згадали, і наголосили на ньому, тому що це справді важливо, аби не розуміти, що це про всіх йдеться, а дійсно про частину. Але якщо ми навіть говоримо про те, що мова про міста районного типу, так, або великі міста, які не є обласними центрами, і про обласні центри. Зокрема, я б хотіла зосередитись на тих платформах, наприклад, де відеоконтент зосереджений, тому що саме відеоконтенту, як за моїми спостереженнями, в нашому житті стає все більше і більше. І через відео ми сприймаємо вже взагалом будь-який контент, ми можемо сприймати через відео не лише щось розважальне, а і новинне і так далі. І от ви згадували теж про і ті категорії, які можуть бути вразливими, зокрема, серед них, наприклад, молоді люди. YouTube в Україні зараз особливо популярний серед 18-24-річних за результатами цього дослідження. І разом з тим, що привернуло теж мою увагу, що серед тих джерел, звідки черпають новини, у топ-3 є YouTube. Серед відеоплатформ 54% українців. Що це означає, коли інформаційний контент опиняється поруч із розважальним, і алгоритм сам визначає, що людина побачить далі, тому що саме YouTube так і працює?
3: Ну, тут що можна сказати? Головна загроза є тією, що під виглядом розважального насправді буде контент такого характеру, який впливатиме на, знову ж таки, формуватиме ставлення людини до тих чи інших подій, до тих чи інших осіб, тих чи інших суспільних процесів і навіть важливих питань. Наприклад, я наскільки вже знаю, проводяться різні кампанії в YouTube і в Facebook, де теж ми бачимо відео, в TikTok теж дуже потужна платформа, де в основному все зав'язано на оцей потік коротких таких відео, які намагаються зачепити вас, да? Зачепити вас якусь, викликати емоцію, якусь емоційну реакцію, сформувати певне ставлення, там негативне чи позитивне, неважливо, але спрямовані саме на формування, на те, щоб зачепити в людини певну емоцію і сформувати певне ставлення. Тому так, ну, головна загроза – це те, що творці цього змісту, цього сенсу, або, як кажуть, контенту, можуть ставити собі інші цілі, ніж просто розважити людей, можуть ставити собі вплинути на їхню думку. Тут, я вважаю, що тут немає ніякої можливості цьому запобігти. Головний запобіжник – це освіта людей. І тут, я дозвольте перекину місточок до зовсім іншої теми, ми підходимо до питання штучного розуму або штучного інтелекту. От, що зараз все більше і більше відео і новин будуть творитися з допомогою цього механізму. Вони будуть виглядати навіть більш правдоподібними, ніж якби це було в реальності. Це теж така є загроза. Це питання теж треба досліджувати. Але з іншого боку, штучний розум є дуже потужним інструментом освіти. І тут вже потрібно, щоб і державні інституції, і недержавні, особливо наукові інституції, займалися тим, щоб правильно впроваджувати штучний розум в систему освіти і вчити молодих людей, молоде зростаюче покоління, як користуватися цим інструментом, щоб збільшувати свою обізнаність, свою освіченість, і як розпізнавати хибні наративи або меседжі, які поширюються в тому числі і з допомогою штучного розуму.
21: Щодо якраз штучного інтелекту, який ви найменуєте штучним розумом, це не є новина, але я лише нещодавно, наприклад, почула на одній з українських радіостанцій новинні випуски, начитані штучним інтелектом. І чому я звернула на це увагу? Тому що почула наголоси неправильні, і лише це привернуло мою увагу, тому що там абсолютно інтонація на початку була нормальна, але потім, коли читали, це коли йшлося про нейтральні новини, так, начитка нормальна. Потім, коли йшлося про якісь, наприклад, наслідки воєнних дій, обстріли, постраждалих і так далі, очевидно, що інтонація уже була недоречна. І саме це і теж привернуло увагу, і стало зрозуміло, що ці новини начитані штучним інтелектом, чесно, для мене, як для людини, працюю на радіо, це теж звучить дещо насторожено, але з іншого боку, мені це навіть не те, що штучний інтелект забере в мене роботу, а з того, ну, що воно неграмотне, це по-перше, а по-друге, що так дійсно недоречно, тому що інтонації не можна відкоригувати, як людина, яка, наприклад, читає випуск новин, і тому це, ну, може сприйматися дещо дивно. Це така моя рефлексія. рефлексія щодо ШИІ, а щодо нашої з вами теми, то звісно, що інтернет і месенджери, соцмережі, якими ми користуємося, вони посилюють свої позиції саме через швидкість отримання інформації. Так, оцей клікабельний тип мислення, про який ми теж багато говоримо, що ми сприймаємо дуже швидко, скролюючи, прогортуючи свою стрічку. Наскільки ця швидкість загалом змінює наші вимоги до того, що ми споживаємо? Чи дійсно вже для людини стає важливішим отримати інформацію першою, аніж отримати її перевіреною?
3: Знаєте, тут в цій сфері так само я б за аналогію згадав би слова Валерія Залужного, який сказав, що нещодавно в своїй статті, що дрони міняють поле бою, але вони не міняють закономірності, закони військової науки, принципово не змінюють нічого в засадах тактики. Тобто все те саме військове мистецтво залишається тим самим, попри нові методи, да, нові форми ведення війни, нові технології. Так само і тут, ви кажете, що ж впливає на те, що як ми швидко прогортаємо, на що звертаємо увагу. Тут ж теж нічого нового немає. Я в журналістиці пам'ятаю, існує правило 7С, я всіх С не пам'ятаю, але це скандали, сенсації, секс і ще кілька С. Тобто ось такі теми, які є такими, що найбільше привертають людську увагу, найбільше викликають найбільший інтерес. Тому ось саме ці правила цих С діє і тут, коли ми гортаємо стрічку, коли ми бачимо ці теми, які не можуть не чіпляти людину, така вже наша людська природа. На це ми звертаємо увагу, тоді як, можливо, щось більш важливе можемо упустити. Тому так все більше і більше ми бачимо, що замість розваги чи і новинних чистих таких напрямків домінує інфотеймент, тобто подання новин через розваги. Те саме, тобто ці всі старі правила залишаються на місці, просто змінюються технології.
21: Наскільки, пане Петре, те, що різні групи українців отримують інформацію з різних платформ і фактично можуть бачити різні версії одного інформаційного порядку денного, за яким ми дуже пристально слідкуємо, так, і завдяки цьому дослідженню бачимо, що щодня по 3 години читаємо новини, наскільки це створює нові ризики для суспільного діалогу?
3: Не думаю, що це створює нові ризики для суспільного діалогу, проте, знову ж таки, звертаю увагу, що у нас досі домінує серед месенджерів Telegram, досі домінує Viber, а ці месенджери є вразливими для російського впливу, для російського втручання, для поширення різних новин. От я сам безпосередньо знаю, як мені телефонують родичі такого старшого віку, і говорять, що я в Вайбері бачила ось це, або я в Вайбері прочитала ось це. Мені доводиться пояснювати, що це, ну, це фейк, це неправда, це все накручування емоцій. Вайбер – дуже небезпечний месенджер з цієї точки зору, тому дуже добре, що ми бачимо, що зростає чисельність тих, хто користується Фейсбук-месенджером, так, переходять. Ну, тут треба наголошувати, тут якраз є велика роль медій, таких як ваше громадське радіо, що є месенджери або є платформи, які є шкідливими. Viber, наприклад, той самий Telegram, який може контролюватися з Росії, бо брат Дурова все рівно знаходиться в Росії, який вигадав ці всі алгоритми по Телеграму. І TikTok. TikTok – китайська платформа, де китайський уряд випробовує можливості свого штучного розуму. І інформація, через яку аналізується китайською розвідкою. А Китай – це є союзником Росії. Тобто TikTok – це теж платформа, попри те, що там іде процес продажу Америці, але TikTok – це теж платформа, яка несе величезні ризики саме для нашого майбутнього. Ось про це треба говорити. Все залежить від творців контенту, який контент, який зміст подається. Тут вже треба дивитися не на платформи, а на те, хто і як через них доносить інформацію.
21: Про медіаспоживання українців ми говорили з виконавчим директором фонду «Демократичні ініціативи» Петром Бурковським. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: На хвилі громадського радіо.
5: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед цілей було місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька. Також українські військові уразили пункт управління ворожими дронами в районі Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки та район зосередження російської техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджене знищення складів зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі тимчасово окупованої Волновахи. Дата-центр Парковий у Києві повністю припинив роботу через критичні пошкодження. Про це повідомила компанія-оператор у Фейсбук. Там заявили, що майданчик зазнав критичних пошкоджень внаслідок серії російських ударів, і відновити роботу сервісів на ньому неможливо. Водночас дані клієнтів уже розгорнули на резервних майданчиках в країнах Європейського Союзу. У компанії запевнили, що резервна інфраструктура продовжує функціонувати. Міністерство у справах ветеранів готує програму зі створення 100 тисяч робочих місць для колишніх військовослужбовців. Про це повідомив Віталій Кім. За його словами, програму розробляють спільно з благодійним фондом, а міністерство працює над необхідною нормативно-правовою базою. Водночас планують розширити можливості для навчання ветеранів нових професій, які мають попит на ринку праці. Також Кім зазначив, що завдяки урядовим програмам ветеранські підприємства вже створили майже 2,5 тисячі робочих місць. Вищий антикорупційний суд продовжить підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Про це повідомив суддя Олег Ткаченко. Під час нинішнього засідання сторона захисту наполягала на отриманні документів щодо ввезення в Україну програмних комплексів, які згадуються в експертизах у справі. Юлія Тимошенко заявила, що ці матеріали можуть допомогти перевірити походження доказів і довести, що аудіозапис, який фігурує в провадженні, є сфабрикованим. Натомість прокурор назвав відповідне клопотання необґрунтованим і заявив, що захист уже має необхідні дані для своєї позиції. Засідання у справі продовжиться 9 жовтня. Румунія та Польща домовились про співпрацю в межах оборонної програми Євросоюзу «Сейф». Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії. Відповідний лист про наміри підписали представники оборонних відомств обох країн. Сторони планують спільно працювати над закупівлею системи ударних баражуючих боєприпасів. Також домовленість передбачає підтримку оборонної промисловості Румунії та Польщі як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО та Європейського Союзу. Я нагадаю, що програму «Сейф» створили для розвитку оборонного виробництва країн ЄС, а її бюджет становить майже 150 мільярдів євро. Латвійський Сейм обмежив використання російської мови в суспільних медіа. Про це повідомляє мовник LSM. Відтепер створювати контент російською дозволятимуть лише під час надзвичайних ситуацій, виняткового стану або для спростування дезінформації. Відповідне рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 24. Закон ще має підписати президент Латвії. Якщо документ набуде чинності, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Свято припадає на 1 жовтня і збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку вважають покровителькою українського війська. На честь цього Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну срібну монету під покровом. Про це повідомила прес-служба регулятора. В Нацбанку зазначили, що монета присвячена всім, хто захищає Україну та бореться за право українського народу жити на своїй землі. Номінал монети становить 10 гривень. Її виготовили зі срібла 925-ї проби, а тираж обмежили 10 тисячами примірників. На реверсі зображені козак і берегиня як символи захисту, родини та духовної спадщини. Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також

0: Тя по графікам. В Україні почалися відключення світла. Про їх тривалість поговоримо о 17:45 з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим. 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо військових? Розберемо із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком о 18:15.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
4: Новини.
5: На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, повідомляє ЦНС. Окупаційна адміністрація Херсонщини готує запуск програм працевлаштування підлітків. Окупанти пояснюють це необхідність якомога раніше залучити дітей до роботи, аби вони нібито не потрапили в погану компанію. Насправді така політика дедалі більше прив'язує молодь до російської системи та її військових потреб. За інформацією ЦНС, підлітків планують залучати до робіт, пов'язаних із забезпеченням армії Росії. Плетіння маскувальних сіток, сортування провізії, пошиття спорядження та паяння дронів. Подібне залучення дітей до виготовлення маскувальних сіток для російських військових уже фіксувалося на окупованій Донеччині. Замість саморозвитку освіти та нормального дитинства, окупанти з раннього віку формують у дітей

0: мілітаризоване сприйняття життя, привчаючи їх працювати на потреби російської армії. Таким чином Росія намагається виростити покоління, яке з підліткового віку буде включено в систему забезпечення її військової машини. 58-річний кримський політв'язень Лінур Халілов, який має рак печінки з метастазами, гепатит С, гіпертонію та інші захворювання, перебуває у критичному стані в російській неволі. Чоловіка отримують у тюремній лікарні в Архангельській області, попри тяжкий стан здоров'я. Колишнього голову незалежної мусульманської громади Алушта незаконно засудили до 18 років позбавлення волі. Наразі Халілов перебуває у тюремному стаціонарі і не може самостійно пересуватися, постійно відчуваючи сильний біль. Через це йому призначили опіоїдне знеболювальне Трамадол. 15 вересня адвокатка Халілова подала заяву з проханням привести його з тюремного стаціонару до спеціалізованого медичного закладу з режимними обмеженнями. За словами правозахисників, це дозволило політв'язню хоча б бачити з рідними та близькими. Раніше російська влада відмовилася звільнити Халілова з-під варти, попри тяжкі захворювання.
1: Можливості.
0: 7 вересня в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який стосується розширення переліку воєнних злочинів у статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про створення їх каталогу. Адже наразі у Кримінальному кодексі немає чіткого переліку у розумінні міжнародного кримінального законодавства. Медійна ініціатива «За права людини» брала участь у роботі міжвідомчої групи при Офісі Генпрокурора, яка працювала на підготовку законопроекту. Більше про це розповість Анна Росомахіна, керівниця Департаменту війна та правосуддя, медійної ініціативи «За права людини».
1: Наші на одній хвилі.
0: Після ратифікації Римського статуту зрозуміло стало, що в Україні треба дуже переписати, дуже активно працювати над національним законодавством, зокрема щодо статей 437-438. І було багато законопроєктів теж. Давайте згадаємо, що саме треба змінити і от яка доля цих законопроєктів і чим саме відрізняється саме це, про яке ми говоримо зараз.
2: Угу. Що саме треба змінити, немає чіткої відповіді, зрозумілого алгоритму, що треба змінити, тому що ситуація в нас дуже складна, і вперше країна стикається з такими викликами, як Україна. Я маю на увазі така кількість міжнародних злочинів, скоєна за такий короткий проміжок часу, і всі ці злочини, більшість з них необхідно розслідувати на національному рівні. Це, як я завжди повторюю, з цією задачею жодна правова система світу не впоралася б блискуче. Це треба розуміти. От тому питання стоїть не що конкретно покроково треба зробити, а як виробити найбільш оптимальну модель розслідування цих злочинів, як найбільш ефективно імплементувати Римський статут і взагалі міжнародне гуманітарне право. Були основним етапом цієї роботи, найважливішим кроком, звісно, була ратифікація Римського статуту в 2024 році, коли Україна стала учасницею, країною-учасницею МКС, і відповідно, Римський статут став частиною національного законодавства. І от з того моменту, з 24-го року, йдуть дискусії, йде робота з імплементацією цього законодавства в законодавство України. Було подано чимало кількість законопроєктів. На жаль, ця робота не була, на мій погляд, належним чином скоординована. Законопроекти різні, і багато з них піддавалися критиці. Той законопроект, про який ми говоримо сьогодні, він є результатом майже дворічної роботи міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора із широким залученням органів слідства, судів, громадського сектору, незалежних експертів. І, на мій погляд, він є дійсно результатом дуже великої роботи і має позитивно вплинути на практику розслідування.
0: І, зокрема, що він передбачає?
2: Багато чого. По-перше, він закріплює так званий каталог воєнних злочинів. А на сьогодні в нас діє стаття 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини». Але, як я кажу, ця стаття, вона є сама по собі окремим кримінальним кодексом. Тому що за 438 статтею може бути кваліфіковано, без перевільшення, будь-що. Від злочинів проти особи, вбивство, катування, позбавлення волі, депортація, складні економічні злочини, наприклад, вивезення українського майна з окупованих територій, ракетні обстріли, знищення культурних моральних цінностей, підрив Каховської греблі і так далі. Можна перелічувати безкінечно. І це все 438 стаття. І тут є кілька негативних наслідків. Зокрема, в нас, як відомо, зареєстровано на сьогодні більш ніж 260 тисяч воєнних злочинів. Це дані з сайту Офісу Генерального прокурора. Зареєстровано мається на увазі, що дані про злочин внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. І особливість цього реєстру, його, так би мовити, інтерфейс, він дозволяє вказати статтю, за якою кваліфікується діяння, але не, так би мовити, не конкретизується, яке саме діяння. І відповідно, на сьогодні ані Офіс Генерального прокурора, ані будь-хто інший не в змозі проаналізувати дані реєстра, і ми елементарно не знаємо серед цієї величезної кількості злочинів, скільки вбивств, депортацій, тобто, що це за злочини. Ми не можемо загалом це проаналізувати, де вони були вчинені, якими підрозділами. А це можуть робити окремі слідчі органи, але загальної картини немає. І ви розумієте, що це значить? Тобто ми не можемо, це вже ми переходимо до питання меморіалізації, збереження пам'яті про злочини. Ми не говоримо про притягнення до відповідальності кожного винного, а саме про розуміння масштабу цих злочинів. І от та редакція статті 438, яка є на сьогодні, не дозволяє це конкретизувати. Законопроект, який нещодавно зареєстрований, встановлює дуже широкий каталог цих злочинів. Тобто додається кілька нових статей, 438-1, 2, 3, 4. І вони передбачають різні види воєнних злочинів проти особи, проти власності, проти культурних цінностей, заборонені методи ведення війни, заборонені засоби ведення війни.
0: Сексуальні злочини.
2: Так, окремо, наприклад, передбачено позбавлення особи права на справедливий суд. І це ми йдеться про неправосудні процеси над українськими полоненими і цивільними на території РФ, що, як ми знаємо, вже носить масовий характер. І зараз це діяння, воно окремо названо в кримінальному. Якщо приймуть цей законопроєкт, то це дозволить кваліфікувати діяння за окремим пунктом статті Кримінального кодексу. І, що ще важливіше, внести в ЄРДР дані про те, що це саме це діяння.
3: І це полегшить роботу слідчих. І взагалі, до речі, тут цікаво, як вже з тим великим, да, сумом, кількістю статей, які вже зареєстровані, чи доведеться їх перереєстровувати? Як це взагалі планується робити?
2: Перекваліфіковувати. Так. Правильно. Ну, тут такий момент, оскільки взагалі перекваліфікація всіх вже зареєстрованих злочинів за статтею 438, можливо, вона не суперечить законодавству. Але це величезна робота, і на сьогодні, наскільки мені відомо, нема чіткого розуміння, як це буде проходити, чи буде проводитися перекваліфікація, ми не знаємо. В законопроєкті про це не зазначається, це вже буде окреме рішення.
3: Зрозуміло. І як саме для міжнародних інстанцій цей реєстр може допомогти? Умовно, якщо готується подання Офісу Генпрокурора, то можна окремо відокремити, да, от злочини за, там, наприклад, порушення, не просто порушення злочинів війни, а, наприклад, от сексуальні злочини, ти знаєш кількість, знаєш цю всю статистику, і це допоможе в формуванні оцього подання в МКС. Правильно я розумію, чи як саме це взагалі повинно відбуватися? Тобто, наскільки важливий цей реєстр? Просто чого ми про це говоримо? Просто там умовно, ну, зареєстрували, все одно ми не притягнемо до відповідальності всіх винних. Це то зрозуміло, але це все одно важливо, а важливо чому?
2: Так, для аналізу цієї інформації, для узагальнення, для виявлення паттернів повторюваних діянь, врешті для вибудови ланцюжка командування. Тобто для того, щоб піднятися з рівня виконавця найнижчої ланки до рівня вищого. І тут є ще один дуже важливий момент в цьому законопроєкті, саме в контексті рівня командування державної політики РФ. Йдеться про положення законопроекту, яке, якщо сказати просто, передбачає, що якщо діяння на момент його вчинення не було криміналізовано в Кримінальному кодексі України, але визнавалося злочином нормами міжнародного права, то воно вважається злочином і за законодавством України. Для чого? Ця норма після ратифікації Римського статуту було криміналізовано злочини проти людяності, внесено відповідну статтю в Кримінальний кодекс і було внесено статтю 31.1 про відповідальність командирів. Але це був жовтень 2024 року. І оскільки закон, кримінальний закон не має зворотної дії в часу, то поставало питання, всі злочини скоєні, та ж сама Буча, да, та підрив тієї ж Каховської греблі, якщо вони мають ознаки злочину проти людяності, і якщо є підстави говорити про відповідальність командирів в цих злочинах, то як застосовувати цю статтю, оскільки вона ще не діяла на момент вчинення злочинів. І оце дуже важливе положення в цьому законопроєкті, воно відкриває шлях для слідчих, вибудовувати обвинувачення саме за злочинами проти людяності і вибудовувати обвинувачення командирів в злочинах, які вони безпосередньо не здійснювали, але які стали можливими за їхньої участі. Тобто вибудовувати обвинувачення по таких злочинах не з моменту набрання чинності статтями, а раніше. Ну, фактично, з 2014 року і з 2022, коли ці злочини стали по-справжньому масовими.
3: Тут я все ж таки запитаю, хоча думала, як резюмуючи питання, але ми говоримо про ці, да, вже 260 тисяч, да, навіть.
2: Понад
3: 260 тисяч.
2: Ця цифра росте щодня.
3: І ми розуміємо, що це десятиліття, да, розслідування умовно. Це величезне все одно навантаження на слідчих, яких ніколи не буде в такому, в такої кількості, да, щоб це розслідувати. Але коли ми говоримо про ефективне розслідування цієї категорії злочинів, як тоді бути умовно? Все одно ж ми повинні їх фіксувати, і ви згадали про меморіалізацію, да, про те, що необхідно робити. Але от як цей баланс між розслідуваннями і між навантаженнями теж якось зберігати?
2: Дуже складне, багатоаспектне питання. Ну, по-перше, треба розуміти, що всі не понесуть відповідальність. І навіть значна частина винних не понесе відповідальність. Треба бути свідомими цього через об'єктивні фактори, які є зрозумілими. Виконавці злочинів є недосяжними. Вони або на території РФ, або значна частина їх вже померли. В них висока смертність, вибачте, в цій категорії. Немає доступу до місця вчинення злочину, якщо це окупована територія, то й таки Маріуполь. Ну як можна всерйоз казати про ефективне розслідування злочинів в Маріуполі. Звісно, ну, нема таких методів в сучасному світі. Це перше, що заважає, да, ефективному розслідуванню, притягненню до відповідальності. Друге, на жаль, на сьогодні слідство по воєнних злочинах зосереджується на особах виконавців. Тобто мета слідчого – встановити особу виконавця, того, хто безпосередньо вчиняв конкретний злочин. Катував, позбавляв волі, грабував і так далі. І таким чином і слідство, і відповідно суд, судові вироки зосереджені на окремих ізольованих епізодах злочинних дій. А в цій всій картині ми втрачаємо, на мій погляд, головне те, що визначає правову природу цих злочинів, те, що вони не є результатом умисла конкретного виконавця, конкретного солдата, а вони є результатом державної політики РФ, вони є результатом злагодженої роботи всіх воєнних відомств РФ і вищого військово-політичного керівництва. І от саме цей законопроєкт, зокрема те, що можна буде застосовувати хоча б теоретична відповідальність командирів, починаючи з 14-го або з 22-го року, оце, я сподіваюся, дасть поштовх для слідства відійти нарешті від осіб конкретних виконавців і застосовувати інші інструментарії в розслідуванні.
3: І, як ми вже підкреслювали, це важливо, і тут ми теж згадуємо взагалі світові тенденції, згадуємо, да, як переслідували військових злочинців колишньої Югославії. Ми знаємо навіть по тому прикладу, як це відбувалося, да, скільки років пішло, як це відбувалося тоді. А у нас ці злочини набагато масштабніші і триваліші в часі, набагато більше. Тому тут дійсно треба розуміти, що це ускладнюється дуже сильно, крім того, що треба, да, дійсно законодавство підводити під норми. 438-му ви сказали, що будуть змінювати, а от стаття 437 як буде змінюватися і, да, як вона звучить, теж давайте нагадаємо, про що вона.
2: Стаття 437 «Злочин агресії». Вона, чинна редакція, вона діє з самого початку прийняття Кримінального кодексу. І вона, по-перше, формулювання статті відрізняється від формулювання Римського статуту, і там дуже широко закріплено суб'єкти цього злочину. Тобто вона взагалі не містить обмеження по рангу, по посаді суб'єкта злочину. Простіше кажучи, навіть рядового теоретично можна притягнути до відповідальності за злочин агресії за нашим кримінальним кодексом. І були такі випадки притягнення нижчої ланки в період з 14 по 22 рік, коли ця практика тільки формувалася. А пізніше, в 2024 році, була постанова Верховного суду, в якій було сформульовано обмеження щодо суб'єкта агресії. Це особа, яка впливає на рішення держави, яка може розпоряджатися певним ресурсом держави, впливає на її політичні і воєнні дії. Не пам'ятаю точного формулювання, але примірно так. І практика надалі взяла це формулювання з практики Верховного суду. І на сьогодні ми бачимо, ми нещодавно проводили дослідження, саме як розслідується злочин агресії в Україні, на сьогодні ми бачимо, що не притягуються військовослужбовці нижчої ланки. Тобто практика йде більш-менш по правильному шляху, але в цьому законопроєкті в цю статтю «Злочин агресії» імплементовано оце формулювання з постанови Верховного суду. Тобто імплементовано обмеження, хто може бути суб'єктом злочину агресії. Людина, яка має певний ресурс.
3: Але ми ж, я тут дуже примітивне питання, але я бачу, що воно все одно виникає у деяких коментаторів. Ми ж не знімаємо відповідальність зміною в законодавство з простих російських, умовно, солдат, які вчиняли злочин, правильно?
2: Ні, звісно ж. Ну, злочин агресії – це лише один з чотирьох видів міжнародних злочинів. Його називають материнським злочином, тому що він уможливлює всі інші. Але крім них є геноцид, є злочин проти людяності і є воєнний злочин. І звісно, що рядовий, якого закинули на територію України, і він там почав катувати і вбивати, знаючи, що йому за це нічого не буде, то він не є суб'єктом агресії, він є суб'єктом злочину проти людяності або воєнного злочину. Це коректно з точки зору юридичної науки.
3: Да, мені здається, це теж важливо говорити, бо іноді виникає таке непорозуміння з боку окремих людей. Хотілося запитати, вироки, які вже були за старою редакцією, за чинну редакцію 438 статтею. Їх же, звісно, переглядати ніхто не буде. І чи не буде, тут же ж немає взагалі ніяких кореляцій з тим, що може бути там виникнення ризиків подачі в ЄСПЛ у подальшому. Там.
2: Ні, і в самому законі є застереження, що прийняття цього законопроекту не є підставою для перегляду вироків, вони залишаються законними. Власне, юридично ніяк вони не стають ніяких недоліків це для них не тягне.
3: Хотіла ще запитати, а що буде з кримінально-процесуальним кодексом? Чи плануються зміни в ньому, чи пропонуються законопроєкт ці зміни? І взагалі, які наразі є проблеми, які стосуються саме КПК?
2: В законопроєкті передбачено новий порядок передання проваджень іншим органам. Тобто, за замовченням встановлено, що воєнні злочини і злочин агресії розслідують органи безпеки, але за рішенням прокурора окремі справи можуть передаватися іншим відомствам. Причому це не тільки, якщо розслідування неефективно, це в чинній редакції необхідно, щоб необхідна умова неефективності розслідування для того, щоб передати провадження в інший орган. Наразі це відбувається з ініціативи прокурора, якщо він вважає це за потрібне. Це також важливе введення, це дозволить, так би мовити, вручну керувати розслідуванням, але це необхідно.
3: Тобто і Нацпол, і СБУ, як зараз, будуть теж?
2: Так, так.
3: А ще питання до того, як і взагалі, чи планується колись врегулювати питання розгляду судової системи. Тобто зараз, я так розумію, що потрапляти можуть такі справи до будь-якого судді, в залежності від того, хто розслідував цю справу. Тобто судді теж не всі мають відповідну кваліфікацію, я так думаю.
2: Так, так.
3: Це все одно така теж є проблема, як от її вирішувати?
2: Спеціалізація суддів, вона має бути встановлена в законі про судоустрій і статус суддів. Не в цьому законі. Цей законопроект мав би змінювати ще один нормативний акт. Особисто моя думка, спеціалізація потрібна. Тому що це міжнародні злочини, це дуже-дуже специфічна сфера, вона не перетинається з іншими категоріями справ. І так, я вважаю, це було б доцільно, але тут є кілька проблемних питань. Запровадження в обов'язковому порядку спеціалізації в усіх судах – є неможливим, тому що дуже багато судів маленьких, з там, де не заповнений штат, вони просто не мають змоги встановити цю спеціалізацію. Запровадження окремих судів суперечить воєнних судів, суперечить Конституції, тобто потрібні зміни в Конституцію. Це можна вирішувати рішеннями зборів суддів або рішеннями окремих судів, щоб вони в себе могли встановлювати таку спеціалізацію. Це, в принципі, дозволяється чинним законодавством. Ну, але, знову ж таки, це має бути згода, ініціатива суддів. Тобто, ну, складне питання, поки не врегульоване.
3: Ну, так, да, іноді складно просто зрозуміти, чому Оболонський райсуд розглядає там справу по держзраді суддів колишнього, да, там, закупованого Криму, наприклад, чого цей, ну, і це навіть просто не спеціалістам важко зрозуміти, і я вже не кажу про питання дійсно кваліфікації суддів і так далі. Ну, добре, що все одно вже сформована якась практика.
2: Ні, ну, я зараз кажу про спеціалістів суддів по міжнародному злочину.
3: По міжнародному, да.
2: А державна зрада – це злочин це проти наш, національної, да, безпеки.
3: Це вже
2: там
3: я.
2: Там окремий пласт проблем.
3: Це Лазінка
2: цього
3: закидала, да, різні моменти, за це перепрошую.
1: Наші на громадському радіо.
3: Нагадаю, що говоримо з керівницею департаменту війна і правосуддя МІПЛ Анною Росомахіною. Хотіла ще запитати, от ми говоримо, коли про гармонізацію нашого законодавства з міжнародним, да, з Римським статутом, який ми ратифікували, зокрема. От один законопроект, чи його наразі умовно, ну так, вистачить, чи ми, це такий процес, який доведеться постійно там оновлювати наше національне законодавство теж?
2: Ні, ну, законотворчість – це живий процес. Ну, ніколи не можна сказати, що цей законопроект остаточний і більше ніколи нічого не треба. Звісно, повторюся, це надскладне завдання розслідування цих злочинів, тому треба буде ще щось. Але, безумовно, цей законопроект дуже важливий крок до здійснення правосуддя.
3: На юрисдикцію МКС це теж не впливає, наскільки я розумію.
2: Мандат МКС залишається.
3: Залишається. І тут просто багато зараз питає теж людей, враховуючи ситуацію взагалі, і те, як Америка ставиться до МКС, всі ті моменти з керівником МКС і так далі, і санкціями, наскільки, якщо от зараз МКС буде вже зовсім неефективним, умовно, да, або його знищить, як пишуть деякі політологи, чи куди тоді звертатися Україні, на що тоді розраховувати, якщо ми говоримо про таку глобальну справедливість?
2: Куди звертатися? До себе. Все в наших руках. Ну, особисто я маю доволі оптимістичне очікування від спецтрибуналу по злочину агресії. Я вважаю, що є всі підстави, щоб він спрацював ефективно, розслідував цей злочин, тому що в них є процедура in absentia, і не треба чекати фізичної присутності підозрюваних, як у випадку МКС, який не має процедури in absentia. Тобто так, це спецтрибунал і це національний рівень, іншого в нас не буде. Буде певна кількість розслідувань в межах універсальної юрисдикції в інших країнах, але знову ж таки згадаємо кількість злочинів. Основну роботу нам робити самим.
3: Як завжди, отут і треба покладатися саме на нас, і тому саме необхідно наше законодавство приводити.
2: Тому треба підвищувати так ефективність, оптимізувати це все. От цей процес точно триватиме дуже довго.
3: А спецтрибунал от зараз на якому етапі впровадження? Супер, що тоді прийняли. Теж багато років говорили про необхідність, що до 22-го потім величезна робота була проведена, але от зараз, нагадайте нам, на якому етапі?
2: Ну, щодо багато років, я б не перебільшувала, да? Тому що до 22...
3: Просто мені здається, що ми ще там з 14-го почали говорити про те, що необхідність,
2: так.
3: Ну, звісно, після 22-го вже це набуло такої...
2: Але до 22-го року все ж таки це була маргінальна ідея. Давайте будемо відвертими. Спецтрибунал по агресії щодо ядерної держави. Це були мрії окремих людей. Після 22-го року ця ідея набула якихось конкретних контурів. Наразі прийнято розширену часткову угоду про утворення трибуналу. Ми чекаємо ратифікації країнами-учасницями для того, чиї розширеної часткової угоди, для того, щоб, власне, розпочати вже процес створення трибуналу. Але 5 років для таких процесів – це дуже швидко.
0: Це була Анна Росомахіна, керівниця департаменту «Війна та правосуддя» медійної ініціативи «За права людини». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був подкаст «Наші на одній хвилі». Слухайте нас на сайті та читайте в інших соцмережах. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Для Громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
16: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кент створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний, кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому
2: мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 19-го року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Best Buy Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
19: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягало у тому, що Мазепа дійсно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, оця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Ну і відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, ну, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який її збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ну, і, власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж. І очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини. Бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни. Козаки будували Петербург і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа зробив? Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
18: Так, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь і лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, текства, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
19: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називають Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована, і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки. Це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові храмів в новому популярному тоді стилі бароко. Фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях. І він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають... Зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була ще 7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну, і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном, 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці-романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі «Полтава», навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, бо цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
18: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
20: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
3: Відерштанд.
1: Супротив.
3: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
0: Реклама на Громадському радіо.
13: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
14: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
15: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
14: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Усе важливе на цю годину.
16: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
17: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга 1 жовтня. І далі про найважливіше – коротко.
16: Володимир Зеленський доручив підготувати додаткові рішення через відставання планів стійкості у частині регіонів.
17: Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено кожен третій навчальний заклад.
16: В'ячеслава Зінченка засудили до довічного ув'язнення за вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.
17: 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана.
2: Детальніше про головне.
16: Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед цілей було місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька. Також українські військові уразили пункт управління ворожими дронами в районі Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки та район зосередження російської техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджене знищення складів зберігання безпілотників підрозділу «Рубікон» у тимчасово окупованій Волновасі.
17: Під Ужгородом знову сталась пожежа на найбільшому сміттєзвалищі Закарпаття. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Загоряння на полігоні твердих побутових відходів в селі Барвінок зафіксували близько пів на 12 дня. За попередньою інформацією, горить свіжопривезене сміття, а площа займання становить близько 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили рятувальників з Ужгорода, Чопа та Перечина. У ДСНС запевняють, що ситуація перебуває під контролем, роботи з гасіння тривають.
16: У російських безпілотниках «Герань» з'ясували призначення загадкових вусів, які нещодавно почали помічати на цих дронах. Про це у Фейсбук повідомив позаштатний радник президента Сергій Безкреснов, відомий за позивним «Флеш». За його словами, вуса є звичайним механічним детонатором. Безкреснов пояснив, що конструкція складається з металевої трубки та стрижня, які замикаються під час контакту з перешкодою і подають команду на підрив. Напередодні також повідомлялося, що російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд для ураження високовольтних ліній електропередачі та металевих мостових конструкцій.
17: Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні щотижня контролюють виконання планів стійкості в регіонах. Про це глава держави повідомив у Телеграм за підсумками селекторної наради з військовими, урядовцями та керівниками служб. За його словами, в частині громад є відставання від запланованих показників, тому військове командування та уряд мають підготувати додаткові рішення для посилення безпеки робіт. Також під час наради скоригували систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва та визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Зеленський наголосив, що всі захисні рішення мають бути повністю реалізовані. Окремо він підкреслив важливість готовності столичної влади оперативно ухвалювати рішення на підтримку людей.
16: Дата-центр «Парковий» у Києві повністю припинив роботу через критичні пошкодження. Про це повідомила компанія-оператор у Фейсбук. Там заявили, що майданчик зазнав критичних пошкоджень унаслідок серії російських ударів і відновити роботу серверів на ньому неможливо. Водночас дані клієнтів уже розгорнули на резервних майданчиках у країнах Європейського Союзу. У компанії запевнили, що резервна інфраструктура продовжує функціонувати.
17: Армія РФ атакувала територію Інституту ядерних досліджень у Києві. Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України. Встановлено, що російський безпілотник влучив по території установи, де розташований дослідницький реактор ВВРМ. Пожежу, яка виникла після удару, оперативно ліквідували. Водночас реактор і системи, важливі для безпеки, пошкоджені.

0: директори всіх шкіл і дитячих садків мають чіткий алгоритм дій на випадок повітряних атак. Нагадаю, що сьогодні російські війська вдарили по школі у Солом'янському районі Києва. На момент атаки діти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Наразі на місці працюють екстрені служби, зокрема піротехніки.
1: Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє громадське із зали суду. Зінченка визнали винним в умисному вбивстві, вчиненому у зв'язку з виконанням потерпілої громадянського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Під час оголошення вироку суд зазначив, що вина Зінченка доведена повністю. Сторона обвинувачення вимагала для нього довічного в'язнення, тоді як захист наполягав на невинуватості підсудного. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.
0: Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансування потреб України в оборонній та фінансовій сферах. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, сторони визначили формат співпраці, строки та необхідні кроки для забезпечення повного фінансування цих потреб. Також Україна та Єврокомісія домовилися координувати роботу в щомісячному режимі. Раніше українська влада повідомляла про дефіцит оборонного бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів. Для його покриття Київ веде переговори не лише з країнами Євросоюзу, але й з Великою Британією, Канадою та Японією.
1: Українського кандидата Антона Семковича обрали до підкомітету ООН із питань запобігання катуванням на 2027-2030 роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Голова МЗС наголосив, що запобігання катуванням має особливе значення для України, адже українські військовополонені та цивільні, яких утримує Росія, продовжують зазнавати жорсткого поводження. За словами Сибіги, обрання українського представника посилить внесок держави в міжнародні зусилля і захисту прав людини. Також Україна продовжить працювати над зміцненням гарантій захисту людей, позбавлених волі та впровадженням міжнародних стандартів у цій сфері.
0: Єврокомісія поки не ухвалила рішення щодо додаткового фінансування для підтримки експорту української агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії Луїс Боге. За її словами, Україна вже озвучила потребу в компенсації логістичних витрат, і це питання обговорюють з європейськими партнерами. Раніше у Міністерстві аграрної політики заявляли про ризик недоекспорту близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Для забезпечення поставок Україна розраховує на залучення портів у країнах Західної Європи.
1: Польща запроваджує нові правила реагування на іноземні повітряні об'єкти. Про це повідомляє видання газета «Правна». Від сьогодні польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття таких цілей на основі даних радарів або інформації, наданої українською стороною. Раніше для цього було необхідно наблизитись до об'єкта та візуально встановити його походження. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нові процедури повністю готові та вже впроваджуються на східному кордоні країни. Зміни запровадили на тлі російських обстрілів України та підвищених безпекових ризиків поблизу польського кордону.
0: Країни Євросоюзу додалі активніше обговорюють посилення обмежень на в'їзд для громадян Росії. Про це перед засіданням Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявили представники Естонії, Швеції та Польщі. Глава МВС Естонії Ігор Таро наголосив, що обмеження російського туризму є не лише моральним, а й безпековим питанням на тлі диверсій, шпигунства та інших загроз у Європі. Міністр Швеції Йоган Форсель також висловився за посилення візової політики щодо росіян і заявив, що це питання національної безпеки. Своєю чергою представники польського МВС Мацей Дужчик зазначив, що дедалі більше країн підтримують запровадження додаткових обмежень, зокрема щодо туристичних віз. За його словами, Євросоюз наближається до ухвалення відповідних рішень.
1: Латвійський Сейм обмежив використання російської мови в суспільних медіа. Про це повідомляє мовник ЛСМ. Відтепер створювати контент російською дозволятимуть лише під час надзвичайних ситуацій, виняткового стану або для спростування дезінформації. Відповідне рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 24. Закон ще має підписати президент Латвії. Якщо документ набуде чинності, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.
0: Авіакомпанія

0: Флай Дубаї тимчасово призупинила польоти до Ізраїлю та у зворотньому напрямку через розслідування інциденту з рейсом, який був змушений екстрено приземлитися у Саудівській Аравії. Про це повідомили у прес-службі компанії. Там зазначили, що рішення діятиме до завершення перевірки обставин події, а перевізник співпрацює з державними органами та авіаційними регуляторами. Водночас увечері 30 вересня пасажирів перенаправленого рейсу доставили до Ізраїлю резервним літаком. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху доручив посилити безпеку на ізраїльських та міжнародних авіарейсах. Нагадаю, 30 вересня літак Fly Dubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнали лиха та здійснив екстрену посадку в саудівському місті Табук після бійки між пілотами на борту.
1: Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Це день вшанування військовослужбовців, ветеранів та всіх, хто зі зброєю в руках боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Свято на державному рівні відзначають 1 жовтня з 2023 року. Ця дата також збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку вважають покровителькою українського війська. У цей день українці дякують захисникам і захисницям та вшановують пам'ять полеглих за свободу. Воду України.
0: Це були головні новини четверга, 1 жовтня, на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
1: Наступний випуск новин о 18-й годині. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Drive Time на громадському радіо.
0: Вітаю вас на хвилях громадського радіо в ефірі Drive Time. У студії для вас працює Анастасія Середа за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоритимемо про таке.
4: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
0: Терор цивільного населення. Росія поцілила у київську школу та кафе. Про варіанти протидії реактивним дронам о 17:20. Поговоримо із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта». Втретє за день повітряний простір Молдови порушує безпілотник. Про необхідну реакцію влади країни і світової спільноти о 17:30 поміркуємо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, розпитаємо в енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва.
4: Драйв Тайм на громадському радіо.
0: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадую вам, що ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть нам до студійного вайберу 067 67 404 76. Нагадую, питання задаємо по темі, яка звучить в ефірі. Переходимо до першої теми.
2: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
0: Росія продовжує перетворювати повітряний терор на щоденну реальність для українців. Цієї ночі ворог знову атакував Україну понад сотнею безпілотників. І наслідки цієї атаки – це не лише цифри у зведеннях про збиті дрони. У Києві російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом'янському районі. У момент удару там перебували діти. Вони були в укритті. Унаслідок атаки виникла пожежа. У столиці також горіло кафе на першому поверсі житлового будинку. Пошкоджень зазнали складська будівля. Тобто під ударом знову опиняються об'єкти, які безпосередньо пов'язані із цивільним життям. Це школи, житлові будинки, заклади харчування, міська інфраструктура. І це відбувається на тлі постійного нарощування Росією можливостей своїх безпілотників. Росія одночасно посилює здатність бити по цивільному середовищу і шукає способи виводити з ладу критичну інфраструктуру. На тему цивільного терору ми поспілкувалися із засновником благодійної організації «Реактивна пошта» і військовим експертом Павлом Нарожним. Пропоную послухати нашу розмову. Ми сьогодні з вами говоримо про терор росіян цивільного населення, тому що станом на зараз бачимо, що сьогодні зафіксовані удари по київській школі, де перебували діти, які, на щастя, спустилися в укриття. Також зафіксована пожежа у кафе в житловому будинку, удари по Інституту ядерних досліджень, по південному мосту метро під час руху потягу. Чи можна вже говорити про те, що це терор цивільного населення і для Росії він залишається окремою військовою тактикою?
3: Ну, такі удари, вони, на жаль, були присутні і раніше, але останнім часом вони значно були підсилені. Ну, і тому є, насправді, причина, і вона абсолютно логічна і прогнозована. На фронті у ворога ситуація дуже погана. Вони кидають величезну кількість особового складу в бій, але це не призводить до руху фронта в нужному їм напрямку. Ну, тобто вони відступають, не дивлячись на втрати розміром 30-40 тисяч особового складу. Вони і раніше наносили удари ракетами, дронами, але знов-таки це не призводило до змін ситуації на полі бою. Тобто вони не змогли обрушити логістику, вони не змогли зупинити український ВПК, вони не змогли зупинити українську мобілізацію, хоча були удари там, ну, конкретно спрямовані по ТЦК, от можу згадати, наприклад, Сумський ТЦК. І там, і по районам Сумської області вони носили удари. Тому вони зрозуміли, що у них залишається така тактика, як залякування. Ціль терору – це завжди це залякування, в першу чергу, цивільного населення, сподіваючись, що це спричинить мітинги, що це спричинить виступи, це спричинить те, що люди почнуть вимагати у влади там іти на капітуляцію перед Росією. Але, ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що цього не сталося. Ну, тобто, як би ворог не намагався, які удари вони не наносять, ну, люди у нас прекрасно розуміють, що станеться, якщо ми капітулюємо перед Росією.
0: Читала, що іноземні ЗМІ з приводу ось цих атак на тилові міста пишуть, що начебто це спроба змусити Київ сісти в 27-му році за стіл перемовин, паралізувати Київ, зробити хаос напередодні опалювального сезону для того, от якраз, щоб тиснути на владу. На вашу думку, загалом, наскільки ця стратегія виглядає, ну, скажімо так, чи має вона право на життя? Тому що все ж таки витрачаються великі кошти на те, щоб тероризувати тил, але на фронті це жодних результатів Росії не приносить.
3: Ну, звісно, так, да, це саме так і виглядає. Тобто задача – це залякати, в першу чергу, населення, спричинити паніку, спричинити тиск на владу, ну, то для того, щоб не тільки населення наше може тиснути на владу, як ми бачимо, зовнішній тиск, там, не з боку Сполучених Штатів, не з боку Європейського Союзу, він не призводить до якихось результатів. Ну, там, Трамп вимагає, щоб ми зупинили удари по НПЗ, а удари по НПЗ продовжуючись, не дивлячись ні на які заяви Трампа. І єдине, перед ким може прогнутися наша влада, це виключно перед українським народом. Ну і там зараз ці всі російські боти, вони розганяють у різних соціальних мережах про якісь там нібито міфічний там мітинг, який повинен статися на днях. Ну це смішно, хто зараз вийде за Росію мітингувати, його навіть там ніяка поліція його снесе, просто цивільне населення таких людей, якщо вони вийдуть спровоковані російськими ботами. Тому дійсно так, це саме задача, це зробити так, щоб населення протестувало проти законної української влади.
0: Ще окреме питання, наскільки небезпечна тенденція, коли під час ось таких масованих атак дедалі більше використовуються реактивні БПЛА? Чим вони відрізняються від звичайних шахедів? Швидкістю, маршрутом, можливостями збити ось такі реактивні БПЛА українським ППО?
3: Ну, тут склалися два фактори. Перший фактор – це те, що дійсно ці шахеди, вони є якісним стрибком в технологіях. Вони і раніше були присутні, але раніше вони були в одиничних кількостях. І вони більше виглядали, як задача їх була більше спровокувати наші системи ППО, щоб вони відстрілялись, щоб далі потім працювати там крилатими ракетами. А зараз вони самі стали основним засобом ураження. Ну, от якщо взяти там попередні дні, то за день Росія відстрілює там порядка 150 реактивних шахедів і 110-120 здогонов внутрішнього зарання. Тобто реактивних шахедів навіть більше стало. І на початку їх застосування ми збивали порядка 50-60%. Зараз, от, ну, по повідомленням повітряних сил, за вчорашній день у нас процент збиття дійшов до 83%. Тобто ми якісно підсилили нашу ППО. Ну, тут в першу чергу це прибули ракети для насамців, це і підсили F-16 українських. Тут багато чого відбувається в цьому напрямку. На жаль, про масове застосування мова поки що не йде. І в чому їх принципова різниця? Дрон з двигуном внутрішнього зарядження йде на швидкості, ну, максимум 250 км на годину. А реактивний шахет може розганятися до 500, навіть до 550 км на годину. Дрон з двигуном внутрішнього зарядження, ну, там у нього стеля висоти порядка 3 км. А реактивний може піднятися і на 5, і на 7, і може навіть і на більшу висоту. Ну, тобто, і збивати ми його можемо виключно ракетами ЗРК великої вартості, ну, наприклад, для там IRIS-T, для радянських С-300, для інших там систем Франкен-Сем, які використовують радянські платформи, але стріляються західними ракетами. І вартість такого збиття, вона вимірюється десятками, якщо не сотнями тисяч доларів. Ну, тобто, доволі сильно виснажує наші системи ППО. Якщо ми згадаємо, то на початку застосування шахедів з двигуном внутрішнього зарання у нас також був низький процент збиття. Там порядка 50% ми збивали до того моменту, поки у нас не з'явилися масово дрони-перехоплювачі українського виробництва, які ми змогли масштабувати і збивати. Сказати, що дрони сильно впливають, ну, тобто можуть зупинити, поміняти ход бойових дій, ми бачимо, що цього не відбувається. По економіці удар, да, він в принципі чутливий, але це більше відчувається в тому, що компанії значно склали свої бюджети, зменшили бюджети розвідку, був удар по складським приміщенням, це, ну, доволі серйозно ударило там по рітейлам, по роздрібним мережам, там яким там Сільпо, Розетка і так далі, багато інших. Але в цілому українська економіка, вона зазнала набагато більш нищівних ударів, насправді не від реактивних шахедів, а від ударів ракетами, від крилатих ракет, від балістичних ракет. Та сама металургія, вона була знищена балістичними ракетами, на жаль, ну то удари там по ArcelorMittal можна згадати в місті Запоріжжя. Тому я більш ніж впевнений, що найближчим часом буде винайдений, ну, скажімо так, срібна куля, умовно, в лапках, якою ми будемо збивати вже там не 80% шахедів, а там порядка 90, може навіть і 100.
0: От якраз моє наступне питання було про те, що а коли буде рішення по ось цим реактивним шахедам, тому що зараз читаю думки киян з цього приводу, кажуть, що це просто якийсь день сурка. Вночі шахеди або, наприклад, реактивні БПЛА в переміжку із балістикою вдень постійно ось терор цими БПЛА, і ти не розумієш, чи це попередня тривога закінчилася, чи почалась нова, і так по колу. Тобто цікаво, коли на ось це рішення росіян буде протидія. Наскільки, на вашу думку, це копіткий процес, тривалий процес для того, аби знайти рішення, для того, аби збивати їх?
3: Ну, з приводу того, що от тривоги в такому стані живе там Запоріжжя, Суми, Харків, Дніпро, живуть уже більше 2 років. Тобто, в принципі, там люди вже адаптувалися, вони до цього звикли, у них тривога 24 години на добу, якщо взяти моє рідне місто Суми, в якому я був геть недавно. Я не хочу там казати, що ми повинні теж адаптуватися. Я більш ніж впевнений, що буде винайдено захист. Який це може бути захист? Тут шляхів два. Перший – це дрони-перехоплювачі. Тут є різні технологічні рішення. Це і розвиток дронів з електричними двигунами, тобто такі, які збивають шахеди з двигунами внутрішнього згорання, щоб вони літали на більших швидкостях, адаптувати системи наведення для цих дронів, тобто там ще велика проблема влучити, не так просто це зробити, бо шахед реактивний, він дуже маневрений, швидкісний. Розвиток самі дрони перехоплюючи робити з реактивним двигуном, але це дуже дорогий шлях. Ну і тут питання, де ми візьмемо таку кількість реактивних двигунів, наші союзники їх не виробляють, на жаль, в таких кількостях. Це виробництво дешевих ракет для ЗРК малого радіусу дії, відстані до 10 кілометрів. Це абсолютно реально може захистити наші стратегічні об'єкти. І тут, в принципі, на цьому шляху теж рух є. Це ракети для радянських систем, там, наприклад, АСА. Вони виробляються вже не в Україні, там не в країнах Радянського Союзу, а наші союзники. Ну, от якщо взяти останній пакет допомоги, там, який ми там на 2,5 мільярда профінансований допомоги Євросоюзу, там ракети для системи С-300, вони називаються Clone Rockets, тобто це Clone Missiles, тобто це ракети, клони радянських ракет, копії, іншими словами. Ну то система С-300, це все ж таки інша система, далекобійна ЗРК для на відстань там до 100 кілометрів, вона теоретично може стріляти. Тому я більш ніж впевнений, що є декілька різних шляхів, і якимсь, або всіма цими шляхами будемо йти, адаптуватися всі системи. Ну, і крім того, ми можемо наносити удари по виробництву російському, тобто по Алабузі. Да, вона знаходиться далеко, да, там багато питань, як до неї добити, як її знищити, або удари по логістиці також мають право на життя. Крім того, міжнародний тиск. Вся ця система реактивних шахедів, вона на 100% залежить від поставок з Китаю. І на Китай ми маємо важелі, щоб тиснути. Це важелі, це експорт українського зерна, це експорт російського зерна. Ну, тому що російське зерно експортується з півдня Росії, воно їде через Чорне море. І ми можемо зупинити, ми прекрасно знаємо, як це робиться. Це удари по сухогрузам, удари по портовій інфраструктурі. І ми можемо зупинити російський експорт зерна, і це спричинить значне зростання на зерновому ринку, а Китай – один з найбільших в світі споживачів цього зерна. Тому більш ніж впевнений, що ця проблема буде закрита.
0: Ну і наостанок нашої розмови хочу спитати вашу думку з приводу того, що Росія вперше використала реактивний безпілотник із боєзарядом, призначеним, зокрема, для знищення високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомив 30 вересня фахівець у галузі військових радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій Безкреснов Флеш. На вашу думку, про що може свідчити ось така атака? Про те, що росіяни цілеспрямовано, скажімо так, адаптують зброю для того, аби винищувати українську енергетику, або ж, можливо, якщо там дійсно підтвердиться, що його справді використовують для ураження високовольтних опор і мостів, наскільки це змінює загрозу для української енергетики і транспортної інфраструктури?
3: Удари по магістраліям, у нас вся енергетика наша, вона виглядає як? У нас на заході України, у нас є 2 атомних електростанції, Хмельницька, Рівненська, і у нас є переходи за кордон. І от, по суті, це виглядає так. Є центр України, великі міста там, Київ, Дніпро і так далі, і до них лежить, можна собі уявити, такі довгі подовжувач. І цей, по цьому подовжувачу йдуть там величезні об'єми електроенергії. І ворог це прекрасно знає, цьому секрету немає. Вони знають, де це знаходяться опори, де це знаходяться магістралі. Ми їх всі охороняємо, все, що можемо, їх захищаємо. Але, на жаль, ну, ми процент збиття знаємо, там порядка 20% російських шахедів долітають. У нас навіть прем'єр-міністр давав інтерв'ю там виданню Bloomberg і сказав, що буде дуже важка зима, треба готуватися до довгих відключень електроенергії, тому що ворог цілеспрямовано взимку буде бути по електрогенерації, по електричним магістралям, по теплоенергоцентралям і по всьому, що від чого залежить забезпечення життєдіяльності в Україні. Ну, це може бути, крім того, ще водогони і так далі. Тому тут нічого нового немає, ну, якось нового технологічного стрибка в цих боєголовках теж нічого нового немає. Вони і раніше робили такі гібридні боєголовки з кумулятивною дією.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашої розмови, до нашого ефіру, розказали, пояснили слухачам Громадського радіо про те, для чого Росія ось цей терор населення і як швидко Україна навчиться йому протидіяти. Це була розмова із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» та військовим експертом. Далі у нас невелика реклама і переходимо до наступної теми.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
6: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
0: Молдова в останні дні регулярно фіксує порушення свого повітряного простору на тлі російських масованих атак по Україні. 30 вересня одразу три випадки за одну добу. Вранці безпілотник увійшов в повітряний простір Молдови, пролетів над територією країни та близько 5:43 впав поблизу села Хирбовець в районі. Дрон вибухнув, місце падіння оточили правоохоронці та військові. Молдовські Міноборони пов'язали ці прильоти з масовим атакою Росії по Україні. Другий безпілотник того ж дня зафіксували вже близько 10:26 у районі Лунги, після чого він рухався на північ країни. Повітряний простір у центральній та північних частинах Молдови тимчасово закривали. Згодом дрон зник із системи моніторингу. Ввечері ще один проліт. Близько 20:45 об'єкт зайшов у Молдову з боку Вінницької області України, пройшов у напрямку Придністров'я, а далі рухався у бік Разинського району. Тож, дедалі частіше почали фіксувати порушення простору Молдови. Детальніше про те, наскільки це може бути поганою ознакою для країни і загалом для міжнародних партнерів, ми поговоримо із Олександром Колісніченко, міжнародним експертом. Пане Олександре, доброго вечора.
7: Вітаю, так.
0: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Почнімо ось з того, що означають ось ці три порушення повітряного простору Молдови за одну добу. Це випадкові відхилення траєкторії російських дронів, чи це вже системна проблема? І якщо це системна проблема, то наскільки нахабно себе поводить Росія і що намагається тим самим продемонструвати?
7: Ну, знаєте, такі риторичні досить питання. Є більш насправді важливі питання, наприклад, невідомі безпілотники, які літають і над Францією, і над Німеччиною, і там в Британії також, здається, щось було. В принципі, тут також варто зазначити, що гібридні атаки Росії, вони вже досить давно відбуваються. Молдова тут, ну я навіть не хочу ніяк Молдову, звичайно, тут погане про неї казати, але це просто пил з тим, що відбувається в Європейському Союзі. Просто тут, напевно, трошки треба вирізняти, коли це прямо з Росії безпілотники літять, і коли це, наприклад, вони запускають з флоту або там з землі саме європейських країн. Просто невідомі, коли там безпілотники. Тобто тут Путін, можна сказати чітко, що Путін використовує такі гібридні атаки для того, щоб виконати свій план оточеної фортеці України, оточити нас урядами, які будуть, м'яко кажучи, з насторогою відноситися до допомоги Україні. Ну і, звичайно, ламати логістику, демонструвати нашим сусідам, що вони не мають нам допомагати. В принципі, вже був прецедент цікавий, коли ми хотіли збудувати там інфраструктуру з угорської сторони, там, здається, якийсь енергетичний хаб, а Мадяр не погодився на це. В принципі, ну, очевидно, чому він не погодився, тому що вони б таким чином могли на себе направити гнів Росії, вони не хочуть ескалації, вони розбудовують інфраструктуру на десятиліття вперед. Очевидно, Молдова цю інфраструктуру розбудовувати ніяк не може, а Росія хоче перетворити атаки на Європу, на, ну, як буденність. В принципі, вони це досить таки успішно роблять. Спочатку це буде Молдова, потім це буде Польща, можливо, Угорщина, Балтійські країни. Ну і так вона далі буде повсти. Звичайно, можемо казати, що це є поганим, що це там жахливо, але якщо дивитися на це прагматично, а що ми очікували, ну, в принципі, це для мене особисто нічого нового в цьому немає.
0: От ми з вами говоримо про цю ситуацію з точки зору того, що це російські провокації і далі вони будуть лише посилюватися, але наша редакція провела дослідження з приводу цієї теми. Я зараз його озвучу і потім задам вам з цього приводу питання. Ряд проросійських медіа подають новину про перетин повітряного простору безпілотником Молдови, звинувачуючи саме Маю Санду в організації провокації з ударом безпілотника. 30 вересня цього року шкідливі ресурси подали удар безпілотника поблизу Бендер як навмисну провокацію, організованою президенткою Молдови Маєю Санду. У публікаціях посилалася на невказані молдовські інсайдерські канали та стверджували, що повідомлення про відсутність уламків БПЛА і про участь двох дронів свідчать про постановочний характер інциденту. Це твердження було інтегровано у ширший конспірологічний наратив про те, що Велика Британія та глобалісти підштовхують Санду втягувати в Молдову у війну, що військове посилення Молдови було би підготовкою до такого сценарію, а Кремль нібито вже знає про цей план. Повідомлення також пов'язували нібито з провокацією із Зеленським, припускаючи, що він може підтримати ескалацію в умовах погіршення ситуації в Україні, водночас згадуючи можливість російської відповіді із застосуванням тактичної ядерної зброї. Щодо того, коли поширювалися і в якій кількості, то на платформі Telegram і на 30 вересня ми знайшли щонайменше дві публікації із охопленням понад 215,9 тисяч сукупних переглядом станом на 12.00 1 жовтня. І отут до вас питання. Яким чином, на вашу думку, Росія намагається перегвернути все з ніг на голову? Ну от, щиро кажучи, дослідження показують те, що Росія намагається перекласти відповідальність зараз на потерпілу сторону, на Молдову, вказуючи на те, що це сама Майя Санду організувала все це, і Захід її до цього підштовхнув. На кого це загалом розраховано?
7: Це багатовекторне питання. Тут, дивіться, помилку робите в якому плані, тому що коли робиться якась ескалація, як правило, вона в багатовекторному просторі відбувається. Перше, це внутрішньо-молдовське питання. Очевидно, вони хочуть скинути Санду, поставити лояльний до себе уряд. Друге питання – європейське. Максимально ескаліювати в Європейському Союзі, перетворити російські атаки на буденність через такі сірі зони. Третій вектор – внутрішньоросійський, в принципі, щоб росіяни не думали, що у них там відбувається, щоб вони дивилися, що там на міжнародній арені відбувається. Можливо, ще якісь вектора, просто це те, що мені зараз в голову прийшло. Тобто, як, ну, в принципі, я вже вам намалював мінімум три вектори. Ми можемо їх кожен роздивлятися окремо, можемо їх поєднувати, але суть тут є лише одна. Якщо наші сусіди, і в принципі тут Україна не зможе, в першу чергу Україна, зайняти лідерську позицію, то ця ситуація буде лише погіршуватися, тому що Санду вона... Ну, були заяви наших високопосадовців, я вже не знаю, вірити їм чи не вірити. Вони хотіли провести обмежену операцію в Придністров'ї, і вона відмовилася від цього. Це було ще до виборів, на початку приблизно. Вона дійсно не хоче ескалації, вона досить, я би сказав, ліва, сама по собі ідеологічно. Ну і звичайно, як любить використовувати, ну як любить вести пропаганду російська сторона, 30%, 20-30% правди, все інше це брехня. Тобто, чи дійсно Санду там миролюбива, так, це правда, чи там маніпулюють британці, чи ще якісь сторони її позицією. Ну, можливо, маніпулюють, та чи це відбувається саме через російський безпілотник. Ну, ми не можемо сказати, правда це чи неправда. Просто береться якийсь надуманий факт, і він змішується частково з правдою. Ну і звичайно, вимальовується картина, ніби це може бути і так. Але все ж таки треба дивитися. Так, кажіть, звичайно.
0: Хотіла уточнити вас, чи достатня для Кишинева нинішнього рівня міжнародної реакції, чи після таких інцидентів має бути сильніша дипломатична відповідь Москві? Загалом, на яку практичну допомогу може розраховувати країна від того ж там ЄС або НАТО?
7: Алло.
0: Так, ви мене не чуєте? Давайте я повторю питання. Я питала вас, чи достатньо для Кишинева нинішнього рівня міжнародної реакції, чи після таких інцидентів має бути більш сильніша дипломатична відповідь Москві? І загалом, на яку практичну допомогу може розраховувати Молдова від країн НАТО або ж ЄС?
7: Ну, вибачте, там по талончикам до сих пір їздять, я не знаю, як в інших там містах України, я, в принципі, в Києві, у нас там цифровізація відбувається, в Молдові, в принципі, до цього ще далеко. Ну, я в тому контексті, що, в принципі, це бідна країна, я не знаю, що від неї очікувати. З іншої сторони, середній заробіток в Молдові, він вищий, ніж в Україні, я зараз серйозно кажу. Тобто, не знаю, складне запитання, знову ж таки, інтеграція союзників там і створення якихось спільних проєктів, чи потрібна нам Молдова в цьому. Ну, деякі наші окремі експерти кажуть, що це дуже добре, що нам потрібно євроінтеграцію проводити разом з Молдовою. Ну, окей, добре, хай вони так вважають, не буду нічого казати проти. Питання більш глобальне насправді і більш комплексне, тому що як ми себе бачимо в регіоні? Я не бачу чіткої зараз доктрини з приводу того, як Україна позиціонується на причорноморському регіоні. І, в принципі, яку силу ми хочемо експортувати на наших сусідів. Ні, ну, звичайно, якщо справа стосується росіян, то тут одразу ми чітко бачимо. У нас там і африканські компанії є, ну, там, коли ГУР і СБУ там працюють по знищенню колишнього Вагнера, там по знищенню російських проксі-сил. А коли питання сусідів стосується, що ми робимо, ППО інтегруємо, ну окей, можливо це добре. Нам потрібні гроші, нам потрібні люди, нам потрібна техніка. Оце найголовніші питання. Чи зможе нам маленька Молдова щось таке дати? Ну, можливо, зможе. Я б чесно проєктував тут більш з реакційної політики. Тобто я б видивлявся Придністров'я. Тому що, в принципі, так, Росія цікаво. Ж може проводити операції через цей регіон мора. Наскільки... І потрібно щось з цим робити.
0: Наскільки вразливою в цій ситуації є Придністровська ділянка? Адже частина дронів проходить поблизу або через територію, контрольовану Тирасполем.
7: Цікаве запитання. Ну, дивіться, там же, в принципі, українці живуть. І, можливо, нам би потрібно думати про те, як інтегрувати в майбутньому території, які ми будемо деокуповувати. І, в принципі, Придністров'я стало б тут гарним кейсом. Але як будуть реагувати наші союзники на такі кроки України? Гарне було б запитання. І, в принципі, що нам робити з цим анклавчиком? Тому що я вважаю, що, ну, напевно... Молдова нам тут союзником не буде. Знову ж таки, Санду вона не хоче ніякої ескалації, а очевидно, питання Придністров'я воно буде як мінімум призупиняти євроінтеграційні процеси як в Молдові, так і в Україні, навіть якщо ми не беремо, в принципі, широкомасштабне вторгнення. Якось це робити по областям. Ну, коротше кажучи, як ви розумієте, питання досить багатовекторне, тому що Росія використовує свій вже. Ну, я не знаю, як вони робили це в Грузії, в принципі, як вони це з Азербайджаном робили та Вірменією, кейс територій і якихось проксі-сил, які, ну, якщо в Україні там у нас росіяни знаходяться, то, наприклад, в Грузії та в Молдові це якісь там проксі незрозумілі зелені чоловічки, ну. І вони, в принципі, будуть тиснути, і вони будуть використовувати це, і що з цим робити, або знищити це. Остаточно задавити, ну і створити невизначеність для наших західних союзників, що напевно буде не дуже гарним кроком на сьогодні, на зараз. Ну або жити з цим, якось інтегровувати і, можливо, думати і розвивати якісь стратегії по цьому. Звичайно, напевно, Молдова хотіла б це зробити мирним шляхом і хотіла б якось інтегрувати цей анклавчик. Не військовими методами, проте чи можливо це зробити? Напевно, ні. Звичайно. І в майбутньому, навіть якщо не будуть російські безпілотники, не будуть якісь придністровські, не знаю. Ну, це ж, в принципі, класична стратегія путінська.
0: Будемо тоді спостерігати за ситуацією, за її розвитком. Я дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Олександр Колісніченко, міжнародний експерт. Ми говорили за те, що безпілотники перетинають повітряний простір Молдови. Як на це мають реагувати західні партнери, на яку підтримку може, зокрема, розраховувати Молдова, і про те, що проросійські ресурси перекручують ситуацію, подаючи це так, начебто це президентка Майя Санду зімітувала перетин повітряного простору, і насправді ніяких безпілотників не було. У нас ще є одна тема, яку маємо обговорити, тож рухаємося далі.
2: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на громадському радіо.
0: В Україні знову почалися відключення електроенергії після масштабної російської атаки по енергетичній інфраструктурі 30 вересня. В окремих регіонах довелося застосовувати аварійне обмеження. Удар припав на дуже чутливий момент напередодні опалювального сезону. Росія знову намагається бити по енергетичній системі, коли навантаження на неї зростатиме через похолодання, а потреба населення в електроенергії та теплі буде максимальною. На 30 вересня знеструмлення фіксували в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та Києві. А увечері аварійні відключення запровадили у столиці, на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Станом на 1 жовтня Укренерго анонсувала погодинні обмеження в окремих регіонах, проте їх потім скасували. Нині поговоримо з енергетичним експертом Станіславом Ігнатьєвим про те, чого очікувати українцям найближчим часом. Невже вже настав той період, коли доведеться жити по графіку? Ми доєднуємо до нашого ефіру пана Станіслава. Пане Станіслав, я вас вітаю.
8: Щиро вас вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Цікава ваша думка, наскільки серйозною є ситуація в українській енергосистемі після масованої атаки 30 вересня? Чи йдеться про локальні пошкодження, які можна швидко компенсувати? Чи атака суттєво вплинула на загальний баланс системи?
8: Ну, давайте не будемо міряти середню температуру за лікарнею. Тут зрозуміло, що в кожному регіоні зовсім різна ситуація. Якщо будемо говорити про Херсон, то там тепла ми вже не будемо чекати найближчий рік, так точно. По Миколаєву також складна ситуація, по Одеській області плюс-мінус вона контрольована. Якщо будемо говорити про столицю, то в столиці ситуація надважка, столиця не витримає наступного удару такою балістикою, такої потужності дронової атаки по нашої системі, як електропостачання і теплопостачання. Ворог зараз буде намагатися максимально відрізати лівий берег столиці від правого, і ми це бачили, як він вчора намагався перерізати опору електропередач, а це один з ключових вузлів постачання електричної енергії з правого берегу на лівий берег, але це фактично постачання від Рівненської атомної електростанції електричної енергії на лівобережжя Києва, а це забезпечення і електротранспорту, і це забезпечення і нас, як містян, а я сам мешкаю також на лівому березі Києва вже 9 років, це нас, як містян, забезпечення стабільним електропостачанням, тому ворог ці атаки не зупинить, перепрошую, на превеликий жаль, ми ці атаки не можемо максимально мінімізувати. Сьогодні бачили, що ворог б'є і по мостовій інфраструктурі, і тут ситуація непроста. Не будемо наганяти паніку, але треба розуміти, що ворог ретельно планує зараз свої операції. Це не так, як раніше було на початку війни, удари куди б влучив, туди і влучив. А на сьогодні це продумані чіткі удари по елементам нашої енергосистеми, щоб розрізати Київ рівно по Дніпру.
0: Цікаво, що після вчорашньої атаки застосували аварійні відключення. І прогнозували, що на 1 жовтня в ряді регіонів України також будуть застосовуватися ось ці аварійні відключення. Потім скасували. Чому?
8: Ну, тому що у нас є невидимі герої. Це диспетчери «Укренерго», які намагаються через аварійні відключити нашу систему електропостачання. Наразі зараз працюють аварійні схеми по лівого берега. Прекрасно ті, хто...
0: Пане Станіславе, переривається провода. У нас зв'язок. Я попрошу вас буквально останніх два речення повторити, тому що, на жаль, імовірно, через проблеми зі зв'язком у нас погано вийшло почути вашу відповідь.
8: Давайте зараз переєднаємось. Я на мобільний інтернет прийду.
0: Давайте просто продовжимо говорити. У нас не так багато часу до завершення розмови. Просто ось буквально останніх два речення попрошу вас переговорити.
8: Ворог буде намагатися відрізати лівий берег Києва по річці Дніпро від стабільного постачання. Це треба розуміти. Це його зараз основна задача для того, щоб максимально сіяти пако серед населення. В нього не виходить з автозаправними станціями, в нього не виходить з системами мобільного зв'язку, з дата-центрами, інтернетом. От ворог зараз намагається бити по системі електропостачання і тепер по мостовій інфраструктурі, щоб максимально в киян сіяти паніку, щоб ми виїжджали. Не треба виїжджати, ми сильні люди, ми в Києві виїжджемо, але це буде все на рахунок ворога прийматися на якихось там правильних арбітражах.
0: А чи правильно я розумію, що ситуація на лівому березі Києва дещо складніша, ніж на правому?
8: Безумовно, бо лівий берег не має власної генерації фактично. Це там є два маленьких об'єкти, але вони не закриють всі потреби лівого берега. Відповідно до цього, це якраз ворог намагається цією ситуацією скористатися, щоб відрізати лівий берег, особливо там район Позняки, Осаки, Харківська, там які зажили через цю лінію, бо є інші лінії електропередач, не будемо про них говорити. Відповідно до цього, от якраз цей регіон, який є найбільш щільною забудовою, з більш щільної кількості на території, відповідно до цього ворог буде намагатися цей регіон найближчими днями максимально відрізати, я в тому також районі мешкаю, відрізати від стабільного електропостачання. Ну і наступний крок – це, звичайно, не дати поновити систему по теплопостачанню, нові удари по ТЕЦ-5. Це прогнозовано через те, що ворог хоче максимально перевести життя мешканців Києва, особливо лівого берегу, в суцільне жахіття.
0: У нас буквально 2 хвилинки до кінця розмови. Не можу не спитати вас, чи можна вважати нинішнє відключення початком нової хвилі енергетичних проблем перед зимою? Наскільки швидко Росія може повторити удари вже по пошкоджених або інших енергетичних об'єктах? І наскільки в Україні є ресурс для того, аби це полагодити?
8: Безумовно, безумовно, ви абсолютно праві. Ресурси у нас є, що полагати, є і фахівці, є і аварійні об'єми запасних частин. Але питання, що ворог постійно намагається запускати 2, 3, 4, 5 дронів за добу, а може і більше, для того, щоб максимально унеможливити роботу аварійних бригад на цих місцях. І тому, відповідно, це відтягує ситуацію по ремонтних роботах, по роботах по відновленню, і ворог цією ситуацією максимально користується.
0: Ще хотіла вас спитати, що може зробити кожен споживач, щоб допомогти енергосистемі пройти цей період? Як українцям підготуватись? Буквально хвилинка.
8: Ну, максимально менше використовувати електричну енергію в ранкові вечірні години. Розуміємо, що це дефіцит електричної енергії. По-друге, це, якщо залишатись в Києві, подумати про теплі речі, ну, і це там не може там від гаманця залежить, це не обов'язково там брендові речі, це може бути там якісь із мас-маркетів або інших магазинів доступного одягу. Ну, не буду зупинятися на цьому, щоб мене там не захейтили. Відповідно, треба подумати, якщо гаманець не дозволяє мати якусь зарядну станцію, подумати хоча б про елементарний запас свічок. Наразі був вчора там в ряді магазинів ввечері, то бачив, що там вони зараз не за всі гроші світу, там декілька коробочок сірників, щоб потім ці свічки запалювати. Тобто про такі елементарні речі, які допоможуть вам подолати цю зиму в мінімально комфортних умовах. Тобто, а, це теплі речі, б, це якісь запаси для обігріву, і в, це, звичайно, якщо є можливість зарядні станції для ваших гаджетів, щоб зрозуміти, коли є тривога і все таке інше.
0: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру, за цінні поради і за те, що пояснили, якою може бути ситуація з електроенергією найближчі дні. З нами був енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. На цьому перша година драйв-тайму добігає свого завершення. Я нагадаю, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі, а ще у прикордонних Сумах та Чернігові. Незабаром нас також можна буде почути на Харківщині у селі Нова Водолага, а також у місті Дніпро. Я прощаюсь з вами ненадовго, одразу після випуску новин, який підготувала моя колега Христина Турко. Я повернуся із новими темами, тож лишайтесь на Громадському, слухайте, думайте, дійте.
4: Драйв тайм на Громадському радіо.
2: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Міг-29 Марат Мамбетов. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» та виконував бойові вильоти для завдання ударів по ворожих цілях. Під час виконання чергового завдання його літак уразила російська ракета. Пілот катапультувався, однак врятувати його не вдалося. 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди у справі про вбивство Ірини Фаріон передадуть бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це після оголошення вироку заявила її донька Софія Особа. За її словами, кошти спрямують підрозділу, у якому служив її чоловік. Я нагадаю, обвинуваченого В'ячеслава Зінченка суд засудив до довічного ув'язнення. Роботу єдиного державного реєстру тварин тимчасово призупинили через безпекову ситуацію та постійні обстріли дата-центрів. Про це повідомили в агентстві з ідентифікації і реєстрації тварин. Обмеження також стосуються офіційного сайту установи, електронної пошти та системи документаріум. В агентстві зазначили, що сервіси не працюватимуть до окремого повідомлення про їх відновлення. До спеціального фонду державного бюджету у вересні надійшло 16 мільярдів 200 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомили в Міністерстві фінансів. У відомстві зазначили, що від липня, коли кошти почали зараховувати до спеціального фонду, надходження військового збору вже сягнули 51 мільярда гривень. Водночас у першому півріччі 2026 року до загального фонду держбюджету від цього податку надійшло понад 94 мільярди гривень. Відповідно до чинного законодавства, кошти військового збору спрямують виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Фінляндія планує надати 50 мільйонів євро на підтримку відбудови України через програму Світового банку. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Фінляндії. Кошти спрямують через Міжнародну асоціацію розвитку для фінансування програми відновлення та реконструкції України. У Гельсінкі наголосили, що підтримка України є внеском не лише у відбудову, а й у безпеку та стабільність Європи. Рішення про надання кредиту ще має схвалити парламент Фінляндії. Раніше країна вже підтримувала аналогічну програму, надавши позику на грант та загальну суму понад 60 мільйонів євро. Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Францію та Німеччину скоротити стратегічні запаси дизельного пального для зниження світових цін. Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що у разі відмови Вашингтон зможе запровадити обмеження на експорт дизпалива з США. Напередодні представники Єврокомісії та низки європейських країн провели консультації щодо можливого вивільнення паливних резервів. Зокрема, Сполучені Штати запропонували Європі спрямувати на ринок 120 мільйонів барлів дизельного пального протягом найближчих 6 місяців. У Білому домі пояснюють такі кроки зростанням цін і перебоями з постачанням пального на

0: умовах навіть звичайна доставка боєприпасів чи вивезення пораненого може перетворитися на надзвичайно ризиковану операцію. Саме тому дедалі більшого значення набувають роботизовані системи. У вересні «Повернися живим» запустив проєкт «Робобро» – програму роботизації нуля, яка передбачає використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і логістики. Мета проєкту – за допомогою НРК врятувати життя тисячі військових. Йдеться вже не про експериментальні технології. На фронті НРК використовують для логістики, евакуації, мінування та інших завдань. Тож, детальніше про те, як змінився фронт за останні 4 роки, ми поговоримо із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. Пане Олег, доброго вечора.
1: Добрий вечір вам.
0: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. І, звичайно, найперше, що хочу вас питати, якщо порівнювати фронт 22-го року і фронт сьогодні, наскільки радикально змінилася сама природа війни? Що зараз є головною загрозою для військового на передовій? І що є основною його підтримкою?
1: Якщо коротко спробувати, то фронт кардинально і ситуація на полі бою змінилася кардинально, оскільки це, я думаю, що можна з впевненістю говорити про те, що це абсолютно інша війна з застосуванням абсолютно інших технологій, з іншим, так би мовити, мистецтвом ведення війни, більше технологій, більше дронів, ширша лінія розмежування, це створення певної кілзони, це постійна інфільтрація військ, як наших, так і військ противника. Тому це абсолютно інші підходи в тому, як, власне, ведеться війна на полі бою. Це, власне, створює певну ділянку місцевості, яка контролюється як з нашого, так і з боку противника, зокрема, за допомогою повітряних засобів, за допомогою БПЛА різних типів. Тому логістика зараз виглядає зовсім по-іншому. Тобто захід, вихід з позицій, доставка боєприпасів, доставка їжі, будь-якої провізії, вона зараз майже не відбувається в пішому порядку, тому що це завжди, ну, це завжди певний квест. Евакуація з поля бою, ротація з поля бою, вона вже, ну, тобто, з кожним місяцем стає дедалі важчим завданням. Вихід, заход на позиції – це окрема операція, яка планується, на яку виділяється величезна купа ресурсу. Тому є думка про те, що це потрібно переводити в роботизовані наземні комплекси, які, власне, допомагають це робити в більш безпечних умовах, більш швидше і більш з меншою загрозою для життя.
0: А ми дедалі частіше говоримо, що сучасна війна – це війна технологій. Чи правильно я розумію, що це означає, що перевагу матиме не той, у кого просто більше людей техніки, а той, хто швидше впроваджує нові технологічні рішення? І ось тут цікаво дізнатися вашу думку з приводу того, наскільки Україна в впровадженні цих технологічних рішень, в розробці тих технологічних рішень випереджає Росію?
1: В якійсь мірі так, але треба розуміти, що за будь-якою технологією, якою б вона не була, стоїть людина, а подекуди десятки людей. Якщо говорити про ті самі НРК, про ту саму наземну роботизовану платформу, то за її вдалою місією подекуди перебуває 10-15 людей. Тобто воно виглядає як абсолютно безпілотна платформа, але натомість вона вимагає включеності дуже багатьох різних людей на різних посадах. Якщо говорити про певне порівняння між нами і Росією, то, ну, це, я би сказав, що постійна гонка таких от певних дій і протидій, постійна гонка технологій. Десь росіяни нас випереджають, десь ми їх випереджаємо, тому завжди хтось створює певну дію, хтось шукає на неї певний елемент протидії. І саме тому, коли ми говоримо про те, що війна динамічно змінюється, це, власне, основна причина тому, що постійно і ми, і противник шукаємо слабкі місця, шукаємо нові методи, як можна захопити там будь-який квадратний кілометр землі, відвоювати або захопити.

0: тут не можна сказати впевнено, що там Росія переважає в усьому, або ми переважаємо в усьому. Тобто тут, власне, десь ми, десь противник.
1: Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення в українському інформаційному просторі активно обговорювали те, що через санкції Росія матиме обмежений доступ до технологій. Це означатиме, що вона завідомо має програти в цій гонці озброєння. Але по факту зараз ми бачимо, що вона обходить санкції щодо товарів подвійного призначення, технології. Є країни, які діляться з нею своїми технологіями, зокрема, мова йде і про Корейську Народну Республіку, і про підтримку Китаю, які також підтримують їх і виробництвом дронів, і так само якимись технологіями. Чи можемо ми говорити, що ось ті прогнози щодо війни, які були в 22-му році, нині не справдилися? І якою далі буде розвиток подій технологічний на фронті, нині теж спрогнозувати важко?
0: Це правда, важко. Чи впливають санкції на Росію? Вочевидь, впливають. Але чи вони повністю перекривають, так би мовити, її дихання? Ні, бо Росія доволі сильний противник. Я б сказав, один найсильніший в цьому світі. Тому вони доволі швидко до таких історій навчилися так само адаптуватися. Знаходити нові коридори, знаходити нові шляхи постачання, знаходити країн, союзників, партнерів, які їм в цьому допомагають. Чи це їм тепер коштує дорожче? Десь дорожче, але Росія вміє в цю гру доволі непогано грати. За чим майбутнє? 100% майбутнє буде на стороні технологій, тому я думаю, що НРК як явище, воно десь на шляху, яким свого часу проходило БПЛА, тобто зараз важко уявити підрозділ на фронті, який не використовує засоби БПЛА. Я думаю, що НРК і тому, і похідні від нього, ну, типу, за цим точно буде майбутнє. Окрім цього, я думаю, що ряд інших технологій, які зараз на дуже такому початковому рівні знаходяться, вони теж з часом почнуть себе проявляти і буде отримувати перевагу на полі бою, буде отримувати той, хто буде швидше впроваджувати це в своїх силах оборони.
1: Наскільки сьогодні технології реально дозволяють берегти життя військових, якщо говорити не тільки про те, щоб наносити удари по противнику, а й про те, при тому, щоб прикрити військових наших, щоб забезпечити їм тил, вихід з позицій безпечних, де ми можемо замінити людину машиною, а де без людини все ще неможливо?
0: Ну, це те, на що, власне, націлений наш проект, тобто евакуація і логістика по всій лінії розмежування зараз намагаються підрозділи перекладати на наземні роботизовані комплекси. Тобто те, з чого ми, власне, починали, що зайти до позиції, забрати звідти пораненого військовослужбовця подекуди неможливо. Тому зараз для цього плануються окремі місії, де їде платформа, туди погружається людина, капсула ця закривається, і людину везуть по декілька годин, інколи це відбувається добу, ну, тобто, дуже по-різному. Тому за цим я, ну, вважаю, що в якійсь мірі майбутнє, тобто вся евакуація має перекластися, в принципі, на НРК, і нам не потрібно жертвувати або ризикувати людським життям для того, щоб врятувати інше людське життя. Тому що подекуди ці втрати значно більші, аніж те, кого ми хочемо врятувати. Тому, власне, там, де може їхати залізо, нехай їде залізо. Знову ж таки, логістика, ну, зараз доволі важко уявити, щоб солдат на полі бою ніс цинки з боєприпасами, їжу, воду, пальне, зарядні станції і тому подібне. Ну, тобто, в кожної людини є певний ліміт того, скільки вона може пройти і скільки вона може нести на собі навантаження. Відповідно, така історія також має бути абсолютно перекладена або на засоби БПЛА, або на засоби НРК. Тим самим ми збільшуємо живучість наших людей, і це, на мою думку, найперше, що ми маємо робити. Я поки доволі скептично ставлюся до повноцінної заміни піхоти на роботизовані комплекси, але чи в перспективі це в якійсь мірі можливо, ну, не знаю, час покаже. Але поки зараз так не виглядає, бо все одно, допоки людина знаходиться в окопі, це, власне, і відображає наявність нашої території. І тому, тут... чи може... Так, чи може допомагати засоби? Можуть, і вони це роблять. Але чи можуть вони повноцінно замінити? Ну, станом на зараз так не виглядає.
1: І тут якраз хотіла спитати вас вашу конкретну думку з приводу того, ось колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про амбітний проєкт «Армія гуманоїдів», де якраз, я так зрозуміла, планується людей замінювати роботами. Наскільки ви бачите перспективу ось в такому проєкті і які бачите в ньому ризики?
0: Я трошки детальніше розумію, про що говорить Михайло, бо на той час, поки він був міністром оборони, ми багато про це говорили, дискутували і планували роботу. Тому це не, ну, не повноцінне перенесення лінії фронту на роботизовані комплекси, як можливо там люди собі уявляють в якихось фільмах про інші там планети або якісь там фантастичні фільми. Це саме тут мова йде про те, щоб повноцінно весь функціонал, який можна перекласти на будь-які сенсори, роботизовані комплекси, засоби БПЛА, все, що може не робити людина, потрібно перекладати на залізо. І це в якійсь мірі правда, але це, знову ж таки, не буде означати, що тепер люди будуть сидіти в Києві, а війна якось там буде відбуватися десь на полі бою. Тобто, дійсно, за технологіями майбутнього їх потрібно впроваджувати, їх потрібно нарощувати, але повноцінно, ну, навряд чи вони колись замінять людей.
1: Буквально останнє питання. Хочу спитати вас про ось цей проєкт, який «Повернись живим» запустив нещодавно «Робобро». Я коли готувалась до ефіру, прочитала, що мета «Робобро» – врятувати 1000 життів. Наскільки реально оцінити, скільки життів роботизовані комплекси можуть зберегти на практиці? І що сьогодні найбільше заважає масштабувати їх використання?
0: Ну, 1000... Це з одного боку така доволі амбітна ціль, а з іншого боку абсолютно досяжна. Тому що ми заходимо в цей проект з підрозділами, які вже, власне, непогано показують свої результати. І ми вже... станом на сьогодні ми рухаємося з доволі непоганим темпом. І люди вже вивозяться, і люди вже рятуються, і люди повертаються до своїх сімей, до своїх підрозділів майже неушкодженими. Тому... 1000 евакуйованих життів, я сподіваюся, ми досягнемо в найближчі місяці, але є глобальніша мета, ну, це вона, власне, полягає в загальному масштабуванні використання НРК як явища в підрозділах, тому що, знову ж таки, поки не всі підрозділи по ряду причин можуть повноцінно замінити логістику і евакуацію в своїх підрозділах на засоби НРК. Які зараз найбільші проблеми? Вочевидь, це в першу чергу фінансування, тому що не вистачає. В нас є величезний дефіцит бюджету, відповідно, його поки в переважній більшості спрямовують на БПЛА, і на НРК не завжди знаходиться якийсь шматок бюджету для того, щоб законтрактувати ці засоби для своїх підрозділів. Тому ми, власне, і хочемо з цим допомогти з самими засобами, з створенням всієї екосистеми навколо цих засобів, тому що кожен командир підрозділу розуміє, що недостатньо закупити самі НРК. Навколо нього є величезна екосистема з майстерень, з РНД-центрів, з логістики, зв'язку і живлення, і багато інших речей, які потрібно забезпечити. Тому це складний процес, і ми хочемо допомогти підрозділам розбудувати цю інфраструктуру всередині підрозділів, щоб вони мали змогу використовувати НРК ефективніше і краще.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру, за таку змістовну і цікаву розмову. Ми поговорили про актуальні теми на сьогодні для українського фронту. 1 жовтня, коли Україна відзначає День захисників і захисниць, я... Дякую за те, що ми поговорили про актуальні питання сьогодні. З нами на зв'язку був заступник директора фонду «Повернись живим» Олег Карпенко. Далі у нас невелика реклама і переходимо до наступної теми.
2: Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: І в продовженні теми українських захисників, який сьогодні Україна відзначає 1 жовтня, нагадаю, що це свято перенесли і за старим календарем його відзначали 14-го числа, а нині 1-го числа, і він збігається ще із Покровою. І далі ми будемо говорити про те, що Україна продовжує шукати, повертати своїх громадян із російської неволі. Сьогодні ми говоримо не лише про тих, кого вже вдалося звільнити, а й про тисячі людей, доля яких залишається невідомою або які офіційно підтверджені як полонені. За даними координаційного штабу, від початку роботи державних механізмів в Україні вдалося повернути майже 10 тисяч громадян. Але водночас тисячі українських військових та цивільних залишаються у російському полоні або вважаються зниклими безвісті. І навіть коли Україна отримує інформацію про місце утримання людини, це зовсім не означає, що її звільнення відбудеться найближчим часом. Росія не передає Україні повних списків усіх українців, яких утримує. Українська сторона заявляє про маніпуляції з російськими списками та спроби використовувати тему обмінів як інструмент інформаційного тиску. При цьому самі списки людей, яких планують звільнити під час конкретного обміну, публічно не розголошуються з міркувань безпеки. За кожним таким прізвищем конкретна людина і конкретна родина, яка місяцями або роками живе в очікуванні. І поки тривають переговори про повернення, українські військовополонені продовжують перебувати в російських тюрмах та колоніях. Свідчення звільнених українців видані міжнародних правозахисних структур свідчать про системні катування, побиття, психологічний тиск, позбавлення сну, голод та інші форми жорстокого поводження. Український омбудсмен наголошує на системному характері таких порушень. Тож, сьогодні ми поговоримо ще й про тих захисників, які йшли захищати Україну, але опинилися в російському полоні, про те, як їм допомогти. І чи має Україна таку можливість, ми поговоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Пане Олександре, з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю.
4: Вітаю, добрий вечір.
1: Дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. І почнімо з того, наскільки сьогодні складним є сам механізм обміну полоненими. Що саме найбільше гальмує процес? Це позиція Росії, відсутність певної інформації про полонених, можливо, переговорний формат чи проблема з підтвердженням статусу конкретних людей?
4: Ми говоримо про військовополонених, про тих, хто в статусі комбатантів потрапив в полон і, відповідно, має статус комбатанта захищений, але військовополоненого. Тобто Третя Женевська конвенція якраз визначає той спосіб поведінки, який має бути застосований до такого військовополоненого. І перше, це він не повинен бути покараний або нести якесь кримінальне переслідування за те, що він брав участь у бойових діях в статусі комбатанта. Це перше, що порушує Російська Федерація, порушуючи кримінальні справи проти українських військовополонених, особливо акцентуючи на тих, хто належить до таких підрозділів, як, наприклад, батальйон «Азов». Є ще декілька підрозділів, які користуються пильною увагою, так би мовити, і особливим переслідуванням з боку російських окупантів. Це становить певну проблему навіть в питаннях повернення, тому що ціна повернення таких військовополонених є вищою і повертати їх складніше. Це ось відразу питання, чому виникають труднощі при обмінах, при поверненнях. Вся процедура обміну військовополоненими є повністю засекреченою, і вона проходить в зрозумілій тиші. І говорити про як успіхи, так і неуспіхи на цьому етапі треба дуже обережно. Чому? Тому що будь-які вербалізовані речі можуть дуже негативно відбитися на процесі як переговорів, так і самому процесі обмінів, який, власне, налагоджений і відбувається з різними затримками, з якимись там, скажімо, навіть помилковими передачами осіб, які не мали б потрапляти в обмін до України, до повернення в Україну. Але це відбувається, без цього не буває. І говорити про те, що Росія там робить це умисно чи ні, я б зараз не робив на цьому акцент. Направду, треба ставити питання про, мабуть, залучення. Але на сьогоднішній день це, можливо, не так актуально, тому що все-таки процедура обміну здійснюється і відповідні двосторонні зв'язки функціонують, і якісь переговори здійснюються. Але варто було би мати ще й міжнародних якихось учасників, які могли би там, скажімо, бути каталізатором або пришвидшувати, або забезпечувати інтенсивність цього процесу. Якщо такі учасники, ну, це умовно могла б бути або держава-покровителька, або могли б бути якісь організації, які могли б виступати такою парасолькою, але це не Міжнародний комітет Червоного Хреста, зрозуміло, це може бути щось інше, до чого може бути довіра, скажімо так, в обох сторін. Тому що якщо росіяни запропонують нам якусь, скажімо, організацію Зімбабве, яка може там виступати посередником, зрозуміло, що Україна не погодиться, а Росія не погоджується там на участь навіть Швейцарії в допомозі з там поверненням цивільних осіб умовно. Тобто є такі проблеми, умисне невизнання якихось там Росією, скажімо, тих же самих стандартів і норм міжнародного гуманітарного права, які могли би сприяти, тому що ці норми, вони не є прямим зобов'язанням, вони є можливістю, інструментом, який можна використати, але Росія вважає, що вона не хоче їх використовувати. В цьому є проблема. І щодо загалом проблеми з військовополоненими, справді, за визначенням, військовополонені мають перебувати на території держави, яка захопила їх в полон, до закінчення бойових дій. Тому прямої вимоги повернення військовополонених, скажімо, в межах одного місяця або в межах там одного року, не існує. Це перше. Друге, відбуваються взаємні обміни військовополоненими, тобто міняються, скажімо, адекватні кількості або відповідні там за рангом військовополонені офіцери на офіцерів, рядові на рядових і таке інше. Це відбувається вже за взаємними домовленостями. І оці взаємні домовленості, вони досягаються, знов-таки, не в публічному порядку, це все таємні переговори. І чим менше буде, скажімо, уваги і якоїсь висвітлення цього процесу, тим більше шансів на ефективне продовження цього процесу, який був, скажімо, і запланований навіть за результатами двосторонніх зустрічей і делегацій, які намагалися домовитися про переговори. Власне, і стояло питання обміну військовополоненими як одне із ключових. Ми пам'ятаємо, називалась цифра ось на цей рік 1000 мала бути обмінена. Ми ще її, здається, не досягли навіть, але процес іде, і ми очікуємо на найближчі обміни в найближчий час так само. Тому говорити про те, що треба впливати, от ви ставили питання, як можна вплинути. Ніяк на це не може вплинути, скажімо, якась жодна із сторін, ні українська, ні російська, на ефективність. Можна або призупинити цей процес або дозволяти йому здійснюватися в такому вигляді. Щодо персоналій, кого обмінюють і як це відбувається, знов таки, це досить складний процес, але я сподіваюся, поки що не було таких закидів, що це теж є там корупційна складова. Цього теж не має бути, і відповідно цей процес має відбуватися, скажімо так, з врахуванням максимальної вразливості тих, кого повертають, і хто потребує найгостріше повернення, це передовсім ті, хто найдовше перебувають в полоні, перебувають в складних умовах, це і психологічний, і фізичний стан, відповідно, і поранені, і з захворюваннями, і літні особи, жінки, ті, хто мають першочергове. Але ну тут можна говорити, що практично кожен із тих, хто потрапив на початку широкомасштабного вторгнення в полон, вже досяг оцього критичного стану і потребує повернення. Це зрозуміло. Але тут складність ще й в тому, що має бути адекватний, скажімо, запас кого на кого міняти, тобто російських військовополонених має бути приблизно така ж кількість, яку Україна може запропонувати в обмін на своїх військовополонених.
1: У нас не дуже багато часу лишається до кінця розмови, але хотіла би спитати вас ось що. Ясна річ, що українській стороні відомо і про катування, і про голод, і про знущання систематичні над українськими військовополоненими. І тут питання, а чи може Україна або міжнародна спільнота притягнути росіян до відповідальності хоча б уже постфактум?
4: Дивіться, це дві теми, які не можна змішувати. Якщо ми говоримо про ефективність процесу повернення, то ставити питання про те, як погано утримують росіяни українських військовополонених, це інший трек, вибачте, це відповідальність і притягнення до відповідальності. Так, це питання стоїть так само, це питання взагалі переслідування за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняє Росія в ході цієї збройної агресії. І ці питання, вони стоять на порядку денному. Але питання притягнення на міжнародному рівні, у нас є Міжнародний кримінальний суд, який мав би розглянути питання, скажімо, такого ж типу. Поки що ми не бачимо, щоб було заявлено ця категорія справ як така, що буде, скажімо, об'єктом переслідування з боку Міжнародного кримінального суду. Це викликано низкою чинників, якщо є час, я можу розказати. Це і питання, по-перше, уже ухвалених ордерів на арешт, яких на сьогоднішній день є 6 щодо російських військовопосадовців, які мають так само, скажімо, бути відповідно відпрацьовані і хоч якусь ефективну показати дію цих ордерів на арешт. Це і питання взагалі чітко визначених конкретних осіб, щодо яких будуть висунуті обвинувачення у саме в цих злочинах за цією категорією. Зрозуміло, що це є в чистому вигляді воєнний злочин, за який має настати притягнення до відповідальності. Але от кого і в якій кількості, скажімо, це вже теж питання. І знов-таки, це питання взагалі сьогоднішньої позиції Міжнародного кримінального суду, який зазнає санкцій переслідування з боку Сполучених Штатів Америки, відповідно, і позиції такої сильної інституції зараз трошки, знаєте, втрачаються. І тому ми говоримо про те, що зараз треба вибудовувати цю систему міжнародного кримінального переслідування і посилювати її. І тоді будуть більше шансів, що це буде зроблено і притягнення до відповідальності за вчинення оцих
1: абсолютно
4: саме
1: просто
4: злочинів.
1: Треба показати Росії, що за кожну її дію вона може отримати наслідки. Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нас. Ми поговорили про актуальну тему українських військовополонених. Сьогодні 1 жовтня дуже актуальна тема. З нами на зв'язку був виконавчий директор Української гельсінської спілки Олександр Павліченко. І у нас ще одна тема, тож переходимо до неї.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: І далі ми поговоримо про те, що громадське радіо розширює свою територію мовлення. Детальніше про це ми поговорили із Тетяною Курмановою, тож давайте послухаємо розмову. Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у місті Дніпро на частоті 94,4 FM та 89,8 FM у селищі Нова Водолага на Харківщині. Відповідні рішення одноголосно ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 вересня. Детальніше про конкурс і його результати поговоримо із головою правління та програмною директоркою громадського радіо Тетяною Курмановою. Пані Тетяна, доброго дня.
5: Вітаю і вітаю наших слухачів з тим, що тепер громадське радіо мовитиме ще в двох містах. І ми сподіваємося, що поступово громадське радіо стане і загальнонаціональним будемо мовити у всіх регіональних центрах. Але, звісно, що це така мрія на роки, враховуючи сьогодення.
1: Хотілося б почати розмову саме з того, наскільки загалом цей конкурс був важливий, яка конкуренція була. Наскільки розумію, подавалось громадське радіо на частоту в трьох містах. На жаль, Запоріжжя знову не вдалось виграти. Це вже не вперше. Які складнощі виникають? Чому можна десь виграти, а десь, на жаль, вже кілька років поспіль ніяк?
5: Це таке цікаве питання, тому що насправді не знаємо ми, що впливає на рішення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони голосують. Представники мовників, звісно, влаштовують такі презентації. Ми розповідаємо про себе, відповідаємо на питання. І в режимі онлайн члени Нацради голосують за чи проти того чи іншого мовника. Звісно, що ми беремо участь у конкурсах, коли вони є, але пару років тому ми просили прораховувати частоти, дуже хотіли виграти частоту в Харкові, її прорахували і виставили на конкурс, про що згадав один з членів Нацради вчора, але ми не взяли участь, тому що була якраз проблема з фінансуванням. Звісно, ми завжди чітко прораховуємо наші можливості, звісно, вони зараз не дуже прості, ми розуміємо, в яких умовах живемо. Не секрет, що більшість нашого фінансування складає донорські кошти. Взагалі, громадське радіо дуже відкрите. Це я так вже в дужках кажу, організація. Тому всі наші фінзвіти є на сайті. І це все не секрет. І от грошей не було, участь не брали. Тут у нас в цьому році більш стабільне фінансування через, за що ми дякуємо нашій виконавчій директорці Руслані Брянській. І ми вирішили взяти участь в конкурсі, який оголосила влітку Нацрада. Були різні міста. Ми в цього року вирішили зосередитись саме на тих, які є в переліку, які ми визначили на нашому стратегуванні громадської організації «Громадське радіо». Наша головна задача – розвивати мовлення на прифронтових, окупованих, деокупованих територіях. І, на жаль, прифронтовими стають все більше міст. От ми в Запоріжжі вже давно є в нашому переліку. Як ви згадали, ми не виграли. Це вже, здається, втретє ми подавалися на Запоріжжя і не виграли. Дніпро змогли і супер, тому що це величезне місто, класне таке, красиве, класне, там багато переселенців, там багато військових, там дуже-дуже багато різних закладів, які, можливо, і не треба озвучувати, але які точно впливають на нашу перемогу. Тому мовити громадське радіо і наше мовлення там точно може допомогти, я в цьому абсолютно впевнена. І щодо, ще пару слів скажу щодо нашої перемоги. Звісно, ми не знаємо, що впливає на це, але ми завжди намагаємося розповідати і довести і членам Нацради, і нашим колегам з інших медіа, що тут головне навіть не конкуренція. По Запоріжжя ми, наприклад, місцеві станції програли цей конкурс. І я насправді навіть цьому радію, тому що я теж вважаю, що місцеві станції повинні розвиватися, і вони краще за всіх знають потреби громад. Тому, звісно, будемо подаватися на наступні, будемо думати про те, як розвивати нашу мережу. Зараз у нас такий головне випробування – це в встановлені законом сроки поставити передавач, налаштувати, пройти в ці процедури, а це теж дуже такий довгий, непростий момент, і почати нарешті мовити.
1: Ви в розмові згадали про те, що потрібно фінансування для того, аби подаватись. Наскільки я розумію, мова йде саме про технічну складову. У разі отримання ось цих хвиль потрібно, щоб радіо самостійно встановлювало передавачі.
5: Як це відбувається? Коли оголошується конкурс, є частоти і одразу є ліцензійний збір. Його кожного року перераховує Національна Рада, враховуючи там мінімальну заробітну плату, і оскільки вона росте, ліцензійний збір росте теж. Ліцензійний збір на місто Дніпро складає 700 тисяч гривень. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба заплатити 10% від цієї суми, і якщо ти виграєш, як у випадку з Дніпром, з цієї ліцензійної суми ці 10% відмінусовуються. Якщо і раніше, до речі, і це теж дякуємо за це Нацраді, от зараз повертаються гроші, якщо ти програв. Тобто ми подавалися ще на Запоріжжя, ці гроші повернемо. А раніше такого не було. Ці гроші вже йшли, і тому тут конкуренція була дійсно більше серед тих, хто може собі це дозволити. Це не дешева історія. Отже, цю суму нам тепер треба, її цей ліцензійний збір ще буде перераховувати Нацраду, враховуючи рівень, там у них спеціальні є коефіцієнти національного продукту в ефірі, враховуючи там різні інші фактори. І я сама поки не знаю, сьогодні спілкувалася з цього приводу, яка буде остаточна сума, але це декілька сот тисяч гривень точно, і їх треба буде заплатити для того, щоб ми мали право отримати саму ліцензію, да, папірець, і нас внесли в реєстр мовників. От після змін в закон про медіа тепер є у нас реєстр мовників, реєстр ЗМІ, в якому, звісно, Громадське радіо зареєстровано. Ми отримуємо спеціальний такий номер, тобто всі-всі-всі процедури, коли будуть. І там же потім буде довга процедура узгодження, бо є ще Державний центр радіочастот, є спеціальна організація, яка забезпечує мовлення. Крім того, звісно, нам потрібно купити передавач, нам потрібно буде заплатити за його встановлення, там є, крім самого передавача, наприклад, місць складання. Ну, коротше, там дуже-дуже непроста така історія, яка теж коштує, коштує недешево, тому, звісно, що
1: гроші — це важливо.
5: Це важливо, і, звісно, що зараз, і це теж не секрет, рекламні обсяги падають абсолютно у всіх ЗМІ. Дякуємо нашому рекламному відділу. У нас поки падіння не таке серйозне, але про якусь самоокупність станції, про це мене теж вчора питали колеги, ну, напевно, не йдеться поки, тому що це дійсно не дешева історія. Проте для нас, для Громадського радіо, це все ж таки перш за все соціальна місія. Нам дуже важливо, щоб наше мовлення і наш сигнал нашого передавача діставав до віддалених куточків, щоб люди могли за допомогою нас планувати своє життя, щоб ми разом з спільнотою слухачів і слухачів Громадського радіо могли щось змінювати на краще. Це наша місія, і на її ми намагаємось виконувати.
1: Ось тут, мабуть, логічно спитати саме про селище на Харківщині, Нову Водолагу. Наскільки там була конкуренція? Наскільки я розумію, то місто невелике, ймовірно, охочих зайти туди з комерційної точки зору в тому числі не особливо багато.
5: Ми були єдині. І, звісно, за нас проголосувала одноголосно. Одразу скажу, що це непроста історія. Там і територіально, а це важливо для розповсюдження радіохвиль, воно в такій низині знаходиться, це містечко. Там не просто встановлювати обладнання, тому... Ну і плюс, дуже-дуже близько лінія фронту, там постійні обстріли, і, звісно, немає бажаючих. Отут і я трішки іронізую з наших колег, бо дійсно в Дніпро було 7, здається, у нас конкурентів, колег, які подавалися, 7 радіостанцій. В маленькі містечка великі холдинги не йдуть. І отут от про згадують про соціально відповідальні медіа. Громадське радіо таким є, і я думаю, що да, якщо не ми, то ніхто. Проте все одно можна мовити. Ми точно будемо встановлювати і там передавач. Звісно, що тут багато безпекових питань, про які я не можу говорити, але я точно знаю, що невдовзі ми будемо мовити і будемо намагатися зробити нашу хвилю потужнішою, звісно, після узгоджень з Нацрадою, для того, щоб максимальну кількість людей не просто в Новій Водолазі, а навколо охоплювати.
1: Ну, і не можу спитати вас про загалом ось цю хвилю, тому що, наскільки я розумію, в Дніпрі і в Херсоні хвиля Громадського радіо збігається. Як таке загалом можливо?
5: Да, я колись теж, поки на радіо не працювала, думала, ну, і от є одна хвиля, одне місце, ну, типу, 94,4, все, воно, ми його застовбили. А насправді це не так, звісно, тому що взагалі радіочастотний ресурс країни, він не багатий. Чому ж такі конкурси? Тому що це дуже-дуже непросто, хвиль не так багато, да, є от такий спектр, от прораховані є частоти, і кількість вона не буде більшою ніколи. А станції ростуть, збільшується кількість гравців, тому тут є завжди така конкуренція. І тому я завжди розповідаю колегам, що колегам або дітям колег, нещодавно ми спілкувалися з майбутніми, сподіваюся, журналістами в цій студії, от їм розповідала про те, що таке взагалі частота. І казала, от якщо ви на скакалці, наприклад, дуже повільно, да, стрибаєте, один стрибок за секунду. Оце така коротка частота. Якщо почнете швидше це робити, це от буде інша частота, от більшу кількість за секунду. І от так само і з хвилями відбувається, і це залежить і від відстані теж. Тому на одній стороні цієї хвилі знаходить у нас Херсон 94,4. Звісно, він враховує цю частоту, про яку я згадувала. Вона не може так далеко, да, простягатися просторами країни, і є кордон, да, для умовно поступова, частота затухає і все. Але вона ж умовно не закінчується. І от тому ми ставимо передавач в іншому місці, на цій же частоті, і якраз будемо мовити вже з іншої частини, це вже тепер з Дніпра. Тому 94,4 буде легше запам'ятовувати нашим слухачам. Шукайте нас і в Херсоні, і в Дніпрі тепер на цій частоті. Ми ще додатково обов'язково оголосимо, коли будемо вже налаштовувати свої приймачі після того, як пройдемо всі ці складні процедури.
1: Якраз моє наступне питання було, а коли ж вже можна буде почути, тому що перемога – це чудово, але я так розумію, що технічна частина має об'ємний час.
5: Це дійсно так. Навіть законодавством передбачуван аж цілий рік на початок мовлення після перемоги в конкурсі, тому що це, да, такі складні бюрократичні процедури, по-перше, тому що навіть от зараз нам скажуть, поки ліцензійний збір, скільки коштує, ми заплатимо. Там треба буде дуже багато бюрократичних ще моментів узгодити, купити передавачі, наприклад, привезти, змонтувати, але тут ми згадуємо, що зараз і дуже непроста безпекова ситуація. Ми розуміємо, що багато працівників теж різних технічних знаходяться у війську, з цим теж є проблема, тому це може розтягнутися у часі. Я дуже б хотіла бути оптимістичною, сказати, що от в листопаді ми вже будемо, наприклад, у Дніпрі мовити. Ну, тримаємо пальці хрестиком, сподіваюся, що нам це вдасться, але чіткі терміни я поки назвати не зможу. Якнайшвидше будемо намагатися.
1: Будемо реально тримати кулачки за те, щоб все вийшло. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу нагадати слухачам, що нині громадське радіо мовить у Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Загалом, наскільки складно ось підтримувати мовлення в цих регіонах? І, тому що нам час від часу слухачі пишуть, що зараз не чути вас, як терміново можна виправити ось всі ці недоліки?
5: Да, ситуація дуже і дуже складна, і ускладнюється кожного дня, на жаль, ворог наш активний. Найгірше, напевно, ситуація відбувається в Херсоні і в Краматорську. Найгірше в Краматорську, ми дуже довго там не можуть наші колеги з РРТ полагодити передавач, тому ми вибачаємось перед нашими слухачами, ми так з'являємося, пропадаємо, з'являємося. В Херсоні теж ситуація складна, там взагалі наші техніки, я згадувала про це, доводиться людині буквально фізично їхати і ховатися від дронів, які стежать просто за тобою, да, відстежує тебе, і це просто, щоб дістатися до пункта, до вежі, ціла величезна проблема безпекова. І насамперед ми завжди кажемо, що безпека особиста наших співробітників – це найголовніше. Техніка – це вже таке. Ми втратили багато передавачів. Звісно, не хочеться втрачати ще, але людей не хочеться втрачати, звісно, це неможливо, нереально, тому безпека перш за все. Враховуючи таку ситуацію, я дуже прошу всіх наших слухачів ставитись з розумінням. Ми намагаємось, по-перше, влаштували додаткове живлення на всіх наших станціях. Звісно, як воно підтримує, але якщо дуже довго не можуть більше там 7 годин полагодити живлення, наприклад, в якомусь із міст, то тоді вже і додаткове живлення не буде справлятися. Такі виклики зараз стоять перед всіма абсолютно. Ми розуміємо, що дійсно ми не єдині в цьому. У всіх така ситуація, але тут хочу нагадати, що завжди є альтернатива. Є, ми є в інтернеті, використовуйте браузер, намагайтеся знайти нас на нашому сайті. Це теж можливо і на окупованих територіях, нагадую про браузер Сено і так далі. Тобто можна спробувати, є різні додатки, отже щось можна послухати в запису, наприклад, на подкаст-платформах, у яких є свій резерв і так далі. І ми обіцяю, що зі свого боку намагатимемось максимально швидко, наскільки від нас залежить, ремонтувати нашу техніку, щоб повертатися до вас, щоб ви змогли налаштувати свій приймач і почути, що Громадське радіо знову в ефірі. Отже, слухайте, думайте, дійте.
1: Я вам дякую за цю розмову. Нашим слухачам ще раз нагадаю, що незабаром Громадське радіо з'явиться і в місті Дніпро на частоті 94,4 FM, а також у селищі Нова Водолага на Харків на частоті 89,8 FM. Ми поговорили із Тетяною Курмановою, програмною директоркою і головою управління Громадського радіо, про те, що Громадське радіо виграло ще дві частоти. Рухаємося далі. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Сьогодні драйв-тайм добігає свого завершення. Вже завтра я повернуся до вас із новими, не менш актуальними темами. Тож я бажаю кожному із вас тихого вечора і бережіть себе. Лишайтеся з Громадським, слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на Громадському радіо.
6: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Павлограді сталася пожежа внаслідок влучання реактивного безпілотника типу «Шахет». Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, в середмісті загорілась адміністративна будівля. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Жителя Дніпра судитимуть за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік передавав ворогу інформацію про військові об'єкти та коригував обстріли кількох областей України. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Уряд запускає експериментальний сервіс «Є-думка» на порталі державних послуг «Дія». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. За допомогою нового інструменту українці зможуть подавати місцевій владі та військовим адміністраціям пропозиції, підтримувати ініціативи, оцінювати відповіді посадовців і брати участь в опитуваннях. В Мінцифри зазначають, що сервіс має стати прямим каналом комунікації між громадами та органами влади. Першими «Є-думка» повноцінно запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Експеримент триватиме 2 роки, а повний функціонал сервісу планують реалізувати протягом наступних 6 місяців. Євросоюз повністю затвердив графіки поставок озброєння для України в межах кредитної програми на 2026 рік загальним обсягом 28 мільярдів 300 мільйонів євро. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, минулого тижня партнери виділили Україні черговий транш у розмірі 3 мільярдів 300 мільйонів євро, а загальний обсяг уже наданої допомоги зріс до 11 мільярдів 700 мільйонів. Водночас Кубілюс зазначив, що цьогоріч український оборонний бюджет має дефіцит у 23 мільярди євро. Також він запропонував спрямувати на підтримку України ще 20 мільярдів євро невикористаних кредитів у межах програми «Сейф». За словами єврокомісара, ці кошти можуть використовувати для розширення оборонної співпраці між Україною та Євросоюзом. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав і Євросоюз. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. Водночас документ ратифікували лише 10 країн із необхідних 25 для набуття ним чинності. За словами дипломата, затримки пов'язані з внутрішніми процедурами ратифікації в різних державах. Разом із тим, близько 10 країн уже запевнили Україну, що завершить цей процес найближчим часом. Точицький наголосив, що запуск повноцінного компенсаційного механізму важливий для виплати відшкодувань постраждалим від російської агресії. Перший віце-прем'єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із представниками Японії участь японських компаній в проєктах із посилення стійкості української енергосистеми. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. У зустрічі взяли участь члени Палати представників Японії, а також посол Японії в Україні Осумі Йо. Сторони обговорили залучення японських технологій та досвіду для підвищення захисту і безперебійної роботи енергетичної інфраструктури. Окремо Шмигаль висловив сподівання на підтримку Японії у відбудові нового безпечного захисного саркофага Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським безпілотником. У Сирії розпочали відновлення постачання газу до електростанції після вибуху на газопроводі поблизу Тішрінської теплоелектростанції в провінції Дамаск. Про це повідомили в Міністерстві енергетики країни. Через пошкодження 2 газових ліній тимчасово зупинили роботу 3 ключових електростанцій. Це призвело до зменшення потужності національної енергосистеми. Міністр енергетики Сирії Мухаммад Аль-Башир заявив, що причини вибуху поки не встановили. Серед основних версій розглядають технічну несправність, диверсію або навмисну атаку. В Індії до Дня захисників і захисниць України провели тематичний захід у міжнародній школі Apigee School International у Нью-Делі. Про це повідомили у посольстві України в Індії. Захід розпочався з виконання державного гімну України та хвилини мовчання на честь полеглих воїнів. Учням також розповіли про українську культуру, історію та значення свята. Крім того, один зі школярів передав українському посольству власну картину, присвячену стійкості України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші спортивні новини о 8:30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9:10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан.
3: права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право, попри війну, попри все?
12: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
13: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
12: на Громадському радіо.
15: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
16: Вітаю вас, пані Оксано. Ви жили за кордоном, потім повернулися. І, власне, мабуть, як і у багатьох людей, всі ці етапи проходили зі своїми особливостями. Можливо, в чомусь гладко, можливо, в чомусь не гладко. Про ці речі поговоримо сьогодні. З вашого дозволу, я б спершу попрошу вас поділитись вашою історією.
17: У мене історія була вимушеного виїзду з України. Я, попри те, що попередньо мала дуже великий досвід співпраці з різними університетами у світі, завжди були міжнародні проекти, я викладала, проводила дослідження в різних університетах. Тому для мене якби сам цей шлях, він не був новим. Але я напевно, що не планувала виїжджати. Більше того, я якраз була у відпустці і поверталася стрімко 24-го і 25-го летіла разом з моїм чоловіком і з донькою в Україну. Найболючіший момент для мене, ми ж ділилися особистими історіями, попри взагалі трагічність цих подій, а це залишити доньку поза Україною, не повернутися з нею через те, що ми вже розуміли, що тут відбувається, і ми переживали за неї як за дівчинку. Для мене не повертати це не було питання. Однозначно, 26-го ми вже були в Україні з чоловіком, і я зовсім не планувала виїжджати. Більше того, я дуже активно бачила себе тут. Але оскільки я належу до наукової викладацької школи, наукова міжнародна спільнота надзвичайно стрімко відреагувала і простягнула таку руку, яку я тоді навіть розглядала не стільки як можливість виїхати з-під бомбардувань і того, що тут відбувається, скільки абсолютно неочікувано. Очікуваний фантастичний досвід і можливість попрацювати за кордоном. У мене прийшло запрошення від університету Цюріха. Це була проект однорічний, який потім був продовжений мені ще на рік Scholars in Risks академії, швейцарської академії наук, де була можливість долучитися до вже існуючого міжнародного проекту як юристка. Проект стосувався репродуктивної медицини. Очевидно, мій зріз був human rights, права людини. Ось це. І я поїхала під тиском сім'ї, бо донька залишилася за кордоном. У неї ситуація була більш невизначена. На той момент вона була студенткою. Однозначно, що навчання не було, потім воно було онлайн. І швидше цей тиск моральний. У мене був шалений моральний пресинг, щоб я виїхала з України, аби бути ближче до доньки і бути там для неї опорою, тому що очевидно, що мій фах і мої можливості і проект, який мені запропонували, давав таку безпеку, точку безпеку і для нашої дівчинки. Я лічила дні і зовсім не збиралася перепродовжувати ще на рік, але ця спокуса була, тому що було надзвичайно цікава робота і дослідження. Це був надзвичайно цікавий професійний експіріенс. Більше того, я спостерігала прекрасне ставлення

0: для мене не стояла ніколи. І оскільки ми ділимося особистими історіями, то я собі дозволю таку рефлексію. У мене була, можливо, навіть ще є, величезна внутрішня образа, якби це абсурдно не звучало, з одного боку на сім'ю, яка чинила тиск і просила виїхати, бо я видривала себе з м'ясом і шкірою з України в той момент. З іншого боку, я розумію, що якби не вони, я би не отримала цей професійний досвід. Але я приховувала до того, що я її доволі публічна в соціальних мережах. Ви не знайдете жодного допису мого ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі, ні на LinkedIn мого перебування дворічного в Швейцарії. Мені було дуже соромно перед колегами, що вони тут. А я пам'ятаю, як я приїжджала і йшла біля університету Шевченка. Я тоді викладала на кафедрі інтелектуальної власності в університеті Шевченка. Мала тут аспірантів своїх і зустрічала студентів, колег. Вони мене питали: «А ви тут?» І мені було безкінечно соромно сказати, що я приїхала на ці 10 днів, що я не тут. І відтак у мене є величезна прірва в соціальних мережах в ці 2 роки, де у мене не було за себе гордості професійної. Хоча тепер я згадую і розумію, що я дуже багато набула в цьому дослідженні в Швейцарії. Я прекрасно розумію, як влаштована європейська школа наукова, і в Мюнхені так само. І, можливо, мій би досвід був корисний тут, і він корисний тут виявився насправді. Але ці роки я долала почуття сорому, але це моя особиста рефлексія на ту ситуацію.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на Громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
3: Ви згадували про поїздки за кордоном в Україну за ті роки, поки ви жили і працювали там. Знаю, що для багатьох це дається нелегко, тому що в країнах ЄС є умови перебування для біженців-біженок, і вони досить суворі.
0: Власне, для мене ця політика була надзвичайно незрозуміла, хоча це проти зловживання тим, аби отримувати ту соціальну допомогу, так? І у мене була трошки інша реальність, тому що я не була на соціальній допомозі, у мене був контракт з університетом, і я собі з керівником проекту дуже м'яко вирішувала це питання можливості. Але підстави отримання, наприклад, в Швейцарії та права на роботу мене теж обмежували, скільки я можу виїжджати. Тобто обмеження в мене були. Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях, це багатьох зупиняє. І тут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження. І ця руйнація сімей. І я питаю весь час в колег-адвокатів, які зараз займаються адвокатською практикою, зріз розлучень і реєстрації шлюбів. І цікаво, що у війну одні хапають і думають, боже, треба встигнути жити, створити сім'ю, народити дітей, але тут адвокати не потрібні, тут кожен собі вирішує це. А от питання розлучень і розпаду сімей, коли жінки з дітьми там, і багато хто не може повернутися навіть на, ну, немає безпечних територій в Україні, але ще донедавна вони були уявно безпечними. Та там Закарпаття, Львів, Чернівці, можливо. І навіть туди не всі наважуються приїжджати з дітьми. Це такий страх. Я так вдячна якимсь там силам в власній нервовій системі, що я його не маю, бо це просто, ну це панічно. Я спостерігала на вулицях, коли летить літак, гелікоптер медичний, наприклад. От особливо часто це в Цюріху я бачила, бо маленьке місто, госпіталі, і там дуже багато цієї комунікації між госпітальною і гелікоптерами. Коли от я була декілька разів на швидкому, коли люди присідали і нахилялися, бо вони почули гелікоптер вгорі. Як їм повернутися? Тут дуже відповідь непроста. В кожного своя. Поза сумнівом, ви це побачите в історіях.
3: Я запитаю про рішення. Все ж таки, що було переламною точкою? Коли ви вирішили, що все, я повертаюсь?
0: Коли я набрала відповідного і професійне, і особисте. Професійне. Я набрала

0: відповідну критичну масу досвіду і викладацької, і наукової діяльності. І я розуміла, що правда, це може бути корисним, і я можу ці всі зв'язки привнести в Україну. І отримала тут підтримку, але тут спрацював особистісний фактор моїх колег, які мене підтримали, які мені були раді мене бачити. Це далеко не у всіх так складається. Це професійно. Тобто, все, у мене була критична маса, я вже знала, що я буду робити в Україні. От правда. І особистий – це родина. Витримати розрив з родиною довше, для мене це вже було абсолютно неможливо.
1: Який це був рік?
0: Я повернулася на 34-й Мюнхен. Це була друга половина 25-го року. Тобто 23-го по фактично кінець 25-го.
1: Тобто невдовзі рік виповнюється, як ви повернулися?
0: Повністю, коли я вже не в проектах, цієї осені рік, так.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
3: На громадському радіо.
2: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
1: Зараз будемо говорити про дуже важливі речі, які стосуються саме етапу повернення. Перед тим, як про це запитати, я хочу розказати про платформу «Додому», яку створили в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України, яку реалізують GIZ за дорученням уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Технічний розробник платформи «Громадська організація технології прогресу» і кошти Державного бюджету України для функціонування цієї платформи не використовується. І от на цій платформі люди, які живуть за кордоном і думають повертатися в Україну, можуть дізнатися дуже багато технічної інформації. Вона стосується питань, які виникають дуже часто у тих, хто повертається. Це зазвичай питання інтеграції, пошуку житла, пошуку роботи, пошуку інфраструктури. Тому що коли люди повертаються з дітьми, то є ще питання садочків, шкіл, медичного забезпечення, інших речей. І мені цікавий ваш досвід. Наскільки після життя за кордоном треба переналаштовуватись для того, щоб жити знову в Україні?
0: Мій особистий досвід не мав цього виклику. Тому що, як я казала на початку, я дуже багато завжди була вченим, який багато їздив, був інтегрований в різні університети і школи. Відтак, в мене був цей досвід життя на багато країн, на багато просторів, на багато там наукових шкіл. І наступне, у мене не було проблеми на той момент, куди я повертаюся, тому що в мене не було зруйноване житло. Відтак, це простіше. Крім того, у мене не було проблеми повернення з дитиною, яка вже говорить німецькою, французькою, польською, краще, ніж українською, можливо, враховуючи вік, та, коли їхали. Повернення і потрапляння в садочок, медична допомога для діток з особливими потребами, з інвалідністю, нам так коректно сказати. Таких мам я теж знаю, які там отримали друге дихання. Фактично для дитини, за рахунок різниці в цих соціальній підтримці і допомозі. Це окрема проблема, яку я спостерігала і на досвіді подруг, близьких товаришок. У мене не було цього виклику. Тому особисто для мене було це пояснити, чому я так довго була не в Україні. Але ж я кажу, я поганий приклад для цієї історії. Дитина в мене наразі, вона стажується, працює, вчиться за кордоном. І тут у мене інша, у нас довгі нічні переважно бесіди про те, як вона збирається повернутися в Україну і бути корисною тут, в Україні. І фактично, я бачу це розуміння, але молодь є молодь, і їх наразі більше захоплює вчитися, вчити ще одну п'яту, шосту, сьому мову, коли їх багато тих мов, це вже зовсім інакше і цікаво. І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо велкам режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей коннекшн з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені, так, нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні, з моїх спостережень.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на Громадському радіо.
2: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
1: На сам кінець. Ми, звісно, не можемо нікому нічого в наказовому порядку радити чи за когось вирішувати. І проекти, які зараз працюють на реінтеграцію українців після повернення за кордону, і платформа «Додому», і проект UA «Формуємо нові шляхи і будуємо майбутнє України», вони не заточені на те, щоб вирішувати за людей. Люди завжди вирішують самі. Тим не менше, рішення має бути інформоване. І тому я попрошу вас на сам кінець, можливо, сформулювати якісь поради від себе або дати фідбек, на що краще звертати увагу, коли людина повертається, і які питання, можливо, неочікувано виявляться важливими.
0: Декілька пластів. Тоді буде відповідь. Почнімо з психічно-фізіологічного. Якщо вам дуже страшно, і у вас панічні атаки, і ви фізично боїтеся оцих гучних шумів, і ви з тих, кого я бачила, хто сідає на вулицях Мюнхена, Цюріха, Берна, Кракова, коли летить гелікоптер, мабуть, це не ваша історія. Соціально, якщо ви розумієте, що ваша професія є універсальна, або ви відчуваєте в собі потенціал гнучко змінити фах, тим паче, що досвід зміни фаху якраз в Європі демонструє прекрасно, коли люди за життя міняють декілька фахів, і це є нормально, то це ваша історія повернення. Тому що в Україні бракує, так негарно звучить, робочої сили, бракує робочих мізків, робочих рук в усіх сферах. І я це бачу як юрист, ну для мене це є абсолютно очевидно. Якщо тобі хочеться видихнути і зрозуміти, що ти тут і вдома, і ти господар цієї громади місцевої, та ти впливаєш на рішення. Ти впливаєш на політичні, а ти впливаєш на політичні рішення. Тобі важливо оцей сьогоднішній дотик до відновлення України, то це твоя історія. Якщо ти розумієш так, як гарний досвід є, та Віталій Портніков багато про це говорить, єврейського народу. Аби зберегтися, вони збудували свою державу. Ця держава постійно перебуває у війні. Ми розуміємо, про що йдеться, і це дає доля України. Але ж була критичне рішення, така маса єврейського народу, яка пережила Голокост і всі ці жахіття, щоб зберегтися як нації. От Україну, мені здається, весь цей жах, який ми пережили в перші роки повномасштабного, та й на початку, в 14-му році, але особливо Буча, Ірпінь, те, що ми спостерігали на деокупованих територіях, нас це настільки заточило, я настільки відчуваю тут в Україні, до речі, поділюся, наскільки ми стали емпатійними в суспільному просторі. Тобі поступляться місцем, тобі запропонують в громадському транспорті притримати річ, або ми звикли тим, що ми посунемося, нам буде тісніше, але ми ще когось посадимо. І стільки разів бачила оце прикладання чи будь-які реакції по відношенню до військових. Я часто перебуваю от в районі там до нас в Києві воєнний госпіталь. Багато спостерігаю їх і бачу реакцію людей до них. І тут, до речі, окремий напрям, яким я зараз займаюся суто як громадською діяльністю, це очікування людей з пораненнями, що для них прийнятно, що неприйнятно. Бо я співпрацюю з амбасадорами протез-хабу. Це така окрема історія. І ми стали добрішими у цій війні по відношенню один до одного і до близького. І ми стали нетерпимішими до нашого ворога. І якщо ти готовий розділяти ці цінності, відбудови держави, розуміння, що ти хочеш себе залишити в шерезі тих поколінь, які тут утримували цю державу Україна. Якщо тобі важливо, щоб твоя дитина була і залишалася українцем, не ризикуючи її життям, але зараз це звучить настільки абсурдно. Тут дуже великий комплекс. Але я би сказала так, що українці потрібні Україні і в Україні. І якщо для когось це переважає, то це ваша історія повернення. І ще, якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми, він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на Громадському радіо.
2: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
5: Для Громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
20: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
22: Слухайте.
23: Думайте.
19: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
24: Про
4: про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, та активність російських військ і виклики, із якими сьогодні стикаються українські військові. Говоримо із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим, позивний «Перун». У студії працює Наталія Потюк. Пане Дмитре, давайте почнімо із загальної ситуації. Якою є ситуація на Запорізькому напрямку зараз і де найбільше ворог активний?
18: На даний час ситуація на Запорізькому напрямку повністю стабілізована. Кількість і інтенсивність штурмових дій поступово знижається з боку противника. Противник починає переконцентрувати свою увагу на Донеччину, безпосередньо на місто Добропілля.
4: А що вони зараз використовують найчастіше?
18: Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинути поодинокі штурмові групи. Доволі часто це відбувається без супровіду засобів БПЛА, просто їм по Альпінквесту визначають маршрут, визначають точки. Командир спостерігає, якщо ця група перестала на даній точці виходити на зв'язок, навіть якщо нема спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступній групі рисують маршрут з обходом цієї ділянки.
4: А наскільки активно вони використовують і застосовують безпілотники? І чи є зміни у використанні FPV-дронів, розвідувальних дронів і також авіації?
18: Застосування БПЛА у них доволі розвинуто. У них теж є дуже потужні підрозділи, які працюють в цьому напрямку, такі як «Рубікон». І вони наростили свої спроможності по впливу на нашу логістику, вони перекривають вже більшу глибину, перекривають більш інтенсивно ці ділянки. Так же ж само доволі активно діють по передньому краю, якщо виявляють наші позиції і переміщення особового складу, то максимально концентрують свою увагу засобів БПЛА. Противник в цьому має значні успіхи і в обсягах виробництва, і в якостях виробів. Вони не поступаються нашим ні в чому по якості, а по деяким параметрам іноді навіть переважають. По кількості засобів і по масштабам виробництва, ну, ми приблизно в паритеті, тобто кількість засобів БПЛА у противника приблизно така ж, як і у нас.
4: А якщо говорити, от саме ми говоримо про Запорізький напрямок, наскільки складною для військових залишається логістика на цьому напрямку через постійне оце полювання і застосування російських дронів?
18: Логістика на сьогоднішній день, на мою думку, вона навіть є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення. Тому що насправді стійкість лінії боєзіткнення напряму залежить від ефективності логістики і забезпечення як підрозділів бойового забезпечення, так і безпосередньо підрозділів, які ведуть бій на лінії боєзіткнення. Якщо ми беремо статистично, то зараз склалась така ситуація, що під час здійснення логістики і для забезпечення логістики у нас більше втрат, ніж під час боєзіткнень на лінії розмежування.
4: Також окремо хотіла б запитати про Гуляйпільський напрямок. Що зараз там відбувається і наскільки складною є ситуація для українських військових?
18: На даний час ділянка стабілізована. Яких значних успіхів у противника немає. Є якісь там поодинокі ситуативні успіхи, там, але вони швидко купуються силами оборони і зачасту відновлюються на деяких ділянках, навіть покращується положення. Да, це не великі обсяги, це не просування там на глибину, але лінія боєзіткнення, вона... Ну, схоже на таку невелику хвилю, яка то накатує, то откатує. Тому це процеси, які, ну, обов'язкові під час ведення бойових дій. Но яких значних успіхів противник досягти не може, і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки.
4: А що зараз найбільше ускладнює роботу наших українських військових у районі самого Гуляйполя?
18: Найбільше ускладнює? Та я думаю, найбільше ускладнює те, що ми все ж таки, не дивлячись на те, що ми знайшли механізми впливу на оперативну глибину, не змогли забезпечити стійке підтримування темпів впливу на оперативну глибину. Що я маю на увазі? Влітку ми провели ряд кампаній мультидоменним центром, де ми блокували логістику противника, і ми довели свої гіпотези і довели, що вони мають місце бути. Ми міста Токмак і Мелітополь на деякі періоди блокували повністю, звідти не виїжджала жодна єдиниця техніки. І окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами. Саме це слугувало одним із чинників тих всіх просувань. Пізніше через недостатність засобів і неможливість забезпечити такі обсяги надходження, ці заходи поступово зменшились, і зараз десь відсотків на 5 від того, що було, вони проводяться. Це незначний показник.
4: Дуже часто Гуляйполе згадується у зведеннях. Чому цей напрямок важливий із військової точки зору?
18: Із військової точки зору, якщо ми розглядаємо лінію боєзіткнення, то це один із флангів Оріхова. Оріхів – це висота, яка контролює перед собою ділянку. Не скажу, що це прям степ, але це вже починається степова зона Запорізької області, де відстань між лісосмугами вдвічі більше, а то й втричі більше, ніж на інших ділянках, де дуже великі обсяги відкритих ділянок. І сам Оріхів є ключовим узлом оборони, так як це висота. Можу вам навести приклад на Углідарі. Углідар був дуже важливим вузлом оборони, і поки тримався Углідар, Курахівський напрямок доволі стійкий був, і противник не міг досягти успіху. Якщо ми пам'ятаємо, одразу після втрати Углідара противник зміг розвинути свої успіхи на оперативну глибину. Да, це не було прям стрімке просування за один день, але на протязі 4 місяців противник зробив більше, ніж за всі попередні роки на тому напрямку. Оріхів приблизно є такою ж самою аналогією, і якщо втратити Оріхів, він є ключовим узлом оборони, то просування на Запорізькому напрямку у противника будуть суттєві. Тому Гуляйпільський напрямок є ключовим флангом, який забезпечує стійкість Оріхова, і його потрібно тримати, і взагалі на Запорізькому напрямку увагу не можна послабляти, бо там є дуже багато ризиків.
4: А з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються ваші військові безпосередньо на позиціях?
18: Безпосередньо на позиціях – це великий вплив засобів БПЛА противника. Це, на мою думку, найголовніший виклик. Протидія точкам взльоту пілотів ми протидіємо, але ця протидія недостатня, її треба нарощувати. Але на це все необхідні ресурси, необхідна підтримка партнерів, якась воля наших виробників до пошуку рішень. І це є на сьогоднішній день найбільш складний виклик для нас.
4: І наостанок хочу нагадати, що сьогодні День захисників і захисниць. Що для вас особисто означає цей день?
18: Для мене День захисників і захисниць – це день вшанування людей, які віддали своє особисте життя, які пожертвували близькістю з родинами, які пожертвували прокидатися ранком і дивитися, як їхні діти збираються в школу, пожертвували своїм власним життям заради життя України. От це для мене день захисників, вшанування саме таких людей. І я дуже дякую всім тим, хто стоїть в строю, хто тримає нашу незалежність, нашу свободу. З Днем захисників і захисниць України.
4: Це була розмова про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, активність російських військ і виклики для українських військових із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим, позивний «Перун». У студії працювала Наталія Потюк.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
20: Так, я скажу навіть більше. І так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким. Тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От. Але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві, текстури у засобі, тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, і, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
4: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
20: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
4: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
20: Не наносять СПФ. А насправді так, більшість може сказати так ультрафіолетовий, ну такі вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну нащо? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацеї, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени, взимку. От, і тут, да, найчастіша помилка – це відправити СПФ у відпустку. Звісно, нам не треба там СПФ 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист СПФ 30 має бути.
4: Зі зволоженням, от, зрозуміло. А чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто навпаки менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим?
20: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно, ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. І ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю воднолепідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в Т-зоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, а ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
4: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
20: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на по нижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісінів.
4: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед от всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
20: Зміну, також на зміну тривалості дня світлого і, відповідно, зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну, і, відповідно, зміна кількості вітаміну D у нас в організмі. І звідси ж, знову ж таки, у всіх додається оця млявість в тому числі, там, небажання щось робити. Тобто, це через це, ну, тому що шкіра, вона в нормі синтезує вітамін D. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте СПФ, вітамін D все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну D. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перша реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте власних хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, оце найперше, на що шкіра реагує.
4: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
20: А взагалі так. Ми, існує така рекомендація, що зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця, там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.

0: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
1: Насправді, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальні на день, на ранок, він абсолютно може бути один. І, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
0: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати. Говоримо із косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк.
2: У ритмі громадського радіо.

0: В Україні 8 година. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські оператори дронів уразили радіолокаційну станцію та бойову броньовану машину російських військ. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранень зазнали четверо людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські війська понад 30 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та керованою авіаційною бомбою. В Павлограді пошкоджено адміністративну будівлю, сталися пожежі, 3 людей госпіталізували, ще одна жінка лікується амбулаторно. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади, де пошкоджені підприємство, готель, житлові будинки і автомобілі. Також руйнувань зазнали населені пункти Синельниківського району, а в Дніпрі виникла пожежа. У Збройних силах України протягом останніх 3 місяців виникали проблеми з постачанням дизельного пального. Про це повідомили в Агенції оборонних закупівель. Там пояснили, що затримки були пов'язані з нерівномірним фінансуванням паливно-мастильних матеріалів, через що потреба військових іноді перевищувала обсяги законтрактованого пального. Раніше військовослужбовці повідомляли про скорочення поставок і необхідність заправляти транспорт власним коштом. Водночас в Агенції оборонних закупівель запевнили, що постачання пального не припинялося. Там також заявили, що на жовтень уже законтрактували більші обсяги, а нині ситуація є стабільною. Колишнім офіцерам головного управління СБУ в Криму оголосили підозру у державній зраді. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Правоохоронці вважають, що полковник Дмитро Васильков і підполковник Роман Філіпенко до окупації Криму сприяли діяльності російської агентури на півострові. Також слідство встановило, що у 2014 році Васильков почав співпрацювати з ФСБ, а після окупації Криму отримав російське громадянство та обійняв посаду в окупаційних структурах. Посилення агресивної риторики з боку Росії не вплине на підтримку України з боку союзників. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оанна Цою. За її словами, Кремль роками використовує однакову тактику, намагаючись посіяти недовіру і послабити єдність партнерів України. Водночас вона наголосила, що, цитую, «союзники зберігають довгострокову відданість підтримці України, зокрема на її шляху до Євросоюзу». Цою підкреслила, що справжній мир і стабільність можливі лише після зупинення агресора та виведення його військ з чужої території. Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 30 березня 2027 року. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Польщі. Рішення ухвалили для протидії нелегальній міграції та посилення безпеки країни. Я нагадаю, що контроль на цих ділянках Шенгенської зони Варшава запровадила ще в липні 2025 року через міграційний тиск з боку Білорусі. Відтоді на кордонах із Литвою та Німеччиною польські служби не пропустили до країни понад 2,5 тисячі осіб. У польському МВС заявили, що прикордонний контроль залишається ефективним інструментом стримування нелегальної міграції. Пентагон не запросив низку ключових союзників на неформальну зустріч країн НАТО, яка має відбутись цього місяця в Польщі. Про це повідомляє Політіко. За інформацією видання, серед держав, які не отримали запрошення, є Велика Британія, Франція та країни Балтії. Зустріч відбудеться під керівництвом голови політичного управління Пентагону Елбріджа Колбі та буде присвячена майбутньому Північно-Атлантичному альянсу. Частина дипломатів поставила під сумнів критерії відбору учасників, адже багато незапрошених країн активно інвестують в оборону

0: та відіграють важливу роль у НАТО. У США офіційно причин такого рішення поки не пояснили. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші спортивні новини о 8:30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9:10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: З понеділка.
3: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Марія, я маю ситуацію. Записалась я до тебе на консультацію, приходжу і кажу: лікар, здрастуйте. Я вже так устала. Дайте мені Оземпік. Що ти скажеш?
15: Від чого ви устала?
14: Устала будь жирною, устала постійно худати. Все, не хочу. Дайте Оземпік.
15: Хорошо. Давайте будемо думати. Розказуйте. Розказуйте всю свою історію. Розказуйте, скільки худаєте. Розказуйте, скільки важите. Все розповідайте.
14: Ага. А якщо я скажу, що я, значить, худаю з, не знаю, там, з 7 класу, то худаю, то набираю. Зараз важу, ну, нехай буде 55 кілограм. Зріст 155 сантиметрів.
15: Ну, що скажу? Не дам Оземпік.
14: Отак, от, значить. Це була відповідь Марії Тимченко, ендокринологині. А зараз я запитаю Ірину Плюту, баріатричну хірургиню. Іро, от уявимо ситуацію. Записалася до тебе на консультацію онлайн, через інтернети, через інстаграми. І, значить, включається камера, онлайн-консультація. Я кажу, Ірина Іванівна, подивилася ваших рілсів. Ви така гарна, приємна людина. Хочу до вас на баріатричну операцію. Зробите?
2: Звісно, я буду задавати додаткові запитання. І, перш за все, я виясню, який індекс маси тіла, адже для баріатричної операції є чіткі покази, коли ми можемо це робити, для того, щоб не нашкодити здоров'ю. Підкажіть, який у вас зріст та вага?
14: Ну, наприклад, зріст 155 сантиметрів, вага 55 кілограм. Ну, я прочитала, що можна з баріатрією скинути десь 15 кілограм. Я хочу скинути 15 кілограм, щоб важити 40. Я так важила в сьомому класі. Чись хочу повернутися до цієї цифри. Можна мені баріатричну операцію?
2: Ні, тому що цей інструмент має чіткі покази, коли ми можемо його застосовувати. Його застосування не за показами підвищує ризики, але ніяк, ну, які перевищують бенефіти, які ми отримуємо внаслідок цієї процедури, тому ні, вам до іншого спеціаліста.
14: Отак, от це була відповідь баріатричної хірургині Ірини Плюти. Я Катя Мацюпа, хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка» на Громадському радіо. І сьогодні ми будемо говорити про методи лікування ожиріння, такі як баріатрична операція або метаболічна хірургія, ще можна таку назву зустріти, і ін'єкційне лікування ожиріння. Це агоністи GLP-1, це інкретини, це такі препарати, як Оземпік, Мунджаро, Сексенда. Називаю зараз різні комерційні препарати, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Але коли ми говоримо про ці ін'єкційні препарати, то ми будемо мати на увазі різні. Марія, чому ти би не виписала мені Оземпік, якщо от я хочу підхудати, важу 55 кілограм, при зрості 155 сантиметрів.
16: Чому ні? Тому що, як уже сказала Ірина, для кожної процедури, в тому числі до ін'єкційних препаратів для схуднення, є чіткі покази. І ці покази ми беремо, використовуємо, оцінюючи, наскільки користі вони принесуть. Тобто, наскільки корисним буде той чи інший препарат, беремо в розрізі, так зрозуміло, лише схуднення без діабету, і наскільки буде ризиково назначати цей препарат. Коли до нас приходить людина з нормальним індексом маси тіла, з нормальною вагою або навіть незначно надлишковою вагою, ризики по назначенню препарату перевищують користь. І це абсолютно невиправдано.
14: А що це за ризики?
16: Ризики – це побічні дії, з якими ми можемо зіштовхнутися, коли назначаємо, приймаємо ін'єкційні препарати для схуднення. Найперше, що ми можемо зіштовхнутися, це прості побічні реакції. Чому я називаю їх прості? Тому що насправді це побічні реакції, які можуть зустрітися на будь-який абсолютно препарат. Тобто ми можемо зіштовхнутися з нудотою, з блюванням, з закрепом, з діареєю, з болем в животі. Неприємно, але нібито не катастрофічно. Можна титрувати, можна думати, можна підбирати. А от є побічні дії, ризики, стани, які абсолютно не такі прості, як ми перед цим говорили. Наприклад, коли людина струнка, така маса тіла, яку ти щойно назвала при такому рості, і бажає схуднути, вона буде худнути не лише за відсоток жирової клітковини. Точніше, де там жирова клітковина надлишку при 55 кілограм? Ні, вона буде худнути за рахунок м'язової маси тіла. І якщо людина з дійсно ожирінням втратить 15-20% від маси тіла м'язової, то людина з нормальним індексом маси тіла втратить 25-30. Тобто ми втрачаємо 30% м'язів. М'язи – це наша сила, це наша працездатність, це наша стійкість. Що ми будемо мати? Ми будемо мати падіння, госпіталізації, слабка активність, неможливість нормально займатися, виконувати свою роботу і так далі, тому подібне. І це лише один пункт.
14: Чи буває таке, що, наприклад, до тебе люди звертаються на консультацію з метою, що вони хочуть на баріатричну операцію, але ти оцінюєш їхні кейси і, наприклад, кажеш, а попробуйте спочатку ін'єкційні препарати вам до ендокринолога. Чи буває таке?
2: Так, дуже часто таке буває. Є люди, які мають навіть ожиріння, яке метаболічно не дуже сильно ще досі, поки що впливає на їхні системи органів, не надто виражений, наприклад, метаболічний синдром. І в них є, наприклад, там 10% зайвої ваги. І якраз на препаратах ми можемо її допомогти їм схуднути, скинути їх, і якраз вдаватися до баріатричної операції тут буде більш радикальним. Тим більше, якщо це жінка, наприклад, молодого віку, і в неї індекс маси тіла, наприклад, 33, і в нас в міжнародному протоколі прописано,
14: що такий індекс маси тіла є показом до проведення операції. Але там кома і далі при умові неефективності використання всіх консервативних методів тривалим періодом, тобто не менше ніж півроку, роботі з психотерапевтом, ін'єкційні препарати, там зміна способу життя, робота з психотерапевтом, і при цьому є супутні захворювання. От тоді ми вже пропонуємо баріатрію. Але якщо цього не було, я завжди за те, що треба спробувати максимально все, що не втручається в організм, радикально, а тільки потім думати про більш радикальні інструменти.
17: Тобто баріатрія – це у нас виходить вже така, ну, остання інстанція в контексті лікування ожиріння, наприклад.
14: В деяких варіантах,

0: А, Марія, а чи бувало в тебе таке, що, наприклад, приходять пацієнти на консультацію, ну, з метою схуднути, є ожиріння, але ти розумієш, що тут от краще вже одразу на баріатрію? Чи зустрічалася з таким?
1: Да, у мене є такий випадок пацієнтки, не буду казати, що це розповсюджено конкретно в моїй практиці, це насправді розповсюджено в світі, а просто, можливо, я не часто з цим питанням зіштовхувалася. Коли так, я рекомендую розглянути варіант баріатричної хірургії і проконсультуватися з хірургом. Але отримала чітку відмову, і через те ми все-таки залишились на ін'єкційних препаратах. Це маса тіла 200, здається, 30 кілограм, ріст не згадаю, ну хай навіть буде 1,70 м. Mm-hmm. Все одно це ожиріння, і там буде цифра 40+, якщо не 50+. Є певні стани, які не дуже через які ми не дуже можемо використати першу лінію схуднення. Тобто спосіб життя. У неї вже є в цієї людини певна поведінка сформована, комплекси соціуму. Ця людина вже не зможе ходити у спортзал. Це людина, яка вже мала декілька курсів антидепресантів з приводу депресії, яка веде доволі тихий, замкнутий, такий малосидячий, малорухомий спосіб життя, багатосидячий, малорухомий спосіб життя. Тобто, і оцінку з дієтологом, ми тривало проводили її харчування, насправді ми вже і не можемо там знайти прям дуже великий профіцит калорій. Тому все-таки так, ми рекомендували їй баріатрію, але вона не сприйняла станом на сьогодні ще цей варіант.
0: Чи бувало таке, що до тебе приходять вже пацієнти після баріатричної операції, прийшов якийсь час, ну, наприклад, 3 роки після баріатричної операції, і ти бачиш покази до агоністів GLP-1, до інкретинів?
1: Особисто в моєму досвіді не було. Ну, можемо пофантазувати, якщо треба розібрати ситуацію.
0: Ага, ага. Іра, повертаюся до тебе. Чи є таке, що от пацієнти, які мали баріатрію там кілька років тому, їм, ну, будуть доречні агоністи GLP-1 інкретини?
2: Так, я, по-перше, такі дослідження, і, по-друге, в мене є дуже багато таких кейсів, насправді. Тому що ми робимо баріатричну операцію, ми дуже радикально змінюємо спосіб життя людини, тобто вона не може не харчуватись так, як ми її рекомендуємо, але ми все одно живемо в нашому соціумі. І через 5 років, дійсно, якщо ми не докорінно змінили свої звички, якщо все одно в нас є там наша любляча мама, яка нас постійно догодовує, ну я говорю, це з любові, але це наше факти. Суспільство, це наш факт, то, звісно, є повернення ваги, є зупинка ваги, є недостатня втрата ваги. От недостатня втрата ваги – це найчастіша причина додаткового призначення препаратів, які додатково знижують вагу або коригують додатково діабет. Ну, давайте там умовно кейс. Наприклад, 5 років після баріатричної операції була поздовжна резекція шлунку виконана, пацієнт втратив 60 кілограмів при стартовій вазі 200. Тобто це 140. Це дуже класна втрата ваги. Але йому треба замінити суглоби зараз. Йому можна запропонувати повторну операцію. Але вік 60 років. Якщо ми зробимо повторну операцію, це є ризики певні на його серцево-судинну систему під час операції. Ну і після ми маємо певні, бо ми будемо виконувати, наприклад, метаболічну операцію, яка є шунтуючою, є певні ризики і для кісток, тому що не все буде засвоюватись. І в нього немає протипоказів до GLP-1. Звісно, ми йому запропонуємо такий варіант, щоб він ще додатково знизив вагу, і там, наприклад, вже з вагою 110 кілограмів. При такому варіанті це дуже класно працює, тому що в нього ж є субстрат, він же менше їсть. І ми додатково ніби як простимулюємо його зниження ваги. Але я хочу сказати ще інше. Дуже часто, я не знаю, це останній місяць, мені трапляються пацієнти, яким я не можу провести баріатрію.
0: Чому?
2: І яким не можна давати GLP. Пацієнтка, в якої є модулярний рак, ожиріння з індексом маси тіла 72, вона практично себе не обслуговує, в неї хронічна хвороба нирок, що ми також не можемо додатково дати ці препарати. В неї є цукровий діабет, добре, що ще не інсулінозалежний, але вона слабко піддається комплаєнсу, він не компенсований і таблетовано, і ми ще підозрюємо в неї лімфому. І ти просто заручник. Ти не можеш ні з якої сторони їй допомогти, щоб це справді було чимось таким, щоб, ну, от справді вона така, вау, лікарю, ви мені допомогли. І ми дуже маленькими кроками рухаємося з роботою з психотерапевтом, психіатром, тому що там, звісно, є прихована депресія з розладами, які в собі скривають і розлади харчової поведінки і інші емоційні. Ми лікуємо соматично, але для того, щоб провести операцію, їй треба схуднути. Тому що зараз ризики на такій вазі, на такому індексу маси тіла, ну, просто колосальні. Тобто ризики померти або отримати дуже великі ускладнення внаслідок операції перевищують ті, що ми отримуємо бенефіти внаслідок неї. От таких пацієнтів дуже багато. І от навіть на цьому тижні ми

0: Було три консультації, де я дала рекомендації худнути на 3 місяці додому, стабілізувати роботу серця, тому що ми не можемо навіть обіцяти, що все буде добре.
1: Mm-hmm. От я коли слухала Іру, я так подумала, що часто насправді, коли я починаю розповідати там, я працюю з людьми, які мали баріатричну операцію, потім я допомагаю їм менеджерити харчування. І люди, по-перше, не всі знають, що таке баріатрична операція. По-друге, деколи навіть можуть так якось лякатися і говорити: ой, це такий радикальний метод схуднення, і сприймати це в такій негативній конотації, начебто люди хочуть екстремально схуднути. Але ж тут ми нагадуємо, що в принципі, якщо ми говоримо про лікування ожиріння, то це про лікування людей, які можуть задихнутися увісні через велику масу тіла. І, власне, про це в тому числі метаболічна хірургія, баріатрична операція, і, в принципі, так само інкретини, агоністи GLP-1. Угу. Марія, чи зустрічала ти ситуацію, коли люди, наче як резистентні до GLP-1, тобто вони не відчувають зменшення апетиту, зменшення тяги до їжі, і, в принципі, складно, бо виходить, вони можуть або їсти, як їли, або їсти, як їли, і мати симптоми неприємні?
2: Угу. Так, в мене були такі пацієнти, які не відчували абсолютно ніяких змін на прийомі ін'єкційних препаратів для схуднення. Так, такі випадки були.
1: Це пояснюється? Чи це якось пояснюється серед лікарів, можливо, в наукових даних? Чому так відбувається?
2: А тут ще треба насправді розібратися на рахунок того, чи відчуваємо ми ці зміни дійсно, чи нам здається, що ми нічого не відчуваємо.
0: Чи в нас якісь очікування, що в нас має бути взагалі?
2: Чи що в нас має бути? Тому що людина може дійсно не отримати результат, який вона собі уявила, і для неї це все: у мене немає ніяких змін, у мене немає змін по самопочуттю і так далі, і тому подібне. І що ми тоді робимо? Ми починаємо аналізувати. Власне, робота з людьми, які бажають схуднути, це дуже комплексна і дуже така клопітка робота. Взагалі ніколи не розуміла, як по схудненню можна просто отримати одну консультацію. Uh-huh. Мені це не зрозуміло. По-перше, для того, щоб оцінити, є якийсь ефект чи немає якогось ефекту, у нас є спеціальні заміри. Ми їх проводимо на прийомі, тому що я можу по одному вимірювати талію, живіт, людина в домашніх умовах по-своєму вимірює. Дуже добре, коли і вони вимірюють постійно, регулярно, там раз, наскільки ми домовимося, раз на тиждень, раз на місяць по різних ситуаціях. Вони вже знають, де вони ставлять ті сантиметрові стрічки і так далі. А як лікар, я знаю, де я їх собі ставлю, і приблизно на кожній людині так само і ставлю. І ми завжди порівнюємо ці дані. І частенько зміни є. Можливо, дійсно не такі, як людині того бажається. От якщо людина приходить з масою тіла, наприклад, там 200 з талією, наприклад, хай не візьмемо, не кілограми, талія хай 130 сантиметрів. І, звичайно, коли ми заміряємо і побачимо 126, людина цих змін не помітить.
1: Але це 4 сантиметри.
2: Але це 4 сантиметри. І там ще питання, чи дійсно взагалі ці препарати справді справляться з такою вагою, а принаймні, чи виправдають ті надії, які людина перед собою поставила. Але це, можливо, ще теж якась прогалина в консультативному прийомі, тому що ми повинні це розповідати. Ні в якому разі не треба очікувати швидких результатів і не порівнювати себе з усіма результатами, які ми бачимо в соціальних мережах. Соціальні мережі показують ту картинку, яка повинна продати, захопити людей, дивитися те, що транслюється. І, звичайно, там гарні кейси, і там здебільшого гарні кейси. І
1: такі, які вибиваються навіть середньої популяції.
2: Так, які хочуть змотивувати людину прийти, зробити або захватитися тією людиною, на яку ми дивимося. Це перший момент. Другий момент – всі препарати ідуть як додаткова лінія, не єдина. Нема такого розуміння ні в лікуванні цукрового діабету, тут близька ж тема, бо одні ті ж самі препарати, ні в лікуванні ожиріння. Нема такого, що ми назначимо препарат, і препарат все абсолютно зробить за нас. Або він зробить до пори до часу, на певний проміжок. А потім раз, і отримуємо резистентність. Нічого не відбувається далі. Тому що поряд з цим треба видозмінювати, усе видозмінювати, весь спосіб життя. Треба слідкувати за раціоном, треба з дієтологом, з нутриціологом, хто вже там в команді працює, слідкувати за харчовим щоденником.
1: За кількістю білка.
2: За водою, за кількістю білка, звичайно. І фізична активність, вона повинна
1: силові
2: бути.
1: Вправи.
2: Вона повинна бути. І силові вправи повинні бути однозначно. 2 рази на тиждень – це мінімум, і більше буде класно. Так само, як і по білку. У них великі норми білку, які треба набирати, доїдати. Ось. І, звичайно, ще робота з психотерапевтом, тому що дуже часто там є порушення сну, безсоння, тривоги, депресії. І не відчуваю тяги, не відчуваю, що змінилася тяга до апетиту. Інколи

0: Так буває, що може тої тяги і нема, людина просто їй солодке, бо така у неї звичка. А що їй робити? От сьогодні вона завжди так робить. Вона не спить в 2 часи ночі, вона йде і їсть, не дивлячись на її та тяга чи нема тої тяги. Тому це дуже важке питання, яке прям 100% немає відповіді. Чи може бути взагалі ситуація, що таке трапилось? Ну, кожен препарат може не спрацювати на конкретній людині. Ну, чисто теоретично, звичайно, це фізіологія. Десь якийсь процес відійшов, щось пішло не по плану в організмі. Щось не так, туди якийсь там фермент, і щось не спрацювало. Ну, звичайно, такі випадки можуть бути. Ну, поголовно треба розбиратись. Треба проаналізувати все, про що ми тільки що поговорили, щоб зробити висновок, підходить чи не підходить. Резистентні чи ні.
1: З понеділка.
2: Іро, я точно знаю, що ти спостерігаєш пацієнтів, які мали так чи інакше резистентність до препаратів GLP-1. Чи встигла, можливо, ти зауважити якусь різницю в діючих речовинах? Да? Бо це може бути семаглутид, може бути тирзепатид. В мене є певне спостереження, що тирзепатид працює краще, да, як новіший препарат, і він діє насправді на 2 рецептори. Але інша проблема, що, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, офіційно його немає. Та? Але там, наприклад, я спілкуюся з людьми, які живуть за кордоном, де є цей препарат офіційно. Та? Тому тут така історія. В Україні, коли не працює тирзепатид, я більше починаю думати про те, що як ви його діставали, де ви його купували, може це був не зовсім він, може він зіпсувався взагалі. Та? Що ти можеш сказати про таку історію?
3: Також більше мені подобається, як працює тирзепатид, але дуже багато випадків резистентності. Просто мене якось в мене пацієнти виключно з ожирінням, і якось так складається, що це основна моя вибірка. Тільки за цей тиждень я відмінила 5 людям, бо в них була резистентність до цього препарату.
2: А не було такого, що низька доза була?
3: Там просто ми не можемо переходити на вищу дозу, тому що зразу побічні дії виражені настільки, що вони не можуть витримувати це. І тільки базова. Да, я хотіла додати, що всі дослідження там виявляють там зниження на 20% від зайвої ваги протягом 2 років на максимальній дозі. І от коли ми говоримо про резистентність, багато хто просто не доходить до цієї дози. І навіть цей пацієнт, який там приходить і каже, що ми маємо відміняти, то ми відміняємо от в моїх цих всіх випадках, тому що ми не бачимо сенсу продовження цих препаратів, оскільки в нас дуже багато побічних дій. Людини низька якість життя через це, там від рефлюксу до діареї. В одної пацієнтки постійні панкреатити, про які, звісно, лікарям ніхто не говорить, а вже потім приходить, мені щось там в спину щось там віддає, ще там щось в мене було. Це дуже серйозно. Якщо ви самі використовуєте ці препарати, будь ласка, хоча б, по-перше, говоріть лікарям про те, що ви їх використовуєте. А по-друге, якщо ви бачите, що змінюється також, ідіть поговоріть з лікарем, тому що навіть ChatGPT, якщо йому неправильно поставити запитання, він вам дасть відповідь, яку ви хочете почути, але не ту, яка вам допоможе. Інколи відміна цього препарату – це єдиний варіант, щоб ви залишилися здоровими в подальшому в житті. Але що я хотіла про цих пацієнтів, я не буду, в кожного там своя ситуація. Декого фінансово, тому що там більша доза і було в розмові виявлено, що були пропуски прийому через те, що треба було економити препарат. По-друге, ще там були різні нюанси. І ось ця резистентність, ми умовно це називаємо так, бо часто це дійсно очікування не співпадають з тим, що ми отримуємо. Але далі це все оцей комплекс, оцей кумок, він весь разом, і дуже важко розгребти його і зрозуміти, що там насправді. Бо часто ми самі з собою не до кінця чесні, бо коли говорять так, я приймаю всі ваші ліки, які ви мені призначили. Потім виясняється, що 2 препарати були відмінені, бо порадились з деякими чатами. І вони сказали, ой, це ж просто для захисту шлунку. Такий собі препарат для захисту шлунку. Але це був ключовий препарат для того, щоб не було у вас ускладнень.
2: Мені так ще подобається, як Іра так акуратно звертається. Якщо ви там собі самі призначили з чатом GPT, то все одно, будь ласка, скажіть лікарям. Давайте скажемо так, це серйозні медичні препарати. Їх має призначати лікар. І тим більше, якщо ви всі розуміють, та в Україні так і насправді не тільки так, в цьому світі, що люди дістають ці препарати, де можуть самі. Але якщо ви бачите побічні дії, щось вам віддає в спину. Панкреатит — це дуже серйозно. Це може закінчитись смертю. Тому, будь ласка, звертайтесь до лікарів, говоріть про це з лікарями. Ваша чесність з лікарем, ви в ній зацікавлені, тому що це про ваше здоров'я. Марія, наскільки часто ти стикаєшся з тим, що до тебе приходять пацієнти вже зі історією прийому? прийому ін'єкційних препаратів для схуднення?
0: Є. Доволі часто. Є.
2: І як ви працюєте? Вони приходять і кажуть, ну, я вже собі там щось колола. Чи це в процесі якось з'ясовується? Як це взагалі відбувається?
0: Ну, насправді є різні ситуації. Зазвичай там, де піднімається мова про препарати, людина досі працює на цій темі. Тобто вона знову приходить з цією ж проблемою. І от я пробувала те, я пробувала і так, що цим приймала, або приймаю і зараз. Ось буквально нещодавно було декілька випадків, коли прийшли пацієнти прям з шприцом. Купленим шприцом, де вкололи одну дозу, вловили побічні реакції, такі, що там налякали їх чуть не до панічних атак. З їх словами, їм вже місяць погано, вони не можуть відновитися після того укола. І що робити? Що робити? Куди цей укол вдівати? Один раз мені пропонували його залишити чи перепродати. Кажу, дякую. Вже не знаю, звідки він, що це таке.
3: А Марія така пупа.
0: Абсолютно, це навіть там було не
3: вульгарно. Щас підзароблю.
0: Що думаю, це за препарат? Звідки він той препарат?
3: Можна в чорних плащах ходити.
0: Так, в мене тут є. Всього одну дозу використали. Так. І треба би далі розбираємося. А що далі робить? Все. Я його далі. Навіть є таке, я далі колоти його не буду. Кажу, добре, я ж вас і не зможу. Я вам і не пропонувала б його колоти. Тому так, таких історій є дуже багато. Є із негативним досвідом, із позитивним досвідом. Є, і прям є. Позитивний досвід, що я використовувала той чи інший препарат. От, або я зараз досі на підтримуючій дозі. Ой, якраз зараз згадала, була у мене пацієнтка, така гарна пацієнтка в плані і здоров'я, і обстежується. Здається, років 55. От вона приймала препарати для схуднення. Це був Оземпік, так, це він був, років 2-3 назад, і досі, 2-3 роки, вже знаходиться на підтримуючій дозі і не збирається їх ніяк. Вона на постійній основі проживає в Італії, і їй там його спокійно лікар виписує. Тобто вона це просто мені в контексті нашого консультативного прийому розповіла, що вона приймає, що, що в неї є. Здається, вона взагалі на вакцинацію приходила, якщо чесно. Тобто і такий досвід є.
2: От, і раз ми також це заділи, одразу запитаю, що ти думаєш про пожиттєвий прийом інкретинів?
0: Мені тут думати не потрібно. Подумали за мене. Насправді все дуже просто. Ми їх назначаємо там, де користь перевищує ризик, і спостерігаємо за новими дослідженнями, поки нам наука не дасть або дані про те, що цього робити не треба, давайте будемо помаленьку сходити якось, і запропонують як. Мало того, що сказати, сходьте, треба ж алгоритми лікарям надати. Так, або скажуть, ні, протягом 5-10 років ми досі досліджуємо, з групою все хорошо, ніяких ми не побачили довгострокових ускладнень, ризики досі менші, чим користь для певної групи осіб, і використовуйте. Насправді, якщо не відкриєш, яке дослідження, по якому посиланню не перейдеш, ніхто ще сьогодні не написав чітку фразу. Ми рекомендуємо, це 100% безпечно. Такого ніколи не буде зі словом 100% безпечно, але даних мало. Мало. Питання в тому, чи будемо ми їх назначати тривало? Ну так, як мінімум ми назначаємо їх людям з цукровим діабетом на пожиттєвий прийом, або поки щось там не зміниться, і нам не треба буде, може, замінити ліки. Це як мінімум. Ну, ожиріння, це теж хронічний стан.
2: Тобто як препарати від тиску, як статини, наприклад.
0: Нащо нам відміняти статини, щоб через 5 років нова бляшка була, а потім вона нестабільна, відірвалась, інсульт, інфаркт. Ну, тому так. А ці препарати ще й мають хороші властивості покращувати ситуацію з атеросклерозом, принаймні так. Гарний вплив на судини.
2: Так, взагалі препарати ці показують багато гарного впливу на багато що. І на ревматоїдний артрит. І, ну, мене, наприклад, дуже зараз цікавить сфера досліджень з приводу того, як вони впливають на психічний стан, бо з одного боку є дані, що вони можуть посилювати депресію, з іншого боку є дані, що навпаки. І в мене, з одного боку складається чітке враження, що станом на зараз баріатрична операція, метаболічна хірургія і ін'єкційні препарати для менеджерення ваги, ожиріння – це як взаємодоповнюючі інструменти, і цей інструмент, і ти просто витягаєш той, який тобі треба в даному випадку. Разом з тим, у мене деколи складається враження, що інкретини – це як, знаєте, як нові антидепресанти. І скоро буде так, там, тобі погано? на інкретини, в тебе артрит на інкретини, депресія на. Ну, тобто, поки що так немає, але деколи в мене складається враження, що ми скоро до того дійдемо. Якщо ми дивимося дослідження по тому, як інкретини впливають на зменшення маси тіла, то тривале лікування 3,5 роки, тризепетитом на максимальній дозі, дозволяє знизити вагу максимум на 22%. Баріатрія дозволяє більше, це 30-45% зі збереженням
3: результату. До 90% в залежності від виду операції.
0: Так.
2: І в залежності від ісходного, так. Да. Угу. Але виходить так, що тризепетит, він вперше почав наче як доганяти нижній поріг баріатричної операції. У зв'язку з тим у мене питання до Іри. Іро, чи не боїшся ти, що інкретини приберуть в тебе роботу як в баріатричного хірурга? Ну, ти, до речі, крім баріатричного хірурга, ти ще просто хірургиня. Тобто робота буде. Але, ну, все-таки, от баріатрична операція. Чи не буде такого, що вони можуть забрати? От це більше такі твої роздуми.
3: Я скажу так, що люди, яким не треба баріатрична операція, то вони якраз використають собі цей препарат. Але баріатрична операція все одно буде лишатися, тому що є люди, яким не допоможе цей препарат через різну комбінацію факторів, які ми вже сьогодні обговорювали, і додатково тому, що вони будуть недостатньо ефективними. Але те, що дійсно змінюються тенденції, це правда. Наприклад, там в Британії ті самі закрилось дуже багато баріатричних центрів, дуже багато. Mm-hmm. Тобто там хірурги, які виключно робили баріатричні операції протягом останніх там 10-12 років, там є даже мої друзі, вони перекваліфіковуються зараз на просто загальних хірургів, тому що немає такої потреби справді, тому що дійсно це дуже суттєвий прорив в науці, це дуже класно покращує взагалі, ну, в принципі, тенденцію з ожирінням в світі. Це, да, перший рік, коли ріст ожиріння сповільнився, коли Оземпік почав функціонувати так на широтах. Але я ж кажу, люди, яким допоміг цей препарат, скоріше за все, не потребували баріатрію. Але люди, які потребують баріатрію, вони все одно залишаються.
2: Рідкі цукри – це у нас солодка вода з цукром, це у нас, до речі, соки, компоти з цукром, це у нас алкоголь, пиво, сидр, різні коктейлі. Я люблю казати, що рідкі цукри можуть поламати баріатрію. Іра, що ти скажеш про рідкі цукри після баріатричної операції?
3: Я тобі скажу, що рідкі цукри можуть поламати людину, не тільки баріатрію. Так. Ну, дійсно, це найбільш некорисніше, що є, на мою думку, і мені здається, що всі погодяться. Ти просто дуже легко можеш перебрати свою норму в калоріях, які не несуть нутрієтивної цінності для тебе. Дійсно, після баріатрії, якщо зловживати цими калоріями, тому що на деяких етапах це навіть нормально, тому що в тебе дуже низька калорійність, ти не можеш з'їдати там тверду їжу, пережовувати нормально. Ти можеш якийсь прийом їжі замінювати на таку більш калорійну рідку, але точно не на постійній основі, і ми завжди це проговорюємо. Справді нівелюється результат, але ми пам'ятаємо, що ми можемо нашкодити просто собі. Навіть ми зараз не говоримо про схуднення, ми говоримо про наслідки, які можуть бути далі, цукровий діабет і таке інше.
2: І просто, якщо ми говоримо, що, ну, баріатрія – це, наприклад, зменшення шлунка, він стає зовсім малесенький, і він, відповідно, ну, швидко наповнюється якоюсь порцією їжі. Але ж рідкі калорії, вони на те й рідкі, що вони швиденько пройшли по шлунку. Так, вони там трішечки затримуються, можливо, дадуть якийсь ефект, типу, як від газів, але він все одно буде дуже короткотерміновий. І ми можемо випити ще, і дуже непомітно напити і 3, 4, 5 тисяч калорій. Марія, щодо рідких цукрів і ін'єкційних препаратів для менеджерення цукрового діабету, схуднення, менеджерення ожиріння, чи помічаєш ти, що вони можуть ламати картину?
0: Так, якраз я зараз думала, була на вихідні, приїхали на дачу, якраз стояла бутилка Кока-Кола. Ну, ми з тих, що ми насправді їх не купуємо, насправді ми соки, не фреші, соки. Коли спекотно, я готую собі бамбл-каву, холодну каву з льодиком і соком, і так завжди думаю, боже, скільки цього соку випиваю за день? Ну, таке буває у мене. От стояла ця Кока-Кола, от я випила її, і що? Після неї хочеться знов пити. Я просто не з тих, хто полюбляє Кока-Колу, я про це і не задумувалась, як так. А ти її випив, навіть трішки, ну, випив там тобі стандартно, свій стакан пішов через 5 хвилин, а пити хочеться? Хочеться пити? Я не думаю, що це після води ти так само хочеш пити. І ти постійно її ходиш, підпиваєш. І точно така сама річ відбувається із соками. і солодкими цими напоями. І звичайно, ми їх більше п'ємо, тому що спрага в нас не втамована. А це то також не дуже хорошо, тому що ми проговорюємо про корисність чистої, простої води, не рідин в загальному, а просто води. А ну і звичайно, дійсно, ми можемо не переїдати. Ми можемо не мати того великого апетиту, як то кажуть. Так, препарати зробили свою роботу, але просто підпиванням ось цих напоїв, тому що не можемо втамувати спрагу, можемо набрати калорії.
2: І от, наприклад, ну ми вже спілкувалися в цій студії в програмі «З понеділка» з Віталією Дев'ятковою. Це людина, якій лікар призначив препарати для інкретини, скажімо так, там не зовсім для схуднення, там довгий кейс. І Наталія просто ділилась досвідом, що перший день після уколу навіть вигляд жирної чи солодкої їжі може викликати нудоту. Тобто вона, наприклад, проходить по супермаркету, чує запах випічки і вже стає, ну так, погано, так? І відповідно, ну я знаю там від клієнтів, з якими я працюю по харчуванню, що, наприклад, там якась навіть маленький шматочок, але дуже щільної на жири їжі, там, наприклад, жирна скумбрія копчена, та вона, ну, може викликати нудоту так, і вже не буде хотіти с'їсти. Так. Але від рідких цукрів, ну, можливо,
0: кого
2: когось...
0: не нудить, да?
2: Да, ну, можливо, когось теж, я підозрюю, може знудити. Але тут, якби, скажімо так, набагато підступніше.
0: Так.
2: І якщо ми говоримо взагалі про там інкретини, то, ну, зростає ризик, ну, в частини пацієнтів, принаймні, є ризик панкреатиту. І ми розуміємо, що поєднувати алкоголь, наприклад, і ін'єкційні препарати, ну, це просто небезпечно для життя.
0: 100%. В принципі, алкоголь. Буквально вчора-сьогодні читали, не думаю, може, вже всі бачили, вийшли ж нові статті про те, що все, вже все, всі оті дані про те, що, ну, хорошого, вина, ну, келих увечері. Так, як італійці, можемо собі дозволити. Уявляється, не можемо собі дозволити.
2: Це кардіологи люблять про це розказувати. Тепер я кардіологам
0: Так, тепер ми повертаємося до нашого сталого виразу. Безпечної дози алкоголю не існує. Від алкоголю треба відмовлятися. Якби це категорично не звучало. Я сьогодні вперше це сказала, ніколи такого не кажу. Ну, в принципі, не можна сказати те, що дуже важко проводити життя самостійно. Ну, інколи всі вип'ють бокал просеко, насправді. Але правда така.
2: Я тут така сиджу в своєму білому пальто, тому що я припинила пити алкоголь у 2021 році. І це насправді одне з найкращих рішень мого життя, тому що воно потягло за собою дуже-дуже багато інших виборів. І коли ми говоримо про алкоголь, то ще важливо розуміти, що, наприклад, алкоголь, який, скажімо так, десь там з-під полиці дістається, оце ж взагалі дуже-дуже небезпечна штука. Такої штуки є багато, я це знаю, і це те, що загрожує життю дуже прямо. Але я роблю такий, можливо, трошки кривий перехід до того, що я хочу поговорити про те, що ін'єкційні препарати для менеджерення ваги теж можуть діставатися десь з-під полиці. Марія, що ти можеш сказати з цього приводу? Я знаю, що ти багато чого можеш про це сказати.
0: О, так. Звичайно, можемо сказати, часто більше з соціальних мереж, чи можемо сказати з власної практики. Насправді, через великий попит на препарати, це перше. По-друге, на височезну його ціну для будь-якої людини використовувати препарат на максимальних дозах тривало, це є коштовно. А поряд з тим, що треба два рази в тиждень ходити в зал з дієтологом працювати, ще, напевно, до психотерапевта ходити.
2: І ще м'ясо купувати, кисломолочний сир.
0: Сидіти ті білки і ще може їх якось додатково добирати. Ми розуміємо, що це капець як дорого. І, звичайно, інколи люди шукають шляхи подешевше. Ну, це дійсно так. Подешевше і, можливо, якісь ін'єкції, які викликають довіру, знову ж таки, через соціальні мережі. Ну, це також дуже вагомий фактор. Беру те, он бачу, що люди вже його використовували.
2: Або пішов до косметолога, косметолог каже, я вам таку хорошу, такий хороший пончик зроблю. Косметолог такий красивий, стоїть. І ти
0: правда.
2: Думаєш, роби.
0: І цей косметолог же ж також веде сторінку і розказує, як він скинув дуже-дуже-дуже багато кілограм і не набирає все, і все прекрасно.
2: Причому не просто веде сторінку, ще й запускає рекламу таргетовано, яка мені висвітлюється.
0: І мені також. І не одна. Звісно, і тоді люди починають цікавитися. А дуже часто людину не цікавить. Оригінальний цей препарат чи ні? Ну, будемо відверти, багато хто з людей не знає цих речей, про які ми зараз говоримо. Для людини не сформувалася певна довіра до спеціаліста, який в себе в інстаграмі, в тіктоці написав дири в шапці профілю. Все, лікар, у мене є до нього довіра. Лікар сказав колем це, лікар допоможе його привезти, може навіть дешевше продасть, ніж я його сама поїду десь там куплю, ми ж довго не могли його тут ніде купити до цього року, власне. І, звичайно, це також грає роль. Тому так, на ринку дуже велика кількість неоригінальних препаратів. І мова може йти не лише про неоригінальні препарати. Тобто є один препарат, який придумали, пройшли по ньому всі клінічні дослідження з величезною кількістю людей і досі проходять. Все описали, пройшли усе перевірки, але цю молекулу можуть продати. І, звичайно, хтось буде користуватися цією молекулою, теж робити препарати. Це генерики, але вони також це є препарати. А є препарати, які роблять, заявляючи, що це і є та ж сама діюча речовина, наприклад, тирзепатит, і випускають препарат, кажучи, що там є ця речовина. Ці установи, вони мають ліцензію, часто аптечну ліцензію, і мають право виробляти щось медичне і продавати. Але це не проходило стандартні контролі. Тобто їх не бачила жодна організація, яка може відповідати за безпеку. І, звичайно, що навіть згадки у справді в наукових джерелах, у статтях, вони і кажуть про те, що саме такі препарати, які випускаються ліцензійно, їх можна розглядати. І якщо вдруг станеться, я не знаю, що приїдуть, напевно, інопланетяни і заберуть абсолютно всі оригінальні препарати, і в нас не останеться нічого, і ми можемо тоді скористатися тим. Ну, це дійсно так кажуть рекомендації. Угу. В крайньому випадку. Питання життя і смерті. Так. Але є препарати, які колотяться, як і робиться алкоголь в домашніх умовах, в сусідньому там якійсь прибудові. Угу. Точно так само колотяться ці препарати. Це максимально небезпечно, за це ніхто не буде нести відповідальність, бо ліцензії там нема. Відповідальність тільки на людині, яка це придбала. Угу. Яка це придбала, яка це вколола.
2: Іра, ти як хірургиня, я думаю, стикаєшся з різними ситуаціями. Можеш розказати, які ризики від прийому неліцензійних або підроблених ін'єкційних препаратів для менеджерення ваги чи лікування ожиріння?
3: Банально, просто ми не розуміємо, що ми собі колимо. І відповідно від того можуть бути будь-які наслідки від, знаю, чись мені зразу в очі, якраз, вибачте, оговорочка. Відразу хочу сказати, що може бути просто втрата зору через певні проблеми з зоровим нервом. У мене були вже такі пацієнти, в яких воно було запідозрено прямо на грані, тому що там вже був величезний спазм судин, який нервує цей нерв під час досліджень. Може бути панкреатит. І коли ми говоримо панкреатит, це не те, що ми маємо на увазі, ой, треба попити креончик, бо тому що в нас там ми щось не те поїли. Народ, у нас одна єдина підшлункова залоза. Вона відповідає майже за все. Якщо ще то подібна залоза тримає весь наш метаболізм, то ця малишка тримає весь наш ЖКТ. І вона єдина. І запалення відразу дає нам побочку і на обмін вуглеводів, секрецію якихось ферментів, які допомагають нам перетравлювати. Але найгірше, це коли вона починає активно працювати, бо її стимулюють ці препарати, і не може виділяти те, що вона насинтезувала, і починає вбивати сама себе. І в таких випадках може розвиватися не просто панкреатит, гострий панкреатит чи там інші форми, може виникати навіть панкреонекроз. Це найгірше ускладнення, це коли підшлункова залоза починає сама себе з'їдати, бо в неї дуже-дуже сильні ці і активні ферменти. Вони, коли виділяються з неї, відразу вони активуються ззовні від неї. Але коли виникають такі стани запалення, вони не можуть виділити ці ферменти і починають зсередини її роз'їдати, і це дуже страшно. Ми, як хірурги, не завжди можемо щось зробити навіть в таких випадках. І летальність від панкреонекрозу у людей 95%. Тому, коли ми думаємо, що, можливо, ми спробуємо якісь препарат, який продає не дуже, ну, людина, яка не може надати ліцензію чи сертифікат, подумайте, чи ми хочемо заплатити таку велику ціну, можливо, ці лишні 5 кілограм, які ми вважаємо, що нам так заважають жити, все-таки
0: не ціна життя.
2: На цьому, насправді, будемо завершувати нашу, як на мене, дуже натхненну розмову. Ми сьогодні спілкувалися з Іриною Плютою, вона лікарка, хірургиня, просто хірургиня, також баріатрична хірургиня, і Марія Тимченко, вона ендокринологиня. Дякую вам дуже за нашу сьогоднішню розмову. Мене звати Катя Мацюпа. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал «З понеділка». Якщо ви ще цього не зробили, перевірте, чи ви підписані, чи не підписані. Прямо зараз це дуже важливо для мене, для всієї нашої команди, щоб ми могли продовжувати свою працю. Скиньте, будь ласка, це відео тим, хто, можливо, зацікавлений в темі, кому ви знаєте, що це може бути корисно і цікаво. Я теж буду за це дуже вдячна. І залишайте свої коментарі чи питання під цим відео. Я, Катя Мацюпа, на них обов'язково відповім, і, можливо, Марія чи Ірина, якщо будуть до них питання, теж зможуть там повзаємодіяти в цих коментарях. Дякую вам дуже.
4: Дякую.
2: Слухайте, думайте, дійте.
1: З понеділка на громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратись у ситуації будемо разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Для вас в студії працює Ксенія Середа. Власне, історія, яка потребує детальних пояснень, щоб не заплутатись, наскільки принципово, що зараз йдеться саме про безстрокове призначення, які юридичні наслідки це має, і чи залишається після цього можливість перевіряти її доброчесність і професійну відповідальність?
6: Історія юридично настільки складна, що навіть не буду її переказувати. Це одна із тих прогалин, які були в судовій реформі за останні 10-15 років. Фактично рекомендацію цій судді дала ще стара Вища кваліфкомісія суддів, яка там обиралася за часів Януковича. І 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань, він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили і пройти це оцінювання, і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально і не мав в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати, і фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, а перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларації доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
4: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, не зрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
6: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови, є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка суддів вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично Якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія, це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів відставці, також представники, там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає Громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах, оскільки є в громадськості, в цього органа, доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
4: Повернемося до Єзовітової Вакім. Родинний фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Єзовітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
6: Звісно, не може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. От, але ми бачимо цей вплив, коли Єзовітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича, стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
4: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
6: Складне питання, на жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників, і тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів, не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче, і їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, і держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
4: Питання досудової реформи та принципу доброчесності призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Разом у ситуації ми розбирались із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Громадського радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед цілей було місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька, пункт управління ворожими дронами в районі Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки та район зосередження російської техніки поблизу Тимощівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджене знищення складів безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі тимчасово окупованої Волновахи. Також сили безпілотних систем ЗСУ на Луганщині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація», радіолокаційну станцію та бойову броньовану машину російських військ. Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 Марат Мамбетов. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» та виконував бойові вильоти для завдання ударів по ворожих цілях. Під час виконання чергового завдання його літак уразила російська ракета. Пілот катапультувався, однак врятувати його не вдалося. Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Про це глава держави написав у Фейсбук. Зеленський подякував розробникам і військовим за результат та заявив, що наступним етапом стане розгортання виробництва. Разом із повідомленням президент оприлюднив відео бойового застосування нової зброї. Деталі щодо цілі та результатів удару наразі не розголошують. Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 334 школи, тобто кожен третій навчальний заклад столиці. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. За її словами, директори всіх шкіл і дитячих садків мають чіткий алгоритм дій на випадок повітряних атак. Я нагадаю, що сьогодні російські війська вдарили по школі в Солом'янському районі Києва. На момент атаки діти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення в справі про вбивство мовознавці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє громадське із зали суду. Зінченка визнали винним в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю. Під час оголошення вироку суд зазначив, що вина обвинуваченого доведена повністю. Рішення ще може бути оскаржене протягом 30 днів. Тим часом 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди передадуть бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це після оголошення вироку заявила донька Ірини Фаріон Софія Особа. За її словами, кошти спрямують підрозділу, у якому служив її чоловік. Росія планує зберігати рекордно високі військові витрати щонайменше найближчими роками. Про це повідомляє Bloomberg. Згідно з урядовим законопроєктом, у 2027 році військові видатки Росії мають сягнути близько 17 трильйонів рублів, що більш ніж на чверть перевищує попередній показник. Для фінансування цих витрат російська влада планує збільшити податкове навантаження на окремі галузі економіки та шукати додаткові джерела доходів. Зокрема, йдеться про нові збори для гірничодобувних і золотодобувних компаній, а також надходження від продажу конфіскованих активів. Водночас витрати на освіту, охорону здоров'я, культуру та соціальну сферу в Росії залишатимуться незмінними. Польща запроваджує нові правила реагування на іноземні повітряні об'єкти. Про це повідомляє видання газета «Правна». Відсьогодні польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття таких цілей на основі даних радарів або інформації, наданої українською стороною. Раніше для цього було необхідно наблизитись до об'єкта та візуально встановити його походження. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нові процедури повністю готові та вже впроваджуються на східному кордоні країни. Зміни запровадили на тлі російських обстрілів України та підвищених безпекових ризиків поблизу польського кордону. Володимир Путін заявив, що Росія не погрожувала НАТО застосуванням ядерної зброї через ситуацію навколо Калінінградської області. Про це він сказав під час виступу, повідомляє російське агентство ТАСС. За словами Путіна, у документі, який Росія надіслала Альянсу, йшлось про можливість використання всіх засобів, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область. Також очільник Кремля запевнив, що Росія нібито не планує нападати на інші держави. Водночас, раніше в НАТО підтвердили отримання цього документа та назвали ядерну риторику Москви безвідповідальною. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс своєю чергою сказав, цитую, «Такі заяви Росії спрямовані на залякування європейських країн і послаблення підтримки України». У Євросоюзі посилюється дискусія щодо нових обмежень для громадян Росії. Про це перед засіданням Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявили представники Естонії, Швеції та Польщі. Вони наголосили, що російський туризм та візова політика дедалі більше розглядаються як питання безпеки на тлі диверсії, шпигунства та інших загроз у Європі. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Це день вшанування військовослужбовців, ветеранів та всіх, хто зі зброєю в руках боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Свято на державному рівні відзначають 1 жовтня з 2023 року. Ця дата також збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку вважають покровителькою українського війська. У цей день українці дякують захисникам і захисницям та вшановують пам'ять полеглих за свободу України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині – 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші спортивні новини о 8:30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9:10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
2: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
3: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чуранова. І цього разу ми обговорюємо результати незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і те, як їх використала російська пропаганда.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, давай розпочнемо з того, як ти особисто сприйняла оці всі вкиди, чи було щось для тебе, що ти побачила нове, або, в принципі, як думала, так воно і сталося, і наративи ті самі сталі, які й були.
2: Нічого нового не можна очікувати від так званих виборів в лапках, коли вони відбуваються під автоматом, під дулом автомата, що і відбувалося на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в принципі, те, що прогнозували ще влітку і казали, що Росія буде малювати найвищу явку на тимчасово окупованих територіях, так і сталося. Навіть для мене показовим було і навіть смішним те, що в Криму явка, наприклад, була 48%, там в Севастополі 63%. Тобто вони навіть вже в Криму роблять таку явку
1: нижче,
2: схожу на реалістичну, та, тому що там, якщо ми кажемо там про російські опозиційні медіа, вони кажуть, що реальна явка там має бути десь на рівні 30%. То в Криму там 48%. Вона вже там більш схожа на ту, що малюють в принципі в Росії. То, звичайно, на нових окупованих територіях вони намалювали якомога вищу цю явку. І як це прогнозувалось, так і сталося. В принципі, щодо результатів виборів, навіть сенсу немає дивитися на ці відсотки, які вони намалювали, хто там виграв, да.
1: Хто ж це може бути? Невже єдина Росія? Не може бути.
2: Тут точно сюрпризу немає, тому на ці цифри точно немає сенсу дивитися, та на те, на що ми маємо звертати увагу, звісно, на реакцію міжнародної спільноти на ці так звані вибори, та на те, які там були так звані міжнародні спостерігачі, які використовувалися для легітимізації цих виборів, хоча вони абсолютно не були офіційними міжнародними спостерігачами. Та. Те, що там людина приїхала із Австрії, але вона вже там 10 років працює на Кремль.
1: Петрове Іванов, так?
2: Ні, там навіть не Петрове, там же ж, господи, у Кремля є вже пули своїх
1: де
2: людей
1: шуткує,
2: та. За кордоном, та там. Є люди, які і живуть навіть на наших тимчасово окупованих територіях.

0: От. Ну, але в цілому нічого нового. Все як завжди. В принципі, так. Вибори в Росії і вибори на наших територіях окупованих. Як, на жаль, це і в 2014 році відбувалося в Криму, та як, на жаль, і потім відбувалося на так званих ДНР, ЛНР, та так само це відбувалося і зараз.
1: Але водночас я додам, що Росія вперше цього року спробувала інтегрувати саме тимчасово окуповані території України, оці нові, до своєї політичної системи в форматі цих окремих одномандатних округів. І так, от наскільки ми відреагували як держава вчасно на ці маніпуляції Росії, чи не відреагували, чи можна було би краще, і як далі бути з цими результатами. Про все це ми поговорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Пропоную послухати її коментар.
2: Україна робила доволі багато кроків для того, щоб міжнародна спільнота не визнавала результати голосування і загалом засуджувала проведення виборів так званих на окупованих територіях. І це відбувалося з 2014 року, з першого так званого референдуму, який був проведений на території тимчасово окупованого Криму. І я не думаю, що якщо попередні вибори Росія провела, то ці вибори б вона б не провела, і ми щось би Україна могла ефективно, або партнери, ефективно з цим відіяти. Тому що організація проведення виборів на тимчасово окупованих територіях для Росії знаходиться фарватер їхньої політики. Вони декларують, що включили незаконно, як ми знаємо, регіони України до свого складу. І дивно було б для Росії, якби вони сказали, але вибори там проводити не будемо. Вони їх проводили, починаючи з перших місяців окупації Криму, і так звані референдуми, вибори, і продовжуватимуть це проводити. Важливо розуміти, що Україна може зробити. І от те, що Україна може зробити, мені здається, вона зробила. Україна зробила багато для того, щоб, принаймні, попередити жителів окупованих територій про недопустимість участі в незаконних виборах і про кримінальну відповідальність за організацію процесів виборів. Ми звернулися до міжнародної спільноти і сказали про те, що ще раз закликали їх не визнавати ці вибори і засудити їхнє проведення. Ми звернулися як від Верховної Ради, від МЗС до партнерів з цим закликом. Виходить, що наступний день після так званого там останнього дня голосування, в понеділок вже була заява Євросоюзу про те, що засуджуюча заява про те, що вони не визнають результати виборів, організованих на окупованих територіях. І ми, власне, справедливо очікуємо, що такою буде позиція інших партнерів. Тому мені здається, що тут важливо розуміти межі, де Україна щось може впливати на якісь процеси, і ми, мені здається, впоралися цього разу. На процес організації виборів, на жаль, ми ефективно не вплинули. Що ми могли би зробити краще, звичайно, це раніше комунікувати людям на окупованих територіях, закликати не долучатися до організації виборів. Тому що, на жаль, ми не можемо вплинути на те, що Росія ходить по домівках і змушує людей, да, з наявністю озброєних військових, голосувати. Але ми точно можемо більше комунікувати, що для того, щоб провести вибори, росіянам необхідно залучати людей. Якщо вони залучають людей з окупованих територій, для цих людей може наставати кримінальна відповідальність, якщо вони беруть участь як члени дільничної виборчої комісії, спостерігачі, агітатори. І це, напевно, можна було зробити краще або довше про це інформувати. Але СБУ інформувала також перед цими виборами. Тому що можна робити зараз? Зараз можна закликати до санкцій. І мені здається, що також Євросоюз в своєму стейтменті сказав про санкції щодо тих людей, які брали участь в організації проведення виборів так званих на окупованих територіях. Ми можемо зі свого боку розслідувати, хто був залучений і в організаційні процеси, і для цього є кримінальний кодекс і кримінальна відповідальність. І мені здається, що це те, що можна робити зараз. Продовжувати пояснювати людям про те, що, по-перше, вони не несуть кримінальну відповідальність, якщо вони голосували. Тому що цей страх, він шириться, що якщо ти сходив на виборчу дільницю, то значить завтра Україна, там, при в'їзді на територію підконтрольну уряду України тебе посадять. Мені здається, нам треба пояснювати, що за це нема кримінальної відповідальності, і треба чітко розмежовувати, за що може бути, за що не може бути кримінальна відповідальність. Тому що Росія, вона мішається в одну кучу, власне, щоб люди не виїжджали на територію підконтрольного уряду України. А держава мусить робити свою роботу, документувати факти вчинення колабораційної діяльності, документувати і розслідувати. Документувати факти залучення спостерігачів, які такі, якщо такі були, іноземні, наприклад, і ініціювати санкції, збирати цю первинну інформацію. Тому що Європейський Союз не буде

0: наприклад, Європейський Союз, не буде збирати цю інформацію, він буде очікувати, що Україна її збере. Ми, громадські організації, медіа, мусять розвінчувати страхи, які Росія будує на окупованих територіях, і пояснювати межу кримінальної відповідальності. Мені здається, зараз те, що ми можемо робити. Коли мова йде про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність або до будь-якої кримінальної відповідальності за вчинення злочину, мусимо говорити, що закон чітко визначає критерії діяння. І для кримінального кодексу це прям дуже принципово. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за вчинення такого виду колабораційної діяльності, як участь в організації проведенні так званих виборів, референдумів і так далі, а також добровільне висування на посади, да, під час виборів, і участь в організації політичних заходів. По суті, якщо ми беремо чітко те, що прописано в Кримінальному кодексі, там нема участі в голосуванні. І законодавець не передбачав відповідальність за те, що людина прийшла і кинула якийсь паперець в скриньку для голосування. Ми не знаємо, що людина там написала, ми не знаємо, чи вона зіпсувала цей бюлетень, чи написала «Слава Україні». Ми нічого не знаємо про те, що людина написала всередині. А те, що вона прийшла і кинула в урну, в скриньку свій паперець, може свідчити про тиск, може свідчити про якісь загальні атмосферу страху, яку будує Російська Федерація, про примус і так далі. Участь в голосуванні, чисто тільки участь в голосуванні, взяти бюлетень, кинути його в скриньку, не є кримінально караним діянням відповідно до українського законодавства. Та закликати це робити ми не закликаємо, ми не можемо. Тому що участь в незаконних виборах – це також, ну, краще не робити. В общем, краще не брати участь в незаконних виборах. Очевидно, зараз ми вже говоримо в минулому часі, краще було не брати через різні причини. В першу чергу, безпекові. По-друге, питання, що людина може прийти, виконати там якусь дію та кинути цей папірець в скриньку і не хотіти нічого далі, просто тому що її на неї натисли на роботі. За кута з'являється Russia Today і знімає репортаж про те, як люди радісно голосують. І ось уже людина використовується з метою пропаганди виборів, да, її фото, відео і так далі. Тому ми закликали, звичайно, не ходити на виборчі дільниці. Але кримінальної відповідальності за голосування нема. Є кримінальна відповідальність, якщо людина бере участь в організації виборів, допомагає їм статися. Вона агітує, вона спостерігач, вона працює на виборчій дільниці, вона є членом дільничої виборчої комісії. І є реальні вироки, є реальні кримінальні провадження для таких людей. І навіть якщо члени дільничої виборчої комісії або територіальної виборчої комісії думають, що якщо списки їхні не оприлюднені публічно, то держава України і Служба безпеки України про них не знають, то це не так. Ці списки, вони відомі. Тому тут межа проходить між участю в організації процесу і неучасті в організації процесу голосування і так званих виборів на окупованій території. Вона доволі чітка, і практика судова, і притягнення до відповідальності, вона свідчить, що ця межа, вона існує, і вона проходить от там, де ми з вами проговорили.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
2: Щойно ми прослухали коментар Альони Луньової, адвокаційної директорки Центру прав людини «Зміна», про те, як Україна має реагувати далі на результати незаконно проведених виборів Держдуми РФ на ТОТ. І, звісно, ми маємо реагувати і пояснювати суспільству те, що відбувається, щоб спростовувати оці залякування. Але зараз поговоримо більш детально про те, як саме ці вибори відбувалися, що було такого показового. Я от згадую, коли ми говоримо про нормальні вибори, які проводять Україна, тобто на яких ми, правда, голосуємо, а не як у Росії, де обирають Путіна, ми навіть виборами це не називаємо, та називаємо виборами Путіна, або в даному моменті вибори партії «Єдина Росія». От коли ми говоримо про реальні вибори в Україні, то мені згадується моє дитинство, коли ми всією родиною ходили на виборчі дільниці, там все належним чином було організовано, і я дуже любила вибори, тому що саме на ці вибори чомусь готували у нас у школі певні тістечка, які так їх не було ніколи, не знаю. Отакі от мене дитячі асоціації пов'язані з цим, Олено, але але я підозрюю, що Росія щось там вже вигадала, бо ну Росія це ж, як казав їхній класик, країна, яку умовні понять, то я підозрюю, що вони там якесь бракобісся таки влаштували.
3: Ну, звісно, вони влаштували, і в першу чергу вони це активно робили саме на тимчасово окупованих територіях. Вибори для Росії – це окреме таке театральне дійство, по суті, та, яке відпрацьовує свою певну мету. І якщо ми говоримо про наші території, то тут дуже важливо показати, що це вже наші нові, так звано, освоєні та, території, що це вже частина Росії. З того, що там відбувалося, ми просто бачимо, що більше була картинка навіть не для мешканців тих територій, тому що їх важко обманути, вони бачать, що навколо відбувається, а більше для своєї внутрішньої аудиторії, щоб показати, що ось бачите, там країна розширилася, отримала, здобула нові території, повернула до себе там своїх начебто колишніх громадян, повернула людям нормальне життя. І через ці вибори вони показували це так зване мирне життя. Але мирне життя, воно чомусь було з різних історичних епох. Наприклад, знову ж таки, той самий Радянський Союз, який воно часто люблять використовувати. Там, зокрема, якісь дільниці стилізувалися під ту епоху. Якісь дільниці там в Херсонській області, всі члени виборчої комісії, так званих, на тих так званих виборів, вони всі вдягали ці пілотки військові, були в цій військовій формі. Також розвішували плакати відповідні цієї епохи. Теж, звичайно, було морозиво, бо як же ж...
2: А які плакати? Мені цікаво.
3: Ну,
2: якийсь «Голосуй» і оця плакат... от жінка намальована.
3: Ні,
2: з кулаком.
3: Та? Там що, просто різні плакати, типова радянська агітація, тобто, щоб створити оцю атмосферу. Робилися палатки, там, де там висів портрет Сталіна, і під ним там людина на гітарі грала якісь радянські пісні. Ну, загалом лимонад роздавали, там, от як пишуть херсонське видання, освітлюючи весь цей, всю цю жесть. Та. Ну, тобто, різні способи, але знову ж таки, як ми бачимо, це більше для того, щоб створити цю картинку для росіян, щоб показати щось, бачите. Ці всі люди, вони разом з нами, вони дуже раді приєднатися до нас, тому що Росія не може показати чітко там фактично, та, що щось відбувається на фронті, що вони там щось просуваються, але за допомогою виборів вони можуть створити оцю ілюзію, що щось відбувається, що ця війна не просто так відбувається, та що вони от, воюють за цих людей, які дуже хотіли до них до Росії приєднатися.
2: Я от зараз подумала, тому що неодноразово ти в цій студії говориш про те, що росіяни згадують Сталіна у позитивному ключі. І я собі гадаю, а чому це відбувається з огляду на навіть розвінчення, яке відбувалося культу особистості? Зараз таке враження, що вони цей культ реінкарнують. Вони якось це декларують. Ну, ти приходиш там на ці вибори Держдуми, та? І тут висить плакат Сталіна. Ну, що би що?
3: Ну, реінкарнація культу Сталіна насправді вже давно відбувається, тому що це такий образ жорсткого лідера, але який наводить порядок, оця жорстка рука, та, і вона асоціюється безпосередньо з Путіним. Тому навіть були якісь голосування серед росіян щодо там популярних, саме відомих, найпопулярніших відомих росіян, і теж Сталін
2: все
3: там вже
2: знали, так?
3: Да, фігурував. Тому цей культ Сталіна, він вже давно повертається і використовується сучасною російською ідеологією, да, для того, щоб просувати оцю тезу, що цій країні потрібен саме ось такий лідер. Ну, тобто, по суті, це піар Путіна, та ми абсолютно забуваємо, що за Сталіним мільйони вбитих людей, не тільки в Росії,
2: репресії,
3: та там концтабори, але так само ми забуваємо, що за Путіним не тільки війна в Україні, там Чечня і Грузія і так далі. Ми забуваємо теж про всі ці теракти. От, але ми чітко формуємо цей образ жорсткого лідера з твердою рукою, який тримає всіх під контролем і наводить порядок. Ну, тому що теж просуваються ці тези, що от Сталін там після Другої світової, да, коли вона закінчилась, то він взяв там весь там Радянський Союз.
4: Соснахою отдалась ядерною бомбою. Оцей от, да, знаменитий вираз.
3: До порядку. Тому Сталін вже давно та використовується. От, і це ми теж бачили і на цих виборах. Теж дуже важливо окреслити, що теж ставка робилась на молодь. І от в Донецьку там проводилися навіть окремі лекції для студентів про те, що про вибори. І наскільки це важливо, що треба йти голосувати. І навіть була там ціла компанія взагалі по Росії. Там щось вона називалась «Будься страной», щоб окремо виділити молодь, привернути увагу, щоб вона прийшла голосувати. А на тимчасово окупованих територіях, от навіть там Херсонське видання «Мост», вони фіксували, що і навушники навіть роздавали молоді, яка приходила голосувати.
4: А, тобто дарували, як ну, замість гречку сійства, та своя
3: ну, звичайно.
4: Версія.
3: Це не змінилося. Ну, а так, та пиріжки, лимонад та інші атрибути, щоб показати якусь таку нормальність. А ще те, що відмінне та цього разу, також, звісно, і використання війни, але, звісно, зрозуміло, так, щоб показати саме сторону Росії. Зокрема, деякі дільниці прям називали іменами так званих героїв СВО. І от Сальдо та ставленик Росії на Херсонщині, він голосував навіть на дільниці, яку було названо на честь загиблого колаборанта Стримаусова. І теж були інші дільниці, які були названі на честь різних так званих цих СВОшників. Та, ну, от, ну і, власне, теж різні там заяви цих дільниць, що вони там паралельно збирали гроші на якісь дрони. І, ну, це все теж, звісно, використовувалося, але меншою мірою більше, звісно, була ставка на цю якусь нормальність, ілюзію свята і того, що нарешті ми всі тут разом з Росією в єдиній системі і можемо обирати. Теж дуже важливо сказати, в чому теж на що вони постійно ставили, те, що ми бачили по соцмережах, що ботами також просувалося оця теза, що ось бачите, тут люди можуть голосувати, тут є вибори, в Україні виборів немає. Mm-hmm. Що от у нас справжня демократія, в Україні жодного вибору немає. Ну і це дуже смішно, звісно, чути, коли ми бачимо, наскільки змінюється насправді в Росії влада як у Госдумі, так і
4: ну, вони демократично кожен
3: звичайно,
4: раз їх вибирають.
3: Демократично ми змінюють конституцію під Путіна, та потім там не знаю, посунуть в мавзолеї місце для нього, і він буде правити вже з мавзолея, не знаю. Але та, ну, звісно, це все звичайно російська демократія в лапках. От, звичайно, якої у нас немає. Це просто у нас якось випадково змінюються президенти, змінюються.
4: Та у нас вже вони подають все як переворот кожен
3: ну,
4: раз. Так, тому
3: так. Та. Тому так.
4: Та. А не перевертається в Росії тільки Путін досі. Ми так чекаємо на це. А, насправді ми жартуємо, зажартовуємо чорним гумором, та, вже притаманним для нашої нації у зв'язку з усіма подіями, які ми проживаємо. Зажартовуємо там Сум і дійсно складні ситуації, тому що ми розуміємо, що ці вибори Держдуми, які провелися на тот незаконно, це дійсно вкрай небезпечно. Зокрема, про це говорить головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що поява в Держдумі РФ представників тимчасово окупованих територій – стане для Росії козирем на переговорах про статус цих територій. Відповідно, нам, як державі, потрібно постійно нагадувати про те, що відбувається. Вже є заява від Каї Калас, від імені ЄС, що вони засуджують проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. Але ми вже якось теж криво посміхаємося, коли говоримо про засудження з боку європейських партнерів, бо хотілося б, щоб це за цим послідували реальні санкції, зокрема, як ти зазначила, як зазначила пані Альона Луньова, щодо цих іноземних псевдоспостерігачів, цих маріонеток Кремля, щодо тих представників ТОТ, які здійснюють колабораційну діяльність. І ми будемо зі свого боку висвітлювати максимально всі ці події для того, щоб зайвий раз привертати до них увагу, щоб були певні наслідки.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Це був черговий випуск «Озброєних фактами» про те, як російська пропаганда використовує проведення незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і як на них має реагувати Україна. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
17: Технологія впливу.
18: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
19: Про інформаційні маніпуляції навколо українських ветеранів, спроби представити їх жертвами насильства або противниками держави, та про те, як такі наративи впливають на сприйняття ветеранів, говоримо із засновником громадської організації «Об'єднання ветеранів російсько-української війни» Сергієм Пономаренком. У студії працює Наталія Потюк.
1: Технологія впливу на громадському радіо.
19: Які зараз найактуальніші потреби ветеранів і ветеранок ви бачите зараз і з чим доводиться найчастіше, до вас звертаються?
20: Напевно, найактуальніше, і це те, що буде нас тримати дуже довго, це розуміння суспільства про потреби ветеранів, про їхній пережитий біль і про їхні всі травми психологічні і фізичні, які вони отримали. І усвідомлення того, що ці люди, які дуже багато віддали для збереження країни, мають повертатися в нормальне адаптоване суспільство. От не зовсім цивільні люди, які були мало дотичні до війни, розуміють шлях, який пройшов ветеран, і як з ним спілкуватися.
19: А що найскладніше після повернення зі служби? От працевлаштування, можливо, житло, лікування, реабілітація, чи, може, оформлення документів? От що найскладніше?
20: А от все, що ви назвали, все дуже сильно стає складним через призму людського фактору. В нас дуже чудово прописані закони, і ніби ветерани захищені абсолютно з усіх сторін і по всіх напрямках. Але коли ти починаєш щось вирішувати, чи намагаєшся отримати якусь ту чи іншу послугу, яка тобі прописана законом, ти стикаєшся з нерозумінням, з бюрократичними різними моментами і з людьми, які не дуже налаштовані тобі допомогти, а просто формальними відписками тебе відправляють на там пошук нових документів, чи до оформлення, чи переписання заяв, не пояснюючи навіть, як це зробити. Тому наша основна проблема – це відсутність чіткого механізму. Ніби закон є, а механізм, як його реалізувати, не зовсім зрозумілий.
19: А чи потреби ветеранок відрізняються від потреб ветеранів? І чи враховує це держава?
20: Я ще на власному прикладі не знаю. Ніхто до мене не звертався із якимись особливими потребами, які стосуються ветеранок. Тому, зазвичай вони спільні і однакові.
19: А що із державних програм для ветеранів працює, а що поки що лише на словах і на папері?
20: Розумієте, працює, в принципі, може працювати все. От якщо ми візьмемо перевізника, ніби безкоштовний проїзд ветерана, ніби все чітко прописано і все чудово зрозуміло. Але на практиці ми стикаємося з тим, що механізму компенсації перевізнику цих коштів немає і він не відпрацьований. І коли перевізники починають працювати собі в мінус, то вони встановлюють якісь свої власні ліміти, там не більше одного чи двох чоловік в маршрутному таксі. От ніби і закон є, і ніби і все чітко прописано і зрозуміло, але як його реалізувати правильно, щоб і ветеран був захищений, і підприємство не несло збитку, ніхто не розуміє і не знає. Медичні послуги ніби і прописані, і все чудово, але, слава Богу, не всі, але, на жаль, є лікарі, які звикли там отримувати якусь вигоду чи додаткову винагороду від пацієнтів, і іноді не соромляться ветерану казати, що там за анестезію доплати мені там чи за операцію. Такі моменти. Виключно на людському факторі і на нерозумінні людей, з ким вони спілкуються.
19: А яка допомога потрібна, можливо, від громад, роботодавців чи суспільства?
20: Від роботодавців дуже важливо, і деякі компанії вже почали це запроваджувати, на підприємствах мати людину по роботі з ветеранами. Це має бути військовий колишній з бойовим досвідом, щоб йому ветерани, які повертаються, довіряли. Бо не завжди ветеран, людина, яка пройшла складні умови, бої і отримала якісь ушкодження, зможе довіритися і відкритися цивільній людині, яка абсолютно не була дотична до війни. І на власному прикладі можу розказати історію, коли на підприємстві військовий колишній повернувся після поранення з ампутаціями, його прийняли на робоче місце, він трошки попрацював і хотів звільнятися, і ніхто не розумів чому. І вже потім, коли пропрацював з ним психолог, пощастило, так склалися обставини, що на підприємстві була людина-психолог, яка саме розумілась на роботі з ветеранами. І вона таки дізналася, чому він звільняється. А звільнявся він банально через те, що стілець, на якому він працював, був незручний для людини з ампутаціями. І от ніби дріб'язкова проблема, що таке зараз для компанії замінити стілець? Це там 5 хвилин і кілька тисяч гривень. В масштабах компанії це взагалі нічого. А людина не хотіла поділитися своєю проблемою, їй було соромно, і навіть дійшло до того, що він збирався звільнятися через те, щоб не доставляти нікому зручності і собі не робити дискомфорт. І це велика біда в тому, що люди, які пройшли війну, вони бояться здатися слабкими. На їх плечах була велика відповідальність, вони робили дуже важливу і потрібну роботу. І оцей вантаж відповідальності і сили має продовжуватися і нестись і в цивільному житті. І сказати, що мені важко, чи мені некомфортно, чи мені боляче, не кожен наважується цивільній людині. Тому обов'язково потрібно в компаніях не просто прописувати і декларувати, що от ми там працюємо, ми забезпечуємо, ми чекаємо ветеранів з повернення. Ні, декларації, гучні заяви і групи у різних месенджерах – це так, для галочки, для для піару. А якщо ви хочете реально допомагати, то шукайте людей, які ветерани і ветеранки будуть довіряти, до кого вони зможуть прийти зі своїми проблемами. І ці люди стануть місточком між ветеранами і цивільними і зможуть їм знайти правильну комунікацію і зрозуміти один одного. Оце важливо.
19: Пане Сергію, буквально одна хвилиночка. Зараз я розкажу про те, що ми побачили в інформаційному просторі. Зокрема, редакція Громадського радіо здійснила редакційний моніторинг за період із 1 по 25 вересня цього року. І ми проаналізували наративи, які поширюють у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Тіктоці, у Фейсбуці. І тут виявилося, що шкідливі ресурси намагаються розпалити неприязнь між ветеранами і працівниками ТЦК. Для чого ж вони просувають два наративи? Перший – це, зокрема, те, що ветерани, люди із бойовими пораненнями і інвалідністю нібито є жертвами насильства із боку ТЦК і державної жорстокості. Для цього наводять окремі конкретні випадки і подають їх як нібито масове явище. А другий – що нібито ветерани ненавидять ТЦК і вважають владу злочинним окупаційним режимом. Його озвучує людина, яка називає себе ветераном. Вона оголошує мобілізаційні заходи незаконними, закликає до організованого опору і створення груп ветеранів, які безпосередньо втручалися у роботу ТЦК і правоохоронців. І тут мені дуже важлива, пане Сергію, ваша думка. Як ви ставитеся до цих висновків і чи стикаєтеся ви із такими наративами у ветеранській спільноті?
20: Це дуже велика наша проблема, бо ми дуже сильно програємо інформаційну війну. І був випадок, коли людина, яка повернулася з війни через поранення, і ми з ним спілкувалися, він, от я був в ініціативній групі, ми не буду називати населений пункт, ми створили дружину, і от ми допомогли, відбили цивільного від ТЦК. Кажу, зачекай, а давай просто розкладемо по полицях. Ти з першого дня на війні, і через ушкодження, через поранення, через втрати по здоров'ю ти повернувся назад. А хто має замінити твоє місце? А скільки твоїх побратимів лишилося в Збройних силах України і вже 4 роки поспіль виконують бойові завдання, не маючи нормального часу відпочити? Так, відпустки є, але коли ти рік у війні, то оці там 30 днів відпустки, ну, вони абсолютно не про що. Людина не встигає відновитися і відпочити, і діти ростуть без тебе, і дуже великі втрати не тільки по здоров'ю, а й по часу. Ну, по-нормальному ж тебе має хтось замінити? Ну, да, хлопці виснажені. Добре, а якщо ти відбиваєш від ТЦК цивільних, яких мобілізують, то хто тебе замінить? Це перше питання. Друге питання. Якщо в людини абсолютний порядок з документами, або вона військова, або вона працює і має бронювання, ну, в критичній інфраструктурі працює, або вона має проблеми зі здоров'ям і не може виконувати бойові завдання чи нести службу, то до неї в ТЦК немає ніяких питань абсолютно. Я сам ставав неодноразово об'єктом, якого перевіряли документи. І коли ти ввічливо поводишся з поліцейськими співробітниками ТЦК, показуєш йому документи, і в тебе немає ніяких питань, то тебе відпускають і бажають гарного дня. А якщо ти за стільки часу не оновив свої дані, то, ну, звичайно, до тебе будуть питання і тебе будуть тягти в ТЦК, щоб звірити і зрозуміти, хто ти. Можливо, ти навіть не громадянин України, якщо ти не показуєш документи. Це другий момент. Третій момент. Серед ТЦК зараз дуже багато військових, які повернулися з бойових через втрату здоров'я, і вони не можуть виконувати, продовжувати далі службу на бойових посадах. І це люди, які заслуговують повагу і кричать, що всі ТЦКшники негідники, і зневажати їх не можна, тому що серед них дуже багато бойових військових, які достойно несли службу і тільки через втрату здоров'я опинилися в ТЦК. Це третій момент. Ну і четвертий, це дуже велика наша проблема, знову ж таки, людський фактор. Ветеран – це не означає свята людина. І серед ветеранів є люди, які, хотілося б, щоб вони були кращі. А серед тих, хто тікав від армії, або тих, хто різними методами, щоб не потрапити на бойові, намагався потрапити в ТЦК, їх ще більше. І тому, звичайно, іноді трапляються випадки, коли ТЦК робить якісь неправомірні дії, чи отримують якісь вигоди, чи беруть хабарі, і з цим потрібно боротися. Але з цим потрібно боротися, не підриваючи процес мобілізації і не знецінюючи державу, за яку ми боремося. Потрібно боротися з конкретними такими випадками і конкретними такими людьми. Якщо ми ловимо хабарника, то це не означає, що абсолютно всі, хто працівники ТЦК, хабарники. Бо якщо якийсь лікар помилився, то ти просто не йдеш до цього лікаря, а йдеш в іншу клініку до іншого лікаря, який нормально тобі зробить. Ти ж не відмовляєшся від лікування. Так само і тут. Не можна по одній людині судити, вішати ярмо абсолютно на всіх і кричать, що давайте будемо створювати якусь там силу і боротися з державою. Тому що держава – це те, що робить нас людьми, суспільством, і те, за що ми боремося.
19: А що мають робити ветеранська спільнота, ТЦК, влада, можливо, медіа, щоб не дати розхитати ось цю довіру?
20: Тут стосовно ветеранів, я завжди своїм хлопцям повторюю і хочу, щоб мене почули абсолютно всі ветерани і ветеранки, які є в нашій країні. На вас велика відповідальність. Статус ветерана не дає привілей, а дає велику відповідальність, тому що по вас судять про ваших побратимів, а їх ви явно не хочете образити і підставити. Це перше. Стосовно держави, дуже багато коштів кидається в... Ну, можливо, воно і важливо, там дороги зробити чи облаштувати, але в час війни значно важливіше обороноздатність і інформаційна війна. І тому я б, напевно, трошки переспрямував ресурси і знімав не веселі фільми, а патріотичні фільми. Не бруківку прокладав, а забезпечив гарне вшанування загиблих, щоб їх не возили машинами, які ламаються і потрібно штовхати. І от відчуття єдності і патріотизму не дасть пропаганді російській так сильно впливати на нашу свідомість.
19: Чому, от на вашу думку, росіяни роблять саме таку ставку на конфлікт між ветеранами і ТЦК? От яку мету вони мають?
20: Розкол суспільства, тому що це єдиний їхній шанс. Якщо ми проаналізуємо історію, ніколи Україну не перемагали в чесному бою. Завжди знаходили якісь шляхи, або когось підкупляли, або сіяли зерно розбрату і розколу. І тільки коли українці йшли проти українців, тільки це давало можливість ворогу нас долати. Тому в прямому бойовому зіткненні, в прямій агресії вони не змогли нічого зробити от вже за 12 років, можна сказати. А зсередини спробують розколоти, ослабить нас, ну це той шанс, який може спрацювати, і якого я найбільше боюся, і тому закликаю, що не потрібно між собою сваритися, потрібно максимально об'єднуватися і всім працювати на перемогу. І стосовно патріотичного виховання, дуже важливо, щоб батьки усвідомлювали і правильне зерно закладали дітям. От я хочу на своєму прикладі сказати, ми щоранку їдемо в школу, і в мене діти відслідковують, і у 8:59 вони вже кажуть, тату, одна хвилина лишилася, шукай місце, де ми зупинимось, бо хвилина мовчання. І в нас навіть питання не виникає, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Ми зупиняємось, виходимо з машини і вшановуємо пам'ять всіх загиблих. І дуже обідно, коли це не роблять всі решта, коли об'їжджають, або ще починають сигналити тобі ззаду, тому що ти зупинився. І це іноді навіть самі військові роблять. І це наша біда.
19: І наостанок хочу запитати, куди має звертатися ветеран, який справді зіткнувся із порушенням своїх прав, щоб проблему розглянули, а не залишили її на потім, скажімо так.
20: Ви можете звертатися в нашу громадську організацію, можете звертатися до будь-яких інших громадських організацій, ветеранських, яким ви довіряєте. Угу. Тому що дуже велика сила в згуртованості і в інформаційному просторі. Якщо є проблема і ти її виносиш в маси, висвітлюєш і говориш про це відкрито, то її значно легше і швидше побороти. 100% не замикатися в собі і не думати, що ти нікому не потрібен, всі тебе зрадили і все, що ти зробив, було дарма. Бо саме це і є нашим основним зараз ворогом і нашим слабким місцем.
0: Технологія впливу
21: на громадському радіо.
19: Це була розмова про інформаційні маніпуляції навколо українських ветеранів, їхнє сприйняття у суспільстві та реальні потреби ветеранів із засновником громадської організації об'єднання ветеранів російсько-української війни Сергієм Пономаренком. У студії працювала Наталія Потюк.
21: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
21: на громадському радіо.
22: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
23: Підтримка. Слава Україні!
22: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
24: Героям слава!
22: Підтримуйте рідних і близьких.
25: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
22: Підтримуйте себе.
23: Себе.
22: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
23: Слухайте.
25: Думайте.
22: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Музика на громадському радіо.
23: Слухайте.
21: Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед цілей було місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька, пункт управління ворожими дронами в районі Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки та район зосередження російської техніки поблизу Тимощівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджене знищення складів безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі тимчасово окупованої Волновахи. Також сили безпілотних систем ЗСУ на Луганщині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація», радіолокаційну станцію та бойову броньовану машину російських військ. Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Міг-29 Марат Мамбетов. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» та виконував бойові вильоти для завдання ударів по ворожих цілях. Під час виконання чергового завдання його літак уразила російська ракета. Пілот катапультувався, однак врятувати його не вдалося. Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Про це глава держави написав у Фейсбук. Зеленський подякував розробникам і військовим за результат та заявив, що наступним етапом стане розгортання виробництва. Разом із повідомленням президент оприлюднив відео бойового застосування нової зброї. Деталі щодо цілі та результатів удару наразі не розголошують. Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 334 школи, тобто кожен третій навчальний заклад столиці. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. За її словами, директори всіх шкіл і дитячих садків мають чіткий алгоритм дій на випадок повітряних атак. Я нагадаю, що сьогодні російські війська вдарили по школі в Солом'янському районі Києва. На момент атаки діти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення в справі про вбивство мовознавці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє громадське із зали суду. Зінченка визнали винним в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю. Під час оголошення вироку суд зазначив, що вина обвинуваченого доведена повністю. Рішення ще може бути оскаржене протягом 30 днів. Тим часом 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди передадуть бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це після оголошення вироку заявила донька Ірини Фаріон Софія Особа. За її словами, кошти спрямують підрозділу, у якому служив її чоловік. Росія планує зберігати рекордно високі військові витрати щонайменше найближчими роками. Про це повідомляє Bloomberg. Згідно з урядовим законопроєктом, у 2027 році військові видатки Росії мають сягнути близько 17 трильйонів рублів, що більш ніж на чверть перевищує попередній показник. Для фінансування цих витрат російська влада планує збільшити податкове навантаження на окремі галузі економіки та шукати додаткові джерела доходів. Зокрема, йдеться про нові збори для гірничодобувних і золотодобувних компаній, а також надходження від продажу конфіскованих активів. Водночас витрати на освіту, охорону здоров'я, культуру та соціальну сферу в Росії залишатимуться незмінними. Польща запроваджує нові правила реагування на іноземні повітряні об'єкти. Про це повідомляє видання газета «Правда». Від сьогодні польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття таких цілей на основі даних радарів або інформації, наданої українською стороною. Раніше для цього було необхідно наблизитись до об'єкта та візуально встановити його походження. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нові процедури повністю готові та вже впроваджуються на східному кордоні країни. Зміни запровадили на тлі російських обстрілів України та підвищених безпекових ризиків поблизу польського кордону. Володимир Путін заявив, що Росія не погрожувала НАТО застосуванням ядерної зброї через ситуацію навколо Калінінградської області. Про це він сказав під час виступу, повідомляє російське агентство ТАСС. За словами Путіна, у документі, який Росія надіслала Альянсу, йшлось про можливість використання всіх засобів, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область. Також очільник Кремля запевнив, що Росія нібито не планує нападати на інші держави. Водночас, раніше в НАТО підтвердили отримання цього документа та назвали ядерну риторику Москви безвідповідальною. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс своєю чергою сказав, цитую, «Такі заяви Росії спрямовані на залякування європейських країн і послаблення підтримки України». У Євросоюзі посилюється дискусія щодо нових обмежень для громадян Росії. Про це перед засіданням Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявили представники Естонії, Швеції та Польщі. Вони наголосили, що російський туризм та візова політика дедалі більше розглядаються як питання безпеки на тлі диверсії, шпигунства та інших загроз у Європі. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Це день вшанування військовослужбовців, ветеранів та всіх, хто зі зброєю в руках боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Свято на державному рівні відзначають 1 жовтня з 2023 року. Ця дата також збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку вважають покровителькою українського війська. У цей день українці дякують захисникам і захисницям та вшановують пам'ять полеглих за свободу України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Найактуальніші спортивні новини о 8.30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9.10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо підтримки військових, розберемо разом із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, що хочу вас питати, якщо порівнювати фронт 22-го року і фронт сьогодні, наскільки радикально змінилася сама природа війни? Що зараз є головною загрозою для військового на передовій? І що є основною його підтримкою?
7: Якщо коротко спробувати, то фронт кардинально і ситуація на полі бою змінилася кардинально, оскільки це, я думаю, що можна з впевненістю говорити про те, що це абсолютно інша війна. З застосуванням абсолютно інших технологій, з іншим, так би мовити, мистецтвом ведення війни, більше технологій, більше дронів, ширша лінія розмежування, це створення певної кілзони, це постійна інфільтрація військ, як наших, так і військ противника. Тому це абсолютно інші підходи в тому, як, власне, ведеться війна на полі бою. Це, власне, створює певну ділянку місцевості, яка контролюється як з нашого, так і з боку противника, зокрема, за допомогою повітряних засобів, за допомогою БПЛА різних типів. Тому логістика зараз виглядає зовсім по-іншому. Тобто захід, вихід з позицій, доставка боєприпасів, доставка їжі, будь-якої провізії, вона зараз майже не відбувається в пішому порядку, тому що це завжди, ну, це завжди певний квест. Евакуація з поля бою, ротація з поля бою, вона вже, ну, тобто, з кожним місяцем стає дедалі важчим завданням. Вихід, заход на позиції – це окрема операція, яка планується, на яку виділяється величезна купа ресурсу. Тому є думка про те, що це потрібно переводити в роботизовані наземні комплекси, які, власне, допомагають це робити в більш безпечних умовах, більш швидше і більш з меншою загрозою для життя.
3: Ми дедалі частіше говоримо, що сучасна війна – це війна технологій. Чи правильно я розумію, що це означає, що перевагу матиме не той, у кого просто більше людей техніки, а той, хто швидше впроваджує нові технологічні рішення? І ось тут цікаво дізнатися вашу думку з приводу того, наскільки Україна в впровадженні цих технологічних рішень, в розробці тих технологічних рішень випереджає Росію?
7: В якійсь мірі так, але треба розуміти, що за будь-якою технологією, якою б вона не була, стоїть людина, а подекуди десятки людей. Якщо говорити про ті самі НРК, про ту саму наземну роботизовану платформу, то за її вдалою місією подекуди перебуває 10-15 людей. Тобто воно виглядає як абсолютно безпілотна платформа, але натомість вона вимагає включеності дуже багатьох різних людей на різних посадах. Якщо говорити про певне порівняння між нами і Росією, то це, я би сказав, що постійна гонка таких от певних дій і протидій, постійна гонка технологій. Десь росіяни нас випереджають, десь ми їх випереджаємо, тому завжди хтось створює певну дію, хтось шукає на неї певний елемент протидії. І саме тому, коли ми говоримо про те, що війна динамічно змінюється, це, власне, основна причина тому, що постійно і ми, і противник шукаємо слабкі місця, шукаємо нові методи, як можна захопити там будь-який квадратний кілометр землі, відвоювати або захопити. Тому тут не можна сказати впевнено, що там Росія переважає в усьому, або ми переважаємо в усьому. Тобто тут, власне, десь ми, десь противник.
3: Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення в українському інформаційному просторі активно обговорювали те, що через санкції Росія матиме обмежений доступ до технологій. Це означатиме, що вона завідомо має програти в цій гонці озброєння. Але по факту зараз ми бачимо, що вона обходить санкції щодо товарів подвійного призначення, технології. Є країни, які діляться з нею своїми технологіями, зокрема, мова йде і про Корейську Народну Республіку, і про підтримку Китаю, які також підтримують їх і виробництвом дронів, і так само якимись технологіями. Чи можемо ми говорити, що ось ті прогнози щодо війни, які були в 22-му році, нині не справдилися? І якою далі буде розвиток подій технологічний на фронті, нині теж спрогнозувати важко?
7: Це правда, важко. Чи впливають санкції на Росію? Вочевидь, впливають, але чи вони повністю перекривають, так би мовити, її дихання? Ні, бо Росія доволі сильний противник. Я б сказав, один з найсильніших в цьому світі, тому вони доволі швидко до таких історій навчилися так само адаптуватися, знаходити нові коридори, знаходити нові шляхи постачання, знаходити країн, союзників, партнерів, які їм в цьому допомагають. Чи це їм тепер коштує дорожче? Десь дорожче, але Росія вміє в цю гру доволі непогано грати. За чим майбутнє? 100% майбутнє буде на

0: часом почнуть себе проявляти і буде отримувати перевагу на полі бою, буде отримувати той, хто буде швидше впроваджувати це в своїх силах оборони.
1: Наскільки сьогодні технології реально дозволяють берегти життя військових, якщо говорити не тільки про те, щоб наносити удари по противнику, а й про те, при тому, щоб прикрити військових наших, щоб забезпечити їм тил, вихід з позицій безпечних, де ми можемо замінити людину машиною, а де без людини все ще неможливо?
0: Ну, це те, на що, власне, націлений наш проект, тобто евакуація і логістика по всій лінії розмежування зараз намагаються підрозділи перекладати на наземні роботизовані комплекси. Тобто те, з чого ми, власне, починали, що зайти до позиції, забрати звідти пораненого військовослужбовця подекуди неможливо. Тому зараз для цього плануються окремі місії, де їде платформа, туди погружається людина, капсула ця закривається, і людину везуть по декілька годин, інколи це відбувається добу, ну, тобто, дуже по-різному. Тому за цим я вважаю, що в якійсь мірі майбутнє, тобто вся евакуація має перекластися, в принципі, на НРК, і нам не потрібно жертвувати або ризикувати людським життям для того, щоб врятувати інше людське життя. Тому що подекуди ці втрати значно більші, аніж те, кого ми хочемо врятувати. Тому, власне, там, де може їхати залізо, нехай їде залізо. Знову ж таки, логістика, ну, зараз доволі важко уявити, щоб солдат на полі бою ніс цинки з боєприпасами, їжу, воду, пальне, зарядні станції і тому подібне. Ну, тобто, в кожної людини є певний ліміт того, скільки вона може пройти і скільки вона може нести на собі навантаження. Відповідно, така історія також має бути абсолютно перекладена або на засоби БПЛА, або на засоби НРК. Тим самим ми збільшуємо живучість наших людей, і це, на мою думку, найперше, що ми маємо робити. Я поки доволі скептично ставлюся до повноцінної заміни піхоти на роботизовані комплекси, але чи в перспективі це в якійсь мірі можливо, ну, не знаю, час покаже. Але поки зараз так не виглядає, бо все одно, допоки людина знаходиться в окопі, це, власне, і відображає наявність нашої території. Чи може допомагати засоби? Можуть, і вони це роблять. Але чи можуть вони повноцінно замінити? Ну, станом на зараз так не виглядає.
1: І тут якраз хотіла спитати вас вашу конкретну думку з приводу того, ось колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про амбітний проєкт «Армія гуманоїдів», де якраз, я так зрозуміла, планується людей замінювати роботами. Наскільки ви бачите перспективу ось в такому проєкті і які бачите в ньому ризики?
0: Я трошки детальніше розумію, про що говорить Михайло, бо на той час, поки він був міністром оборони, ми багато про це говорили, дискутували і планували роботу. Тому це не повноцінне перенесення лінії фронту на роботизовані комплекси, як, можливо, там люди собі уявляють в якихось фільмах про інші там планети або якісь там фантастичні фільми. Це саме тут мова йде про те, щоб повноцінно весь функціонал, який можна перекласти на будь-які сенсори, роботизовані комплекси, засоби БПЛА, все, що може не робити людина, потрібно перекладати на залізо. І це в якійсь мірі правда, але це, знову ж таки, не буде означати, що тепер люди будуть сидіти в Києві, а війна якось там буде відбуватися десь на полі бою. Тобто, дійсно, за технологіями майбутнього їх потрібно впроваджувати, їх потрібно нарощувати, але повноцінно, ну, навряд чи вони колись замінять людей.
1: Буквально останнє питання. Хочу спитати вас про ось цей проєкт, який «Повернись живим» запустив нещодавно «Робобро». Я коли готувалась до ефіру, прочитала, що мета «Робобро» – врятувати 1000 життів. Наскільки реально оцінити, скільки життів роботизовані комплекси можуть зберегти на практиці? І що сьогодні найбільше заважає масштабувати їх використання?
0: Тисячу, це з одного боку,

0: Така доволі амбітна ціль, а з іншого боку, абсолютно досяжна, тому що ми заходимо в цей проект з підрозділами, які вже власне непогано показують свої результати, і ми вже станом на сьогодні ми рухаємося з доволі непоганим темпом. І люди вже вивозяться, і люди вже рятуються, і люди повертаються до своїх сімей, до своїх підрозділів майже неушкодженими. Тому 1000 евакуйованих життів, я сподіваюся, ми досягнемо в найближчі місяці. Але є глобальніша мета, ну це вона власне полягає в загальному масштабуванні використання НРК як явища в підрозділах, тому що знову ж таки, поки не всі підрозділи по ряду причин можуть повноцінно замінити логістику і евакуацію в своїх підрозділах на засоби НРК. Які зараз найбільші проблеми? Вочевидь, це в першу чергу фінансування, тому що не вистачає. В нас є величезний дефіцит бюджету, відповідно, його поки в переважній більшості спрямовують на БПЛА, і на НРК не завжди знаходиться якийсь шматок бюджету для того, щоб законтрактувати ці засоби для своїх підрозділів. Тому ми, власне, і хочемо з цим допомогти. Допомогти з самими засобами, з створенням всієї екосистеми навколо цих засобів. Тому що кожен командир підрозділу розуміє, що недостатньо закупити самі НРК. Навколо нього є величезна екосистема з майстерень, з РНД-центрів, з логістики, зв'язку і живлення, і багато інших речей, які потрібно забезпечити. Тому це складний процес, і ми хочемо допомогти підрозділам розбудувати цю інфраструктуру всередині підрозділів, щоб вони мали змогу використовувати НРК ефективніше і краще.
1: 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо підтримки військових, ми розібрали із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, розпитаємо у голови правління і програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працює Анастасія Середа. Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у місті Дніпро на частоті 94,4 FM та 89,8 FM у селищі Нова Водолага на Харківщині. Відповідні рішення одноголосно ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 вересня. Детальніше про конкурс і його результати поговоримо із головою правління та програмною директоркою громадського радіо Тетяною Курмановою. Пані Тетяна, доброго дня.
3: Вітаю і вітаю наших слухачів з тим, що тепер громадське радіо мовитиме ще в двох містах. І ми сподіваємося, що поступово громадське радіо стане і загальнонаціональним будемо мовити у всіх регіональних центрах. Але, звісно, що це така мрія на роки, враховуючи сьогодення.
1: Хотілося б почати розмову саме з того, наскільки загалом цей конкурс був важливий, яка конкуренція була. Наскільки розумію, подавалось громадське радіо на частоту в трьох містах. На жаль, Запоріжжя знову не вдалося виграти, це вже не вперше. Які складнощі виникають? Чому можна десь виграти, а десь, на жаль, вже кілька років поспіль ніяк?
3: Це таке цікаве питання, тому що насправді не знаємо ми, що впливає на рішення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони голосують, представники мовників, звісно, влаштовують такі презентації, ми розповідаємо про себе, відповідаємо на питання, і в режимі онлайн члени Нацради голосують за чи проти того чи іншого мовника. Звісно, що ми беремо участь у конкурсах, коли вони є, але пару років тому ми просили прораховувати частоти, дуже хотіли виграти частоту в Харкові, її прорахували і виставили на конкурс, про що згадав один з членів Нацради вчора, але ми не взяли участь, тому що була якраз проблема з фінансуванням. Звісно, ми завжди чітко прораховуємо наші можливості, звісно, вони зараз не дуже прості, ми розуміємо, в яких умовах живемо. Не секрет, що більшість нашого фінансування складає донорські кошти. Взагалі громадське радіо дуже відкрите, це я так вже в дужках кажу, організація. Тому всі наші фінзвіти є на сайті, і це все не секрет. І от грошей не було, участь не брали. Тут у нас в цьому році більш стабільне фінансування, через за що ми дякуємо нашій виконавчій директорці Руслані Брянській. І ми вирішили взяти участь в конкурсі, який оголосила влітку Нацрада. Були різні міста. Ми в цього року вирішили зосередитись саме на тих, які є в переліку, які ми визначили на нашому стратегуванні громадської організації «Громадське радіо». Наша головна задача – розвивати мовлення на прифронтових, окупованих, деокупованих територіях. І, на жаль, прифронтовими стають все більше міст. От ми в Запоріжжі вже давно є в нашому переліку, як ви згадали, ми не виграли. Це вже, здається, втретє ми подавалися на Запоріжжя і не виграли. Дніпро змогли, і супер, тому що це величезне місто, класний такий, красиве, класне, там багато переселенців, там багато військових, там дуже-дуже багато різних закладів, які, можливо, і не треба озвучувати, але які точно впливають на нашу перемогу. Тому мовити громадське радіо і наше мовлення там точно може допомогти, я в цьому абсолютно впевнена. І щодо, ще пару слів скажу щодо нашої перемоги. Звісно, ми не знаємо, що впливає на це, але ми завжди намагаємося розповідати і довести і членам Нацради, і нашим колегам з інших медіа, що тут головне навіть не конкуренція. По Запоріжжі ми, наприклад, місцеві станції програли цей конкурс. І я насправді навіть цьому радію, тому що я теж вважаю, що місцеві станції повинні розвиватися, і вони краще за всіх знають потреби громад. Тому, звісно, будемо подаватися на наступні, будемо думати про те, як розвивати нашу мережу. Зараз у нас таке головне випробування – це в встановлені законом сроки поставити передавач, налаштувати, пройти всі процедури, а це теж дуже такий довгий, непростий момент, і почати нарешті мовити.
1: Ви в розмові згадали про те, що потрібно фінансування для того, аби подаватись. Наскільки я розумію, мова йде саме про технічну складову. У разі отримання ось цих хвиль потрібно, щоб радіо самостійно встановлювало передавачі.
3: Як це відбувається? Коли оголошується конкурс, є частоти і одразу є ліцензійний збір. Його кожного року перераховує Національна Рада, враховуючи там мінімальну заробітну плату, і оскільки вона росте, ліцензійний збір росте теж. Ліцензійний збір на місто Дніпро складає 700 тисяч гривень. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба заплатити 10% від цієї суми, і якщо ти виграєш, як у випадку з Дніпром, з цієї ліцензійної суми, ці 10% відмінусовуються. Якщо і раніше, до речі, і це теж дякуємо за це Нацраді, от зараз повертаються гроші, якщо ти програв. Тобто ми подавалися ще на Запоріжжя, ці гроші повернемо. А раніше такого не було. Ці гроші вже йшли, і тому тут конкуренція була дійсно більше серед тих, хто може собі це дозволити. Це не дешева історія. Отже, цю суму нам тепер треба, її цей ліцензійний збір ще буде перераховувати Нацраду, враховувати рівень, там у них спеціальні є коефіцієнти національного продукту в ефірі, враховуючи там різні інші фактори. І я сама поки не знаю, сьогодні спілкувалася з цього приводу, яка буде остаточна сума, але це декілька сот тисяч гривень точно, і їх треба буде заплатити для того, щоб ми мали право отримати саму ліцензію, да, папірець, і нас внесли в реєстр мовників. От після змін в закон про медіа тепер є у нас реєстр мовників, реєстр ЗМІ, в якому, звісно, громадське радіо зареєстровано. Ми отримуємо спеціальний такий номер, тобто всі-всі-всі процедури, коли будуть. І там же потім буде довга процедура узгодження, бо є ще Державний центр радіочастот, є спеціальна організація, яка забезпечує мовлення. Крім того, звісно, нам потрібно купити передавач, нам потрібно буде заплатити за його встановлення, там є, крім самого передавача, наприклад, місць складання. Ну, коротше, там дуже-дуже непроста така історія, яка теж коштує, коштує недешево, тому, звісно, що
4: гроші це...
3: це
4: важливо.
3: Це важливо, і, звісно, що зараз, і це теж не секрет, рекламні обсяги падають абсолютно у всіх ЗМІ. Дякуємо нашому рекламному відділу. У нас поки падіння не таке серйозне, але про якусь самоокупність станції, про це мене теж вчора питали колеги, ну, напевно, не йдеться поки, тому що це дійсно не дешева історія. Проте для нас, для громадського радіо, це все ж таки, перш за все, соціальна місія. Нам дуже важливо, щоб наше мовлення і наш сигнал нашого передавача діставав до віддалених куточків, щоб люди могли за допомогою нас планувати своє життя, щоб ми разом з спільнотою слухачів і слухачів громадського радіо могли щось змінювати на краще. Це наша місія, і на її ми намагаємось виконувати.
4: Ось тут, мабуть, логічно спитати саме про селище на Харківщині, Нову Водолагу. Наскільки там була конкуренція? Наскільки я розумію, то місто невелике, ймовірно, охочих зайти туди з комерційної точки зору, в тому числі, не особливо багато.
3: Ми були єдині. І, звісно, за нас проголосувала одноголосна. Одразу скажу, що це не проста історія, там і територіально, а це важливо для розповсюдження радіохвиль, воно в такій низині знаходиться, це містечко. Там не просто встановлювати обладнання, тому... Ну і плюс, дуже-дуже близько лінія фронту, там постійні обстріли, і, звісно, немає бажаючих. Отут і я трішки іронізую з наших колег, бо дійсно в Дніпро було 7, здається, у нас конкурентів, колег, які подавалися, 7 радіостанцій. В маленькі містечка великі холдинги не йдуть. І отут от про згадують про соціально відповідальні медіа. Громадське радіо таким є, і я думаю, що да, якщо не ми, то ніхто. Проте все одно можна мовити. Ми точно будемо встановлювати і там передавач. Звісно, що тут багато безпекових питань, про які я не можу говорити, але я точно знаю, що невдовзі ми будемо мовити і будемо намагатися зробити нашу хвилю потужнішою, звісно, після узгоджень з Нацрадою, для того, щоб максимальну кількість людей не просто в Новій Водолазі, а навколо охоплювати.
4: Ну, і не можу спитати вас про загалом ось цю хвилю, тому що, наскільки я розумію, в Дніпрі і в Херсоні хвиля громадського радіо збігається. Як таке загалом можливо?
3: Да, я колись теж, поки на радіо не працювала, думала, ну, і от є одна хвиля, одне місце, ну, типу, 94,4, все, воно, ми його застовбили. А насправді це не так, звісно, тому що, взагалі, радіочастотний ресурс країни, він не багатий. Чому ж такі конкурси? Тому що це дуже-дуже непросто, хвиль не так багато, да, є от такий спектр, от прораховані є частоти, і кількість вона не буде більшою ніколи. А станції ростуть, збільшується кількість гравців, тому отут є завжди така конкуренція. І тому я завжди розповідаю колегам, що колегам або дітям колег, нещодавно ми спілкувалися з майбутніми, сподіваюся, журналістами в цій студії, от їм розповідали про те, що таке взагалі частота. І казала, от якщо ви на скакалці, наприклад, дуже повільно, да, стрибаєте, один стрибок за секунду. Оце така коротка частота. Якщо почнете швидше це робити, це от буде інша частота, от більшу кількість за секунду. І от так само і з хвилями відбувається, і це залежить і від відстані теж. Тому на одній стороні цієї хвилі знаходиться у нас Херсон 94,4. Звісно, він враховує цю частоту, про яку я згадувала. Вона не може так далеко, да, простягатися просторами країни, і є кордон, да, для умовно поступова, частота затухає і все. Але вона ж умовно не закінчується. І от тому ми ставимо передавач в іншому місці, на цій же частоті, і якраз будемо мовити вже з іншої частини, це вже тепер з Дніпра. Тому 94,4 буде легше запам'ятовувати нашим слухачам. Шукайте нас і в Херсоні, і в Дніпрі тепер на цій частоті. Ми ще додатково обов'язково оголосимо, коли будемо вже налаштовувати свої приймачі після того, як пройдемо всі ці складні процедури.
4: І якраз моє наступне питання було, а коли ж вже можна буде почути, тому що перемога – це чудово, але я так розумію, що технічна частина має об'ємний час.
3: Це дійсно так. Навіть законодавством передбачено аж цілий рік на початок мовлення після перемоги в конкурсі, тому що це такі складні бюрократичні процедури, по-перше, тому що навіть от зараз нам скажуть, поки ліцензійний збір, скільки коштує, ми заплатимо. Там треба буде дуже багато бюрократичних ще моментів узгодити, купити передавачі, наприклад, привезти, змонтувати, але тут ми згадуємо, що зараз дуже непроста безпекова ситуація. Ми розуміємо, що багато працівників теж різних технічних знаходяться у війську, з цим теж є проблема, тому це може розтягнутися у часі. Я дуже б хотіла бути оптимістичною, сказати, що от в листопаді ми вже будемо, наприклад, у Дніпрі мовити. Ну, тримаємо пальці хрестиком, сподіваюся, що нам це вдасться, але чіткі терміни я поки назвати не зможу. Якнайшвидше будемо намагатися.
4: Будемо реально тримати кулачки за те, щоб все вийшло. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу нагадати слухачам, що нині громадське радіо мовить у Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Загалом, наскільки складно ось підтримувати мовлення в цих регіонах? І, тому що нам час від часу слухачі пишуть, що зараз не чути вас, як терміново можна виправити ось всі ці недоліки?
3: Да, ситуація дуже і дуже складна і ускладнюється кожного дня, на жаль, ворог наш активний. Найгірше, напевно, ситуація відбувається в Херсоні і в Краматорську. Найгірше в Краматорську, ми дуже довго там не можуть наші колеги з РРТ полагодити передавач, тому ми вибачаємось перед нашими слухачами, ми так з'являємось, пропадаємо, з'являємось. В Херсоні теж ситуація складна, там взагалі наші техніки, я згадувала про це, доводиться людині буквально фізично їхати і ховатися від дронів, які стежать просто за тобою, відстежує тебе, і це просто, щоб дістатися до пункта, до вежі, ціла величезна проблема безпекова. І насамперед ми завжди кажемо, що безпека особиста наших співробітників – це найголовніше. Техніка – це вже таке. Ми втратили багато передавачів. Звісно, не хочеться втрачати ще, але людей не хочеться втрачати, звісно, це неможливо, нереально, тому безпека перш за все. Враховуючи таку ситуацію, я дуже прошу всіх наших слухачів ставитись з розумінням. Ми намагаємось, по-перше, влаштували додаткове живлення на всіх наших станціях. Звісно, воно підтримує, але якщо дуже довго не можуть більше там 7 годин полагодити живлення, наприклад, в якомусь із міст, то тоді вже і додаткове живлення не буде справлятися. Такі виклики зараз стоять перед всіма абсолютно. Ми розуміємо, що дійсно ми не єдині в цьому. У всіх така ситуація, але тут хочу нагадати, що завжди є альтернатива. Ми є в інтернеті, використовуйте браузер, намагайтеся знайти нас на нашому сайті. Це теж можливо і на окупованих територіях, нагадую про браузер Сено і так далі. Тобто можна спробувати, є різні додатки, отже щось можна послухати в запису, наприклад, на подкаст-платформах, у яких є свій резерв і так далі. І ми обіцяю, що зі свого боку намагатимемось максимально швидко, наскільки від нас залежить, ремонтувати нашу техніку, щоб повертатися до вас, щоб ви змогли налаштувати свій приймач і почути, що громадське радіо знову в ефірі. Отже, слухайте, думайте, дійте.
4: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, ми розпитали у голови правління та програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Терор цивільного населення. Росія поцілила у київську школу та кафе. Про варіанти протидії реактивним дронам. Поговоримо з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта». У студії працює Анастасія Середа. Ми сьогодні з вами говоримо про терор росіян цивільного населення, тому що станом на зараз бачимо, що сьогодні зафіксовані удари по київській школі, де перебували діти, які, на щастя, спустилися в укриття. Також зафіксована пожежа у кафе в житловому будинку, удари по Інституту ядерних досліджень, по південному мосту метро під час руху потягу. Чи можна вже говорити про те, що це терор цивільного населення і для Росії він залишається окремою військовою тактикою?
7: Ну, такі удари, вони, на жаль, були присутні і раніше, але останнім часом вони значно були підсилені. Ну, і тому є, насправді, причина, і вона абсолютно логічна і прогнозована. На фронті у ворога ситуація дуже погана. Вони кидають величезну кількість особового складу в бій, але це не призводить до руху фронта в нужному їм напрямку. Ну, тобто вони відступають, не дивлячись на втрати розміром 30-40 тисяч особового складу. Вони і раніше наносили удари ракетами, дронами, але знов-таки це не призводило до змін ситуації на полі бою. Тобто вони не змогли обрушити логістику, вони не змогли зупинити український ВПК, вони не змогли зупинити українську мобілізацію, хоча були удари там, ну, конкретно спрямовані по ТЦК, от можу згадати, наприклад, Сумський ТЦК. І там і по районам Сумської області вони носили удари. Тому вони зрозуміли, що у них залишається така тактика, як залякування. Ціль терору – це завжди це залякування, в першу чергу, цивільного населення, сподіваючись, що це спричинить мітинги, що це спричинить виступи, це спричинить те, що люди почнуть вимагати у влади там іти на капітуляцію перед Росією. Але ну що ми бачимо? Ми бачимо, що цього не сталося. Ну, тобто, як би ворог не намагався, які удари вони наносять, ну, люди у нас прекрасно розуміють, що станеться, якщо ми капітулюємо перед Росією.
4: Читала, що іноземні ЗМІ з приводу ось цих атак на тилові міста пишуть, що начебто це спроба змусити Київ сісти в 27-му році за стіл перемовин, паралізувати Київ, зробити хаос напередодні опалювального сезону для того, от якраз, щоб тиснути на владу. На вашу думку, загалом, наскільки ця стратегія виглядає, ну, скажімо так, чи має вона право на життя? Тому що все ж таки витрачаються великі кошти на те, щоб тероризувати тил, але на фронті це жодних результатів Росії не приносить.
7: Ну, звісно, так, да, це саме так і виглядає. Тобто задача – це залякати в першу чергу населення, спричинити паніку, спричинити тиск на владу, ну, то для того, щоб не тільки населення наше може тиснути на владу, як ми бачимо, зовнішній тиск, там, не з боку Сполучених Штатів, не з боку Європейського Союзу, він не призводить до якихось результатів. Ну, там, Трамп вимагає, щоб ми зупинили удари по НПЗ, а удари по НПЗ продовжуючись, не дивлячись ні на які заяви Трампа. І єдине, перед ким може прогнутися наша влада, це виключно перед українським народом. Ну і там зараз ці всі російські боти, вони розганяють у різних соціальних мережах про якісь там нібито міфічні там мітинги, які повинні статися на днях. Ну це смішно, хто зараз вийде за Росію мітингувати, його навіть там ніяка поліція, його снесе просто цивільне населення таких людей, якщо вони вийдуть спровоковані російськими ботами. Тому дійсно так, це саме задача, це зробити так, щоб населення протестувало проти законної української влади.
4: Ще окреме питання, наскільки небезпечна тенденція, коли під час ось таких масованих атак дедалі більше використовуються реактивні БПЛА? Чим вони відрізняються від звичайних шахедів? Швидкістю, маршрутом, можливостями збити ось такі реактивні БПЛА українським ППО?
7: Ну, тут склалися два фактори. Перший фактор – це те, що дійсно ці шахеди, вони є якісним стрибком в технологіях. Вони і раніше були присутні, але раніше вони були в одиничних кількостях. І вони більше виглядали, як задача була більше спровокувати наші системи ППО, щоб вони відстрілялись, щоб далі потім працювати там крилатими ракетами. А зараз вони самі стали основним засобом ураження. Ну, от якщо взяти там попередні дні, то за день Росія відстрілює там порядка 150 реактивних шахедів і 110-120 здвигунов внутрішнього зарання. Тобто реактивних шахедів навіть більше стало. І на початку їх застосування ми збивали порядка 50-60%. Зараз, от, ну, по повідомленням повітряних сил, за вчорашній день у нас процент збиття дійшов до 83%. Тобто ми якісно підсилили нашу ППО. Ну, тут в першу чергу це прибули ракети для насамців, це і підсилення F-16 українських. Ну, тут багато чого відбувається в цьому напрямку. На жаль, про масове застосування мова поки що не йде. І в чому їх принципова різниця? Дрон з двигуном внутрішнього зарядження йде на швидкості, ну, максимум 250 км на годину. А реактивний шахет може розганятися до 500, навіть до 550 км на годину. Дрон з двигуном внутрішнього зарядження, ну, там у нього стеля висоти порядка 3 км. А реактивний може піднятися і на 5, і на 7, і може навіть і на більшу висоту. Ну, тобто, і збивати ми його можемо виключно ракетами ЗРК великої вартості, ну, наприклад, для там Айріс-Ті, для радянських С-300, для інших там систем Франкен-Сем, які використовують радянські платформи, але стріляють західними ракетами. І вартість такого збиття, вона вимірюється десятками, якщо не сотнями тисяч доларів. Ну, тобто, доволі сильно виснажує наші системи ППО. Якщо ми згадаємо, то на початку застосування шахедів з двигуном внутрішнього зарання у нас також був низький процент збиття. Там порядка 50% ми збивали до того моменту, поки у нас не з'явилися масово дрони-перехоплювачі українського виробництва, які ми змогли масштабувати і збивати. Сказати, що дрони сильно впливають, ну, тобто можуть зупинити, поміняти ход бойових дій, ми бачимо, що цього не відбувається. По економіці удар, да, він в принципі чутливий, але це більше відчувається в тому, що компанії значно склали свої бюджети, зменшили бюджети розвідку, був удар по складським приміщенням, це, ну, доволі серйозно вдарило там по рітейлам, по роздрібним мережам, там, яким там сільпо, розв'язка і так далі, багато інших. Але в цілому українська економіка, вона зазнала набагато більш, ніж в них ударів, насправді, він не від реактивних шахедів, а від ударів ракетами, від крилатих ракет, від балістичних ракет. Та сама металургія, вона була знищена балістичними ракетами, на жаль, ну, то удари там по ArcelorMittal можна згадати, в місті Запоріжжя. Тому я більш ніж впевнений, що найближчим часом буде винайдений, ну, скажімо так, срібна куля, умовно, в лапках, якою ми будемо збивати вже там не 80% шахедів, а там порядка 90, може навіть і 100.
4: От якраз моє наступне питання було про те, що а коли буде рішення по цим реактивним шахедам, тому що зараз читаю думки киян з цього приводу, кажуть, що це просто якийсь день сурка. Вночі шахеди або, наприклад, реактивні БПЛА в переміжку із балістикою вдень постійно ось терор цими БПЛА, і ти не розумієш, чи це попередня тривога закінчилася, чи почалась нова, і так по колу. Тобто цікаво, коли на ось це рішення росіян буде протидія. Наскільки, на вашу думку, це копіткий процес, тривалий процес для того, аби знайти рішення, для того, аби збивати їх?
7: Ну, з приводу того, що от тривоги в такому стані живе там Запоріжжя, Суми, Харків, Дніпро, живуть уже, ну, більше 2 років. Тобто, в принципі, там люди вже адаптувалися, вони до цього звикли, у них тривога 24 години на добу, якщо взяти моє рідне місто Суми, в якому я був геть недавно. Я не хочу там казати, що ми повинні теж адаптуватися. Я більш ніж впевнений, що буде винайдена захист. Який це може бути захист? Тут шляхів два. Перший – це дрони-перехоплювачі. Тут є різні технологічні рішення. Це і розвиток дронів з електричними двигунами, ну, тобто такі, які збивають шахеди з двигунами внутрішнього зарання, щоб вони літали на більших швидкостях, адаптувати системи наведення для цих дронів, тобто там ще велика проблема влучити, не так просто це зробити, бо шахед реактивний, він дуже маневрений, швидкісний. Розвиток самі дрони перехоплюючи робити з реактивним двигуном, але це дуже дорогий шлях. Ну і тут питання, де ми візьмемо таку кількість реактивних двигунів, наші союзники їх не виробляють, на жаль, в таких кількостях. Це виробництво дешевих ракет для ЗРК малого радіусу дії, відстані до 10 кілометрів. Це абсолютно реально може захистити наші стратегічні об'єкти. І тут, в принципі, на цьому шляху теж рух є. Це ракети для радянських систем, там, наприклад, АСА. Вони виробляються вже не в Україні, там не в країнах Радянського Союзу, а наші союзники. Ну, от якщо взяти останній пакет допомоги, там, який ми там на 2,5 мільярда профінансований допомоги Євросоюзу, там ракети для системи С-300, вони називаються Clone Rockets, ну, тобто це Clone Missiles, тобто це ракети, клони радянських ракет, копії, іншими словами. Ну, то система С-300, це все ж таки інша система, далекобійна ЗРК для на відстань там до 100 кілометрів, вона теоретично може стріляти. Тому я більш ніж впевнений, що є декілька різних шляхів, і якимсь, ну, або всіма цими шляхами будемо йти адаптуватися всі системи. Ну, і крім того, ми можемо наносити удари по виробництву російському, тобто по Алабузі. Да, вона знаходиться далеко, да, там багато питань, як до неї добити, як її знищити, або удари по логістиці також мають право на життя. Крім того, міжнародний тиск. Вся ця система реактивних шахедів, вона на 100% залежить від поставок з Китаю. І на Китай ми маємо важелі, щоб тиснути. Це важелі, це експорт українського зерна, це експорт російського зерна. Ну, тому що російське зерно експортується з півдня Росії, воно їде через Чорне море. І ми можемо зупинити, ми прекрасно знаємо, як це робиться. Це удари по сухогрузам, удари по портовій інфраструктурі. І ми можемо зупинити російський експорт зерна, і це спричинить значне зростання на зерновому ринку, а Китай – один з найбільших в світі споживачів цього зерна. Тому більш ніж впевнений, що ця проблема буде закрита.
4: Ну і наостанок нашої розмови хочу спитати вашу думку з приводу того, що Росія вперше використала реактивний безпілотник із боєзарядом, призначеним, зокрема, для знищення високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомив 30 вересня фахівець у галузі військових радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій Безкреснов Флеш. На вашу думку, про що може свідчити ось така атака? Про те, що росіяни цілеспрямовано, скажімо так, адаптують зброю для того, аби винищувати українську енергетику, або ж, можливо, якщо там дійсно підтвердиться, що його справді використовують для ураження високовольтних опор і мостів, наскільки це змінює загрозу для української енергетики і транспортної інфраструктури?
7: Удари по магістралям, ну, у нас вся енергетика наша, вона виглядає як? У нас на заході України, у нас є дві атомних електростанції, Хмельницька, Рівненська, і у нас є переходи за кордон. І от, по суті, це виглядає так. Є центр України, великі міста там, Київ, Дніпро і так далі, і до них лежить, ну, можна собі уявити, такий довгий подовжувач. І це, по цьому подовжувачу йдуть там величезні об'єми електроенергії. І ворог це прекрасно знає, цьому секрету немає. Вони знають, де це знаходяться опори, де це знаходяться магістралі. Ми їх всі охороняємо, все, що можемо, їх захищаємо. Але, на жаль, ну, ми процент збиття знаємо. Там порядка 20% російських шахедів долітають. У нас навіть прем'єр-міністр давав інтерв'ю там виданню Bloomberg і сказав, що буде дуже важка зима. Треба готуватися до довгих відключень електроенергії, тому що ворог цілеспрямовано взимку буде бити по електрогенерації, по електричним магістралям, по теплоенергії, енергоцентралям і по всьому, що від чого залежить забезпечення життєдіяльності в Україні. Ну, це може бути, крім того, що водогони і так далі. Тому тут нічого нового немає. Ну, якось нового технологічного стрибка в цих боєголовках теж нічого нового немає. Вони і раніше робили такі гібридні боєголовки з кумулятивною дією.
4: Терор цивільного населення Росія поцілила у київську школу та кафе. Про варіанти протидії реактивним дронам ми поговорили із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед цілей було місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька, пункт управління ворожими дронами в районі Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки та район зосередження російської техніки поблизу Тимощівки на Запоріжжі. Крім того, підтверджене знищення складів безпілотників підрозділу «Рубікон» у районі тимчасово окупованої Волновахи. Також сили безпілотних систем ЗСУ на Луганщині уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація», радіолокаційну станцію та бойову броньовану машину російських військ. Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Міг-29 Марат Мамбетов. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» та виконував бойові вильоти для завдання ударів по ворожих цілях. Під час виконання чергового завдання його літак уразила російська ракета. Пілот катапультувався, однак врятувати його не вдалося. Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Про це глава держави написав у Фейсбук. Зеленський подякував розробникам і військовим за результат та заявив, що наступним етапом стане розгортання виробництва. Разом із повідомленням президент оприлюднив відео бойового застосування нової зброї. Деталі щодо цілі та результатів удару наразі не розголошують. Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 334 школи, тобто кожен третій навчальний заклад столиці. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. За її словами, директори всіх шкіл і дитячих садків мають чіткий алгоритм дій на випадок повітряних атак. Я нагадаю, що сьогодні російські війська вдарили по школі в Солом'янському районі Києва. На момент атаки діти перебували в укритті, тому постраждалих немає. Шевченківський районний суд Львова засудив В'ячеслава Зінченка до довічного ув'язнення в справі про вбивство мовознавці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє громадське із зали суду. Зінченка визнали винним в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю. Під час оголошення вироку суд зазначив, що вина обвинуваченого доведена повністю. Рішення ще може бути оскаржене протягом 30 днів. Тим часом 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди передадуть бригаді Національної гвардії «Рубіж». Про це після оголошення вироку заявила донька Ірини Фаріон Софія Особа. За її словами, кошти спрямують підрозділу, у якому служив її чоловік. Росія планує зберігати рекордно високі військові витрати щонайменше найближчими роками. Про це повідомляє Bloomberg. Згідно з урядовим законопроєктом, у 2027 році військові видатки Росії мають сягнути близько 17 трильйонів рублів, що більш ніж на чверть перевищує попередній показник. Для фінансування цих витрат російська влада планує збільшити податкове навантаження на окремі галузі економіки та шукати додаткові джерела доходів. Зокрема, йдеться про нові збори для гірничодобувних і золотодобувних компаній, а також надходження від продажу конфіскованих активів. Водночас витрати на освіту, охорону здоров'я, культуру та соціальну сферу в Росії залишатимуться незмінними. Польща запроваджує нові правила реагування на іноземні повітряні об'єкти. Про це повідомляє видання газета «Правда». Відсьогодні польські пілоти зможуть ухвалювати рішення про збиття таких цілей на основі даних радарів або інформації, наданої українською стороною. Раніше для цього було необхідно наблизитись до об'єкта та візуально встановити його походження. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нові процедури повністю готові та вже впроваджуються на східному кордоні країни. Зміни запровадили на тлі російських обстрілів України та підвищених безпекових ризиків поблизу польського кордону. Володимир Путін заявив, що Росія не погрожувала НАТО застосуванням ядерної зброї через ситуацію навколо Калінінградської області. Про це він сказав під час виступу, повідомляє російське агентство ТАСС. За словами Путіна, у документі, який Росія надіслала Альянсу, йшлось про можливість використання всіх засобів, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область. Також очільник Кремля запевнив, що Росія нібито не планує нападати на інші держави. Водночас, раніше в НАТО підтвердили отримання цього документа та назвали ядерну риторику Москви безвідповідальною. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс своєю чергою сказав, цитую, «Такі заяви Росії спрямовані на залякування європейських країн і послаблення підтримки України». У Євросоюзі посилюється дискусія щодо нових обмежень для громадян Росії. Про це перед засіданням Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявили представники Естонії, Швеції та Польщі. Вони наголосили, що російський туризм та візова політика дедалі більше розглядаються як питання безпеки на тлі диверсії, шпигунства та інших загроз у Європі. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Це день вшанування військовослужбовців, ветеранів та всіх, хто зі зброєю в руках боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Свято на державному рівні відзначають 1 жовтня 2023 року. Ця дата також збігається з покровою Пресвятої Богородиці, яку вважають покровителькою українського війська. У цей день українці дякують захисникам і захисницям та вшановують пам'ять полеглих за свободу України. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині – 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 68 копійок. 50 гривень 71 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 45 гривень. Євро купують за 50 гривень 59 копійок, продають за 51 гривню 28 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Найактуальніші спортивні новини о 8.30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9.10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Герої у полоні. Детальніше про це поговоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Розберемо тему про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, наскільки сьогодні складним є сам механізм обміну полоненими. Що саме найбільше гальмує процес? Це позиція Росії, відсутність певної інформації про полонених, можливо, переговорний формат чи проблема з підтвердженням статусу конкретних людей?
6: Ми говоримо про військовополонених, про тих, хто в статусі комбатантів потрапив в полон і, відповідно, має статус комбатанта захищений, але військовополоненого. Тобто Третя Женевська конвенція якраз визначає той спосіб поведінки, який має бути застосований до такого військовополоненого. Перше, це він не повинен бути покараний або нести якесь кримінальне переслідування за те, що він брав участь у бойових діях в статусі комбатанта. Це перше, що порушує Російська Федерація, порушуючи кримінальні справи проти українських військовополонених, особливо акцентуючи на тих, хто належить до таких підрозділів, як, наприклад, батальйон «Азов». Є ще декілька підрозділів, які користуються пильною увагою, так би мовити, і особливим переслідуванням з боку російських окупантів. Це становить певну проблему навіть в питаннях повернення, тому що ціна повернення таких військовополонених є вищою і повертати їх складніше. Це ось відразу питання, чому виникають труднощі при обмінах, при поверненнях. Вся процедура обміну військовополоненими є повністю засекреченою, і вона проходить в зрозумілій тиші. І говорити про як успіхи, так і неуспіхи на цьому етапі треба дуже обережно. Чому? Тому що будь-які вербалізовані речі можуть дуже негативно відбитися на процесі як переговорів, так і самому процесі обмінів, який, власне, налагоджений і відбувається з різними затримками, з якимись там, скажімо, навіть помилковими передачами осіб, які не мали б потрапляти в обмін до України, до повернення в Україну. Але це відбувається, без цього не буває. І говорити про те, що Росія там робить це умисно чи ні, я б зараз не робив на цьому акцент. Направду, треба ставити питання про, мабуть, залучення. Але на сьогоднішній день це, можливо, не так актуально, тому що все-таки процедура обміну здійснюється і відповідні двосторонні зв'язки функціонують, і якісь переговори здійснюються. Але варто було би мати ще й міжнародних якихось учасників, які могли би там, скажімо, бути каталізатором або пришвидшувати, або забезпечувати інтенсивність цього процесу. Якщо такі учасники, ну, це умовно могла б бути або держава-покровителька, або могли б бути якісь організації, які могли б виступати такою парасолькою, але це не Міжнародний комітет Червоного Хреста, зрозуміло, це може бути щось інше, до чого може бути довіра, скажімо так, в обох сторін. Тому що якщо росіяни запропонують нам якусь, скажімо, організацію Зімбабве, яка може там виступати посередником, зрозуміло, що Україна не погодиться, а Росія не погоджується там на участь навіть Швейцарії в допомозі з там поверненням цивільних осіб умовно. Тобто є такі проблеми, умисне невизнання якихось там Росією, скажімо, тих же самих стандартів і норм міжнародного гуманітарного права, які могли би сприяти, тому що ці норми, вони не є прямим зобов'язанням, вони є можливістю, інструментом, який можна використати, але Росія вважає, що вона не хоче їх використовувати. В цьому є проблема. І щодо загалом проблеми з військовополоненими, справді, за визначенням, військовополонені мають перебувати на території держави, яка захопила їх в полон, до закінчення бойових дій. Тому прямої вимоги повернення військовополонених, скажімо, в межах одного місяця або в межах там одного року, не існує. Це перше. Друге, відбуваються взаємні обміни військовополоненими, тобто міняються, скажімо, адекватні кількості або відповідні там за рангом військовополонені офіцери на офіцерів, рядові на рядових і таке інше. Це відбувається вже за взаємними домовленостями. І оці взаємні домовленості, вони досягаються, знов-таки, не в публічному порядку, це все таємні переговори. І чим менше буде, скажімо, уваги і якоїсь висвітлення цього процесу, тим більше шансів на ефективне продовження цього процесу, який був, скажімо, і запланований навіть за результатами двосторонніх зустрічей і делегацій, які намагалися домовитися про переговори. Власне, і стояло питання обміну військовополоненими як одне із ключових. Ми пам'ятаємо, називалась цифра ось на цей рік 1000 мала бути обмінена. Ми ще її, здається, не досягли навіть, але процес іде, і ми очікуємо на найближчі обміни в найближчий час так само. Тому говорити про те, що треба впливати, от ви ставили питання, як можна вплинути. Ніяк на це не може вплинути, скажімо, якась жодна із сторін, ні українська, ні російська, на ефективність. Можна або призупинити цей процес, або дозволяти йому здійснюватися в такому вигляді. Щодо персоналі, кого обмінюють і як це відбувається, знов-таки, це досить складний процес, але я сподіваюся, поки що не було таких закидів, що це

0: цього критичного стану і потребує повернення. Це зрозуміло. Але тут складність ще й в тому, що має бути адекватний, скажімо, запас кого на кого міняти, тобто російських військовополонених має бути приблизно така ж кількість, яку Україна може запропонувати в обмін на своїх військовополонених.
1: У нас не дуже багато часу лишається до кінця розмови, але хотіла би спитати вас ось що. Ясна річ, що українській стороні відомо і про катування, і про голод, і про знущання систематичні над українськими військовополоненими. І тут питання, а чи може Україна або міжнародна спільнота притягнути росіян до відповідальності хоча б уже постфактум?
0: Дивіться, це дві теми, які не можна змішувати. Якщо ми говоримо про ефективність процесу повернення, то ставити питання про те, як погано утримують росіяни українських військовополонених, це інший трек, вибачте, це відповідальність і притягнення до відповідальності. Так, це питання стоїть так само, це питання взагалі переслідування за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняє Росія в ході цієї збройної агресії. І ці питання, вони стоять на порядку денному. Але питання притягнення на міжнародному рівні, у нас є міжнародний кримінальний суд, який мав би розглянути питання, скажімо, такого ж типу. Поки що ми не бачимо, щоб було заявлено ця категорія справ як така, що буде, скажімо, об'єктом переслідування з боку міжнародного кримінального суду. Це викликано низкою чинників, якщо є час, я можу розказати. Це і питання, по-перше, уже ухвалених ордерів на арешт, яких на сьогоднішній день є 6 щодо російських військовопосадовців, які мають так само, скажімо, бути відповідно відпрацьовані і хоч якусь ефективну показати дію цих ордерів на арешт. Це і питання взагалі чітко визначених конкретних осіб, щодо яких будуть висунуті обвинувачення саме в цих злочинах за цією категорією. Зрозуміло, що це є в чистому вигляді воєнний злочин, за який має настати притягнення до відповідальності. Але от кого і в якій кількості, скажімо, це вже теж питання. І знов-таки, це питання взагалі сьогоднішньої позиції Міжнародного кримінального суду, який зазнає санкцій переслідування з боку Сполучених Штатів Америки, відповідно, і позиції такої сильної інституції зараз трошки, знаєте, втрачаються. І тому ми говоримо про те, що зараз треба вибудовувати цю систему міжнародного кримінального переслідування і посилювати її. І тоді будуть більше шансів, що це буде зроблено і притягнення до відповідальності.
1: Герою полоні ми поговорили із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
3: Із Олегом Саакяном.
2: На громадському радіо.
1: Втретє за день повітряний простір Молдови порушують безпілотники. Про необхідну реакцію влади, країни та світової спільноти поміркуємо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Почнімо з того, що означають ось ці три порушення повітряного простору Молдови за одну добу. Це випадкові відхилення траєкторії російських дронів, чи це вже системна проблема? І якщо це системна проблема, то наскільки нахабно себе поводить Росія і що намагається тим самим продемонструвати?
4: Ну, знаєте, такі риторичні досить питання. Є більш, насправді, важливі питання, наприклад, невідомі безпілотники, які літають і над Францією, і над Німеччиною, і там в Британії також, здається, щось було. В принципі, тут також варто зазначити, що гібридні атаки Росії, вони вже досить давно відбуваються. Молдова тут, ну я навіть не хочу ніяк Молдову, звичайно, тут погане про неї казати, але це просто пил з тим, що відбувається в Європейському Союзі. Просто тут, напевно, трошки

0: Треба вирізняти, коли це прямо з Росії безпілотники літять, і коли це, наприклад, вони запускають з флоту або там з землі саме європейських країн. Просто невідомі, коли там безпілотники. Тобто тут Путін, можна сказати чітко, що Путін використовує такі гібридні атаки для того, щоб виконати свій план оточеної фортеці України, оточити нас урядами, які будуть, м'яко кажучи, з насторогою відноситися до допомоги Україні. Ну і, звичайно, ламати логістику, демонструвати нашим сусідам, що вони не мають нам допомагати. В принципі, вже був прецедент цікавий, коли ми хотіли збудувати там інфраструктуру з угорської сторони, там, здається, якийсь енергетичний хаб, а Мадяр не погодився на це. В принципі, ну, очевидно, чому він не погодився, тому що вони б таким чином могли на себе направити гнів Росії, вони не хочуть ескалації, вони розбудовують інфраструктуру на десятиліття вперед. Очевидно, Молдова цю інфраструктуру розбудовувати ніяк не може, а Росія хоче перетворити атаки на Європу, як буденність. В принципі, вони це досить таки успішно роблять. Спочатку це буде Молдова, потім це буде Польща, можливо, Угорщина, Балтійські країни. Ну і так вона далі буде повзти. Звичайно, можемо казати, що це є поганим, що це там жахливо, але якщо дивитися на це прагматично, а що ми очікували, ну, в принципі, це для мене особисто нічого нового в цьому немає.
1: От ми з вами говоримо про цю ситуацію з точки зору того, що це російські провокації, і далі вони будуть лише посилюватися. Але наша редакція провела дослідження з приводу цієї теми. Я зараз його озвучу і потім задам вам з цього приводу питання. Ряд проросійських медіа подають новину про перетин повітряного простору безпілотником Молдови, звинувачуючи саме Маю Санду в організації провокації з ударом безпілотника. 30 вересня цього року шкідливі ресурси подали удар безпілотника поблизу Бендер як навмисну провокацію, організованою президенткою Молдови Маєю Санду. У публікаціях посилалася на невказані молдовські інсайдерські канали та стверджували, що повідомлення про відсутність уламків БПЛА і про участь двох дронів свідчать про постановочний характер інциденту. Це твердження було інтегровано у ширший конспірологічний наратив про те, що Велика Британія та глобалісти підштовхують Санду втягувати в Молдову у війну, що військове посилення Молдови було би підготовкою до такого сценарію, а Кремль нібито вже знає про цей план. Повідомлення також пов'язували нібито з провокацією із Зеленським, припускаючи, що він може підтримати ескалацію в умовах погіршення ситуації в Україні, водночас згадуючи можливість російської відповіді із застосуванням тактичної ядерної зброї. Щодо того, коли поширювалися і в якій кількості, то на платформі Telegram і на 30 вересня ми знайшли щонайменше дві публікації із охопленням понад 215,9 тисяч сукупних переглядом станом на 12:00 1 жовтня. І отут до вас питання. Яким чином, на вашу думку, Росія намагається перегвернути все з ніг на голову? Ну, от, щиро кажучи, дослідження показують те, що Росія намагається перекласти відповідальність зараз на потерпілу сторону, на Молдову, вказуючи на те, що це сама Майя Санду організувала все це, і Захід її до цього підштовхнув. На кого це загалом розраховано?
0: Це багатовекторне питання. Тут дивіться, помилку робите в якому плані, тому що коли робиться якась ескалація, як правило, вона в багатовекторному просторі відбувається. Перше, це внутрішньо-молдовське питання. Очевидно, вони хочуть скинути Санду, поставити лояльний до себе уряд. Друге питання європейське, максимально ескалювати в Європейському Союзі, перетворити російські атаки на буденність через такі сірі зони. Третій вектор внутрішньоросійський, в принципі, щоб росіяни не думали, що у них там відбувається, щоб вони дивилися, що там на міжнародній арені відбувається. Можливо, ще є якісь вектора, просто це те, що мені зараз в голову прийшло. Тобто, як, ну, в принципі, я вже вам намалював мінімум три вектори. Ми можемо їх кожен роздивлятися окремо, можемо їх поєднувати, але суть тут є лише одна. Якщо наші сусіди, і в принципі тут Україна не зможе, в першу чергу Україна, зайняти лідерську позицію, то ця ситуація буде лише погіршуватися. Тому що Санду, вона, ну, були заяви наших високопосадовців, я вже не знаю, вірити їм чи не вірити, вони хотіли провести обмежену операцію в Придністров'ї, і вона відмовилася від цього. Це було ще до виборів, на початку приблизно. Вона дійсно не хоче ескалації, вона досить, я би сказав, ліва, сама по собі ідеологічно. Ну і звичайно, як любить використовувати, ну, як любить вести пропаганду російська сторона, 30%, 20-30% правди, все інше це брехня. Тобто, чи дійсно Санду там миролюбива, так, це правда, чи там маніпулюють британці, чи ще якісь сторони її позицією. Ну, можливо, маніпулюють, та чи це відбувається саме через російський безпілотник. Ну, ми не можемо сказати, правда це чи неправда. Просто береться якийсь надуманий факт, і він змішується частково з правдою. Ну і звичайно, вимальовується картина, ніби це може бути і так. Але все ж таки треба так, кажіть, звичайно.
1: Хотіла уточнити вас, чи достатня для Кишинева нинішнього рівня міжнародної реакції, чи після таких інцидентів має бути сильніша дипломатична відповідь Москві? Загалом, на яку практичну допомогу може розраховувати країна від того ж там ЄС або НАТО?
0: Алло.
1: Так, ви мене не чуєте? Давайте я повторю питання. Я питала вас, чи достатньо для Кишинева нинішнього рівня міжнародної реакції, чи після таких інцидентів має бути більш сильніша дипломатична відповідь Москві? І загалом, на яку практичну допомогу може розраховувати Молдова від країн НАТО або ж ЄС?
0: Ну, вибачте, там по талончикам до сих пір їздять, я не знаю, як в інших там містах України, я, в принципі, в Києві, у нас там цифровізація відбувається, в Молдові, в принципі, до цього ще далеко. Ну, я в тому контексті, що, в принципі, це бідна країна, я не знаю, що від неї очікувати. З іншої сторони, середній заробіток в Молдові, він вищий, ніж в Україні, я зараз серйозно кажу. Тобто, не знаю, складне запитання, знову ж таки, інтеграція союзників, там, і створення якихось спільних проєктів, чи потрібна нам Молдова в цьому. Ну, деякі наші окремі експерти кажуть, що це дуже добре, що нам потрібно євроінтеграцію проводити разом з Молдовою. Ну, окей, добре, хай вони так вважають, не буду нічого казати про те. Питання більш глобальне насправді і більш комплексне, тому що як ми себе бачимо в регіоні? Я не бачу чіткої зараз доктрини з приводу того, як Україна позиціонується на причорноморському регіоні. І, в принципі, яку силу ми хочемо експортувати на наших сусідів. Ні, ну, звичайно, якщо справа стосується росіян, то тут одразу ми чітко бачимо. У нас там і африканські компанії є, ну, там, коли ГУР і СБУ там працюють по знищенню колишнього Вагнера, там по знищенню російських проксі-сил. А коли питання сусідів стосується, що ми робимо, ППО інтегруємо, ну окей, можливо, це добре. Нам потрібні гроші, нам потрібні люди, нам потрібна техніка. Оце найголовніші питання. Чи зможе нам маленька Молдова щось таке дати? Ну, можливо, зможе. Я б чесно проєктував тут більш з реакційної політики. Тобто я б видивлявся Придністров'я. Тому що, в принципі, Росія зможе проводити операції через цей регіон моря.
1: Наскільки...
0: І потрібно щось з цим робити.
1: Наскільки вразливою в цій ситуації є Придністровська ділянка? Адже частина дронів проходить поблизу або через територію, контрольовану Тирасполем?
0: Цікаве запитання. Ну, дивіться, там же, в принципі, українці живуть. І можливо, нам би потрібно думати про те, як інтегрувати в майбутньому території, які ми будемо деокуповувати, і, в принципі, Придністров'я стало б тут гарним кейсом. Але як будуть реагувати наші союзники на такі кроки України, гарне було б запитання. І, в принципі, що нам робити з цим анклавчиком? Тому що я вважаю, що, ну, напевно, Молдова нам тут союзником не буде. Знову ж таки, Санду, вона не хоче ніякої ескалації, а, очевидно, питання Придністров'я, воно буде як мінімум призупиняти євроінтеграційні процеси як в Молдові, так і в Україні, навіть якщо ми не беремо, в принципі, широкомасштабне вторгнення. Якось це робити по областям. Ну, коротше кажучи, як ви розумієте, питання досить багатовекторне, тому що, ну, Росія використовує свій вже, ну, я не знаю, як вони робили це в Грузії, в принципі, як вони це з Азербайджаном робили та Вірменією, кейс територій і якихось проксі-сил, які, ну, якщо в Україні там у нас росіяни знаходяться, то, наприклад, в Грузії та в Молдові це якісь там проксі незрозумілі зелені чоловічки, ну, і вони, в принципі, будуть тиснути, і вони будуть використовувати це, і що з цим робити, або знищити це остаточно, задавити, ну, і створити невизначеність для наших західних союзників, що, напевно, буде не дуже гарним кроком на сьогодні, на зараз. Ну, або жити з цим, якось інтегровувати і, можливо, думати і розвивати якісь стратегії по цьому. Звичайно, напевно, Молдова хотіла б це зробити мирним шляхом і хотіла б якось інтегрувати цей анклавчик. Не військовими методами, проте, чи можливо це зробити? Напевно, ні. Звичайно. І в майбутньому, навіть якщо не будуть російські безпілотники, не будуть якісь придністровські, не знаю. Ну, це ж, в принципі, класична стратегія путінська.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Втретє за день повітряний простір Молдови порушують безпілотники. Про необхідну реакцію влади країни і світової спільноти ми поміркували із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, розпитаємо у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працює Анастасія Середа. Цікава ваша думка, наскільки серйозною є ситуація в українській енергосистемі після масованої атаки 30 вересня? Чи йдеться про локальні пошкодження, які можна швидко компенсувати? Чи атака суттєво вплинула на загальний баланс системи?
4: Давайте не будемо міряти середню температуру за лікарнею. Тобто тут зрозуміло, що в кожному регіоні зовсім різна ситуація. Якщо будемо говорити про Херсон, то там тепла ми вже не будемо чекати і найближчий рік так точно. По Миколаєву також складна ситуація, по Одеській області плюс-мінус вона контрольована. Якщо будемо говорити про столицю, то в столиці ситуація надважка. Столиця не витримає наступного удару такою балістикою, такої потужності дронової атаки по нашої системі, як електропостачання і теплопостачання. Ворог зараз буде намагатися максимально відрізати лівий берег столиці від правого, і ми це бачили, як він вчора намагався перерізати опору електропередач, а це один з ключових вузлів постачання електричної енергії з правого берегу на лівий берег, але це фактично постачання від Рівненської атомної електростанції електричної енергії на лівобережжя Києва, а це забезпечення і електротранспорту, і це забезпечення і нас, як містян, а я сам мешкаю також на лівому березі Києва вже 9 років, це нас, як містян, забезпечення стабільним електропостачанням, тому ворог ці атаки не зупинить, перепрошую, на великий жаль, ми ці атаки не можемо максимально мінімізувати. Сьогодні бачили, що ворог б'є і по мостовій інфраструктурі, і тут ситуація непроста. Не будемо наганяти паніку, але треба розуміти, що ворог ретельно планує зараз свої операції. Це не так, як раніше було на початку війни, удари куди б влучив, туди і влучив. А на сьогодні це продумані чіткі удари по елементам нашої енергосистеми, щоб розрізати Київ рівно по Дніпру.
1: Цікаво, що після вчорашньої атаки застосували аварійні відключення. І прогнозували, що на 1 жовтня в ряді регіонів України також будуть застосовуватися ось ці аварійні відключення. Потім скасували. Чому?
4: Ну, тому що у нас є невидимі герої, це диспетчери Укренерго, які намагаються через відновити нашу систему електропостачання. Наразі зараз працюють аварійні схеми по лівого берега. Прекрасно ті, хто...
1: Пане Станіславе, переривається у нас зв'язок. Я попрошу вас буквально останніх два речення повторити, тому що, на жаль, імовірно, через проблеми зі зв'язком у нас погано вийшло почути вашу відповідь.
4: Давайте зараз переєднаємось. Я на мобільний інтернет прийду.
1: Давайте просто продовжимо говорити. У нас не так багато часу до завершення розмови. Просто ось буквально останніх два речення попрошу вас переговорити.
4: Ворог буде намагатися відрізати лівий берег Києва по річці Дніпро від стабільного постачання. Це треба розуміти, це його зараз основна задача для того, щоб максимально сіяти пакло серед населення. В нього не виходить з автозаправними станціями, в нього не виходить з системами мобільного зв'язку, з дата-центрами, інтернетом. От ворог зараз намагається бити по системі електропостачання і тепер по мостовій інфраструктурі, щоб максимально в киян сіяти паніку, щоб ми виїжджали. Не треба виїжджати, ми сильні люди, ми в Києві виїжджемо, але це буде все на рахунок ворога прийматися на якихось там правильних арбітражах.
1: Чи правильно я розумію, що ситуація на лівому березі Києва дещо складніша, ніж на правому?
4: Безумовно, безумовно, бо лівий берег не має власної генерації фактично. Це там є два маленьких об'єкти, але вони не закриють всі потреби лівого берега. Відповідно до цього, це якраз ворог намагається цією ситуацією скористатися, щоб відрізати лівий берег, особливо там район Позняки, Осаки, Харківська, там, які зажили через цю лінію, бо є інші лінії електропередач, не будемо про них говорити. Відповідно до цього, от якраз цей регіон, який є найбільш щільною забудовою, з більш щільної кількості на території, відповідно до цього ворог буде намагатися цей регіон найближчими днями максимально відрізати, я в тому також районі мешкаю, відрізати від стабільного електропостачання. Ну і наступний крок – це, звичайно, не дати поновити систему по теплопостачанню, нові удари по ТЕЦ-5. Це прогнозовано через те, що ворог хоче максимально перевести життя мешканців Києва, особливо лівого берегу, в суцільне жахіття.
1: У нас буквально 2 хвилинки до кінця розмови. Не можу не спитати вас, чи можна вважати нинішнє відключення початком нової хвилі енергетичних проблем перед зимою? Наскільки швидко Росія може повторити удари вже по пошкоджених або інших енергетичних об'єктах? І наскільки в Україні є ресурс для того, аби це полагодити?
4: Безумовно, ви абсолютно праві. Ресурси у нас є, щоб полагати. Є і фахівці, є і аварійні об'єми запасних частин. Але питання, що ворог постійно намагається запускати 2, 3, 4, 5 дронів за добу, а може і більше, для того, щоб максимально унеможливити роботу аварійних бригад на цих місцях. І тому, відповідно, це відтягує ситуацію по ремонтних роботах, по роботах по відновленню, і ворог цією ситуацією максимально користується.
1: Ще хотіла вас спитати, що може зробити кожен споживач, щоб допомогти енергосистемі пройти цей період? Як українцям підготуватись? Буквально хвилинка.
4: Ну, максимально менше використовувати електричну енергію в ранкові вечірні години. Розуміємо, що це дефіцит електричної енергії. По-друге, це, якщо залишатись в Києві, подумати про теплі речі, ну, і це там не може там від гаманця залежить, це не обов'язково там брендові речі, це може бути там якісь із мас-маркетів або інших магазинів доступного одягу. Ну, не буду зупинятися на цьому, щоб мене там не захейтили. Відповідно, треба подумати, якщо гаманець не дозволяє мати якусь зарядну станцію, подумати хоча б про елементарний запас свічок. Наразі був вчора там в ряді магазинів ввечері, то бачив, що там вони зараз не за всі гроші світу, там декілька коробочок сірників, щоб потім ці свічки запалювати. Тобто про такі елементарні речі, які допоможуть вам подолати цю зиму в мінімально комфортних умовах. Тобто, а, це теплі речі, б, це якісь запаси для обігріву, і в, це, звичайно, якщо є можливість зарядні станції для ваших гаджетів, щоб зрозуміти, коли є тривога і все таке інше.
1: Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, ми розпитали у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
6: Ставлення українців до тих співгромадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Як воно змінюється? Чи зростає напруга? Та як на ці настрої впливають інформаційні наративи та російська пропаганда? Говоримо про це з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
2: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
6: Отож, приводом для нашої розмови сьогодні з вами буде ставлення до українців за кордоном. Це тема абсолютно не нова для нас і для тих українців, які залишаються проживати в межах України, і тих, які виїхали за кордоном. Тема, яку дуже любить російська пропаганда, яка сильно на ній спекулює. І от наша команда активно слідкує за всім, що відбувається в світі дезінформації Росії, направленої проти України і в межах нашої держави, і за кордоном. І от маємо такий аналітичний звіт про ставлення до українців за кордоном та інформаційне розпалювання ворожнечі. І ми, звісно, розуміємо, що тема українців за кордоном, вона залишається придатною для операцій впливу, оскільки поєднує наші реальні травми війни, на жаль, нерівність безпекового досвіду, що ми теж, очевидно, мусимо визнавати мобілізацію, соціальні виплати і так далі, і так далі. І часто ворожі ресурси, вони не створюють ці суперечності з нуля, але вони їх системно перебільшують, так? І перетворюють на різні життєві обставини, на моральний конфлікт. І пропаганда, очевидно, вона працює не на тотальний розкол, а на поступове загострення відмінностей між тими, хто залишився, і тими, хто внаслідок війни був змушений виїхати за межі України. України. За опитуванням КМІС, яке ми, наприклад, маємо за жовтень 25-го року, ставлення до біженців за кордоном залишалося загалом толерантним. 47% були готові допустити їх до найближчого соціального кола. Чи можемо ми, пане Антоне, вважати ці дані досі за такими, що є релевантними, чи, можливо, у нас є свіжі дані щодо того, як українці ставляться до тих українців і внутрішньопереміщених осіб, біженців і так далі, які виїхали за межі України?
7: Ви знаєте, ми буквально 2 тижні тому закінчили наше чергове опитування, і результати якого будемо публікувати трохи пізніше. І ми намагаємося щороку, принаймні один раз, вимірювати зміну ставлення. Я можу сказати, що на цей момент ситуація не змінилася. Зараз ті самі в межах похибки 49% готові допустити українських біженців у разі їх повернення в своє ближче коло, як колег, сусідів, там друзів чи навіть членів родини. Ще близько 40% спокійно бачать їх як принаймні мешканців України. Тобто в цілому для 90%, тобто це наші співгромадяни, тобто які можуть жити в Україні. То погіршення ми не бачимо, але треба, ви правильно звернули увагу, що це все одно є така легка лінія розколу, тому що ставлення до біженців за кордоном, наприклад, помітно гірше, ніж до внутрішньопереміщених осіб, які лишаються в Україні, які сприймаються ті, хто лишалися в Україні. І будь-які такі навіть легкі розломи наш ворог і деякі внутрішні суб'єкти можуть легко використовувати для мобілізації там на свою підтримку або там проти чого, особливо якщо будуть відчувати наближення виборів, коли треба емоційно заряджати своїх прихильників.
6: Така висока цифра, про яку ми і зараз будемо говорити, яку ви згодом оприлюдните, що 49% так залишаються толерантними до тих українців, які виїхали за кордон, завдяки чому, пане Антоне, нам вдається, попри всі зусилля російської пропаганди, утримувати, ну, на мою думку, високу цифру і високу планку, тому що, ну, це очевидно і це не перебільшення, що Росія вкладає колосальні ресурси на те, аби нас розхитати, розсварити, роз'єднати і так далі.
7: По-перше, велика кількість українців, які лишаються в Україні або мали самі досвід, тобто ви ж пам'ятаєте, що виїхало багато людей, але багато хто і повернувся за кордон. Відповідно, вони самі мали досвід бути біженцями і, в принципі, краще розуміють, хто ці люди. І що це ті самі українці, які за кордоном. По-друге, у багатьох лишаються або друзі, або родичі за кордоном. Тобто це теж певна наявність спілкування, яка дозволяє краще розуміти не просто там абстрактно сприймати цю категорію людей, а дійсно розуміти, хто ці люди. В принципі, до речі, як зараз, після повномасштабного вторгнення, багато людей по всій Україні познайомилися один з одним з інших регіонів, на жаль, в умовах трагічних обставин, коли люди, скажімо, там зі сходу чи з півдня України переїжджали в центр чи на захід, але це дозволило нам побачити, що це ми ті самі люди і розуміємо це. По-третє, багато хто дійсно усвідомив, що російська пропаганда спрямована там на розкол, і яка і з цим треба протидіяти, і це теж також додає певної обережності в цих сприйняттях. Але не треба вважати, що вона не діє, тому що все ж таки можна часто бачити ці історії там про біженців, які поводяться негідно або там спричинюють певні проблеми. І, тобто, в принципі, певний відгук є, і, на жаль, якби це треба відстежувати, моніторити, щоб це не перетворилося в щось загрозливіше.
6: І от якраз у продовження вашої тези. Один із основних наративів, яким спекулює Росія, куди вкладає дуже багато ресурсів, є те, що українські біженці, це я зараз цитую, хлібники, які користуються допомогою і не хочуть повертатися. Чому ж, на вашу думку, саме ця тема, саме цей такий нюанс виявився таким живучим, і що Росія досі його вважає таким, з яким можна працювати, і як взагалі отакий наратив, що українські біженці дорівнює на хлібників, впливає на ставлення українців одне до одного?
7: Це такий звичний наратив, тому що це умовно те, що стосується рівня життя. Тобто, поки ми страждаємо тут, там вони там живуть там своє краще життя, не повинні навіть сильно працювати, можуть отримувати там високі доходи. Це таке відчуття соціального розчарування, несправедливості. Ви знаєте, навіть коли на зараз українці говорять про корупцію, то в першу чергу це проблема справедливості, соціального розчарування. Що ми готові нести свій тягар війни, але чому хтось має жити там краще за наш рахунок і не відчувати цю солідарність? І цей наратив ідеальний, тому що він ще й працює для мешканців західних країн, тому що умовний поляк буде ставити те саме запитання, умовний німець може ставити те саме запитання, і ми бачимо результати виборів ультраправої AfD, в деяких німецьких землях, як теж наслідок реакції там на наявність біженців із України, зокрема, і їх підтримки. Тому цей наратив універсальний, він працює всюди, і якраз це такий матеріальний вибір і реакція на соціальне розчарування, яка дійсно є гостра і є причиною багатьох проблем, зокрема, і кризи демократії в Європі і в США.
6: Ой, про кризу демократії це таке дуже болюче, знаєте, бо вчора лише з колегами говорили про результати виборів і те, що ми отримуємо з Німеччини, чекаємо, що виборів у Франції, очевидно, що звідти для України теж матимемо невтішні новини. І от щодо того, що один – це невдячні українці, так, які не настільки страждають і так далі, які за кордоном, і як цим спекулює Росія. З іншого боку, от поки ми страждаємо, ще один з тих таких наративів, на які дуже ставить ворог, що з України потрібно виїжджати, поки це ще можливо. Це пропаганда підсилює повідомленнями про нібито нові обмеження на виїзд, погіршення умов життя, та ж корупція і так далі. Чому саме страх перед останнім таким шансом виявляється таким ефективним інструментом інформаційного впливу і дійсно може впливати?
7: Це робота зі страхами в умовах невизначеності. Все, що один з таких факторів, який особливо там тисне там на психіку людей, психоемоційний стан, це невизначеність. Якби ми знали, що там що буде далі відбуватися, було більш впевнені, було б простіше. В умовах невизначеності легко торгувати страхом, особливо страхом, який пов'язаний там з твоїм життям. І тому дійсно цей останній шанс, це все воно на жаль працює. Тобто, на жаль, за багато десятиліть наш ворог добре відпрацював людську психологію, наявність соціальних медій, їх поширення – це дійсно там чудові інструменти використання. Його там, до речі, причому самі громадяни, вони ніби там розуміють важливість регулювання соціальних медіа. З іншого боку, світовий досвід показує, що і не зрозуміло, як їх можна регулювати. І тому ми маємо таку ситуацію сприятливу для ворога, несприятливу для нас, для тиску. У нас навіть багато громадян, які намагаються бути спокійними, критично мислити, аналізувати. Все одно, коли ти бачиш всі ці відео, сюжети, яскраві картинки, які навіть випадково тобі трапляються в інтернеті, це все одно лишає свій відбиток у психіці людини.
6: Абсолютно точно, ще й беручи до уваги умов, в яких ми живемо, і дійсно, наскільки вже з одного боку ми не зламні, з іншого боку, звісно, наша психіка вразлива, якби нам не хотілося здаватися, що ми вже звикли жити, ми то звикли, але умови все одно залишаються ненормальними. І ще щодо українців за кордоном, що цікаво було б з'ясувати для мене, і я сподіваюся, що для нашої аудиторії теж. Все ж таки, коли ми говоримо про те, як ми навіть одне одного сприймаємо, це часто залежить від нашого віку. Тут без будь-якого ейджизму, але все-таки покоління поколінню – це різниця. Ну і ми розуміємо, чому так відбувається. Зараз пояснювати це не будемо. Чи є різниця між поколіннями у сприйнятті українців за кордоном? Чи можемо ми визначати, що ось чи молодші, чи старші українці ставляться краще або навпаки більш упереджено?
7: Істотного впливу немає, але треба розуміти, що якраз серед молоді люди, як у нас є така динаміка, що якраз молодші люди в більшій мірі, наприклад, готові навіть на важкі поступки для завершення війни. Або в нашому опитуванні цьому самому близько 30% людей в віці від 18 до 29 років у разі можливості, якби отримали паспорт, хотіли би переїхати жити в Європу або Північну Америку. Тобто ці люди більш мобільні, перед ними все життя, у них більше друзів за кордоном, вони з ними спілкуються, і тому це для них більш нормалізована практика, ніж для людей там старшого віку, які менш мобільні, мають менше контактів за кордоном. Але у нас все-таки в Україні, враховуючи дуже динамічну ситуацію, якраз демографічні виміри мають значно менший вплив, ніж ідеологічний погляд на ситуацію.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
6: Про ставлення до українців за кордоном від тих співгромадян, які залишаються жити у межах України, ми говорили з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується, насправді, нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
9: Вітання.
8: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території? Що це? З чого він складений?
9: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І відповідна реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі. або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувалися в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічною, так і релігійною, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
7: 13.25 на Громадському радіо.
9: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом да, про політичні да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізмів, вони недоступні.
4: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
9: Ти формально навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
10: Створили таку картинку.
9: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І власне суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками, і тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг. І вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським, її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки. позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
10: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема от на медіа Грати. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
9: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою і трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців, і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки піддавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через це, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
6: 13.25.
9: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхню участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізованого лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
10: Або залякані.
9: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично, так, за ґратами, або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або витіснені. Вони налякані. Угу. Да. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки й досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі з зникає через те, що росіяни мають можливість в тому числі сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували, ну, ці
10: жінки. Очевидно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
9: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прямо зараз врятувати жінку, угу, забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важливою не тільки для України, власне, це поштовх для того, що, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними, не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому одно значно, ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 14-го року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові, і

0: Мені здається, ця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні, і ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
1: 25 на громадському радіо.
0: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
1: 13.25.
2: Жінки.
1: Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Спільний проєкт громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
0: Так, так воно і є. І, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних, або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак, да, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Democracy Summit. І були представники якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. І вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянство суспільства, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там для наших військових, да, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії.
4: Да,
0: але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини треба завжди боротися. Треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді,
4: що
0: вона
4: це процес,
0: змушує.
4: Ніякі процеси демократії не є незворотніми.
0: Абсолютно. Ми бачимо це від

0: військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює, і ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію, втримати права людини. І саме Україна стане іспитом, да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
1: Повернімося до...
2: Я теж хотіла повернутися до
1: щоденного життя.
2: До жінок в окупації.
1: Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
0: Одна з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да, і це залякування, це ксенофобія, да, це гомофобія, це, тобто, ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да, вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там, 10 років, по суті, російською, там, 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та, там останні рішення щодо блокування там Телеграма і там інших месенджерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
1: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки, дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
0: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації, 8 років в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там, переслідування з боку ФСБ, да, відкрити справи проти мене і чоловіка. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року. Вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще да, не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини.
2: Не
0: да?
2: бути,
0: ти там. Фізично не можеш бути там, да, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирала, там помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки ну, попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин да, в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають да, вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності да, зв'язку з дуже дорогими для них людьми, да, з родичами, батьками, там, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів да, війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окуповані території, так на підконтрольні, так і тих, хто виїхали да, через війну.
2: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
0: Я думаю, головне, що нам важливо формувати, да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди на, в окупації – це не небезпека. Да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
2: Вони є всюди, ці ризики.
0: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми, надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають, вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України, бо ці люди, які готові залишити окуповані території, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про
2: і
0: те,
2: стигми.
0: Що вони там да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма да, державна точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, і що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишається,
2: не зрадники.
0: Не зрадники. Що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да? І це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
2: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка... Попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
1: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група людей в окупації, як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
0: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвитку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там, приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді. Якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І, відповідно, це посилює, збільшує цю стіну да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки,
2: але
0: не
2: комунікація
0: так,
2: жахлива.
0: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
1: державу. Держслужбовці, да, які не повинні мати родичів в да, окупації, таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами, не є виходцями,
1: Росії, да,
0: і не, а вони не є виходцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо ці відповіді, ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних да, зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, да, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які ну, вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, да, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену да, інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, да, там, і ще там буквально одну-дві категорії. А цих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і то, те воно зараз там не працює. Да? І там було багато питань.
2: Процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися да, до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, да, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, да, там, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28
2: інститутів. Це принцип, що держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, да, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
1: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на Громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середнє між «і» та «и». Але це суттєво, що попереднє «д» при цьому не пом'якшується, вона тверда. І я зовсім не впевнена, що зможу так вимовляти, тому одразу перепрошую і буду надалі казати «Банді Шолтес». Отже, за Банді Шолтесом я почала стежити ще у 15-му році, коли випадково мені до рук потрапила його перша книга «Тишатологія. Загальна теорія футболки». Напівтрикотажний роман, написаний у новому смисловому полі, десь на стику літератури і футболок. Так обіцяла анотація, я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків стіл викинути гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським Бароузом. І, до речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання якорі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія, іноді м'який сарказм. А ще жива мова, тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту й холоду теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
2: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
4: Вітаємо. Вітаю вас.
2: Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання.
4: Абсолютно. Ми з Луганська. Я сам з Луганська. Більша частина нашого колективу теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частину Луганщини, писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралися вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого. Ну, плюс було дуже небезпечно. І вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того. Тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити. А потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт. Просто для того, щоб всі події, які неслися, от не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
2: Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
4: Приблизно. Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської, Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період. І почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема, на окупованих територіях інших областей.
3: А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
4: Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах, фактично доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь автівки військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій, плюс я цим пишаюсь, прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося, в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах. І після цього у нас стало трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релокованими з Мелітополя, з Бердянська, прекрасні медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто таким зараз чином відбувається наша робота.
2: Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
4: хто наші джерела. Да, наші безпосередньо фактично приховані кореспонденти.
2: Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
4: Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати. Ми це доводимо і довели, я вважаю, можна побудувати альтернативні шляхи. Навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
3: А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації і який взагалі у них рівень життя?
4: Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
2: От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадян-співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними, чи насправді цього недостатньо?
4: Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях. Ну і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто українські медіа виключають так чи інакше, зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня. кожного місяця і кожного року.
3: В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
4: 100%.
3: Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів. 100%. І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
4: Це
3: да?
4: була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР. Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР. В цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
3: від росіян.
4: Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа камер, російських в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли, тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все некритично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
3: Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
4: це
3: що
4: так.
3: Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
4: Але
3: за Росію.
4: Тут насправді, з одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішнє українське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології. Тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна. І люди, ну в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і довготривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків, вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом. Незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масової свідомості не відклалися. Бо, мені здається, стосовно людей в окупації, знову, зараз спробую бути таким соціальним психологом, яким я не є, вибачте за це. Але мені здається, що люди не хочуть думати про людей в окупації як про своїх, тому що це збільшує рівень болю. Відмовитися від цих людей легше психологічно. Особливо, якщо в тебе там немає друзів чи родичів.
3: Ніж
4: переживати ще за них, як за жертв, за розуміння того, що їх катують, що вони, перебуваючи в окупації, болять. Тобто вони, наявність їх в твоїй свідомості, на мою думку, я не знаю, бо вони в моїй свідомості є, це я зараз таку гіпотезу будую, що у більшості суспільства просто зручно про них не думати, тому що якщо про них думати додатково, треба брати на себе і намагання вирішити проблеми, які пов'язані з цими українцями в окупації. І це збільшує твій біль внутрішній.
3: А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб не знаю, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
4: По-перше, але... є держава. Є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання. Виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати?
2: Угу.
4: Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад. І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, ну, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ну, ми пам'ятаємо всю цю таку доволі крінжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, ну, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, да, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
3: Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
4: І тоді ще було

0: буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо.
1: Угу.
0: І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, да, от, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати і про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми. Да? Дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
1: І що?
0: Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, ну, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську, самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже український, перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, ну там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що ну, от, якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, не знаю, 7 років, да, коли це все сталося, ну ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
1: Ага. Отак от.
0: Ну, ось такий приклад. І такого багато.
2: Я чую інших. На громадському радіо.
1: Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
0: Таке теж буває. Ну, насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
1: Угу.
0: Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки.
1: Угу.
0: Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Ну, такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, що, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр цього вибуху інформаційного.
1: Був матеріал, коли стався Старобільськ. Реальна газета про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
0: Так. Да. Ну, от мені це дуже сильно нагадало історію в 14-му році, влітку 14-го року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні, от тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях, діти загинули, прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях, це факт, і, на жаль, іноді бувають жертви серед цивільного населення, і ми... Всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було

0: нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні, студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, да, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий, да, інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда, написали, що ми встановили, що там є дійсно студенти, показали соцмережі їхніх родичів і друзів, що це теж є фактично додатковою верифікацією, і показали про те, як, в принципі, глупо відповідає на все це українська сторона. Ну, вона ніяк не відповідала, вона просто заховала голову в пісок і сказала, що так не можна, треба щось з цим робити. І отримали з одного боку хвилю хейту, а з іншого боку хвилю підтримки. І зараз, на мою думку, це допомогло запустити цю дискусію, яка продовжується зараз. І, можливо, саме зараз, саме через цей матеріал я сижу зараз з вами. Я так думаю. Чи ви мене запросили саме
1: не
0: після цього?
1: Не тільки, але
0: якщо так, то це теж дуже непогано, на мою думку.
2: А в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, і це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці. Люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? У нас у всіх дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 2014 році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
1: У мене ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
2: Так, бо це просто...
0: Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
2: Але, ну, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі, так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність?
0: Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я, насправді, її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
2: Коли ми об'єднаємося...
0: Щоб це було нашою головною проблемою. Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати? Тепер оці,
2: давайте
0: домовлятися. Давайте якось, да, от, вибудовувати це. Я би дуже взагалі хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтярєнко, от ти приходив там на подкаст, да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми, от чесно. Це така відповідь номер один. Ну і далі, стосовно кого вважати колаборантом, кого ні. Ну, зараз є законодавство стосовно колаборації, і там воно доволі чітке, можна багато говорити про те, чи правильно воно побудовано, чи неправильно побудовано. Наприклад, вчителі, да, от у нас чомусь, якщо я не правий, Максим, будь ласка, поправ мене.
1: Okay.
0: Да, у нас чомусь вважається, що всі вчителі в окупації, вони є колаборантами. Насправді ні. Навіть за українським законодавством це не так. Якщо вчитель там вчиняв якісь додаткові дії, за якими його можна сказати, що так, він був колаборант, наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо цей вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українське вище, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його вважати колаборантом? Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? От, наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, і ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українською спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там, і виїхала, і прийшла явку з повинною. Тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію України, добровільно. Виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцім от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна якщо з головних проблем номер один. Да.
1: Ну так. Ну, раз ми вже про це заговорили, це, власне, було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
2: Ухвалений, я в ньому просто дуже плутаюсь.
1: Та, ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
0: От. І є такі вже приклади, насправді.
1: Є,
0: коли
1: на
0: кілька
1: жаль.
0: Місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили на 5 років. Наскільки я знаю. Це
1: так,
0: було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
1: Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в Лімані і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
0: Допрацювати.
1: Допрацювати.
0: Я би так сказав. Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні-ні-ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
1: Про виживання на окупованих територіях. А що, власне, відбувається? Ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити. Що відбувається з правами людей, які там живуть? Там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування. Яка зараз ситуація на територіях?
0: Ну, от, до речі, ця ситуація стала... це погано, понятно, да, відповідь дуже проста. Дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку. Тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, точніше навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими. У кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить, то ця інформація насправді допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
2: відновлюється
0: все, все прекрасно, все просто круто. Але насправді це все ширма, і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні і прям люблять про це говорити.
2: Хоча
0: це зручна тема.
2: Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
0: Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю Радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну, плюс затикані всіми цими монументами, там, російському солдату і там, і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
2: Мінус 12 років.
0: Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральну вулицю, ух, як похорошел Луганськ, да, там, при російській владі. І тут же ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. Угу. От, а там це просто ніхто, нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
2: Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
0: Тому що там така була ситуація з водою. Це була справжня катастрофа.
2: Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині, там просто гуманітарна катастрофа, і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
0: Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди ці не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні. Що є верифікацією в питанні документування? Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Угу. Що можна зробити більш цього безпечно, ну це от величезне питання. Насправді робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але ну і люди повиходили з підвалів, там починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді, що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Угу. Ну, людину на першому же блокпості взяли. Угу. І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну, там, понятно, дуже сильно били, там змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
1: Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
0: Да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду, травматичного.
2: Недостатньо був в полоні,
0: да? Да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які прийшли підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими. І дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, і є величезна, от завжди величезна невидима частина. Угу. І от в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима, угу, і величезна частина купи людей, купи болю, купи трагедій, про які ніхто не говорить, і просто і ніхто не хоче навіть знати. От так.
2: Я про знати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись.
0: А я до речі, так, от, вибачте, приклад, це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми, такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казали, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. І кожного разу у нас були хороші цифри на телеки.
2: Бо це болить людям.
0: Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок, стикнутися з хейтом. І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом. Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо нормальні перегляди і на окупованих територіях, незважаючи на те, що багато наш сайт заблокований, YouTube там майже не пашить, да, без VPN, Facebook і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
1: Ну, так.
0: Тобто це все теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України, а не громадяни Росії. Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації. Мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони, хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо скільки, але це точно мінімум кілька мільйонів. Мільйони українців в окупації мають бути почутими, бажано ще й побаченими, ну, як мінімум почутими. І треба просто цей образ тримати десь тут. Це такі ж люди, як ви. Вам пощастило, що російська армія не дійшла до вас. От, наприклад, я живу там в Петропавлівській Борщагівці, а через трасу вже були росіяни. От, і мені просто пощастило, що вони не встигли дійти до мене і знову там не взяти мене в окуповану територію. А багатьом переселенцям, які жили там в Ірпіні, в Бучі, не пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го, кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації. Як ви будете думати? А як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу? Умовно, да? З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. Можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми можемо бути собою, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз в окупації. От він би хорошо би працював. От такі би експерименти треба нам тут частіше ставити.
1: Дякую дуже. Я думаю, що це дуже важлива точка, на якій ми, на жаль, змушені завершити вже нашу розмову. Хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
2: Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
0: Так. Дякую дуже.
2: Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті knigoland.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що «Майже ідеальна літа» Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь – це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Ми сьогодні зустрілися для того, аби поговорити про дуже цікаву особистість, про постать Лева Кополєва. І мені в першу чергу дуже цікаво про нього говорити, тому що я, наприклад, знову ж таки, будучи в темі україно-єврейських стосунків і досліджуючи її вже не один рік, вперше про нього дізналася, вперше про нього чую. Ну, звісно, це, можливо, моя вада, власне, і якісь такі певні проблеми з моїм ресерчем, і дослідженням, але, зрештою, розкажіть, будь ласка, взагалі про значення Лева Кополєва для своєї сфери і для того, що він робив свого часу.
3: По-перше, я вам хочу подякувати, Єлизавета, такий несподіваний сюрприз для мене. Тут не кругла дата у Кополєва, нема ніяких ніби таких формальних підстав, і ви такий подарунок мені робите, бо цей персонаж для мене дуже важливий. По-своєму привабливий, по-своєму суперечливий. Ну, по-перше, якщо коротко відповісти на ваше запитання, Кополєв цікавий з кількох причин. Це моральний авторитет, це свідок тоталітарної доби, який залишив унікальні абсолютно спогади і записи про ту добу. І нарешті це людина, яка відігравала роль своєрідного такого мосту між культурами. Йдеться про німецьку культуру і про українську, і російську, і або російсько-українську, можна сказати, або в цілому просто про культуру, бо він співпрацював і був в дуже серйозному проєкті про німецько-слов'янські стосунки, так званий Вупертальський проєкт. Оцим він, якщо сказати так коротко, він цікавий. Ну і плюс, не забуваємо, знаєте, коли жартували в часи Радянського Союзу, я це пам'ятаю, якщо талановитий письменник народився не в Одесі, то значить народився, то він народився в Києві. Так от Кополєв саме з Києва, він тут народився в 1912 році. Це дуже важливо, він наш земляк, киянин. От така цікава особистість.
2: Але дуже цікаво відбувається також і його становлення, і взагалі те, як він формується як особистість, адже він був переконаним троцькістом навіть, тобто він був дуже за більшовизм і підтримував ці ідеї. Як він врешті перетворився на дисидента?
3: Він навіть не те, що просто там мав відношення до троцькістів, що така дивна сторінка в біографії, він зберігав документи брата. І двоюрідний брат йому передав, тоді опозиція троцькістська була сильна в Україні, це був кінець 20-х років, справа ця відбувалася в Харкові, Кополєв, справа тим, що Кополєв вчився в Харківському університеті, а пізніше він вчився в Московському інституті іноземних мов, де вивчив досконало, можна так, як німці самі казали, німецьку мову. І от цей двоюрідний брат передав йому ці матеріали, і Кополєва, брата заарештували, от, а сам Кополєв прийшов в ГПУ, приніс ці документи, але його і, значить, поставилися підозри, але відпустили його. Тобто він уже мав якийсь такий досвід. І оця от, знаєте, це була перша ілюзія. Він тоді розповсюджував документи проти арештів більшовиків-ленінців. Тобто захищав троцькістів, розумієте? Оце було. І його таки затримали. Це було навесні 29-го року. А потім його звільнили, і він уже зміг виконувати ту саму місію, про яку, власне, потім напише в своїй знаменитій книзі і сотворив собі куміра. Тобто оці політичні, можна так сказати, політичні його погляди в той час були доволі плутані. Тобто він вірив в якийсь соціалізм, якусь справедливість, він бачив насильство влади. А з іншого боку, от коли він опинився в українському селі, він був переконаний, що він робить якусь дуже важливу місію, відбираючи хліб у українських селян. Тобто така, знаєте, от кінець 20-х, початок 30-х років, це була така дуже для нього моральна і політична така непроста дуже ситуація. Він мусив робити вибір, з ким він. Зрештою, ви правильно сказали, він опиниться в лавах тих, хто підтримував дисидентів, але це станеться трошки пізніше. Власне, вперше він так під час Другої світової війни це зробить, ми можемо про це поговорити. Але перші сумніви, перші якісь такі речі, які він побачив реальні, чим є насправді влада, це були його ці подорожі в українське село, де він формально відбирав хліб у українських селян, тобто сприяв Голодомору.
2: От, власне, які в нас є документи і джерела, можливо, власні спогади Льва Копилєва з приводу цього, тому що, якщо відкрити навіть українську Вікіпедію, то там є певні такі цитати його з приводу того, що він визнає, що це було жахливо, що він підтримував цю політику, і навіть бачачи ці смерті голодних дітей, уже очі позбавлені життя, він все одно переконував себе, що це все робиться для якогось блага. Потім зрозумів, ну, там, перетисли, перестаралися, так би мовити. А от справжні такі думки про те, що щось іде не так, відбулося вже під час Другої світової війни, коли він побачив, що роблять радянські війська із тим же, із німцями, із полоненими, тощо, тощо. Тобто, де нам тут знайти, як нам взагалі тут пролити світло на цю ситуацію?
3: Ви знаєте, я колись такий зробив експеримент, я виступав у Відні, це був 23-й рік, там була конференція, присвячена Голодомору. І я таку тему собі взяв, показати досвід осіб, які не стали жертвами Голодомору, а були тією чи іншою мірою співавторами творення Голодомору. І от серед, я обрав собі трьох персонажів, це Віктор Кравченко, це Дмитро Гойченко, це, до речі, псевдонім, там невідоме ім'я правдиве цього автора. І третім був якраз Лев Копилєв. І от аналізував я книжку його, звісно, цю спогадів, бо нема ніяких таких найбільш яскравих документів про нього. Я вважаю, що це просто унікальне джерело. І от він найперше, що він в цій книзі і сотворив собі кумира, яка, до речі, перевидана в 23-му році українською мовою видавництвом «Дух і літера». Так що ті, хто у нас почує, якщо хтось захоче переконатися в тому, про що я говорю, він може просто прочитати, взяти цю книжку. Так от, у цій книзі він абсолютно чесно пише. Книга була вперше видана, хочу підкреслити, в 1978 році. І написав він її сам, можна сказати, сам для себе написав цю книжку, бо йому важливо було порозмірковувати над тією добою. Так от він там пише, що він був переконаний у своїй ідейній перевазі над селянами, і коли грабували селян, він пише, я соромився своїх простих почуттів. Тобто, розумієте, у нього були оці благородні, була емпатія до селян, але він її відганяв від себе. І він пише там, мене тоді вразило, так він пише, що цього гріха я ніколи не відмолю. Ніколи. І нічим не спокутую. От це він сам про себе от таким чином пише. А місія була така, він був двічі в хлібозаготівлі, в процесі хлібозаготівель, тобто пограбуванні селян в 32-33 роках у Миргородському і Староводолазькому районах Харківської області. Поїхав він туди в складі агітаційної редакційної бригади, тобто вони повинні були, ця група, там 4 особи було з Харкова, вони мали видавати газети «Літючки» з метою заохочувати селян здавати хліб. І найбільше, що цікаво, от всі ці мої оці герої тодішньої моєї цієї розвідки, виступу у Відні, вони всі їхали в села, і в них була однакова така інтродукція. Їх всіх наставляли, що вони повинні робити, як вони повинні з селянами поводитись. І це дуже важливо для розуміння, що Голодомор не був спонтанною акцією, що це не був наслідок природного явища, розумієте? І от у Копилєва в книзі це страшенно переконливо показано. Він згадує про те, як їх наставляли там, як їх наставляв чекіст уже в селі, куди вони приїхали. Він згадує ще такий цікавий епізод, коли перед ними виступав один з керівників високого гатунку. Це був такий Роман Терехов, другий секретар ЦК Компартії України. І розумієте, от що для мене там цікаво було, Копілєв єврей, він ніколи себе не ідентифікував. Він говорив про розчахнутість свою між Росією і Україною, культурною. Тобто він бачив і Україну, він писав вірші українською мовою, між іншим, певний час. Але коли заповнював анкету на початку 30-х років, то він в графі «національність» він писав «радянський». Розумієте? Тобто він мав оці ілюзії, і от оці ілюзії він дуже добре, дуже самокритично він передав у цій книзі. Він писав, що витворяла влада. З селянами я не буду тут розшифровувати, мені здається, слухачі прекрасно нас розуміють. Але одну річ хочу зараз підкреслити, що стосується причин голоду і от тієї ситуації. У нього був такий приятель, професорський синок, на ім'я Роман, прізвище я вже зараз не згадаю, але він його цитує. І оцей Роман йому каже: «Ти знаєш, Льова, ніякої української нації нема. Її вигадали неосвічені хуторяни». Це 32-й рік, підкреслюю, це якраз цей розпал Голодомору. «Сьогодні в російській державі, – казав Роман, – при владі російські комуністи. Нехай ця держава називається Радянський Союз, але його столиця – Москва. Основа його державної могутності – російський народ і російська армія». Розумієте? І от те, що відбувається сьогодні, коли нам розповідають, що України немає, а Україну стирають, власне, з земної поверхні, то оце зло, воно не абстрактне. І воно не зводиться лише до персони Путіна, скажімо так. І так само для Копілєва це було важливе розуміння, коли от ви згадали Другу світову війну, коли він вперше був серйозно засуджений. За що його засудили? За те, що він вважав, що перемога не може бути куплена такою ціною, а головне, не може породжувати, не повинна породжувати жорстокість. От те, що витворяла радянська армія, тоді Червона армія в Німеччині, і те, що витворяє зараз російська армія в Україні, от якби Копілєв був живий, а не помер в 1997 році, то він би точно ту саму оцінку повторив би, побачивши те, що коїться сьогодні. Ці події 30-х років, вони якби перевернули його свідомість, ну, це станеться, звісно, пізніше, але він дуже-дуже багато тоді зрозумів, і в цій книзі своїй і сотворив собі кумира, він дуже це докладно описує. Ну, так, якщо коротко сказати про цей сюжет його біографії.
2: Як виглядає історія українська, зокрема? Тому що я хочу повернутися безпосередньо до книжки, про яку ми говорили щойно, і про її вперше виданий варіант. 1978, правильно рік?
3: Так, правильно.
2: 1978 рік. Тобто ми розуміємо, це Радянський Союз, ми розуміємо, що досі є і цензура, і все контролюється. Наскільки вона взагалі була здатна тоді внести якісь корективи в плин подій? І змінити свідомість, щось показати, щось висвітлити.
3: Копілєв належав до того покоління людей, про яких сказав дуже добре інший польський відомий діяч, редактор незалежного журналу «Культура» Єжи Гєдройць, якому належить формула, що без вільної України ніколи не буде вільної Польщі. Ви знаєте, він багато зробив для зближення польсько-українського. Так от Єжи Гєдройць вірив, у нього є такі слова чудові, які я дуже люблю повторювати. Він говорив про магічну силу слова. І це так дивно може звучати сьогодні. Ну, це завжди це була трохи дивна фраза. Але от Копілєв належав саме до тих людей, йому важливо було висловитись. Йому було дуже важливо показати, що є люди, які думають не так, як їм нав'язує, не в той спосіб, який їм нав'язує влада. Він належав до цього покоління, до цих людей. І, власне, ця книга розповідає якраз про його еволюцію, про те, як він став, як він перетворився з такого прокомуністичного діяча. Наприклад, він описує в цій книзі свій арешт в 45-му році. Його заарештували за що? За те, що він заступився за німецьке населення, що варварські поводилися ці солдати Червоної армії з цивільним населенням, не з нацистами. І далі його виключили з партії, він посидів у шарашці, працював як фахівець, і Солженіцин його описує у своєму романі «В кругі пірвом». Кому цікаво, теж можуть почитати. Він там такий персонаж, який називається Рубін. Оце є Копілєв. Це, власне, з Копілєва Солженіцин списував. В 56-му його відновили в партії, тому що це була десталінізація, обмежена, але десталінізація. І він в книзі пише: «В Сталіна я вже не вірив, а в Леніна вірив». От уявляєте, така заява. А потім почалася оця низка заходів по реабілітації Сталіна. Це вже було за Брежнєва, тобто це почалося після заколоту проти Хрущова. І він тоді зробив речі, він описує це дуже докладно, він зробив речі неможливі. Він в 1967 році друкує статтю «Чи можлива реабілітація Сталіна», завважте, в австрійському комуністичному журналі. І тут починається нагінка на нього. Значить, його там картають на партійних зборах у спілці письменників. І він йде далі. Він виступає проти оцих сталінців, які починають реабілітувати. І він, понятно, він наважується в той час говорити, що Сталін і Гітлер – це подібні явища. Ви розумієте, що це тоді означало? В тій вакханалії, то побєдобєсі, яке було, роздувалося в часи Брежнєва, а він робить отаку заяву. Ну і його звільнили з роботи, він працював там в такому інституті мистецтвознавства в Москві. Це такий відомчий інститут Міністерства культури був тоді в Москві, не знаю, чи є тепер. От так склалася доля. І його, власне, врятував його нобелівський лауреат Генріх Бьоль, німецький письменник, який жив тоді у Кьольні. І він його запросив до себе. В 1980 році Копілєв поїхав з дружиною Раїсою Орловою. І наступного року, тобто 81-го, його позбавили радянського громадянства за поведіння недостойне совєтських граждан. Так було записано.
2: Але ж, пане Юрію, це фактично подарунок, мені здається, на той час. Тут радянська влада його фактично відпустила. Все могло статися значно гірше. Він би міг повернутися, його там, не знаю, тощо, тому що, ну, він виходить, робив таку дуже, дуже серйозну антирекламу для Радянського Союзу.
3: Ну, власне, так. Влада теж була хитра. Вони, скажімо, українських дисидентів не випускали. А вони випустили Солженіцина, як ви знаєте, в 74-му році він, значить, його вислали. Ні, раніше. Ну, але це 70-ті роки теж, я забув дату.
2: Але у Солженіцина також були дещо ксенофобські погляди і доволі такі спрямовані на Росію і її велич.
3: Так. Ну, це так, це було, але, значить, не забуваємо при тому. Бачите, це такі персонажі складні. Солженіцин одним з перших написав про роль українців-в'язнів в Кінгірському повстанні, припустимо, взагалі про величезний масив українських в'язнів і упівців, зокрема, в нього, я маю на увазі архіпелаг ГУЛАГ. Те, що він пізніше писав, Копілєв до цього не опускався, звісно.

0: Це ще одне свідчення, каже, відчуження всіх урядів від народу. І неважливо, каже, під яким прапором виступають володарі. Чи триколор, чи червоний прапор. Ну, от уявляєте, тоді зробити таку заяву, ще не було Путіна, власне, на тих позиціях, на яких він там через 3 роки буде буквально уже. Але він зробив отаку от заяву. Тобто людина, яка точно і твердо і в цій книзі, про яку ви запитали, і от в подальшому своєму житті, до кінця своїх днів, він все-таки залишався людиною, яка бачила, чим насправді є сучасна Росія, чим була та влада, і чим є ця влада, яка ніби там змінила владу комуністичну. Ну, от така в нього, значить, історія. Він написав ще 2 книжки, в нього є такі, значить, спогади. Ну, крім фахових, бо він же ж був фахівцем-філологом. Це цікаві роботи, але цю роботу я би рекомендував всім, хто нас слухає, щоб прочитали. Це дуже вартісна робота. «І сотворив собі кумира», вона називається.
1: Щодо того, яка функція була у Льва Копилєва, коли він у 80-х роках залишається в Німеччині і вже будує своє життя там. Чим він займається і яким є його вплив подальший?
0: Ви знаєте, він мав колосальний авторитет в Німеччині. Тоді ще ж було 2 Німеччини, це була Федеративна Республіка, Західна Німеччина. Він був задіяний завдяки Генріху Бьолю, в першу чергу, в так званому Вупертальському проєкті. І оце, власне, він якби і важливий був німцям в цьому проєкті. Проєкт цей був, я вже згадав його, він був присвячений дослідженню взаємопізнання слов'ян і німців. І він охоплював там кілька століть. Це такий масштабний був проєкт. І німці за це його дуже шанували за те, що він блискуче знав історію Німеччини, історію німецької культури. Головно, говорив, ясно, що говорив абсолютно чисто німецькою мовою, от вони цінували це. І оце його останні роки, вони, власне, були пов'язані з реалізацією цього проєкту. Пам'ять про це живе. Я це бачив у самому Кельні, коли був. Там є навіть вулиці, які називаються ім'ям Копилєва. Ну там так, це не з німецькою мовою век, значить, це якби, ну я не знаю, це не зовсім, це не штраси, да, це не вулиця, а це трошки інше слово, але, значить, на честь Копилєва. І між іншим, в Києві у нас немає вулиці Льва Копилєва, хоча я би всілякі упередження долав. І, на мою думку, мала бути така вулиця і у нас в Києві, як пам'ять про Копилєва. Він був почесним доктором філософії університету в Кьольні. Потім в 90-му році йому повернули громадянство російське, радянське. Воно, власне, йому вже не було потрібне, він же ж такий вже старший був. Але формально, якби, оця перебудована влада, вона, якби, вибачилась перед ним за все, що перед тим було. Але йому вистачало роботи, оцієї своєї роботи, чисто філологічної і політичної. Він висловлювався дуже гостро на адресу тодішньої Єльцинської Росії. І, знаєте, в нього ще є дуже цікаві міркування з приводу прогресу. От ми зараз переживаємо з вами часи цього штучного інтелекту. Копилєв належав до тих людей, хто боявся таких речей. Він не був ретроградом, він не говорив, що це не потрібне. Але він писав про те, що люди занадто захоплюються оцими речами, так би мовити, цим прогресом неймовірних розмірів, який, в принципі, може негативно вплинути і на свідомість людей, на людську культуру. У нього дуже-дуже цікаві міркування з цього приводу є, які, на мою думку, варто було б і сьогодні перечитати і замислитись над тим, куди йде цей наш прогрес і наскільки він має бути контрольований. Це така, може, маловідома частина його спадщини. Я хотів би на неї теж звернути увагу. У нього дуже цікаві міркування з цього приводу є.
1: І ціле коло послідовників, власне, його ідей, наскільки я розумію.
0: Так, так, так. Ну, зараз, ви знаєте, важко людям... У нас то ні, у нас в Україні ні, але тут є свої фобії. Бачите, він же був одним з співавторів цього Голодомору. Очевидно, що частина людей вважає, що згадки про нього не потрібні. Але як ми згадаємо його протести проти судів там над Бродським, Синявським, Даніелем, там іншими дисидентами, то, звісно, це персона, яка заслуговує на повагу. Але головне, що він дуже точні оцінки дав Україні, бо він... Знаєте, він унікальна людина тим, що він бачив українську культуру.

0: розумів українську культуру. Я вже говорив, що він писав вірші. У нього є вірші українською мовою, які він в 20-ті роки ще писав. Я от перечитав його оцінки розвитку України в 20-ті роки. Він абсолютно, абсолютно точно писав, і для нього були дуже важливі тоді, ну, наприклад, кожен фільм Довженка він пише. Кожен фільм Довженка для нього був важливий, це була там подія. Потім, коли ви знаходили це кольорове кіно, вам згадує Харкова, ви знаєте, Харків тоді це столиця була України. Тобто, такий персонаж, знаєте, персонаж свого часу, я на початку нашої розмови говорив про те, що він свідок епохи, свідок, зокрема, епохи тоталітаризму. Мені здається, про це теж ніколи не варто забувати. Він направду цікавий і цим також, не лише спогадами про комунізм, а оцим своїм ставленням до України, до української культури і взагалі до тих речей, які ми переживаємо, підкреслюю ще раз, до людського прогресу, до того, куди рухається, в якому напрямку рухається цивілізація. У нього є дуже цікаві судження щодо цього.
1: Я дуже вам дякую, пане Юрію, за цю розмову і за цю інформацію. Я також хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
3: Добрий день, вітанечка.
1: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
3: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві, і в світі, в Європі і світі, бо цей день він є таким днем, день згадування жертв Шоа і героїзму. Та, власне кажучи, це такий аспект. Це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів і працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
1: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
3: Моє особисте враження, як науковця, з одної сторони, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка практикує юдаїзм в повсякденному житті. По-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Можна погуглити, подивитися, дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі, євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Shoah Foundation інтерв'ю, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю, під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проекту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які жили родичів, і коментарі. Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хто хоче з ними попрацювати. Моє особисте таке враження, що, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, на певні, такі цілі, які часто, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я б його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий насправді період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянської структури, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого, це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. І комеративні практики, до речі, також. Те, що ми маємо такий яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація в Бабиному Яру, менора, яка з дірками від кулі, розстріляна менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Це якраз те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Тобто фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя одна, Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році, і вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на того, щоб людина покинула цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я б розширив би з одної сторони. А з іншої сторони, тут я би більше говорив, там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да, коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювався на півдні України і в Криму, там, такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залишено не тільки ашкеназькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з горські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, ну, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Ну, це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, ну, і інших народів, які, власне, жили чи проживають от на території України.
1: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік, два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина-побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси. Я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу. Але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони і є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
3: Тут, якщо говорити, власне, про от історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33-й по 45-й рік, умовно. Це, там. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого-другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, не свят, а таких є свята, є дні комеморативні, власне, коли
1: пам'ятні
3: згадка,
1: дати,
3: да, власне кажучи, там постів, да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, цю така була опція прив'язати цей день, от, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід, сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейська цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
1: так.
3: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Ну, є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1900, одна там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР. Да, того періоду, якщо говорити про кордони, да, там, легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от, те, що відбувається зараз, і актуальні слабках відзначення Дня пам'яті погромів в Східної Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне, цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли... пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз у цих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу. І нема дня пам'яті, наприклад, хай Беру, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш такі виставки і подібні виставки, це є ну, як наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я так прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це була ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина ну, не знає те, що називається в лапках рідних мов, він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші ну, неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне, кажучи, це наш такий внесок, ну, навіть ну, не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо те, що я думаю, будуть там люди, спеціалісти і не спеціалісти, років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо чи не рефлексуємо.
1: Я дуже на це сподіваюсь, так би мовити. Але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури. Взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
3: Ну, і... Так і ні, це питання власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект такий важливий. Ну на цій виставці моє таке бачення. Я б також згадав би про певну кількість. Це невелика кількість була людей, але вони були тих євреїв, які народилися. От власне те, що ми от маємо. Сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей, наприклад, там є, ну, не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи, там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася, ідентичність, коли вона переїхала до Північної Російської Федерації, але на певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв була здебільшого німецька, саме німецька така австрійська, власне кажучи. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? Знає ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичностей. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да, це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо, але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто от після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях, в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різного напрямку, різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, і так далі, і так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. Та, якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися от ці події з 2014 року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, воно каже, там до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От там то питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, є, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
1: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати. І осмислювати це, і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема. Принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Амірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Зустрічі» на громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

громадського радіо. На хвилі громадського радіо.

можливо уявити світ, де будеш ти.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Слухайте далі заголовків. Холодний аналіз головних подій тижня на Громадському радіо.
4: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна? Та до чого тут панди?
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, привіт.
6: Вітаю.
4: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна. І чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні? Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
6: Це не перший візит за 11 років, це перший державний візит, який передбачає оцю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це насправді була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії. Не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це не погано, насправді не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. От. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто, для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
5: Угу. Я знаю, що коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі. Тобто,